0: 20 pre-eclipse.
1: Jesús. 27...
0: ¿Cantos?
2: 27 días.
0: 27 días. 27 días.
1: 27 días.
0: ¿Estás preparado?
1: Va a estar nublado.
0: No sabemos.
2: No sabemos.
0: En Moicedo.
1: Claro, falta. Diego mañana va
0: a... Va a nos dar a da eclipse.
1: Va a estar nublado.
0: Nestes días que quedan para eclipse, non todos os días, pero de cando en vez queremos traerlles algún dato novo, non? Para que esteamos preparados, para que teñamos toda a información de por qué esta eclipse, este evento é tan importante ou tan único, e que debemos, que cousas básicas está ben que coñezamos.
2: Claro, ou curiosidades que ainda non coñecen. Estivemos falando das eclipses, dos tipos de eclipses solares e lunares, e hoxe tamén vamos a falar de tres enigmáticos fenómenos que ocorren durante unha eclipse solar. Se hai algo que fai aínda máis espectacular un eclipse solar total, son os fenómenos que só se poden ver durante eses segundos. Durante un eclipse solar total, faise visible un fenómeno moi singular xusto antes e despois do momento da totalidade. Trátase das perlas de Bailey, unhas pequenas perlas ou gotas de luz que se forman ao redor do contorno irregular da Lúa. O nome provén do astrónomo británico Francis Bailey, quen foi un dos primeiros científicos en observar e explicar este fenómeno no século XIX. As perlas de Bailey son o resultado da luz solar que se filtra a través dos vales e montañas da Lúa, creando puntos brillantes que aparecen como perlas luminosas ao redor do bordo oscuro. É un efecto que se debe á natureza irregular e montañosa do perfil lunar que permite que a luz solar filtrese de xeito desigual a medida que a Lúa se move diante do Sol. Outro dos momentos máis esperados dun eclipse solar total é a aparición do anel de diamantes, un fenómeno que ocorre xusto no momento previo á totalidade, cando a Lúa desprázase de tal xeito que cobre case por completo o disco solar. Neses momentos o que queda visible no ceo é tan son escintilio luminoso que se asemella a un anel de diamante resplandecente que rodea a silueta escura da Lúa. Este fenómeno ten como base a refracción da luz solar a través das características xeográficas e topográficas da Lúa, así a medida que esta se achega a súa posición central de totalidade, os últimos rayos de luz solar filtranse e aparentan curvarse ou pasar a través dos vales, as montañas e os cráteres lunares. O efecto final é o dun anel luminoso que rodea a silueta da Lúa, normalmente destacado, por un punto de luz central o que se coñece como o diamante. Para rematar, as chamadas manchas solares son outro dos fenómenos identificables durante a eclipse. Trátase de manchas que aparecen como resultado de intensas actividades magnéticas e que sinalan áreas onde o campo magnético solar é extremadamente forte. Durante a eclipse, as manchas solares volvense visibles cun gran contraste, sendo fácilmente identificadas e observadas mediante telescopio e filtros solares convencionais.
0: Sobra dicir, pero repetímolo por se acaso, que se queredes ver todos estes fenómenos o 12 de agosto, imprescindible os lentes de seguridade, de protección, claro, contra eclipse, non?
2: Sen eles non poden ver eclipse.
0: Non podes mirar para arriba, claro, non, é moi moi perigoso e pode causar danos irreversibles na nosa vista. Bueno, falando de vela eclipse, eu creo que a poboación en xeral está desexando vivir ese momento, pero hai xente que xa é afeccionada á astronomía de por sí e que espera con especial emoción este evento do día 12 de agosto.
2: Pois sí, un deles é Pablo Martínez, vicepresidente da Asociación Astronómica Rías Baixas. Hola, Pablo.
3: Hola, bo día.
0: Bos días.
2: Que tal?
3: Moi ben, aquí, ao que faga falta.
2: Bueno, vos estades xa emocionados coa eclipse, imagino.
3: Bueno, eu levo emocionado con este eclipse dende que son neno, porque sempre o conto, tiña un libro que me regalaran, que aparecía unha tabua de futuros eclipses visibles, e ali aparecía ano 2026 España, pois levo dende os 8 anos pois agardando por este evento.
0: Que me dís?
2: Carai.
0: Claro, sí, sí. Ti xa o tiñas sinalado entón no teu calendario.
3: Sí, sí, dende neno, sí, sí, a verdade que sí.
2: E que libro é ese?
3: Pois este era un libro de iniciación a astronomía, astronomía práctica, se chamaba. Fora un regalo, porque, bueno, a mí me gusta esto de neno. Aí, en as últimas páxinas, estaban esas tabuas de efemérides que me anunciaban que en 2012, pois íbamos a ter, en 2026, perdón, íbamos a ter esta eclipse total visible dende aquí.
0: Antes desta data, poñíache outras, porque é verdade que nós, os medios de comunicación, moitas veces falamos de eclipses, non? Esta sí. É diferente. Podemos explicarlle a xente por que este punto nese calendario telo ti marcado dende os 8 anos máis importante que os anteriores?
3: Sí, básicamente porque nas características do eclipse, ao lado da data

0: tiña que era total. A gran diferencia con todo o que levamos visto na nosa vida e falado na nosa vida de eclipses é que esta é un eclipse que en Galicia íbamos a poder ver 100% total. Os outros eran parciais, anulares, pero este total, claro, eso é moita diferencia.
1: Dos fenómenos que falábamos antes, desas perlas de Baily, manchas solares e así, vamos a poder ver nesta eclipse algún destes fenómenos?
0: Sí, é dicir, as manchas solares, ademais, as manchas solares podense observar no sol prácticamente todos os días, que se observamos o sol cun telescopio, cun filtro adaptado a ese telescopio de xeito correcto e seguro, se poden observar as manchas solares. O tema das perlas de Baily sí que son exclusivas da eclipse, porque para que se produzan precisamos que a lúa pois chegue a cubrir totalmente o sol. Eso só se ve nas eclipses totales.
1: Uh-huh. E dende a asociación tedes preparado algunha actividade para ese día?
0: Pois isto foi un debate que tivemos na asociación e chegamos á conclusión de que non íbamos a preparar nada en concreto porque todos, absolutamente todos os que estamos neste mundillo, pois nos vamos a desprazar aos lugares que consideremos cada un mellores para disfrutar da eclipse. Claro. Entón decidimos
2: porque aí nas Rías Baixas que... precisamente, claro, non son os mellores lugares, non?
0: Claro, non é 100% total.
2: Claro.
0: Claro, cando tes un eclipse 100% total tan preto, algo tan extraordinario como que te quede tan pretiño de casa, pois vas a facer todo o posible para poder desplazarte o que sexa necesario para tratar de estar no mellor lugar. Claro. Entón, por aquí, pues, da agrupación, apenas vamos a quedar alguén para atender ninguna actividad.
2: Claro, iredes a lugares onde se vexa esa eclipse de forma total, ¿no?
1: Claro. Claro.
0: Total, a poder ser con a maior duración posible de totalidade, claro, claro. Sí.
2: En ese caso, que zonas son as máis recomendables? Porque si temos máis clariño o que é o mapa onde vai ser total, pero onde vai durar sí. máis en Galicia?
0: Claro, a duración vai ir moito con canto máis preto estés do centro da totalidade. É dicir, nese mapiño onde está esa franxa escura que te marca a totalidade, canto máis o centro da totalidade, pois un segundiño máis vas a poder rascarlle a esa totalidade da eclipse.
1: E que cambios vamos a notar no ambiente? Vai baixar a temperatura ou incluso nos animais que din que igual hai cambios?
0: Sí, efectivamente, se producen toda unha serie de fenómenos moi curiosos, non? Por exemplo, a baixada de temperatura no momento da totalidade, pero antes deso incluso é moi curiosa a luz que se xera durante unha eclipse, incluso cando non é 100% total, o ambiente vístese como dunha luz, eu a describo como metálica, non? É un tono de luz moi curioso. Se estamos nunha zona cun horizonte despexado, imos a poder ver como se nos vai achegando ese manto de sombra, un pode ver no horizonte como se achega esa sombra, da sombra que é a sombra da lúa, o cambio de temperatura, por suposto, e claro, os animais reixen o seu comportamento polo ciclo do día e da noite, de repente se lles fai de noite, en poucos segundos, uh-huh. De tal xeito que sí, que teñen respostas curiosas, pois os paxaros cantan a destempo, os cans poñense nerviosos, moitos animais pois retíranse, e os que son nocturnos saen antes de tempo, durante eses momentos. É dicir, sí, se producen fenómenos curiosos relacionados co ciclo do día da noite, pero neste caso un ciclo do día da noite que non é tal.
2: Uh-huh. Bueno, pois, Pablo... Imos todos vivir ese día histórico, pero gustounos moito esa historia de que ti o agardas dende os 8 anos, non? Sí. Entón sabemos que hai xente que estaba esperando dende moito antes de que os demais nin sequera souberamos que ia producirse. Por certo, nese libro teu, cal é a seguinte cita que tes sinalada despois do 2026?
0: Bueno, temos un trío de eclipses, 2026, 2027 e 2028. Sí. O do de 2027, o ano que ven, colle a totalidade no sur da península, justo aí na esquiniña, zona de Gibraltar. Eu seguramente me alonxo un pouquiño máis, ou esa é a miña idea, para ir a un sitio pues con outros atractivos ademais do eclipse, uh-huh. con unhas, digamos, unhas características de eclipse de moito máis tempo de totalidade. Estamos pensando en Túnez, por exemplo, pero que logo temos tamén un eclipse anular que vai a pasar máis ou menos polo medio da Península Ibérica no 2028. Esas, digamos, que son tres citas que venían seguidiñas, porque as eclipses producense así nun territorio máis ou menos durante 2-3 anos temos fenómenos relacionados. Pois esas serían as dúas seguintes
2: Muy bien.
0: Citas.
2: Pois Pablo, moitísimas grazas.
0: Pois nada, un placer, para o que irades por aquí. Andamos.
2: Estamos en contacto, vos días. Bueno, en esta preparación para Eclipse tamén queremos ir preparando a nosa playlist, para ese 12 de agosto.
3: Bueno, pois eu traio hoxe unha canción que se chama Eclipse, lógicamente, pero que foi unha eclipse dunha banda chamada Barricada, que é unha banda mítica do rock nacional, cando el Drogas Enrique Villarreal anunciou que se separaba de Barricada. Entón, eso foi un eclipse non só para a propia banda, senón tamén para os seguidores do rock urbano. En todo caso, el finalizou a grabación do disco, un disco que está bastante ben, non é dos mellores, lóxicamente, pero quixo deixar claro que el marchaba con cancións como esta. Así que Eclipse de Barricada e a banda sonora de hoxe, para o que estamos agardando. ¿Cantos días?
1: 27 días.
3: 27 días. Dios mío, 27 canciones.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: En Gandía, Valencia, hai alguén que está de sorte forever. E que este venres, desde xullo, o Eurojackpot da 11 entregou un premio de máis de 535.773 euros. Así que podedes felicitar a esa persoa forever, o que dura o premio. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos. Na familia que se reúne. Nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
8: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
9: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
11: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
10: Familia e máis aforro.
11: E máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
0: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Son as 10:43. Esta mañá xa lles contábamos que estábamos pendentes da decisión do Tribunal Europeo sobre a Lei de Amnistía Española e finalmente sabemos que este tribunal avala a Lei de Amnistía Española. O Tribunal Europeo di que a Lei de Amnistía é conforme o dereito comunitario. Iremos lles ampliando esta información. E mentres, imos falar de teatro, porque Begoña Vázquez, bos días.
1: Hola, que tal, bos días.
0: Rivadavia volve a converterse en punto de encontro das artes escénicas. Mañá comeza a MIT.
1: Sí, comeza a MIT, ademais a edición número 42 anos facendo teatro nesa vila de Ourense. 9 días de teatro, de danza, de circo, de performance, e ademais a mostra inspirase este ano nesta edición en dúas cousas moi interesantes: as citas, na alegría que produce ter citas, na alegría de xuntarse, e tamén un pouco está inspirada no eco.
2: Eco,
1: as reverberacións estarán moi presentes nesta mostra de teatro. Así, tendo en conta ese eco, esas reverberacións van conceder un lugar especial a asuntos como o encontro coa memoria histórica, coa resistencia democrática. De feito, fixadevos, vai abrir a MIT a última produción de Chévere xunto ao Centro Dramático Nacional, que se titula Ictus, Anatomía da Derradeira Leición de Castelao.
3: Este cadro é importante, Daniel. Antes que un cadro, é un testemunho. Delimitouse unha foxa rectangular dunhas dimensións.
1: Pois por Rivadavia pasará Chévere, pero tamén estrearán obras como A Fortaleza, que recupera a memoria das guerrilleras antifranquistas galegas a través da figura dunha maqui chamada Consuelo Rodríguez Achelo. Son dous exemplos só desas obras con eco, historias que se poderán gozar en Rivadavia a partir de mañá. E para falar da mostra, temos con nos as directoras artísticas da MIT, a Jena Bamonde. Que tal, Jena? Moi bo día.
4: Hola, moi bo día.
1: E a Sabela Mendoza. Sabela, como estás?
5: Hola, bons días.
1: A ver, contádenos, edición número 42, e é o vosso segundo ano como directoras da MIT. Non sei se foi algo máis doado que o pasado organizar esta MIT.
5: Bueno, sí, eu diría que sí, que foi algo máis doado. O ano pasado, ademais, entramos con poquinha antelación, pero sí que arrancamos motores con moita enerxía. Sí, pero arrancamos motores con moita enerxía e é certo que tamén quedaron algunhas ideas na recámara xa para este ano. Así que, bueno, estamos xa nun exercicio, comenzando a entrar nun exercicio de continuidade e sí, fomos un poquinho máis desafogadas, non, Xena?
1: Xena, sí, ti sí, que sí. Dís, máis tranquilas, sí. Xa máis pausadas nesa organización.
4: A ver, a organización sempre dun festival como a mostra sempre ten, claro, xa sabemos, ten o seu aquel, ten moito traballo por detrás que xa sabemos que non se ve, pero claro, do ano pasado a este, creo que un poquinho o que dicía Sabela, non, que este ano, como ti moi ben comentabas, non, na previa, pois podemos tamén facer unha aposta forte pois por unhas liñas marcadas, unhas liñas que ás veces non dicimos tanto como que se sean unhas liñas temáticas, sino que hai unhas conexións tamén de formatos, de ideas, eso que ti dís que reverbera, que nos unen e nos fan conexións unhas pezas con outras, non? Como ti moi ben comentabas, mira, xa, o sea, hai un montón de posibilidades neste sentido tamén de eses atravesamentos tamén coa música. Temos moitos pois conceptos escénicos, falaba desde de Chévere, pero o segundo día está tamén Mercedes Peón con Janet Novas,
1: sí, en que
4: sí, entón é como que temos como todas esas vías abertas. Creo que renovamos e reforzamos a aposta tamén este ano na dirección.
1: E supoño que para programar tamén hai que ver moito teatro previamente ao longo deste ano, non? Ir seleccionando, isto interesa, isto apetece, isto podemos optar ou é casi imposible. Supoño que hai tamén un traballo de ver moito teatro, que estades moi, moi informadas do que se fixo nos últimos meses.
5: Sí, bueno, meses y non só, porque tampouco nos, sí que estamos moi atentas ás novidades, pero tamén a espectáculos que, como dicía Jena, non, pois que tamén entren nos fíos de conversa e demais que queremos traer este ano. Pero sí, nos, ao final, temos que dicir que ao longo do ano somos sobre todo público.
1: Entón, que non está mal, que non está mal.
5: Que non está nada mal, é un traballo fermoso, sí. Pero sí, é un traballo de ver, de moitísima conversa tamén. tamén entre nós, pero tamén coas compañías, un traballo de moita leitura tamén, porque detrás de cada peza pois están todas as pesquisas que as sosteñen, todas as investigacións, toda a documentación. Entón, sí, un traballo de ver moito, de abrir tamén fíos de conexión e complicidades, non, para facer posible, por exemplo, que algunhas das pezas internacionais estean aquí, non? Por poñer un exemplo, estou pensando na compañía Pornotráfico, que ven este ano de México e que está dentro dunha xira europea. Entón, nos, como directoras da MIP, pois sí, entramos en conexión con outros festivais, neste caso con Grec e con Olite, non? Tamén festivais de verán que acollen esta peza na súa xira europea e logo ven a Rivadavia. E isto fai posible tamén pois que traballos como este, que é un espectáculo titulado Mi madre y el dinero, espectáculo, por certo, que temos moitísimas ganas de ver aquí, que pensamos que vai funcionar fenomenal, é unha peza entre autobiográfica e dende logo dun tamén contido e unha carga política interesante, porque nos trata como unha pequena historia recente da economía a través da biografía da nai do dramaturgo, de Ana Casi Ramos, que fala en escena con él acerca de todos os traballos que tivo na súa vida, non? Que son moitos. E a partir desa historia persoal reflexionan tamén acerca da historia recente do capitalismo, non? E das forzas tamén extractivas na economía e demais. Entón, bueno, pois ir tirando tamén estes fíos de intercambio e de redes de colaboración con outros festivais para facer posible pois que a mostra de novo sexa tamén, dende logo, unha aposta pola escena galega, pero tamén unha oportunidade para ver cousas que se cadra longo do ano. É difícil, sí.
1: Uh-huh. E logo temos a sensación de que pasou ese fervor polas estreas que adoitaba consolidarse nos festivais. Creo que o falamos o ano pasado. Non é tan importante ter de 25 espectáculos 20 estreas, non? Por exemplo, Ictus xa se viu en varios lugares, de feito van a marchar despois a Madrid, e non pasa nada se un espectáculo se repite, porque a maioría da xente seguramente non tivo oportunidade de velo, ou non lle cadrou, ou non puido, ou non quixo nese momento, e pode velo agora en Rivadavia.
4: Sí, claro, como ti dís, y también, mira, o caso de esto, de Janet Novase, de Mercedes Peón,
1: que
4: Janet
1: es la última vez, sí, claro.
4: Exactamente, escolleron Rivadavia porque dijeron, mira, es o momento para hacer este trabajo en Rivadavia, y además es la primera vez que Janet Novas, una bailarina como Janet Novas, que es Premio Nacional de Danza, que presenta su trabajo en Rivadavia. Entonces aproveitamos todas esas circunstancias. Como ti dices, yo creo que también nos tenemos que acostumbrar a que no soy que poidas ver pezas que non se viron nunca, senón que tamén se pode repetir,
1: Claro.
4: Que teatro e que, porque sei que o que sempre se di, pero é verdad.

0: verdade que é moi diferente. Por exemplo, eu coñezo moitísimas compañías que din que non ten nada que ver facer un espectáculo noutros lugares a máxia que ten realmente o Auditorio do Castelo, non? Que é un lugar como moi emblemático, o público que é un público viso, 42 edicións, pois é un público que sabe moito, que xa nos pros seus ollos pasaron moitas cousas. Entón, creo que hai que como que desbotar, para non ser importante tamén esta idea, o que ti dis, non? De que non é só as estreas, porque moitas veces incluso, hai veces que incluso, pois, en ellos ver algún espectáculo, pois, despois das estreas, claro, cando xa leva pouco.
1: Cando ten algo de pouso e xa claro, sabemos claro, o que pasou claro, con ese espectáculo que che pode claro, interesar ou non. Falabas, claro. Mentabas o Auditorio do Castelo, os grandes espectáculos, os máis, con máis xente no escenario, son o Auditorio do Castelo, pero hai tamén moitos espectáculos gratuitos en prazas e mesmo en parroquias dos arredores. Quero decir, a MIT de Rivadavia vai máis aló de Rivadavia Capital, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, sí, e ademais nos parece importante tamén, ademais de estender, non, a nivel de espazos e de localidades, tamén isto nos permite mostrar a diversidade de formatos, non, das propostas. Hai pezas que están feitas pois directamente para dialogar co propio espazo no que se desenvolven. De feito, pois, por poñer un exemplo, unha delas que ven este ano, que é Diálogo Ver, que é unha plataforma valenciana que traballa no ámbito da performance, vai facer un traballo site específico para a Praza Busan, aquí está así en Rivadavia, non, pensando concretamente nesa praza e na relación que ten co río, e bueno, propoñer a visión que poidan traer eles a este espazo, que serán uns recén chegados, pero sí que nos poden como propoñer unha peza de carácter secada máis paisaxístico e unha reflexión sobre o que ven aí. E logo, sí, por suposto, tamén noutras localidades temos traballos como, por exemplo, en Chivas, que é un traballo que nos alegra moito presentar este ano dunha creadora galega, de Begoña Cuquejo, e que está sentada actualmente en Suiza, e que ven con esta peza, en colaboración con Erika Roldán, doutora en matemáticas, e unha muller que foi tamén futbolista profesional, e elas van a relacionar todos estes paus, sí, o sea, até no final é un lugar de reflexión e de encontro tamén disciplinario e de disciplinas, e elas pues traen esta proposta no que relacionan matemáticas, fútbol e escena. O resultado, a ver a que velo, porque nós tamén estamos desechando como compartilo aquí.
1: Claro,
2: e elas, pois, claro, elas, por exemplo, pois, tamén estarán nuns destes espazos, e moitas outras, non? Unha compañía tamén como Torta Torta, non?
1: Tedes un programa tamén, tan amplo, no, rapazas, sí, sí, sí. Que non podemos abarcalo todo.
2: Si querías alientar
1: que moitos dos espectáculos serán accesibles para todos, para todas, grazas ao esforzo que vai facer a MIT por incluir audio, descripcións, linguaxe de signos. Pareceme importante decirlo, lembrar que toda a programación está en midrivadavia.gal. Moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Agradecemos vos que estedes as dúas nas vísperas. Gena Bamonde, Sabela Mendoza, moitas grazas e que vaya moi ben a MIT, como a sempre.
0: Moitísimas grazas.
3: Bo día. Ata logo. Un 16 de xullo, como hoxe, que pasou, Ricardo Alonso?
4: Pois pasaron moitas cousas. Traigo hoxe música latina. Ti sabes quen é Antonio Pecci?
3: Pois non.
4: E se te digo Toquiño?
3: Ai, Toquiño, sí. Mira, tasado de Goñada.
4: Nacía
3: claro.
4: Tal día como hoxe en 1946.

0: Son las 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Xustiza Europea avala a lei de amnistía e conclúe que a norma se axusta o dereito comunitario. Rosana Rei.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolve así as cuestións presentadas polos tribunais españois sobre a aplicación da norma aos delitos de malversación e de terrorismo. Conclúe que a lei aprobada polo goberno de Sánchez non dana aos intereses financeiros da Unión Europea. Determina que amnistiar a responsabilidade contable dos gastos do proceso independentista catalán non constitúe un risco para as finanzas comunitarias. Escoitamos un momento da lectura.
3: El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: 1. El artículo 325 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable.
2: Por outra banda, entendo o Alto Tribunal Europeo que a norma non é contraria á directiva comunitaria sobre terrorismo, polo que non se posiciona en contra de lle aplicar amnistía aos CDR. Sinala que a lei ten por obxeto reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. A decisión non suporá o regreso inmediato de Puigdemont e dos outros exconselleiros fuxidos, iso sí, servirá para indicarlle o camiño constitucional que ten que resolver no outono o recurso cursos presentados por Puigdemont e Junqueras contra a negativa do Supremo a lles aplicar amnistía.
0: E sucedense as primeiras reaccións, o presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, fala de día histórico e de victoria.
2: Entende que a sentenza valida unha lei que tiña que dar unha resposta a un conflito político. Confían que agora os tribunais españois tomen nota e resolvan os recursos pendentes.
4: A sentencia d'avui, per important que sigui, que ho és, no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
0: Pois na Audiencia Nacional, a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, está declarando como investigada no caso Leire. Imos ata alí, máis datos, Cruz Martínez.
5: A directora da Garda Civil, Mercedes González, e o director operativo do Corpo, Manuel Llamas, declaran na Audiencia Nacional dende as 10:15 en calidade de investigados. O xuíz Santiago Pedraz, que instrúe o caso Leire, atribúelles os delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza por presuntamente participar na operación para entorpecer as causas xudiciais que afectan o PSOE e o Goberno, algo que ela negou tallante no Senado na súa comparecencia na Comisión de Investigación do pasado mes de maio. Admitiu a Líter se visto con Leire Díez e un intercambio de WhatsApps, pero sen relación, dixo, cos feitos que se investigan. O xuíz e a Fiscalía danlle, en cambio, credibilidade a uns informes da UCO que apuntan a súa implicación na devandita trama. Estaba citada a declarar primeiro Mercedes González, pero finalmente Pedraz empezou interrogando ao DAO da Garda Civil.
0: E a compañía irlandesa Ryanair abre a porta a recuperar rutas nos tres aeroportos de Galicia despois do peche da súa base de Santiago de Compostela en setembro do ano pasado. Así o confirmou hai uns minutos nun foro en Madrid o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson. Emilio Blanco.
6: Despois de reducir de maneira drástica a súa presenza en Galicia nos últimos meses, o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, asegura que a súa compañía está disposta a investir en Santiago e Vigo con novas rutas. Di que un dos objetivos de Ryanair é colocar en España moitos dos máis de 300 avións que encargou a Boeing con tecnoloxía máis eficiente e sostible e sitúa Galicia entre as súas prioridades. O conselleiro delegado de Ryanair pon como condición que AENA cambie a política de taxas aeroportuarias nas terminais regionais ou considerar que os prezos que fixe o operador estatal son elevados e restan competitividade á súa compañía. Non obstante, Eddie Wilson afirma que investir nos tres aeroportos galegos tería sentido para Ryanair e ve oportunidades de negocio futuras. Así se expresaba uns minutos en Madrid no foro Nueva Economía.
7: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
8: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
2: Máis información en G24.
0: Pasan 5 minutos das 11, imos coñecer a proposta de Claudio para hoxe. Super bos días.
9: Super bos días. Mais que un verán, isto é un super verán. Como as ofertas de Claudio, que máis que ofertas son super ofertas. Como o seu especial refrescos, aperitivos e xeados, o mellor para un super aforro. Porque a quen non lle apetece algo super refrescante? A todos. Pois só tes que ir ao teu Claudio. Si, ese que é o teu super de toda a vida e aproveitar as súas superofertas que non deixan de lado unha supercalidade. Así que xa sabes, vaite a ese Claudio que tes super cerca ou ese Claudio Express que tes camiño da casa e goza dun super verán. Ata mañá.

0: las cosas que solo se despiertan.
1: Este sábado Alejandro Sanz está en A Coruña, tengo un concierto no muelle de batería, no porto da Coruña, dentro do festival A Coruña Sounds. Bueno, no sabíamos que Alejandro Sanz ten tirón, non? Que hai moitísima xente que lle gusta.
2: Moitísimos seguidores.
1: Ademais de moitas xeracións.
2: Sí,
1: a ti gusta, che, Sara?
2: Bueno, gústame algunhas cancións, pero non son fan.
1: Claro, porque creo que fans de Alejandro Sanz igual son un pouco máis maiores que a ti.
2: Sí, igual.
1: Ou a vera de todo, tamén hai máis novas, non?
2: Eu creo que de todas idades, máis ou menos, sí.
1: Imos comprobalo porque eu creo que a xente da que imos falar agora, dende logo, son fans de verdade, non? Porque... Canto tempo estarías disposta a facer ringleira por ver o teu ídolo?
2: Eu creo que dende a noite anterior igual, pero como
1: igual,
2: moito.
1: Non? Entón, se o concerto é o sábado, pola tarde abre portas sobre as 6 da tarde,
2: sí,
1: non? Ali no molle batería, pois a noite do venres,
2: sí,
1: irías, non?
2: Mm.
1: Vale, pois seguramente quen estea pensando en facer isto xa vai a topar unha ringleira bastante longa, porque... Oxe, aínda estamos a xoves pola mañá, pero é que xa onte había xente facendo ringleira para coller o mellor sitio pro concerto de Alejandro Sanz na Coruña.
2: Tres días antes.
1: Sí, estos son fans.
2: Fans de verdade, eso sí.
1: E o resto non é nada. Cristina Lombau está agora mesmo na entrada do Peirao de Batería da Coruña. Hola, Cris, bos días.
3: Hola, moi bo día. Peirao de batería pechado a cale canto e detrás destas reixas podemos ver un tremendísimo letreiro que di benvidos. Bueno, pero eso será o sábado, cando sexan benvidos. Por agora hai que agardar na porta. E iso está facendo, por exemplo, Patricia, que leva aquí dende o martes de madrugada. Ela é de Ferrol e non ten medo a nada. Coa súa silla de praia, unha toalla, un pano onde podemos ver a Alejandro Sanz, auga, un gorro para o sol, falta yo para augas, teño que dicir. E boa compañía, porque o de Patricia ten mérito, pero Patricia é fan. Quen está con ela di, eu veño aquí por apoiala.
1: Pois eso ten máis mérito, é verdade, porque Patricia
3: claro
1: está motivada,
3: sí,
1: claro.
3: Efectivamente, Patricia, pero bueno, conseguí uno, así que algo terá tamén Patricia. Patricia, explícanos, as que non podemos entender, como é posible pasar 4 días diante, neste caso, do Peirao de Batería. Para qué? Porque escoitar a Alejandro Sanz escoítase dende a primeira ata a última fila. Bos días, a ver, contanos.
4: Hola, bos días. Pois nada, isto é un fanatismo que vende moitos anos. Eu levo desde moi xoven leva gustándome desde moi xoven a Alejandro Sanz. Xa non é solo escoitalo, unha mirada, un guiño, buscas unha sonrisa, simplemente con eso, pois para mí vale a pena estar todos estes días esperando que chegue ese momento.
3: Supoño que non é a primeira vez que acampas, que fas ringleira, que pasas días agardando o momento.
4: Pois non, xa se fixo máis veces, o que pasa que sí que é a primeira vez que son tantos días. A cola empezouse a formar moi pronto. Tan pronto entereime que había xente na cola. Pois nada, rapidamente saco de dormir, tenda, ropa para as bolsas. Pero mamá, onde vas tan? Me tengo que ir. E nada, acompañoume o primeiro día meu fillo. E ás 2 da mañá do martes planteime aquí a esperar ao que sexa. Será algo gratamente inolvidable, seguro.
3: Bueno, pues así, con esta expectativa, con este bo humor, está Patricia aquí a porta do Peirao de Batería. Uh-huh. Teño curiosidade, porque mira, estamos pois pegadiños á delegación do goberno en plena praza de Ourense, que, como saben os ointes da Radio Galega, ese punto neurálxico de tráfico onde pasan coches día e noite, onde se forman ringleiras, e por aquí diante pasan moita xente. Non sei que tipo de comentarios recibides, Patricia, se hai preguntas, se hai miradas, algún avín como dicindo que pasa aquí, que regalan.
1: Sí.
4: Pois sí, a verdade, a xente, pois hai para todos os gustos, non? Hai xente que está desfatal, ves os xestos de como quen hai mi madre, todavía hasta o sábado te preguntan a que estás esperando, pero os faltan moitos días. E logo hai xente que, bueno, que nos dá moito ánimo, que pasa por aquí.

0: Galicia por diante. A actualidade, mellora galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese esteroito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
3: Papá, falta moito para chegar.
4: Chegamos en menos dunha hora.
3: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
5: Se me olvidó otra vez.
4: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
6: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
7: Con prezos para un superverán. Xeado barra y faeliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 u 00, pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad de metade de prezo, 2,8 euros. Siempre superprezos para ti.
8: Volvemos a Amalata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net. Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
9: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
11: ¿De qué día?
10: Do luns, por ejemplo.
11: ¿O luns? ¿Cómo que no?
10: ¿O xoves?
11: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
10: ¿O sábado?
11: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
10: Pues póñame todos.
12: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿cómo que no?
10: ¿De postre?
11: De postre, froita o yogur.
0: O humor, me chora galega.
13: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Neste día do Carme, estamos moi pendentes das celebracións que as hai espalladas por moitos sitios de Galicia, ti es de Cangas. Ali, festivo non é, non? Oxe,
15: non, non é,
14: pero
15: festivo.
14: Tamén paredes. En Moaña creo que é festivo.
15: Sí, en Moaña, sí, que sí. Tamén fan... Bueno, en Cangas e Moaña fan cousiñas.
14: Uh-huh. Claro, evidentemente, ainda que non sexa festivo, as vilas mariñeiras todas hoxe polo día do Carme algo claro. Terán, non? Pois hoxe decidimos, claro, hai moitas propostas e moitos sitios onde poderíamos ir, pero dixemos, bueno, pois polo noso horario imos coller unha das vilas máis madrugadoras en face da súa celebración de misa e procesión. E xa vos adiantamos, hai un cachiño que Iria Gosende está en Cabo da Cruz, en Boiro. Imos ir a Talí a ver que está sucedendo. Ola, Iria.
16: Hola Cristina, hola Sara, pues de momento está a piques de rematar esa misa previa a procesión que sairá de aquí a las 11:30 de esta capela do Carme de Cabo de Cruz. Mira, después de feito está empezando a sair a xente, por lo que debeu de rematar esa misa, nada, os voluntarios, alrededor de 20 voluntarios levarán esa virxe do Carme ás costas dende a capela ata o porto, onde ali ás 12 en punto da mañá terá lugar unha misa cantada solemne no porto. Se vos parece, imos a falar con cos veciños achegados ata aquí, ata a vila de Cabo de Cruz en Boiro, que pouco a pouco comeza o ambiente. Estamos aquí alrededor da alfombra floral, tamén estas típicas alfombras do Carme que enchen de cor as vilas, moitas familias con nenos e nenas. Hola, boas, que tal? Hola, que tal? Viñestes todas xuntas en familia, non?
17: Todas, sempre, todos os anos, para acompañar a Virgen e a todos.
16: Moita devoción tendes por aquí, pola vila.
17: No pueblo bastante, bastante. Ao final, ao ser un pueblo mariñeiro e todo, tense bastante. A verdad que sí.
16: Moitas ganas tamén de ver agora a procesión. Entendo que iredes todos xuntos. Ademais, levades aquí xa un anaco agardando, non?
17: Esperando, sí. Vamos todos xuntos diante. Van facer paradas para cantar e é moi bonita, a verdad que está moi ben.
16: E ademais, bueno, non sei se que son as túas irmás, primas.
17: Miña filla.
16: Ah, túa filla, sí. Perdón.
17: Nada, nada.
16: É que, Cris, sí.
17: É moi nova, non?
16: Claro. Xa, sí, é moi nova. O sea, pues, cantos anos tes?
17: 25.
16: Claro, é que é claro, casi xa. De cando a mí. Claro. Entón, eu ver alguén da miña idade con fillos, a verdade que...
18: Estás perdendo tempo, Iria. Claro. Estás perdendo tempo.
16: Sí, totalmente estou no perdendo. Pois, alégrame moitísimo vervos todos xuntos por aquí. E, ademais, bueno, ela, túa filla non é?
17: No.
16: Vale. E teua prima?
17: Nada, unha...
16: É que vexo aquí co cesto das flores e gustaríame preguntarlle, hola, boas, como te chamas?
19: Alejandra.
16: E que vas a tirar agora as flores na procesión, non?
19: Sí.
16: E máis, vindes aquí todas cas vosas vestimentas, ca blusa branca, cas saias estas azul marino, ben preparadas para hoxe. Tens moitas ganas, non, na procesión?
19: Sí. É moi chula.
16: Entendo que levas vindo dende que eres ben cativa.
19: Sí.
16: ¿Cantos anos tes?
19: 10.
16: Este cesto, que é algo así tradicional de ir botando vosas flores?
19: Sí, é tradicional.
16: Sempre facedes na vosa familia. Está pensando, quedou...
19: No. Sí, sí.
16: Vale. Nada, pois pasade moi ben hoxe.
19: Vale.
16: Nada, Cris, pois pouco a pouco enchese de ambiente esta vila de Cabo de Cruz. Están a piques de sair tamén eses voluntarios que van a levar pois a vida.

0: Boas. Como está?
1: Ben, ben, de momento, ben.
0: Como que de momento?
1: Bueno, porque estamos aquí.
2: Claro.
0: Home, está esperando aquí a ver a procesión. Bueno, ben, ben. Podía estar peor.
1: Esperamos que sea bo día.
0: Vostede de aquí, de Cabo de Cruz, entendo, ¿no?
1: No, son de Vijo, Pontevedra.
0: Ah, e ven de, desde Vijo aquí para ver a procesión de Cabo de Cruz.
1: Fui invitado por uns veciños de aquí.
0: Está vostede aquí
1: De turista, vamos.
0: Bueno, de Vijo a Boiro tampouco hai moita distancia, ¿eh?
1: Hombre, 120 kilómetros aí nos ven.
0: Bueno, terá vostede razón, non vou a discutir agora mesmo.
1: Eu nos contei, pero por menos aí nos.
0: É como, vale, veu de invitado, pero como escolleu para vir a procesión do Carme aquí a Cabo de Cruz, que hoxe están prácticamente todas as vilas de Galicia, mariñeiras?
1: Sí, pero non se celebra todos o mesmo día. E hoxe é festivo local aquí. Uh-huh. E alá en Vijo non é festivo, non se fan todos o mesmo día, porque hai varios puertos, cada un non se fan todos o mesmo día, son unha ría de Vijo, se enchería
2: de barcos,
1: procesións.
2: Claro.
1: Entón, fanse un día, un domingo, porque... non é festivo, o del Carme non é festivo, só o festivo local aquí, en Boiro,
0: sí.
1: En Cabo de Cruz, vamos. Uh-huh. E así, é o que hai.
0: Ten moitas ganas de ver a procesión agora?
1: Pois sí, estuvemos na misa e agora vamos a seguir a procesión hasta o pabellón, hasta a lonxa.
0: Pois a...
1: Depois abres o sitio no barco para...
0: Claro, estades aquí moita xente agardando e collendo sitio para os primeiros ir ca procesión para subirvos ao barco, non?
1: Ben, eu penso que moita xente ven por a procesión do barco que por a misa.
0: Bueno, cada un...
1: Bueno, pois é.
0: Pois a pasalo ben esta mañá.
1: Pois nada, moitas gracias.
0: A ti.
1: Que teñas un bo día.
0: Igualmente.
2: Bueno, que señor tan amable que vengo explicou, Iria, porque claro, se todos os portos celebraran ao mesmo tempo a procesión, encheríanse as rías.
3: Eso
2: igual.
3: Sería unha locura, claro. Sí.
0: Sí, foi moi interesante o que apuntou agora, pois... aquí, pois...
2: No, estás te movendo, notase un pouquiño porque hai momentos agora que estamos perdendo a cobertura, porque ti estás aí na saída da igrexa, non? E agora ides cara a lonxa.
0: Sí, estamos aquí na saída da igrexa, que estamos todos alrededor esperando. Uh-huh. Precisamente os voluntarios con esa virxe que nada, estarán a piques de sair, porque unha vez que arrebatou a misa, pois tiñan que preparar a virxe para sacala, comezar esa procesión, e nada, estará a piques de comenzar.
2: Moi ben, bueno, pois Iria segue aí pendente. Grazas, Iria, por trasladarnos tamén ese ambiente agora mesmo en Cabo da Cruz, en Boiro, onde está a piques de empezar esa procesión. Imos cambiar de tema. Hoxe estamos moi pendentes desta festividade do Carme. De feito, nun anaquiño tamén estaremos en Marín, onde hoxe non só é festivo, senón que tamén é a entrega de despachos na Escola Naval Militar de Marín. Pero antes queremos facer outra parada, neste caso en Ourense, na estación intermodal, onde está habendo problemas de comunicación con Vigo. Saben que hai un incendio en crecente que está moi cerquiña das vías do tren. Coincide, pois, nese traxecto que comunica Vigo e Ourense, polo tanto, estáse facendo por autobús ese traxecto pros viaxeiros. Imos contarlle o ambiente na estación. Aí temos a María Blanco. Hola, María, bos días.
4: Moi bo día. De momento, moitos pasaxeiros quedan bastante en vexa, porque van todos cargados con maletas cara as súas vacacións. Uh-huh. E bueno... fan ben.
2: Claro.
4: Contarvos efectivamente que a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense continúa interrompida despois do incendio forestal que se declarou onte pola tarde en Rebor de Chan, no concello pontevedrés de Crecente. O lume afectou a 11 hectáreas e obrigou a suspender o tráfico ferroviario da vía convencional por motivos de seguridade. Desde entón, Renfe estableceu un servicio alternativo por estrada, polo que os pasaxeiros están a realizar estas viaxes en autobús mentre non se restablezca a circulación do tren. Ás 10 da mañá chegaba a esta estación de tren de Ourense, na que me atopo un tren procedente de Madrid, e contarvos como como testemunha, fomos testemunhas de 4 rapazas madrileñas que respiraban ao ver o autobús, xa que o tren que os traía de Madrid chegaba con 10 minutinhos de retraso e deberían chegar ao Porriño para comezar as súas vacacións facendo o Camiño de Santiago. Viron o tren, como había esa conexión, o autobús, como viron esa conexión, pois xa respiraban tranquilas. Uh-huh. Falamos co medio rural, quedou o incendio por estabilizado ás 3 da madrugada, pero polo

0: polo do momento, falando tamén con Adif, dicíanos que non había unha previsión oficial sobre cando poderá recuperarse o servicio ferroviario, polo que se recomenda aos viaxeiros consultar o estado dos seus trens antes de iniciar este desplazamento. A orixe do lume está se investigando todavía. En a súa extinción participaron numerosos medios, como 6 axentes, 13 brigadistas, 9 botobombas, unha pa, 2 técnicos, 4 helicópteros e 4 avións.
1: Moi ben, María. Bueno, pois esa é a situación agora mesmo en Ourense. E imos agora ata Lugo. Xa avanzábamos antes que ás 11 desta mañá estaba convocada unha misa reivindicativa celebrada polo padre Patiño para poñer en coñecemento e denunciar o mal estado dunha estrada. Imos ata ali. Félix Aragún, de Bos Días.
2: Moi bo día, dende o Concello Chairego de Xermade. Hoxe encontrámonos aquí por unha estrada que se encontra en bastante mal estado, cunha che de fochas, e por ese motivo o cura de Momán, Luís Anxo Rodríguez Patiño, vai dar unha misa aquí neste punto kilométrico 20 desta estrada LU-170, titularidade da Xunta, para que a ver si se pode amañar esta estrada dunha forma ou doutra. Moi bo día, Luís Anxo.
3: Moi bo día, xe.
2: Efectivamente, comprobamos que ten unha chea de buratos o pavimento desta estrada. Leva así bastante tempo e non se dá amañado.
3: No, parece que temos que facer unha vez máis unha misa reivindicativa, e máis en un momento como hoxe, que estamos celebrando a Virxen do Carme, vendo que unha nai que sufreu pola morte de seu fillo, cantas nais sufren moitas veces polo accidente dos fillos, e isto non podemos permitilo. E chamamos a atención pedindo a Deus que mova un pouco os corazóns e as mentes dos que dirigen a administración galega, sabendo que ademais ofreceron 54 millóns para arrexar as estradas de Galicia. Este, a ver, que unha vía principal que debía de ser está completamente abandonada, a xente está vai por outras partes, porque non se arriesga a vida. Eu creo que esa frase non a vou a sacar de mi boca. Que un pai, a ti te morre teu pai e tua nai, eres huérfano, pero a ti te morre un fillo e unha filla, non hai palabras para definir tanto dolor. E estamos xogando con a vida dos xóvenes, depois botamos a culpa aos xóvenes, e que poden facer virguerías, poden a veces cometer tonterías, pero cando a estrada está en condiciones que hasta dá asco camiñar con un carro de vacas, non botemos a culpa aos demais. Entonces, vamos a pedir o cumprimento das promesas, porque aquí temos unha promesa dun decreto da ZOE de 2011 donde se declarou utilidade pública esta estrada. E se prometeu arranxala. Que hubo problemas con os veciños por camiños ou por coller terrenos, eso é o que teñen que arreglar. Para iso está a administración. Para iso se poñen aí para dialogar, para ver ese tire a floja, a ver como se pode fazer, porque tampouco se pode coller este meu fago e pumba, senón os veciños son os dueños casi do territorio. Entón estamos vaciando a nosa Galicia, e a propia administración é quen colabora para que a Galicia interior se destruya completamente e os povos queden mortos.
2: Efectivamente, a data sinalada hoxe é o día do Carme. Esta é unha pista, unha estrada que vai dende Guitiriz ata Viveiro, nada menos, son moitos quilómetros, e é unha estrada que non é secundaria precisamente, co cal por aquí pasa moita xente, día e noite, e do que se trata de evitar que chegue a haber accidentes por culpa das fochancas, de tantas fochancas que hai aquí.
3: Sí, verás que non está pasando nadie ahora. Por qué? Porque non se atreven nin a pasar. Teñen que dar a maior 10 ou 15 kilómetros de volta. Entonces, isto non pode ser posible, porque además é unha estrada que ven, como te ben dices, ven desde Parga, Guitiriz, Cabreiros e tira para Viveiro. Entonces, increíble, como, ya te digo, eu sinto dolor, sufrimiento, que a propia Galicia interior sea destrozada pola propia administración.
2: Hoxe cúmprense, ademais, 10 anos desde aquela primeira misa reivindicativa no ano 2016, en que se pedía precisamente amañar unha estrada. Desde aquela, pois, deronse varias misas reivindicativas tamén, unha delas hai uns anos tamén nesta mesma estrada, e isto sigue igual. Vese que, polo que sexa, nin as administracións, nin por providencia divina, chega a amañarse isto, sino que hai que facer é traballar, non?
3: Sí, fixemos varias misas reivindicativas, en esta fixemos unha sola, a outra foi de outra titularidade que a deputación, arranxaron, é así, ora queda esta, e a ver se é verdad que esos millóns tamén veñen para aquí. Que se arreguen isto, porque necesitamos. Eu espero que avise María mova os corazóns destes que se chaman católicos, apostólicos ou romanos. E que máis me doi moito, sabes que? Que a maioría dos que están no poder naceron nas aldeas. E aí notas a empatía que teñen, ningunha. Eles vimos que naceron nos lugares, nos peares, en Sermade, en outros sitios, como se le daba o mismo. Además, non pedimos privilegios, pedimos os nosos dereitos de ter unhos medios de comunicación dignos de unha civilización que necesita caminar tranquilamente por unhas estradas sin estar ya pensando que vai a caer con un coche a fora da carretera.
2: Que se destinen os recursos dos impostos que pagamos todos a amañar este tipo de pistas e que non haxa accidentes. É do que se trata, en definitiva. E esperemos que, dunha forma ou doutra, por providencia divina ou non, e sexan crentes ou non os responsables de que isto se amañe, pois que se arranxe esta estrada o antes posible.
3: Sí, sí, esperemos que sí. Eu, como crego, teño esta alta voz, e vou usalo sempre, como sei sempre, para pedir, eu non podo pedir a Deus, rezar a Dios, ser bonos, e olvidarme da realidade que vive. Sí, Jesucristo se encarnou na realidade do seu povo, e pideu os dereitos do povo que se respetara a xente, e todo o que fagades a meus fillos, mos facedes a min. Deus, non somos imaxen e semexanza de Deus, entonces quen faga daño ou quen xogue con a vida ou quen non poña os medios necesarios para que haya dignidade e a xente poda circular dinamente, está herindo tamén a Deus. Entonces, para os creyentes, pensemos eso. E para os creyentes, pidamos que, sobre todo na Galicia rural, estamos pagando impostos e a veces máis que os demais, porque non temos. Estamos pagando máis porque non nos damos que encima o que merecemos.
2: Pues moitísimas grazas por atendernos e por tamén realizar este e outros actos reivindicativos para unha Galicia rural mellor. Moitísimas grazas, Luís Anxo Rodríguez Patiño, crego párroco de Momán.
3: A vos, porque necesitamos voso altavoz, e se vos estades a noso lado, seguimos adiante. O povo unido xamás será vencido.
2: Gracias. Pois isto foi todo dende o Concello Cheirego de Xermade.
4: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
5: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
8: Ovos de millo clase L de galiñas alimentadas con millo, Ducia, 3,29 € en a peixería. Bonito enteiro, quilo, 6,75 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante, na Radio Galega.
10: Relación calidad-prezo, Eric Andez.
11: Funko, meu bon servicio barato.
12: Estoy amable.
11: Boa ambiente, boa música e, sobre todo, boa
12: traballo impecable. Preservativo.
13: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
14: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
15: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo...
16: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
17: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
18: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
19: Uf, O meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se

0: derrete.
1: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
0: E chegache o frío a man?
1: Supoño que sí.
2: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sopreve. O gusto polo natural.
5: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
6: A información mellor a galega. Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Temos xa a piques de celebrarse o Festival Costa Feira de Sanxenxo, o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Esta é a cuarta edición, con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, Xa Vivo, Rusovski, Aarón Sevilla, con ciclos como Popa Feira, tamén con ciclos electrolatino con Juan Magán, outras xornadas chamadas Wake Up, ou Molan os 2000, con isto xa non lo din todo, tamén o espazo Bulla, un espazo nocturno que vai pechar cada concerto, e a organización aínda nos di que pode haber máis sorpresas, así que temos que estar atentos a ese festival Costa Feira. Música e gastronomía alíanse en Sanxenxo, e tralo éxito da edición da edición pasada, do ano pasado, con 60.000 asistentes, este ano pretenden superar esa cifra. Se queredes ir o concerto de Xa Vivo que está soando, tedes que enviar un WhatsApp coa resposta correcta á pregunta que vou facer. As dúas persoas máis rápidas son as que levarán unha entrada dobre. Os dous primeiros, cada en súa entrada dobre. O noso WhatsApp é o 627-75-1970. E lembrovos que isto é pro concerto de Xa Vivo o 30 de xullo en Sanxenxo. Hai que ter esa data libre, 30 de xullo en Sanxenxo. E a pregunta é a seguinte, e tengo un pouco de truco. A pregunta é a seguinte, quen é o compositor das cancións de Xa Vivo? A ver, digo un truco. Raquel Atanes, bons días.
1: Hola, bons días.
0: Porque canta autor, pero...
1: Bueno, bueno.
0: Esto queda así entre nós.
1: Os máis rápidos son os que levan claro. As entradas, así que hai que andar avispados.
0: Entón, a pregunta é, quen é o compositor das cancións de Xa Vivo? 627-75-1970. No, non o pillan, eh?
1: Non, porque non teño o móvil aquí. Que me pilla a desmán, pero con ese cartel xa estaba mandando
0: mensaxe.
1: Claro,
0: dixen mensaxe. Que é truco porque é cantautor.
1: Claro, iso xa é unha pista máis, grande.
0: Con isto xa é unha pista. Miña. Así que tedes que dicir 627-75-1970 quen é o compositor das cancións de Xa Vivo. Bueno, unha persoa de momento... Ah, xa empeza a ver máis.
1: Xa empeza a moverse.
0: Menos mal, xa me estaba preocupando. Xa se veña, xa temos varios. Claro, é o propio Xa Vivo, porque é cantautor, ele é o compositor. Ese é o truco. Bueno, pois, ir a Costa Feira podería ser unha cousa moi en tendencia, verdade?
1: Home, ou este festival, verán, ou festival. Festival de verán, iso é tendencia sempre. Aparte, sempre vencellamos, non? O bo tempo, a xornada estival, con ir a festivais musicais, e en Galicia hainos é cada vez de mellor calidade, así que sí, que tomen nota. Pero xe vimos falar de tendencias un poquinho máis especiais para que a xente estea ao tanto do que todo o mundo fala. Levamos un par de semaniñas de seccións e aquí xa vimos varias cousas, Cris. Por unha banda, que non todo o que se fai viral realmente paga pena, que hai tendencias que mellor deixalas correr, e logo que hai tendencias que parecen moi novidosas pero que xas analizamos, nos soan a cousas xa coñecidas.
0: Poñenlles un nome novo, pero en realidad isto se fixo toda a vida.
1: Un anglicismo, parece unha modernez, pero é unha cousa de toda a vida. Bueno, hoxe como arrancamos segunda quincena de xullo onte mesmo, e moita xente non viro para ninguén, estará xa planeando vacacións. Bueno, pois, igual que hai unhas semanas falábamos de que moitas

0: estas tendencias que pegan este verán a hora de marchar de destino vacacional? Se as analizamos, teñen moito que ver con eses veráns de sempre, os veráns da nosa nenez. Bueno, pois hai outras que aportan conceptos moi novidosos. E como ainda moita xente está a tempo de organizar as súas vacacións, pois para que tomen nota, vale?
1: Moi ben.
0: Estiven investigando e que cheguei a unha conclusión importantísima, e que cada vez personalizamos máis o tipo de escapada que imos facer, porque entendemos que igual que non hai un só tipo de persoa ou de familia, pois non hai unha única maneira de desconectar. A min a priori isto gústame.
1: No, claro, que cada quen, claro, adapta as vacacións o que lle gusta.
0: Así que ti toma nota que o mellor aínda podes por aí, vale?
1: Sí, veña, sí, empezamos... eu aínda estou aberta a ideas.
0: Pois aí van unhas cantas. Empezamos cunha tendencia que está pisando moi forte, que é o calmcation.
1: Ui, isto soame a moito descanso, non?
0: Traducido ao galego, ir de vacacións para baixar revolucións. Non confundir con, non confundir con sleepcation, que xa falamos disto, que directamente marchar de vacacións para dormir canto máis e mellor, pois moito mellor, senón baixar revolucións, vivir en calma, escoller
1: non estresarte, verdade, cunha axenda que estás nas vacacións, que non podes máis, que te cansas máis que cando traballas, que volves e necesitas unhas vacacións,
0: sí, señor,
1: das vacacións.
0: Sí, claro. Señor, esa é a clave, frear, baixar revolucións, baixar o ritmo, pois ir a lugares que non estean masificados, lugares tranquilos, que o plan do día sexa dar unha camiñata, ler un libro tranquilamente, moita actividade relaxante como avistamento de aves, pesca, todo isto, sí, que
1: bueno, apaixoante.
0: Actividades contemplativas que axudan a desconectar, Cris.
1: Bueno,
0: bueno,
1: que lle axude a cada quen, porque claro, a mí se me posa a observar aves con todos os respectos.
0: Pero por iso
1: digo, sleepcation.
0: Por iso digo que hai que haber opcións para todo o mundo. Isto é o que demostra que para moita xente o verdadeiro luxo agora mesmo é non ter nada apuntado na xenda, é dicir, poder descansar, desconectar, vivir con calma, aínda que sexa uns pouquiños días o ano, vale? Aí temos esa opción, calmcation, pero se a xente da casa quer un pouquiño de bureo, se son un cuinquedo, que non se preocupen, que aquí temos cousas para todo o mundo. No outro lado da balanza, no lado oposto, temos o playcation, vale?
1: Playcation.
0: Sí, señor. Unha tendencia que decide que descansar está sobrevalorado. Entón, outro nome deses en inglés, que parece
1: sí,
0: unha borne.
1: Sí, pero play é como xogar ou tocar sí, un instrumento. Pode ser. De que vai
0: isto? É máis ben por o de xogar, vale, por o de estar activos, vale? O que ven dicir é que hai que aproveitar cada minuto das túas vacacións. Entón, se en calmcation a túa xenda sería pola mañá ler un libro, pola tarde e dar un paseíño a beira do mar, aquí, pois, pola mañá padel surf, homen ser, roteiro de bicicleta despois de almorzar,
1: Mima.
0: Kayak antes de comer, vale?
1: Vacacións de aventura.
0: Sí. Isto tamén me fai a mí reflexionar un pouquiño, non? Pareceme que é algo moi propio da nosa época, e é que sentimos que o tempo libre ten que ser productivo tamén. Uh-huh. Como que o descanso está reservado a cousas moi puntuais.
1: Claro, pero bueno, tamén hai xente que o mellor estas cousas encantanlle durante o tempo que traballa non ten tempo de facelas, entón ten que facelas nas vacacións.
0: Serían as típicas vacacións de precisar unhas vacacións despois das vacacións do que falábamos antes. Eu tamén son máis de tirarme aí debaixo da sombrilla a descansar, pero aí non é para todo o mundo. Imos con outra, parece ser.
1: Sí.
0: Pois imos co coolcation.
1: Isto está de moda a tope. Ten pinta de que me pode gustar.
0: Sí, pois igual non é o que imaginas.
1: Claro, igual non é o que imaginas.
0: Podeche gustar, porque pinta ben, pero parece que falamos dunhas vacacións cool,
1: sí,
0: pero realmente falamos dunhas vacacións fresquiñas. Confort térmico.
1: Ah, pois dices no cravo, é que é o que busco eu. Estou pensando en ir a Dinamarca.
0: Sí, pero ti non eras máis de Cádiz.
1: Ah, bueno, pero iso é sempre.
0: Non son excluintes.
1: Pero non son excluintes. Pero logo as outras vacacións.
0: Pois non é a única,
1: Digo, un sitio onde... Ou Escocia. Un sitio onde faga fresco.
0: Pois cada vez máis xente, porque é verdade que cada vez os veráns son máis calorosos, as temperaturas agora tamén se convirten nun criterio para elexir destino. E moita xente que xa está fuxindo de praias abrasadoras, de lugares onde dormir unha noite de verán é unha proba de supervivencia. A xente quere unha rebequiña por se refresca. Sí. Entón, norte de Europa, Galicia, por suposto, montaña...
1: Bueno, iso antes tiñámolo aquí, pero agora xa empezamos
0: cada
1: a perdelo,
0: menos,
1: claro.
0: Cada vez menos. Bueno, aínda temos algún lugar por aí escondido, non o imos dicir, por si acaso, que logo se nos enche de xente. Pois coolcation sería esta. Imos coa última, se che parece.
1: Uh-huh.
0: E con esta, a intro igual xa che dá unha pistiña de por onde vai isto do set jetting. Dalla aí, Facal.
1: Claro, que polo nome set jetting non teño nin idea, pero isto é o Xogo de Tronos,
0: efectivamente,
1: non?
0: Efectivamente.
1: Pois... Que serán así unhas vacacións como de... É dicir, como unha feira medieval, pero grande.
0: Unhas vacacións
1: temáticas.
0: Trátase de, non tanto unhas vacacións temáticas, senón de viaxar a lugares que vimos en series ou en películas.
1: Encanta.

0: que sí, a mí también me encanta.
1: Sí, he visto a veces fago, ¿eh? No, ¿ah, sí? No fago una viaje por una serie o una película, pero se sé que en ese sitio o hay un lugar que sea en tal película o es a casa de tal serie, pues voy a verla. Sí.
0: Es que eso tengo sí. Un engadido a mayores. Bueno, pues, ¿a quién no le pasó, no? Estar no sofá cómodamente viendo una peli o viendo una serie y decir, ¡buah, qué lugar! Encantaríame estar ahí. Bueno, pues ahora no nos quedamos proyectando dende o sofá. Pasamos a acción y parece ser que hay un escenario en una serie o película de éxito y o verán siguiente está atestado de xente, facéndose fotos, visitando esos lugares. Hay roteiros especiais por escenarios, por ejemplo, de Xogo de Tronos, que tivo muchísimo éxito. Eu, ahora que falache de Escocia, una de mis viaxes pendientes es precisamente a Escocia a hacer un roteiro por los escenarios de Outlander.
1: Outlander, es que hizo vas poñer o look de Outlander, ¿no?
0: O dela o del.
1: O dela. Es que eu vexo en TikTok hay gente que fallo de Outlander y vístese de Quasaya.
0: No sé si a gente viu Outlander, sí, pero... Sí. O protagonista paga pena ir buscar as pedras a ver se viaxamos no tempo. Non, pero lugares espectaculares que o mellor non coñecerías do outro xeito e que pois a través da séptima arte pois dis quero estar aí, pois agora pódese. Practicar set jetting está está de moda. Bueno, recapitulando un pouco, calmcation, coolcation, set jetting, a Yusanos parecía que bastaba con dicir, bueno, marcho a praia unha fin de semana e agora case que elixes filosofía de vida a hora de marchar de vacacións, pero que hai quen precisa descanso, hai quen precisa escapar da calor, hai quen precisa vivir un verán de película. Pois eu penso que a mellor tendencia de todas é esa, que por fin sabemos que non hai unha única forma de desconectar, que algúns volverán felices despois de percorrer medio mundo e outros despois de non facer absolutamente nada en días. Eso é o que vin esta semana, e saquei unha conclusión.
1: Claro que, como sempre,
0: claro, para poñela bonita... Para poñer a bonita puxen arrimada.
1: O folio de calidade, eh?
0: Home, gramaxe e dos vos. Unha
1: boa gramaxe, unha cartulina.
0: Che, non hai que ixa. Preciso da túa inconmensurable colaboración. Así que atenta aquí, mos coa conclusión da semana, vale? Hai tantos tipos de vacacións como a gustos e aficións. Ninguén queda excluído.
1: Así que elixe o teu preferido.
0: Se estás farto da calor e te derrites como a un queixo, podes gozar do frescor.
1: En calquera destino, coolcation.
0: Se queres fuxir do estrés e atopar a paz mental, marcha xa de onde estés e elixe...
1: Calmcation vacacional.
0: Sí, señor. Se queres mantente en forma e facer moito deporte, o playcation é a norma.
1: Sempre que o corpo soporte.
0: Sí, hai que estar aí en forma. Se queres fuxir do típico e ter un verán de cine, viaxe xa a escenarios míticos
1: antes de que o estío termine.
0: O jet setting é a clave para un verán de película, así que antes de que o prazo acabe,
1: vai facendo a matrícula.
0: Iso é o máis importante de todo, cada un a súa maneira, hai que desfrutar da vida, así que pensa e deseña
1: o teu verán a medida.
0: Aí está.
1: Grazas, Raquel.
0: Graciñas a vos, ata a vindeira semana.
1: Ata a semana que ven. E imos conectar agora ás 12:05 con Marín, ali está a piques de comezar a cerimonia de entrega de despachos, onde está previsto que asista e presida esta entrega o rei Filipe VI. Imos a talí, Mar Novas, bos días.
2: Hola, que tal, Cristina? Bos días, escoitadesme ben dende a esquina onde estou, porque seguro que na televisión vese mellor. Acabamos de ver chegar o coche da ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, 11:55, e que vai totalmente on time o calendario previsto, así que en 5 minutos chegará a súa majestade o rei Filipe VI. Xa están todos os alumnos formados en batallón. O día hoxe está fresco, non vai haber ningún problema calor para estar unha hora e media nunha esplanada militar. Vou a irme un pouquiño para atrás porque me acaban de mirar case todas as persoas que están ali diante.
1: Sí, ademais, notase que estás te movendo, estamos perdendo un pouquiño a cobertura cando te moves, así que se atopas un sitio onde quedar aí quietiña, que se escoite ben, podemos seguir falando, Mar.
2: Sí, aquí ahí. Creo que estou
1: perfecta,
2: tocada, porque despois, bueno, isto ten a cerimonia do acto e a cerimonia tamén dos gráficos, porque está todo moi moi reglado, temos uns lugares onde podemos estar e outros onde non. Estou un pouco coándome aquí detrás dunha bancada para poder ver, porque no outro lugar onde estábamos non visualizaba a chegada do rei. Están baixando máis coches de un momento a outro, chegará o rei Filipe e dará comezo a este acto castrense solemne, onde pois o rei reciba as novidades do comandante director da escola, despois toma o seu sitio na bancada principal e comece. Escoitades en megafonía, acaba de chegar o presidente da Xunta.
1: Da ministra, pero acaba de chegar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como ti
2: sí,
1: acabas de apuntar.
2: Imos con un pouco de retorno. Sí, a ministra está xa na esplanada, acaba de chegar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que a saluda neste mesmo momento, un apretón de mans e con un par de bicos. Xa vos digo, de un momento a outro chegará o rei, que recibirá aos honras de ordenanza, tanto dos barcos que están aquí, como os vivas que son os están que corresponden, que estou intentando ler por aquí, espera un momento, sete voces de Viva España e salva de 21 dende a batería da Escola Naval Militar. Eso todo será a partir das 12 en punto, cando está previsto, unha ceremonia que dura aproximadamente unha hora e media, en a que 101 aspirantes xurarán bandeira e 125 alumnos recibirán o seu despacho como xa oficiais da Armada. Como representante de Casa Real está este ano Filipe VI, non ven a raíña, tampouco veñen nin a princesa Leonor, nin a infanta Sofía, e vemos máis coches baixar, a ver se se adianta o protocolo e chega o rei un pouquiño antes do previsto.
1: Pero bueno, ahora prevista 12. En todo caso é as 12, claro.
2: Sí, pero vai con protocolo militar, a verdade é que están cumprindo exactamente, sabes? Non vai nin un minuto diante, nin un minuto despois. A verdade é que está un coche chegando, un Audi con unha bandeirola, a ver quen baixa. Eu creo que a matrícula dende onde vexo eu, que está a Coroa Real como matrícula.
1: Sí, sí, sí, efectivamente
2: sí, acaba de chegar,
1: chega
2: acaba
1: o rei,
2: de chegar
1: con uniforme.
2: O rei Filipe, de uniforme da Armada, lógicamente. Recibe no o comandante director da
1: Mar, perdémoste, pero bueno, estamos vendo en el sinal que nos chega en directo como o rei saúda primeiro o presidente da Xunta, logo a ministra de Defensa. Estás aí, non?
2: Sí.
1: Sí, contanos,
2: sí,
1: Mar.
2: Sí, estou aquí.
1: Que te pues perdemos
2: nada, vai
1: un momento.
2: O rei xa... Pois vai o rei xa camiñando o podio que está preparado onde recibe esos vivas e esas salvas de ordenanza. Que escoitaremos, supoño que xa. Non sei se podedes
1: escoitar. Sí, estamos xa escoitando ese son. Este son que nos chega en directo dende Marín, dende a Escola Naval Militar, neste día un pouquiño anubrado. Estaremos dando conta tamén na Radio Galega do que aconteza nesta entrega de despachos. Son as 12.
3: Última hora no Galicia por diante.
1: Mentres contámoslles outros asuntos, sucédense reaccións á decisión da Xustiza Europea que avala a Lei de Amnistía e conclúe que a norma se axusta ao dereito comunitario, unha resolución que podería facilitar o regreso de Carles Puigdemont. Rosana Rei.
4: O Alto Tribunal Europeo considera que a norma non dan os intereses financeiros da Unión Europea nin é contraria á directiva comunitaria en materia de terrorismo. Así non se opón a que se amnistíen os delitos de malversación polo uso de fondos europeos nin os do terrorismo que afectaban os integrantes dos denominados CDR. O abogado de Carles Puigdemont considera que a xustiza deulle esa razón e que agora toca aplicar a lei porque entende que non hai máis debate. Gonzalo Bolle.
5: Es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia. No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
4: Pues eran as declaracións do presidente da Generalitat de Salvador Illa, que considera que a Xustiza Europea deu un aval claro á norma e pedía que se aplique de xeito dilixente. Di que agora non hai máis volta de folla. Vamos agora a escoitar o abogado de Carles Puigdemont, a Gonzalo Bollé, que considera que a Xustiza lles deu a razón.
6: Y aplicar la ley, y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha, es una buena ley y es una ley que incluye todas las conductas de su ámbito objetivo, cosa que hasta el momento se había puesto en duda. Yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no hay debate.

0: E imos sí. con máis asuntos. A Garda Civil comisou máis dun milleiro de artigos nun establecemento comercial da localidade pontevedresa de Soutomaior ao detectar que non cumprían coa normativa de seguridade.
1: Entre o material incautado había panes solares, altavoces, linternas, balizas VD16 para vehículos e coitelos de cociña. Os axentes estaban a realizar unha operación rutinaria no establecemento e viron que os produtos presentaban irregularidades como deficiencias na etiquetaxe. Todos os produtos foron precintados e retirados. O propietario do establecemento, un veciño de 42 anos do municipio, foi denunciado por unha infracción grave.
0: Tamén soubemos que o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, vai exercer este ano como delegado rexión á Frenda ao Apóstolo.
1: Será por encargo do rei Felipe VI que un ano máis designa outra autoridade no principal acto relixioso do 25 de xullo. O ano pasado foi o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o designado pola Casa do Rei.
0: E falando do rei, como lles contábamos, ás 12 menos un minuto chegaba a Marín para presidir a entrega de despachos na Escola Naval Militar. Un acto tamén de xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso no que está acompañado o rei pola ministra Margarita Robles e tamén está o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Volvemos a Marín, onde está Mar Novás. Contanos o que está sucedendo neste momento, Mar.
2: Pois sí, acaba, como decía, xa o dixemos en directo, o rei Felipe VI chegaba, recibía os honores de ordenanza, está xa ocupando o seu lugar, comeza este acto solemne no que xurarán bandeira 101 aspirantes, recollerán os seus despachos como oficiais da Armada 125 alumnos. Acompaña, como dixo, o rei Felipe, a ministra de Defensa, autoridades como presidente da Xunta de Galicia que estaban o pé para saudar o monarca. O gran ausente este ano, pois o Juan Sebastián Elcano, que participou nos actos do 250 aniversario de independencia de Estados Unidos, no decurso do seu 98 cruceiro de destrucción, está ausente, non chega aquí a estes actos do Carmen, onde normalmente sí que estaba totalmente engalanado e tamén participando os seus alumnos nos actos castrenses que, como explicamos, acaba de comenzar, unha cerimonia que durará aproximadamente unha hora e media.
1: Máis información en G24.
0: Imos xa coa bola extra.

0: E logo ali en Fisterra non é festivo hoxe, día do Carme.
1: Nada, ali en Fisterra traballamos todos os días.
0: Todos os días.
1: Todos os días. Ali,
2: tortillas sin cebola.
0: Menos o martes.
1: Hoxe é o día do Carmen, a xente dirá.
2: Sí.
1: O día do Carmen. Carmen, Carmen, va a tener que emborracharme. Carmen, Carmen.
0: Mira, non nos podes... Está desincro... Está desincronizados porque
2: sabes... Sou representante de Dyson.
0: Mira, no, claro.
1: Oxe,
0: sabes que desatados, sabes que Ricardo puxo a canción esta ao principio do programa, de Carmen, a que acabas de cantar.
1: Ah, claro, por
2: eso digo que
1: é o día propio, non vamos a meter chungues. Outra cousa. Oxe, é o día de Carmen, hai que meter a canción de Carmen, un día a canción da aspiradora. Mira, a xente que non escuitou o programa dirá, pero isto es que tomaron.
0: Falan?
2: Bueno, porque onte podenlo recuperar.
1: A ver, onte pasou unha cousa moi graciosa que aínda non me pasa hoxe. Onte chamou un home contando unha cousa
0: moi persoal.
1: Moi personal que
0: pero bueno, compartiu unha.
1: Sí, sí, que el vai todo para dentro. E entón eu fixen esta e Ricardo vai mal da risa, entón levamos os de outro. E agora, cada vez que teña que pasar las aspiradoras na casa, vais
0: no,
1: a acordar de mí.
0: Ricardo, como colla teima con algo, agora vais
2: a estar no, estive encargando a aspiradora, que é sí. Dyson, por certo.
1: E acordaste.
2: E dicen eu, vou na limpar. E cando dixen...
0: Agora acordaste de ti cada vez que lle dá a aspiradora.
1: Sí, mi madre, mi madre. Pero é que onte, mira, pasaron tantas cousas. Onte, mira, hasta chamou unha muller de Carballo, que eu isto teño que comentar.
0: Tens que falar,
1: dicindo,
0: tens que aclararlo.
1: Sí, no, hai que aclarar isto, porque aquí vou me poñer seria. Vou intentar. Resulta que unha muller de Carballo...
0: Ela era de Carballo.
1: Ela era de Carballo, e perder a carreteira.
2: Non, estaba
1: bueno,
2: en riba
1: estaba
2: do coche.
1: Estaba en riba do coche, entón un home parou e devolviulla. En diseño, mira para aí que a fama que teñen os de Carballo de quedar cas cousas. Pois estaban os de Carballo locos...
0: Non, a señora contestou. Ah, pero non era de
1: pero
0: Carballo.
1: Pero non era de Carballo. Non, claro, como que... Como non era de Carballo, devolveron ya. Ai, quen abriu aí o melón? Fui a señora. Entón eu fixen a coña de, claro, que se fora de Carballo... Ui, tiráronseme os de Carballo como jabalí ao millo, eh?
0: A mí non me extraña.
1: Ai.
0: E os franceses por que non te entenden, senón xa te dirían.
1: Ai, pero
0: dixo,
1: mira, isto vou nos decir claro, clarinete. Carballé, isto é un programa de humor. E o que non teña sentido de humor, que apaga a radio, que se meta na casa ou que vai a chorar bueno, ao tanatorio.
0: Vou fazer eu aquí de abogado do demo e tamén vou dicir...
1: Metinlle a fama os de Carballo. Que humor, metinlle a fama.
0: O argumento do humor non xustifica todo.
1: Bueno... Xa empezamos.
2: Que che dixen eu? Ten que haber unha persoa seria. Unha persoa que faga de man dura.
1: Aquí o problema...
2: Non me dá a gana.
1: Aquí o problema é que a xente ten a piel moi fina e non a de... E non a daí. E non a daí, a de outro sitio. Entón, jolín, é unha broma, é un humor, tampouco, a ver, evidentemente,
0: sí, home, claro,
1: foi unha broma en Carballo, moi boa xente.
2: Aquí, si en algún momento facemos un comentario que lle moleste a alguén, que o sentimos, que non é... A conciencia.
1: Sentímolo, pero vámoslo volver a facer.
0: Mira,
2: que
0: no xa...
2: Claro, que non é a conciencia, que é un programa de humor. Entendes?
0: Entón xa empezamos dicindo, sentímolo polo que vamos dicir hoxe.
1: Claro.
0: E xa está.
1: É verdade. É que, pero, mira,
2: que esperas?
1: Non nos facemos responsables das burradas que podan salir da nosa boca.
2: E poden ser moitas.
1: É verdade. Bueno. Pois si podemos nos meter con algún americano,
2: mira os mariñeiros, ¿no? mira como están. Dereita, esquerda. É que suben da tele.
1: Claro. En vez de atender pues, o que hai que atender.
0: Exacto, imos atender o que hai que atender porque, bueno, temos a notición de que xa temos rival para o domingo. A selección española argentina.
1: Final, quen acertou?
2: La Concha.
0: Acertou Concha aquí.
1: Acertou Concha.
0: Dicir,
1: a Concha
0: dixo,
1: vai a pasar Argentina porque ten que haber unha final aí cos nosos primos.
2: Sabes o que pasou? Que hoxe un argentino puso unha bandeira que decía ingleses, la Concha de vuestra madre.
1: Claro.
2: Vale?
1: Ay, entón,
2: a xente que lle respondía eran argentinos.
1: Claro.
2: Decía, hola e tal, e eu puxenlle, impórtame tres huevos. Tres huevos, vais a flipar. Buah, como se puxeron. Pero como?
1: Que é o que dixo eu, que a xente non ten sentido de humor. Bueno. Cando meten, mira, cando dan a súa opinión acerca disto, sempre lle dixo mismo, mira, cando a túa opinión sean cartos, dasma. Mentras non me digas nada.
0: Eu xa vou anunciar
2: aquí. Un bolso de segunda man.
0: Que igual
1: que cartos dentro.
0: Igual que houve un día esta semana que lle dedicamos os nosos amigos franceses, por non perder a tradición, vai haber un día dedicado a Argentina.
2: Por
0: pero
2: supuesto.
0: Non vai ser hoxe.
1: Pero non vai ser hoxe, porque xa hai que dedicar o día a todas as Carmen... Carmen, Carmen, Carmuchas, Mari Carmen, a festividade da Virgen do Carmen,
2: os
1: marieiros, a todo. Entonces hoxe queremos que nos contedes anécdotas, pois eso, do día do Carmen, se fostides nun barco na procesión, se caestides pola borda.
2: Por que vos puxeron Carmen?
1: Bueno, que vos pillaron Carmen.
0: Tamén anécdotas relacionadas co mar, ¿eh? Porque
1: claro.
0: Por coñecemento ou descoñecemento.
2: Pues teño unha que lle estaba contando antes, pero como
0: espera,
2: non para de falar.
0: Espera que
2: esta a muller.
0: Non. Sabes que houve aquí unha mensaxe onte que di: "Ricardo non parará de falar."
1: No, dixo, non deixades falar a xente.
2: E direi,
1: a min que me importa.
0: No, non marches, nin deixes de falar. Pero, claro, temos que facer todos recoñecer aos nosos erros. O mellor estamos falando demasiado.
1: Pero pa que nos pajan? Para estar calados.
0: Entón, imos tamén deixar falar a xente.
1: Esto é imposible.
2: Encántame esta muller. Me encanta.
1: Ahora, cando coñan vacacións, tedes que vir ali ao bar.
2: Boira Fisterra, o bar, como se chamaba o bar?
1: Casa Lestón.
2: Casa Lestón. Iba a facer unha rima, pero non...
1: No, tírame de un collón ni nada de eso. No. Iba a decir, vamos a ser serios, pero para qué? Xa, bastantes desgracias hai no mundo.
2: A verdade que
1: vámonos
2: sí.
1: A rir
2: a verdade
1: un pouco.
2: Que sí.
1: Deixademos de tanta
2: parafernalia. Que vamos falar de
1: no, é que a xente, ai, e falan de cajar e mexar. Usted non caja.
2: No,
1: usted non mexa, xa explotará.
2: Todo para dentro.
1: Ai, mira, saliu monte un vídeo. Penso que ao final non deixaba falar xente. Saliu monte un vídeo que estaba un home sentado no váter, non?
0: Pero vai a vídeo.
1: No. Estaba se vendo que lle salía todo para fora. Neste caso, salía lle todo para fora. Estaba facendo as súas necesidades. E día, cando escuitas que van a marcar un gol, e digo, gol, e metíselle todo para dentro outra vez, a levantar así.
2: Bueno, mira, vouche unha anécdota. Están de obras aquí na casa. Están de obras, outro día estaba eu no VC, váter, etc.
1: No caja do Iro.
2: Menos mal que levaba o teléfono, porque están aí taladrando e foixe a luz.
1: Sí.
2: E digo, menos mal que levo o teléfono.
1: E que daxe aí a medias.
2: Si non teño que apuntar. A ver se me entendes. Vale, pois salín e dixen, pero será posible que non hai luz? E logo que estabas facendo?
1: A ver, estou nun baño.
2: Pero
1: non hai moitas opcións.
2: Ti todo pa dentro, non?
1: Claro.
2: Todo pa dentro.
0: Bueno, oxe, o tema non é este. Imos lembrar.
1: Reconduce. A ver, o tema de hoxe é o día do Carmen.
0: Uh-huh.
1: As procesións.
0: Anécdotas co mar.
1: Mariñeiros, si teñen algunha anécdota no mar, no día do Carmen, o nome...
0: Pero valen anécdotas no mar, aínda que non sexas mariñeiro.
2: Por suposto.
1: Aquí vale todo.
0: Vale.
1: Aquí vamos con todo sempre. Sea mar que chichi... O mar tamén te chupa.
0: Oh, cuidado
1: mira,
0: con
1: mira,
0: isto,
1: mira, pasou,
0: eh?
1: Mamín. O mismo
2: te
1: día... O día do Carmen, pero o día do Carmen, donde eu vivo, non se celebra hoxe, porque ali...
2: É toda a semana, non? Son 4 días.
1: Son 3 meses ali o día do Carmen. Porque, claro, como é o día do Carmen en tantos sitios,
2: claro.
1: Cada día... Cada fin de semana é nun sitio ou outro para que non se solapen as festas. Entón, hoxe o día así máis forte, así, da Costa Morte, é en Corcubión e en Camariñas.
0: Uh-huh.
1: Seguramente que en algún sitio máis, pero ahora mismo é nun recordo. En Sardiñeiro, que é onde vivo eu, é o segundo fin de semana de agosto. Bueno, pois o segundo fin de semana de agosto, o día do Carmen, eu vim arriba, eu non teño barco, pero teño un kayak. E fun a dar unha volta en kayak.
2: Sácame unha foto con eso, eh.
1: Ai, sí, é un paddle surf tamén, teño.
0: Carai.
2: Un paddle surf.
1: Eu sou moi marítima.
2: Pero que carallo un paddle surf?
1: Eu sou moi marítima. Eu sou moi marítima.
0: E a taboa esta que vas de pé vas remando.
2: Pero eso é unha merda.
1: É dous por un. Non é unha merda ninguna.
2: Non é mellor poñerlle un motor. Yamaha.
1: Bueno, pero que perdo chiste, porque eu así fajo remo, fajo brazo, fajo espalda. Entón, esta tabla vale para ir de pé sentado. Pero eu iba co kayak. Fun a dar unha volta hasta unha playiña que hai ali que solo podes ir por agua. Puxeme ali, empezou a levantar o vento, vin de volta, cala, nunha destas vem unha ola, din volta co kayak. Marcharon as chanclas polo mar abaixo. Marchou un remo, menos mal que tiña outro.
2: Mollei
1: un teléfono. Estuve media hora aí tirada no mar e dixo, ai, Dios mío, vou a morrer o día aquí, o día da festa do Carmen. Vais acordar de miña nai, de min toda a vida, o día da festa. Pois eu non sei de onde saquen a forza, media hora na agua, xa estaba entalada de frío. Tiña volta o chiringuito, metime e chejei, pero paseinas...
0: Vaya susto.
1: Paseinas...
2: Conta ti.
1: Cuidado.
2: Tens alguna anécdota? Eu
0: non.
2: Non?
0: Non.
2: Pois mira, eu teño unha anécdota. Teño unha anécdota de... A min gustame moito as motos, non? Tanto de auga, de carretera, de tal. Entón, eu estaba nunhas illas e dixen, vamos coller, que está moi ben o mar e tal, vamos coller unha moto. E collemos unha moto.
0: Moto de auga.
2: De auga. Vale. Siempre hay un tipo que parece ser que, como somos gilipollas, todos somos tontos, parece ser que ten que ir pues guiando, ¿no?
1: Sí, a Montujía.
2: Empezó a hacer un mal tempo, un oleaxe terrible, que para manter a moto
1: estable,
2: rígida, sí, estable, tal. Foi terrible. O sea, foi algo espantoso. A forza que tienen que facer coas pernas.
1: Sí, aparte que a moto móvese en cada hora, levántase para arriba.
2: E a que viña detrás, comigo, na moto, mima, botou ali todo.
1: Vomitou.
0: Hai xente que se marea moito.
2: Vomitou,
0: no,
2: non.
0: No mar, eso,
1: eso non lle foi para dentro, foi para fora.
2: Os peixes subían. Sí. Ah, subían para...
1: Mi madre.
0: Ah, bueno, que non, nunca vos mareastes no mar. Isto é moi desagradable.
1: Eu son moi marítima, só dixen.
0: No, claro, vamos a ver, moito, mira, no mar, isto de que di Ricardo que os peixes soben, isto é certo.
1: Mira,
0: é certo,
1: a xente que nacemos en sitio de costa, en porto de mar, temos aí un microchiso algo que non nos mareamos no mar. Temos aí algo metido.
2: Eu non me mareo pues nunca, eh.
1: Pues, pero ti non és da la Dores.
0: Eu sí, eu mareo moito.
2: Son Dores. Bueno,
1: e non se mareo.
2: O miño non coñeces.
1: Que? Ainda estuve ali na Ribeira Sacra.
0: Bueno, entón, pregunta, para que fale a xente, pregunta.

0: Anécdotas no mar,
1: Anécdotas no mar, porque te chaman Carmen. Nasestes hoxe che puxeron Carmen.
0: Vale.
1: Algún mariñeiro que tuvo algunha experiencia así cun destes que van nas procesións.
0: Teléfono 981-540979, se queredes chamarnos.
1: E se queredes mandar un WhatsApp ao 627751970.
2: Quen ten unha moza que se chama Carmen?
0: Entre todas as chamadas.
1: Entre todas as chamadas, regalamos ese fantástico lote de galletas mariñeiras da Veiga. Truco, truco, tú. Teño a cancioncita das galletas
0: aí metida,
1: todo, ¿no? Todo día, galletas nada, a ver se me rejalan algo, porque ainda por encima de estar aquí rimando todos os días, que ora ti non vistes que hasta Raquel Atanes ven aquí a rimar, sí. Que me roubou a min, porque esta idea é miña, cuidado, hai que contalo aquí en directo, esta moda é miña de rimas, e hoxe a rima día sí.
0: Bueno, a ver, igual o inventaron os poetas.
2: No,
1: García Lorca, o meu lado non é ninguén. Vamos a que rima de hoxe, mira, mira que bonita, Oxe, o mar está de festa. O Carme... Nada, é imposible.
0: A ver, deixa ya acabar la rima, home.
2: Sí.
1: É que o mar tamén fai así. Mira, oxe, o mar está de festa. O Carme vai se celebrar. Chama bola extra para mariñeiras da Veiga levar.
0: Vai a rima.
2: Está aprendendo bastante.
0: Mira, que nos están preguntando por aquí. Que vai pasar, no 627751970, Que vai pasar coas procesións dos sitios que as deixan pro domingo? Que coincide na tarde noite con determinado partido de fútbol.
1: Pois levamos a tele no barco, dous por un.
0: Como cura sexa futboleiro, non vai nin el, diz por aquí.
1: Vai, levamos unha teleportada, unha tablet, un algo.
2: Mira, encantaríame que a xente agora puxara a camiseta de España, pois na imaxe da Virxe, ou no barco, etcétera.
1: Bon vireo mañá, teño que mirar se teño así algunha camiseta de Argentina, na máis que por jorobar.
0: E así ves mañá de Argentina.
1: Darlle nos dentes a xente, ó. Oh. Bueno, encanta, mani.
2: Naquilla.
0: Claro, onte tocou os de Carballo, mañá tocaralle a xente en xeral.
1: Claro, o outro día foron os de Francia.
0: Claro.
1: O caso que falen.
0: Vos días, Radio Galega, non teño moito que contarvos, simplemente mareome en todo o que se mené no mar. Todo.
1: No mar.
0: Eu
1: no coche,
0: igual,
1: no.
0: Bueno, eu en coche tamén, pero isto que di el de todo o que se mené, eu ata... Como se chaman estes pantaláns ou algo?
1: Sí, as plataformas.
0: As plataformas,
1: sí.
0: Eu aí tamén me mareo.
1: Pois mira, que eu sigo no coche, nunca me mareo, pero polo que sea... O mellor a altas horas que está a carretera así un pouco que se move, sabes, se vas de acompañante. Mareome e abro a ventanilla e bon ben. O sea, a mí se me dá o aire, bon ben. Entón, como me vou a marear?
2: Mira,
1: mar,
2: o meu pai tiña un Citroën GS.
1: Sí.
2: Hai moitísimos anos. E a miña nai non podía ir. Íbamos a ver os meus avós o cementerio e aquel movíase de arriba para... E eu ría.
1: Ai, mamá, a mí, unha vez a miña abuela mareouseme no coche porque tiña unha suspensión que en cada bum, sí. bum botaba a miña pobre. Puxo-se fatal,
2: E non podíamos.
0: Ai, perdón, que teño aquí isto silenciado un momento.
2: A ver.
0: Estábamos
1: Está mareada.
0: Tome mareando xa, Pensar, a ver, aquí, agora é cando se escoita. Veña, imos. Ai, un momento, outro detalliño.
1: Ai, cuidado.
0: Outro detalliño, un momento, cubrídeme.
2: Que pasou? Que foi eso?
1: O cable.
2: Mareas
1: e si todo.
2: Se o cable non está a posto, pois non
0: agora,
2: funciona
0: xa,
2: nada.
0: Todo en orde.
3: Bos días, chavaladas. Son Alvin da Rousa. Bueno, xa que estades falando do día do Carmen, decir que eu, aparte de fontanero, son surfeiro. Levo 23 anos aí rompendo o lomo no mar, aí cabalgando as olas. Nada, pois felicitar a xente do mar. Uns teñeno por medio de vida e outros témolo por medio de disfruto. Eu, desde logo, é unha vía de escape que temos para salir o día a día de romper a cabeza de xente que che rompe os cornos todo o día no traballo. E, bueno, e polo menos para min é unha cousa que me dá a vida. Veña, bo día.
0: Moi bos días.
2: Queredes saber unha anécdota de surfer? De
0: a
2: surfer.
0: Ver, claro.
2: Eu, unha vez, alquilei unha táboa...
0: Surf. Sí.
2: No, alquilei unha táboa, aluguei unha táboa de
1: surf. Eso non quer dicir que fixera surf.
2: No, sin camiseta, pelo.
0: Ui, como acabas aí.
2: Parecía un Ferrero Rocher.
0: Claro, sí.
1: Porque quedas todo pejado.
0: No, porque Sánchez era niño.
2: Que non sabía,
1: claro,
2: que non sabía.
1: Tens que levar un...
0: Mínimo unha camiseta.
1: Claro, si é para ir deitado, tens que levar unha camiseta ou un tardia e como un rollo para botar de
0: agua. Botar de unha cera.
2: Non teña tempo para eso.
0: No, tiñas ignorancia de saber que iba a pasar.
1: Tino que escuitas que a ignorancia é moi atrevida.
0: Claro. E aí...
4: Aquí en Viveiro... Podemos la en julio, Carmen. pero para levar a xente, os patrons, os salvadores, os españolitos do Manzanares, vai ser que non, que pa... intenta fazer algo ca ella e reclaman os cartos, como pasou en todas as procesións. Aquí os amigos non vamos a procesión marítima, os compañeros.
0: Correcto.
4: E acordademos, pasado mañá a festa da merluza de Celeiro.
0: Moi ben, tomamos nota. Este ointe que fala de que, da xente que quere subir os barcos,
1: mira,
0: entendo, non?
1: Mira, con
0: isto hai
1: unha problemática grandísima, porque mira, alá en Sardeñeiro, como dixen antes, a festa do Carmen é o segundo fin de semana de agosto, que é un momento clave para o turismo. Está aquilo petadísimo. Que pasa? Que veñen os turistas. Oh, agora vou me meter cos turistas e que me chamen de todas. Veñen, póñense na rampa, empezan a empujar a todo mundo
0: porque queren subir os
1: barcos. Queren subir os barcos. E sempre din, home, primeiro será que entre a familia dos do barco, os amigos, a xente do pobo, e despois, se queda sitio, que entren os turistas e póñense aí a empujar a xente que xa houve algunha desgracia. E a min
0: pasoume... Bueno, hai barcos que non sei como non afunden.
1: No, no, e a parte que agora empezaron a facer seguros especiales para ese día, porque como xa pasaron cousas, e hai sitios agora que xa non queren levar turistas.
0: Claro.
1: Que non é só cos turistas, que tamén hai xente aquí,
0: pero... Igual tamén pasa coa xente da zona.
1: E hai un par de anos, que... pasoume a min, que había uns diante miña na cola, bueno, pues estaban así un pouco forrucos. Chejaron adiante, chejou o barco a buscalos. Ai, en este nos subimos que aquí non dan de comer ni de beber.
0: Oh!
1: Ejo, non, ainda queres que che leven a pasear que che dean de comer gratis. Aquí non es carretera.
0: Ai, como é mamato.
1: Non, non, non, non.
2: Estrada,
1: sí, o sea, sí, quedo eu sin subir para que suban os de fora.
2: E ainda
1: queren comer e beber.
2: É un viño, bueno, pues, quero fresco.
1: No, pues mira o que pasou. Chejamos a muelle e un por andar facendo o gileguai ou Candorca, caiu embaixo.
0: Do barco?
1: Caiu do barco.
0: Pero era un turista.
1: Un mesetero destes.
0: Non, sí, pero da meseta. Sabía nadar?
1: Sabía nada, que xa non sabía nin pa onde quedaba o barco, nin pa onde quedaba o muelle. Caiu entre o muelle e o barco, quedou ali no medio.
0: Ah, mira, non cubría, non?
1: Para aplastalo. Bueno, pois o patrón tirouse a buscalo.
0: Claro.
1: Fíjate ti, que indo por encima. Eu só deixaba ali a fugar, Eu canto, claro, aquí. E indo denunciou. O sea, por andar facendo o que non é debido.
0: O parvo no barco caeu e denunciou o patrón.
1: E ainda por encima que fui a buscar. Eu non o collí, deixaba ali. Entón, agora a xente que pasa, que xa non leva ninguén.
5: A xente, hoxe é día do Carme, moi bo día. Pero tamén parei ora nun bar tomar un refrigerio. Estamos botando na tele o de Marín, que están ali os militares. Acordeime, estes inigualables e inimitables e insuperables, Le Luthier, tiña unha historia moi bonita que era de don Rodrigo Díaz de Carreras, que era fillo de Juana Díaz e do mijo de Carreras. decía, era historia supuesta de Colón. Decía, firme, firme ante el enemigo, firme, con valor, firme, don Rodrigo. Don Rodrigo firmó a rendición.
0: Ay, firmó.
2: Había una anécdota boísima de Luthier, es decir, Johann Sebastian Mastropiero, que era a historia dun músico clásico, chegou á Academia non sei que, agora non me acordo, e tivo dous impactos. O primeiro é que a Academia estaba pechada. E o segundo, cando entrou pola porta de atrás, ese foi o segundo impacto.
0: Estaba pechada a porta.
2: Algo así.
0: Bo día, parecido. Iniciando un curso de vela, digo yo, profesor, o barco non dará a volta. E o profesor contesta, iso é prácticamente imposible. Imposible darlle a volta a este barco. Bueno, antes de seguir lendo, sabemos como acaba esta historia, non?
1: Que o barco dou volta.
0: Pois moi mal, segundo, dou a volta o profesor, dinlle a volta o barco a vela para baixo. Eu agarrada a quilla, esperando tranquilamente no medio da ría de Noia. Aí está. Eu sería esa tamén, que
1: mira,
0: me pasa
1: algo imposible. Cando pola boca de alguén sale, isto é prácticamente imposible de que pase... Eso mismo vai a pasar.
6: Bos días, chicos. Bueno, a verdade que quedei alucinado con ese tema de que estades contando de documentarios sobre de Carballo. Vaya tontería, enfadarse por eso. É un comentario que non se debe dar máis importancia. É que non ten ninguna, vamos. Eu quedo moi flipado que a xente que amargada vive. En canto do tema do Carmen, pois felicidades a todas as Carmes, evidentemente. Do tema que falades do fútbol, dos argentinos e tal. Bueno, a imagen dos xogadores da Argentina provocando os ingleses cando eliminaron Etiopía, eu creo que eso é para mirar, eh. Ah. Igual que o Messi no último Mundial, ríndose dun xogador holandés que nin dirigiu a siquiera palabra. E as imágenes fala por si solo, chamándolle bobo. Que mirás, bobo, que mirás.
1: Que mirás, bobo.
6: O que pasa que é un gran xogador, evidentemente. Pero tamén está moi...

0: Ricardo, porque él confiaba también mucho en derrotar a Francia, mira.
1: Sí, también
2: no
1: confiaba en Inglaterra.
2: Ellos son marrulleros.
0: Bueno, mañana hablamos de fútbol, ¿vale? Mañana, porque así tenemos lo más cerca, claro, de cara, claro, a fin de semana. Mañana reservamos ese día.
1: El lunes,
0: bueno, yo lo saber. El lunes de... Igual,
1: o rima especial.
0: O hacemos especial o no decimos
1: especial.
0: Nada. Vos días, con 12, 13 anos fomos a procesión do Carme a Viveiro. Grazas á influencia do meu padriño conseguimos subir o barco da Virxe, mi madriña. Todo Dios quería subir aquel barco. Tanto subimos que ía de lado. Tivemos que voltar ao porto. A xente saltaba para a terra como podía. Nunca máis subín a un barco en movemento.
1: Claro, pois pues ese é outro, todos de aquí do lado.
2: Claro, que un barco parado, en dique seco, tampouco interesa moito.
1: Unha procesión parada non ten moito.
2: Non, dique seco. Así tamén subo eu.
1: Pois que non suban.
2: Claro.
0: Vos días, equipo, encántame o día do Carme, é precioso ver o mar cheo de barcos engalanados. E tamén nos contan por aquí. Meu pai é un home de terra dentro. Meu tío vive nun pobo mariñeiro. Un ano polas festas do Carme, meu tío díxolle: sube na lancha, que só é ir ali diante a tirar unhas flores. Meu pai confiou, pero empezou a subir xente, e xente, e xente, ata que só había un palmo do borde da lancha o mar. Non, como non sabía nadar, ao falar, gallábaselle a voz. Subía lle e baixaba lle o tono, o ritmo das ondas. Dixo que se saio desta, noutra non me meto. E así foi, María da Pastoriza. É dicir, que supoño que non volveu subir nun barco na vida.
1: Bueno, eu escuite
0: unha vez... É que eu creo que se non subiches nunca nun barco, o día do Carme non é o mellor día para facelo por primeira vez.
1: Bueno, eu fui nun cruceiro que hai 2 anos ou así.
0: Ai, carai, pero ti fixeches de todo na vida.
1: Eu fixe de todo, eso que sou nova, eh.
0: Fuches nun cruceiro, que... e por onde era o cruceiro?
1: Sí, sí. Salíamos de Barcelona e fóramos todos aí por Italia.
2: Ao de sempre.
1: Fostes ti xa, fos, mareastes ti.
2: O de sempre.
1: Bueno, era a primeira vez que iba, pois foi o típico.
2: Que pero cantas voltas deches o barco?
1: Un lote delas. Madre. E non me deu tempo a velo todo, mira que era grande.
0: Ai, non lle deu tempo a velo
1: pois,
0: todo.
1: Pois o día que zarpamos ese día...
0: Mareacheste.
1: Aí a cabeza fixo-me así un pouco unha trampa.
2: Tiling.
1: Sí, sí, cuidado, ese día. Pero despois o resto da semana nada. Pero o primeiro día estaba así un pouco eu transposta. Claro. E iba a contar algo con todo isto, xa non me acordo, non? Mas que eu me
0: lío. Bueno, pero que te mareaches, non?
1: Si,
0: non,
1: pero iba a contar outra cosa, non sei por qué.
2: Te bueno. Recurre ao de sempre.
1: O de...
3: Bos días, Radio Galega. Bueno, pois eu, co tema de hoxe, mira o que me fou... O que me fou acordar dun home. Un home que me gustaba moito, moito. Moito me atraía aquel home. Chámase Rosendo. Eu xa fai moitos anos que non o vexo, eu son unha namorada do mar, vivo ao lado do mar, non sei vivir sin mar. Este home conocino, sabedes que me botou para atrás,
0: okay,
3: de estar con el, pois que se adicaba ao mar. El iba ao Gran Sol, e facía esas campañas tan largas. El era un home moi forte, grande, pero estaba moi estragadiño, os dentes estragadiños, as más estragadiños. Eu puxeme en situación cando chegou o momento, non, por así decirlo, de decidir si estaba con el ou non. Eu non me imaginaba esperando na casa por el, preocupada, e todo o rollo.
0: Ten razón, unha cousa de pensar, claro.
3: Parece unha vida tan dura. E mira, levaba moito tempo sen acordarme del, pero agora o falar do mar foi como un flashback, así, acordeime del. Hoxe en día non se dedica a eso, é patrón de barco, pero por aí polas Rías Baixas. Bueno, non sei, non é unha anécdota en sí, pero me fixeche desacordar de Rosendo. Veña, un biquiño dende Esmelle.
0: Espera que hai outra máis de...
1: Acordeime agora dun can que tuve en que se chamaba Rosendo.
3: Bos días, Radio Galega. Bueno, pois eu... co tema de hoxe, mira que me foi.
1: Ai, hoxe Cristina está mareada,
0: no,
1: eh?
0: Mandou uno dúas veces, entón pensei que continuaba a historia de Rosendo. Entón é que mandou ela dúas veces.
1: Pois eu tuve un
0: ca
1: que se chamaba Rosendo.
0: Fíxate.
1: E puseño porque xusto nas festas de Corcubión viñera Rosendo o cantante, e dali a pouco ven o campo a casa por Rosendo.
0: Mira.
1: Rosendo.
0: Claro.
1: Que será
0: pero,
1: de Rosendo?
0: Pero esta reflexión de María Desmelle está moi ben porque é certo que non todo o mundo vale para ser, non só traballar no mar,
2: Rosendo,
0: senón ser familiar da xente, sí, do mar.
1: A ver, é complicado, que ao final estás moitos meses
0: lugar,
1: fora.
0: Claro, pero se ti xa, pois, xa o viviches dende na túa familia, sí, os teus pais, os teus...

0: Os avós, pois, logo se casas con alguén,
1: xa o tes,
0: pero alguén que é de fora deste mundo, de repente meterse nunha familia é moi duro isto, non?
1: A ver, é diferente.
2: É duro o que vai o gran sol ou onde sexa.
1: É o que queda na casa esperando tamén.
2: E o que queda na casa esperando, igual é máis duro. Claro, porque ti estás traballando, estás un pouco máis.
1: Cantas veces que non tes comunicación, xe, porque no medio do mar non hai.
2: E ese sentimento que teñen ás veces, sí, os que quedan na casa dicindo, ui, irá todo ben, porque as veces
1: cantos que non viñeron de volta, a ver, é duro, claro que é duro.
3: Houve dúas cousas que lle provocaron impacto a Mastro Piero. A primeira foi a instalación tremendísima que tiña a universidade con cousas enormes. El pretendía entrar pola porta grande e a porta grande estaba pechada. Ese foi o segundo impacto. Insuperable, Le Luthier. Tiñan que estar patrimonio da humanidade. Aprender todo o mundo deles.
2: Neste momento.
0: No, pero encántame os que Sebastián se saben os gags Mastro todos de Le Luthier.
1: Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Sabes o que iba a contar ante? Que un home de Fisterra contara unha vez isto. El contou que foi verdad, non sei, que naufragara e que o rescatou a Virgen do Carmen. Na súa mente, pois el viu, estaba ali medio xa moribundo e dixo, "No, foi a Virgen do Carmen que me salvou."
2: Pois mira, si salvou,
1: pois el viu está.
2: Ben salvado.
1: Foi a Virgen do Carmen, non sabemos.
0: Son as 12:34, imos facer unha pausa.
4: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Ois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
6: Que? Seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater,
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: chicos, bons días. Bueno, eu son de terra adentro e solamente teño unha experiencia un pouco difícil, un pouco dura. Llevamos catro unha vez un domingo nun bote que tiría 5,5 metros de eslora por un 60 aproximadamente de manga, e collémolo en donde estaba en aí atracado en Combarro, e fomos hasta lá en frente a Sanxenxo, que hai unha farola no medio, e ali atamos un cabo con os anzois, e bueno, estuvemos ali 3 ou 4 horas, e pasou un barco de pesca e dándonos señas coas maus que nos viñeramos, que fora, fora, virse, virse. E claro, non lle fixamos caso porque facía un día precioso. A cabo de media hora botouse un temporal que levantaba aquel bote que parecía, vamos, unha burbulla de cerveza na cima dunha copa. Pero bueno, chegamos sin problema. Eu acababa de pillar unha rincha e non me dou tempo nin de meter no cesto nin de sacar o anzol. Troxenanas no medio das maus hasta con barro. E viña asubiando e un delas se rompeu o cable do timón e un tiña que vir agarrado ao fora borda e o outro na popa e o outro na proa indicándolle as maniobras. Pero bueno, gracias a Deus non houve problema ningún, pero ese día foi a única experiencia quizás un pouco peligrosa que tuvemos, que aquelo movía se quedaba a gusto. Felicidades polo programa e feliz día para todos. Chao.
1: Grazas a ti.
2: Este pasou yo algo parecido a min. Sí, que o mar, claro. A xente é moi confiada, non hai que confiar tanto. Porque o mar está calmo, pero de repente empeza a soplar o vento, empeza a levantar un oleaje e vai todo de repente. E a veces, pois...
1: Sí, non te podes
2: pasan
1: confiar.
2: Pasan que cousas.
1: Mira, aquí nos escribe unha persoa dende a Pobra e di que o Carme ali vais a celebrar o domingo. O Carme do Castelo, di. E para que non cadre co partido, adiantouse a hora da misa e da procesión.
2: Pero vamos a ver, sí. A que hora é o partido domingo?
3: As 9.
2: As 9 da noite.
3: ¿Qué?
2: Claro. Pero desde cando salen as procesións ás 9 da noite?
1: Bueno, a procesión esa un poquinho así.
3: Depende, si cae moita calor, pues igual.
2: Bueno, yo, pero ás 9 da noite e nunca vin.
3: E ás 9:15 de volta.
2: Dan así un daño volta, claro. Rotonda e volve.
3: Xa está.
4: É obvio que non se tan a rapaza. Esa estaba casi un ano con ela.
2: ¿Eh?
4: E fomos á playa.
2: Está mareado.
4: Bueno, eu sabía nadar, eu fomos así, hacía un arroz, que solía, ya. Ela viña detrás. Eu non sei como miro para atrás e vexo a... E non se me ocorreu outra cousa que unha madre que me parió dar volta e sacala pa playa. E ora casi levo, non sei, os anos que levo xa, 30 polo menos.
1: 30 anos. Salvou unha no mar.
4: Bueno, que é a súa pareja. Bueno, por si me vai, é moi boa muller, eh.
2: A ver, no sé por qué perdí un poco.
3: Pero esa risa do final, ¿qué significa?
2: Es muy buena mujer, creo que fui así con un poco de retraco. Yo perdí un poco porque dicho, es que no sé si entendía bien. Estaba en las pedras y empezó a hacer...
1: Bueno, ese día que no hacía pe, que se asustó o algo, ¿no?
2: Es que como empecemos a hacer ruiditos todos los días...
3: Eso no puede ser.
2: No.
1: No, la verdad es que no.
3: Saco a Dyson aquí, rápido.
1: La verdad es que... hai xente, vos non sei se sodes, a xente da costa é moi diso, igual a de Mamatopa Faino, ti cando te vas bañar no mar, ti tes a manía de irte o máis lonxe posible, porque hai xente que se bota a nadar e ten que ir alá, ao lonxe.
2: Porque a xente, vamos a ver, señores,
1: logo, hai xente que nos chega que, con
2: a marea sube e a marea baixa, que hai xente que, hai que recordar, porque hai xente que non o sabe. E a veces, para que a agua che cubra, tes que ir meterte moito.
3: A mí hay gente que me di, vamos a una cala, para ti, cala.
2: Cala a boca.
3: Cala a boca.
1: Pero tienes de meterte muy para adentro, no mar, no tanto.
3: Yo preciso estar en una situación en la que faga pé, pero tengo que nadar. Eu non,
1: hombre, xa,
3: non,
1: claro, non
3: me refresco.
2: A ver, nadar, a ver, as playas, eu non sei a que tipo de praias vades vos, porque na Costa Morte a agua está... Fría no, corta. Ti metes ali un pé.
3: A mí dame igual.
2: E corta. Entón, eu que fajo? Non aprobo directamente. Eu levántome, teño calor, tírome, mollome,
1: e salgo,
2: chúpame o mar e levántome para arriba outra vez. Porque que, ti non podes ir pouco a pouco.
3: Pero ti non nadas, quero dicir, refrescas.
2: Nada.
3: Nada máis.
2: Nada, vale. De nada, de non de nadar, sí. De nada.
3: Eu podo estar unha hora tranquilamente nadando.
2: Ai, non.
3: Eu sí.
5: Hola, buenos días a todos. Parabéns a todas as Carmenes, Carmelos e a todos. un cariño moi grande. Dicirvos, queridos amigos, que aquí na procesión do Carmen, mitados que van e parece billes mal, menudas firmas, menudas, nin creencia ni nada, todo para facerse ver e lucirse, nada máis, é unha pena, é unha pena, unha pena, unha pena. Pero ben, grazas a Deus que ainda queda xente con cultura e xente como debido, é boa xente, que grazas a Deus aina. Pero xa vos digo, a mitade é mi madriña. Regálovolos. Bueno, eu non fui nunca na procesión a miña filla, meu home sí, pero este ano só vai ir porque a miña filla non está e o outro traballa. Pero gusta, bueno, gusta iso, pero van por devoción, non van por paripé de facerse claro. Ver, nin vai, no, todo é, pero que hasta se mataban por ir o ano pasado, este ano faltaron, e bueno, pois, é o que dices a chavala, primeiro deixaban os de fora, e despois os daqui, e cando iba xente de fora, o señor tiña máis trato para as que viñan de fora, non se duía nada das que iban na procesión, porque a miña filla ofrecese porque ten unha enfermedade crónica moi grave. Ofrecéronse, meu fillo tamén. Bueno, veu detalles que non lle gustaron, pero dixo que la cando poidera había dir que la non lle importaba. Nada, meus reis, tiñates un bo día a todos.
1: Igualmente.
5: Nada, parabéns polo programa como sempre, que estades aí para animarnos aí unhas oriñas.
3: Que dixo?
5: Piquiños para todos.
2: Moitas cousas.
1: Moitas cousas, pero sí. Que nisto último, que dixo?
3: Non, que estaba apuntando, pero non me deu tempo.
2: En que pasou a encanar un tema con outro, dixo moitas cousas. Dixo que a xente iba a posturear a festa.
3: Nah, sí, vale,
2: pero
3: vale.
2: Todavía despois tamén falou, festa, e vaso,
1: bueno,
2: que vaso.
1: Pero isto non é unha festa, é unha procesión.
2: Bueno, pero aquí era posturear tamén.
1: Que vai moita xente enferma. Hai moita xente que vai pois porque ten algún problema. Eu ali no Grove, agora hai tempo que non vou, pero cando iba pois había xente que vai pois en ves que vai con cadeira de rodas, eu mesmo recordo unha persoa
2: que é moi creente,
1: deitada nunha camilla, sabes? E que podían estar ofrecidas.
3: Xente que vai de xeanllos como peregrinando,
1: sí,
3: non?
1: Sí, sí. Sí. Bo día, o Carmen, contanos por aquí, non só se celebra en pobos costeiros. Estamos a celebrar as festas do Carmen as Pontes, que é de interior. Boas festas a todos os ponteses. Pois un bico forte, efectivamente.
2: Pero non se vive igual.
1: Home, como que non? Tamén teñen de patrona.
2: Ali que van por ali polo río co barco.
1: Farán outras cousas.
2: Ala, mañan os das Pontes aquí chamándonos de todo.
1: Pero a Virxe do Carmen tamén é patroa e tamén o Xen Arzúa, dixemos. Bueno, hai máis xe que é do interior.
2: Non vades por ali polo
3: río de queixo. ¿Entendes?
2: ¿No? Tirades así queixos en vez de flores.
3: ¿Cómo?
2: No, ali no Carmen tiran flores.
3: Tiran queixos, tiran queixos. Queixos de kilo.
1: Cuidado, que es Regina y necesita su
2: silencio. Ahí va. ¡Yapa! ¿No?
5: Sí, sí. Buenos días a
1: Hola.
5: Todos.
1: Estamos levantando.
5: Y muchas felicidades a todas que se llaman Carmen. Que o seu día e aparte coa festividade da Virgen, a patrona dos mariñeiros. O mar hai que terlle moito respeto.
1: Sí, señora. Iso é verdade.
5: Unha persona da miña casa saliu unha tarde, apenas había unha barra de niebla no mar, pero cando chegou unha hora da noite, cerrouse todo de niebla, e bueno, tuvo que vir o barco, 50.000 cousas, e bueno, o frío que se debe de coller cando todo se cerra de niebla, impresionante, e bueno, por non medir ben as cousas, porque mirar que hai unha barriña de niebla e de os mariñeros que me teñen escoitando saben que así é desconfiar, que se vai a cerrar de niebla. Bueno.
1: Un saudinho, Regina.
5: Sabedes que son Regina.
1: Sabemos.
5: De Oia. Moitos saludos a todos. E o dito con mariñeiros e as carmas que pasen o seu día grande.
2: Ti non terás o WhatsApp? Ai, para que vaya máis rápido.
1: Sí.
2: Non se terá para que vaya máis lento.
1: Xa yo puxen, pero xe dixen, vou tomar un descanso.
2: Vai dar o día do Carmen do ano que ven.
1: Pois mira, Regina,
3: que
1: falou
3: Regina,
1: moi acertadamente.
3: Encántame, porque botas unhas onequiñas.
2: Tienes a calma marítima, non sabes
3: sí,
2: que aquí esa calma
3: claro.
2: Que te chido a Martí, calma xa playa, relajaste tal.
3: Eso, si te chamas 4, as 4 da tarde, despois de comer.
1: precioso, ¿verdad?
3: No, non, a min gustame moito Rellena, que me chamou onte en Ferrafondo.
1: En Ferrafondo,
3: eh.
1: Sí,
3: cuidado,
1: sí.
2: Ah, sí.
3: Hello.
2: E iba a fondo, non...
3: Estaba,
2: no,
3: estaba moi pendente. E é unha muller maravillosa que escoita a Radio Galega 24 horas.
1: Vou che dar un dato, mamá topa de Regina, que para Ricardo igual tamén é novo, non sei se o recorda ou non. Pero, ¿te acordaste que outro día nos dixeches, mamá topa, dixeches, temos que falar, non sei se o dixeches en antena ou dixeches mo a min, temos que falar un día das tatuaxes.
2: Ah, sí.
1: Eu dixenche, pois sí, un bo tema, porque fixerámolo hai anos no programa, na Bola Extra, que xente nos contara se tiña tatuaxes e tal. E houve cousas que nos sorprenderon moito. E unha delas que me quedou grabada é que Regina ten unhas tatuaxes nos brazos,
2: sí,
1: que nos mandou unhas fotos
2: que ten,
1: impresionantes. Creo que eran os nomes dos netos, creo recordar. Regina, pues, se nos escoitas, contesta.
2: Sí, sí, sí. Regina,
1: non sei se eran os nomes dos netos ou algo
2: tipo,
1: así.
2: Un tipo, pero é que tiran ves que Dios mío, teño aquí para escribir un libro. Un tipo que aquí...
3: Onde? Onde?
2: Digo,
3: digo,
2: digo. No, no, aquí xusto encima do... do aquí, é puñía. Mira el lado bueno. Dijo, mira, aquí prefiero non mirar.
1: Claro.
2: O lado, que lado? Que, o lado de donde?
3: Ti sabes que ahora os tatuaxes...
2: Os chineses,
3: os chineses asiáticos, etcétera, xa non sei como dicilo. Agora teñen máquinas que ti escolles o dibuxo e baixa a máquina como se fora un escáner.
2: Eso é todo unha trampallada.
1: E facha tatuaxe, así, con máquina.
2: Sí. Que chiste.
3: Sin pinchar. Pero pa que queres sufrir?
1: Claro.
2: Pero pa que viñamos?
3: Pero eu tive unha tatuaxe dun león aquí no Xemelgo, que agora se o poño xa me rodea toda a perna.
2: Está en 3D.
3: E tal. E os tres meses xa mo tiña.
2: Por que destes de empejar?
3: Home, claro.
2: Que había que meter a saliva.
3: As calcamonías.
2: Eso é toda unha porcallada.
1: Son un gran invento.
2: Eso é toda unha porcallada porque antes...
1: Bueno, a ver,
2: andar así chupando...
3: Mira, e a xente que di, I love María...

0: amor da miña vida, despois separaste ao cabo un ano, e que? Borras, dalle cunha goma.
1: Pues métese, I love Marie, María, de galletas María, ou que sei.
2: Anota aí na libreta que o tema tatuaxes vai nos
0: dar.
1: Tatuaxes aquí, en grande.
3: Hola, se teño días, que explicar os meus. Rita de Ribadumia. Pois eu neste día o que recordo, moi bonito, xa me emociono, era meu pai, que era mariñeiro, bueno, traballaba nun barco, pero tiña unha lanchiña, unha jamela destas de recreo. E bueno, neste día viña a procesión abaixo ao río, non? Coa Virxe, ao río Umia. E claro, había que aproveitar a marea alta para subir polo río arriba. E aí el lle poñía a súa bandeira de España e de Galicia. E viñamos polo río e, bueno, a xente quedábase nos mirando porque, claro, era raro ver unha lanchiña no río. Era moi bonito, a verdad que me traen recuerdos preciosos. Xa hai máis de 30 anos. Pero bueno, moi bonito. Veña, un saudinho para todos.
0: Como 30 anos, como o meu sonho, que me está dando recordos hoxe. Terrible.
1: Toche,
0: sí, teño
3: Hola,
0: reuma.
3: Bons días, son Carmen de Lugo. Chámame Carmen por miña madriña, que
1: mira,
3: tamén
1: Carmen.
3: Era Carmen.
1: Carmen.
3: Descanse.
1: Outra vez. Este non nos coitamos. No.
0: Bueno, pois pues me parecía.
1: Sí, adiante.
3: Gracias por felicitar a todas as Carmenes. Falando do fútbol, está preparado, dicen que está preparado para que gane Argentina porque tennos manía, entonces que xa ten lesionado os árbitros.
1: Está claro, está claro. Se gaña Argentina, confirmase que estaba preparado.
0: Pero non vai gañar. Punto.
1: O lunes se
4: falaba. Bo día, tropa, son Nacho de Montrove, Oleiro. Seu no ano, no día do Carmen do 84, estaba estirado na mili, na comandancia de Mariña da Coruña. E hubo un evento, non sei moi ben que era, alguna cousa civil, militar, en Riazor, elevaronos a varios mariñeiros, non sei pa que, para facer bonito, de branco ali. Estuvemos desde as 12, hasta as 2:30, 3, pues moi calor, a praia chea, bueno, empezamos a suar, e ninguén esquecéronse de nós, estaban as autoridades civiles, militares, a min tuveron que chamar unha ambulancia, de unha hipotimia, outros compañeiros tamén, bueno, unha desfeita.
1: Vaya número.
4: Eu recordo que teño do día do Carme. Hasta logo, bo día.
1: Desde o ano 84 quedoulle aí o día do Carme, ese recordo.
0: Non me estrana. Chegou unha ambulancia, non me estrana.
1: Pobre,
0: normal,
1: pobre.
0: Normal. É cando xura as bandeiras, entendes? Que tens que estar 4 horas aí a que o coronel diga 4 chorralas.
1: Mira, pasan cousas, Mira, mira aquí alguén contestando, che, mamatopa, o tema das horas da procesión. Di, a ver, a que hora se pon o sol en Fisterra? Aquí, ás 9, aínda quenta o sol. A procesión sae sobre as 8 máis ou menos. Vai polo mar. Unha hora polo menos enreda, se ven. Así que, adiántase a misa às 6 e ás 9 asegúrase que está todo listo, porque a Virxe non se vai tirar no muelle. Haberá que levar a igrexa de volta.
5: En Fisterra panse todas as horas.
1: Ai, sí.
5: No, depende que día sea a procesión, porque agora ponse unha hora, para o mes que ven ponse antes, para o mes que ven ponse antes. Non che dixo que depende o sitio, a festa se celebra en unha época ou en outra. Porque en Fisterra, a festa do Carmen é o segundo fin de semana de setembro.
1: Pero non dixeras de agosto.
5: Non, é sardiñeiro.
1: Vale, vale.
5: Entón, claro, xa se mete o sol un pouco antes.
6: Hola, bons días desde Vigo, aquí Olímpico. Bueno, falando, saludos sí. Para as Cármenes, así. Eu tamén me gusta o mar, me gusta o río, e cando vou a nadar un poquinho máis, prefiro facelo con aletas. Que non me canso tanto, porque para bañarse, para darse un chapuzón, non fai falta ir tan lesos, porque evidentemente os peligros son os peligros, cada un lle dá, por desgracia, mellor lle dá un calambre, ou lle dá calquera historia, non fai falta ir, en fin, necesitas tanta agua para mollar a cabeza, se metes de cabeza, xa mollas todo. E sí, con un pouquiño para nadar aquí, para nadar alá, darte un pouquiño dese fresco, dese tal. Eu, efectivamente, cando me meto na agua, claro, o corpo está quente, a agua está fría, é normal, claro, é que así. Pois nada, sin pensalo, ir entrando e mollando o corpo e tal, pero sin pensalo, así, a saco.
1: Ala, como dixo eu, claro.
0: Pero mira,
6: que non entras.
0: Que pasou
6: que así é vida, pero así vida. Efectivamente eu solía levar aletas e, bueno, non te
1: hundes, claro.
6: Ya os pés relajas mirando para o ceo, bueno, é unha maravilla, eu me sinto así. Ahora xa fai tempo que non o fago,
5: pues,
6: porque
5: nós que non deixamos falar, eh.
1: Si, non, se está escoitando.
5: Quero ser eu.
6: Que señor bo día.
0: Igualmente. Igual, mira, que pasou na película Tiburón? ¿Por qué esos rapaces collen esas barquiñas?
5: Porque non levaban as aletas, non levaban as aletas, que levaba este home para ir máis rápido.
0: Pero non poden quedar cerquiña. Que o tiburón, no, ese tiburón non chega.
5: Si estuveras ali na orita, non pasaba nada.
0: Teñen que ir alá. Alá.
5: Pero que si non a película non ten chiste.
7: Hola, muy buenos días, querida familia da Bola Extra de Galicia por diante. Soy Laura de Marín. Me acabo de conectar ahora, por lo que no estoy mucho al hilo de la conversación. Anda. Sé que estáis, me parece que hablando de las Cármenes, del Día del Carmen.
5: Correcto.
7: Yo quiero, bueno, pues mandar un abrazo muy grande al cielo a mi bisabuela mamá Carmen. No conocí a mis dos abuelos maternos. Pero conocí a mamá Carmen, que es mi bisabuela materna, que falleció en el 89, y que le mando besos al cielo muy grandes, ¿vale? Sobre el chico este que dijo que casi se ahoga en el mar o la novia. Bueno, yo os digo que este año aprendo a nadar, ¿eh?
5: Oh,
7: porque no llegué a tiempo a la operación, bueno, bikini. Entonces, con este hinchazón que tengo, me meto en el mar, me pongo a zurrarme, una lancha motor.
1: ¡Qué exagerada! ¡Qué exagerada!
7: Besitos,
1: un biquiño. Hasta
7: besitos
1: luego.
7: Besitos grandes, se echa de menos aquí con Omar, porque, bueno, todos sois majísimos también, ¿eh? Quiero decirlo. Y besitos muy grandes también a mamá Topa, que es maravillosísima y que me hace reír. Bueno, todos sois maravillosos. Si no me paro a saludar, es que no me sé el nombre de todos. Soy muy mala para los nombres, pero que me encantáis todos. Besitos millones de Laura de Marín.
1: Un pico, Laura. Bueno, e aquí nos dimos días rapaces, día moi especial para a miña nai que está de aniversario. María de Bariles, de Arcade, mariscadora xa xubilada. Mamá, parabéns. Unha mensaxe do seu fillo Tito.
5: Ah, pues
1: bonito,
5: sí.
1: Mira, que aproveitar aí para saudar.
8: Por día, hoxe é un día moi bonito, sobre todo para a xente do mar. Fomos pola mañá a Camariñas por temas de traballo. Oito e media estaba en Camariñas, e daba gusto xa ver a xente como
0: galanada, claro.
8: Como estaba toda, bueno, a maioría xa vestida para a danza de arcos, a todo.
1: A danza de arcos en Camariñas.
8: Falando de Carmen, hai unha canción dos Chunguitos, moi bonita,
1: non caéramos aínda, verdade?
8: De Carmen, Carmen.
1: Fíxate.
0: Que dicho?
1: Canta, que hai unha canción dos Chunguitos.
0: Ah, bueno, Carmen, Carmen, Carmen, que emborracharme.
5: Carmen.
0: Carmen, Carmen, Carmen, Carmen.
5: Un día vamos a internar,
1: Bueno, aquí non se entende, manda unha felicitación alguna.
5: A ver.
9: Todos días. Pois hoxe moitas felicidades a Carmen. Que mátalo.
5: A Carmelo de algún sitio, non?
0: Bueno, Carmelos tamén.
1: Dixo Carmelo, será Carmelo Matalobos?
9: Dixo moitas felicidades a Carmelo de Matalobos.
5: De Matalobos.
0: Ah, de Matalobos, claro.
5: Mira,
0: claro.
5: De quen se van a acordar.
0: Bo día, home, moi ben.
1: Nunca fui unha procesión, pero unha experiencia que me gustaría vivir. Felicidades a todas as Cármenes. Un saludo, todo equipo, Xosé. Máis mensaxes 627-75-1970. Bueno, estamos xa rematando, pero ainda escoitamos alguna.
10: Hola, bons días, son Pepe de Narón. Bueno, un día como hoxe, a miña patrona, a Virxen do Carme, que tanto me cuidou polos mares do mundo, eu subilome este ano, como marino que fun, pois sempre lle rezamos cando había mala mar. Tamén rezamos para que nos cuidase a nosa familia, e bueno, lle pido moito, que o teño na casa moi presente. Quero recordar tamén un detalle moi importante na miña vida, que foi o meu abuelo Mai, o pai da miña nai, meu abuelo Ángel de Lugo, que nunca se me olvidará a cara que puxo cando veu o mar por primeira vez. Un home de terra, un home de aldea, un home de vacas, un home de gando, un home de estar toda a vida traballando na terra, e cando por primeira vez se acercou á costa a ver a inmensidade do mar, casi choraba. Era unha cara digna de ver.
5: Wow. É que é verdade, nós non lle damos importancia, pero hai moita xente que nunca viu o mar.
0: Flipping. Acabo de flipín.
1: Sí, unha mensaxe moi bonita.
0: Con esta mensaxe, sí, sí,
1: moi
0: sí,
1: chula.
0: É certo, eh? Moita xente maior, que claro, que vivía que no interior, bueno, que tiña o gando, que cuidaba dos fillos, dos
1: claro,
0: netos.
1: Claro, tampouco tiñas televisión para ver o mar.
0: E da labranza, e o que vía, ou se tiña televisión, que vía era como un
1: bueno,
0: soño.
1: Bueno, máis limitado, sí, claro.
5: Cando ven por primeira vez, claro.
1: Última mensaxe.
11: Conozco unha chavala que falados hoxe da, bueno, do Carmen, máis de temas da auga, era iso que falades deso. Conozco unha chavala que estivo nun país, non me acordo agora moi ben onde foi, pero eu que si sei que había moitas playas, era famoso. E putaban todo o día na playa, na auga, nadando e todo. Bueno, pois ten, debe ter sobre 50 anos. E metese na piscina, eu non sei como fai. Aguanta, pero 3 ou 4 minutos. E metese abaixo, chega abaixo, e dime ela moitas veces, eu abaixo, estou un cacho abaixo, estou vigilando como nadan por arriba. Venga, que teñades bon día.
1: Quer dicir que aguantas en respiración abaixo, está mirando como nadan os de arriba.
0: Como tiburón.
5: A xente fai unha excusa moi.
1: Unha apnea destas. Bueno, vimos xa co sorteo, que se nos bota o tempo en riba, mamá
5: topa. Tocara a Carmen.
1: Pois a ver,
5: vamos a ver. Vamos a volver a repetir esa rima fantástica. Hoxe o mar está de festa, o Carme vaise celebrar. Chama bola extra para mariñeiras da Veiga levar. E quen as leva? Pois no, non é Carmen, é Pumi co número rematado en 54. Bueno, vai. Tú pola borda hoxe, eh?
1: Mañá Arxentina, eh?
5: Mañá Arxentina.
1: Mañá falamos de Arxentina.
5: Mañá?
1: Sí.
5: Pero non vamos a falar o lunes.
1: O lunes xa veremos.
5: Bueno, o lunes, xijana. Bueno, pois pues nada, todo pola borda hoxe, eh?
1: Veña.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Xa está restablecida a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense, que se suspendera por un incendio forestal no Concello de Crecente. Rosana Rei.
2: O Adif acaba de comunicar que o lume está extinguido, a vía non se viu afectada, polo que se restablece a circulación. O tráfico ferroviario cortouse onta tarde pola proximidade do lume á infraestrutura. Estableceuse un plan de transporte alternativo por estrada.
0: 13 persoas foron detidas ou investigadas como presuntas autoras de incendios forestais no que vai de ano.
2: A última é un veciño de Rois, identificado como presunto autor dun incendio de 3 conatos registrados no municipio coruñés. Os axentes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica consideran que o responsable dos lumes registrados en Aguas Santas, el Eroño. O home xa fora detido ano pasado por causar outro incendio forestal.
0: A Garda Civil sorprendeu 2 furtivos que extraían ilegalmente ostras da ría de Viveiro.
2: Mariscaban sen autorización en unha zona con restriccións sanitarias por risco de contaminación o carón da praia urbana de Covas. Os agentes denunciaron a 2 veciños de Ponferrada por infringir a normativa de pesca e marisqueo de Galicia. Interviron 60 kilos de ostra rizada.
0: O mercado do alugueiro en Galicia consolida o desfasamento entre a alta demanda e a falta de oferta, aínda que os prezos soben a un ritmo menor que en anos anteriores. Galicia perderá máis de 3.000 vivendas pro alugueiro das familias neste 2026, segundo o Observatorio do Alugueiro, Emilio Blanco.
3: O Observatorio do Alugueiro, o termómetro que mide a saúde deste mercado, sinala que Galicia perderá este ano 3.100 pisos e casas pro alugueiro residencial. Pasará das case 33.000 do 2025 a menos de 30.000 neste 2026. Atribúe a perda a que os propietarios deciden deixar as vivendas baleiras e hai transferencia cara a outras modalidades, como o alugueiro de temporada, turístico ou por cuartos, pero advirte que está xogando un papel moi relevante a declaración de zonas tensionadas. De feito, a Coruña é a provincia galega que máis sofre esta tendencia, con case 1.800 menos este ano pro alugueiro, coas cidades da Coruña e Santiago declaradas tensionadas. A presión da demanda segue a un nivel elevado en Galicia, cunha media de 43 inquilinos de interesados por cada piso, e os prezos continúan alza, aínda que cunha suba máis contida que en anos anteriores. Un alugueiro medio na comunidade galega rolda os 800 euros ao mes.
0: O Goberno celebra o aval da Xustiza Europea á Lei de Amnistía.
2: O ministro da Presidencia e Xustiza, Félix Bolaños, considera que a resolución do Tribunal Europeo acredita

0: que a lei é constitucional e axustada ao dereito. Fala Bolaños dun logro colectivo, sen dúbidas di sobre a norma, que agora que non hai dúbidas sobre a norma, pide os tribunais que apliquen canto antes.
1: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Discrepa o Partido Popular, advirten que a resolución limítase a resolver cuestións concretas e que non entra din no fondo do asunto. Reprochanlle a Sánchez que aprobara beneficios penais, din, a cambio da súa investidura. Miguel Tellado, secretario xeral dos Populares.
2: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TEJUE se limita a responder únicamente a esas dudas. Ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
0: Desde o independentismo catalán, Junts e Esquerra falan de vitoria e de día histórico e instan o Constitucional a resolver canto antes os recursos presentados.
3: É unha nova que acabamos de coñecer. A Audiencia Nacional apraza a mañá a declaración da directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, que estaba citada esta mañá para declarar como investigada no caso Leire.
0: Si, o magistrado Santiago Pedraz quixo interrogar primeiro o director adxunto operativo da Garda Civil, a Manuel Llamas, e deixará para mañá o de Mercedes González. Están os dous investigados por presuntos delitos de prevaricación e de obstrucción á xustiza. Máis información en G24.
3: Imos agora coa información meteorolóxica desta xornada. Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, bos días.
4: Hola, que tal? Moi bos días.
3: Contanos, como se vai desenvolver este 16 de xullo?
4: Pois para o día de hoxe, día do Carme, o que se agardan son ceos con intervalos nubrados e con chubascos, localmente treboentos, ocasionalmente fortes, sobre todo na provincia de Lugo. En canto ás temperaturas, en lixeiro descenso respecto aos valores de onte, realmente prácticamente toda Galicia estará hoxe por debaixo dos 30 graus. E os ventos que sopran frouxos de compoñente oeste.
3: Grazas, Ana. Esa é a previsión para hoxe. Imos agora con outra mensaxe, un consello que nos dan dende Berea.
5: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

Seguimos con noso sorteo para Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Bueno, máis que co sorteo, coa candidatura para o sorteo. Se aínda non sabedes que facen estas vacacións, podedes vir a compartir estas experiencias e gozar da contorna, da liberdade, por suposto, da familia. Mañá venres faremos o sorteo de dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos no Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol, que xa saben que é un camping que está nunha contorna única, un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá a posibilidade de coñecer máis xente, facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, senderismo, entre outros. No Camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar ao 981-540-979 ou 981-540-989. Pode marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente a pregunta participarán no sorteo de mañá venres.

0: Todos os días unha persoa participa, se acertan todos esa pregunta participarán no sorteo, lo que lembramos sortearanse dúas estadías para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos. Esta estadía permite estar nunha praza do camping Ría da Arousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que decidan. Temos a conosa Xavi do Porriño. Hola, Xavi.
1: Hola.
0: Que tal? Como vai a mañá? Fai calor aí?
1: Moi ben, non fai moito calor, a verdade.
0: Ah, bueno, millor, non?
1: Si, sí, moito millor.
0: Xa coñeces o camping de Ribeira?
1: Sí, creo que sí.
0: Sí, nunca estiveche, entón?
1: Eu non, pero amigos meus sí.
0: Ah, bueno. Bueno, a pregunta é relacionada co camping. Cantas piscinas ten?
1: Ten dúas piscinas.
0: Perfecto, perfecto. Pois xa entras no sorteo.
1: Vale, moitísimas grazas.
0: Bueno, se che toca, con quen che gustaría ir?
1: Con a miña familia.
0: Con a tua familia. E que che gustaría probar de todas as actividades que ten?
1: Pois o tiro con arco.
0: Sí. Bueno, fixeche algunha vez tiro con arco?
1: Non, na miña vida.
0: No. Ah, bueno, entón a primeira vez. Bueno, a ver se o venres che toca, esa podes probalo.
1: Oxalá, oxalá.
0: Pois moi ben, moitísima sorte. Atentos o venres, que ese sorteo faremos entre todos os acertantes da semana para o camping Ría da Arousa 2, o camping seguro para todos os públicos e o único con seguro de sol.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arousa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arousa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
4: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
5: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 €. Dormitorio completo 319 €. Confortable cheslón 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
6: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
7: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 € o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 € o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
2: A actualidade mellora a Galega. Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: É a 1:12. Esta semana detectáronse en Lugo varios roubos, bueno, esta semana nos últimos días, nas últimas semanas, varios roubos en vehículos que estaban aparcados na rúa. E, sobre todo, nos comentábamos aquí no programa que nos chamaba a atención que o botín que buscaban eses ladróns eran as balizas de emerxencia que é obrigatorio que levemos nos nosos vehículos dende este ano e que parece ser que no mercado negro se venden, non? E se revenden. Imos a ver máis datos deste fenómeno, conectamos con Lugo, Félix Aragunde, hola de novo.
10: Moi bo día, dende Lugo encontrámonos entre os barrios da Piringalla e da Albeiros, nunha zona onde nas últimas semanas se produciron varios roubos nos coches que estaban estacionados aquí nesta zona, entre estes barrios. Conosco, temos a Fernando Rois, que é o voceiro da Federación de Asociacións de Veciños Lugo Rural Importa. Moi bo día, Fernando.
11: Hola, bon día.
10: Efectivamente, é unha zona onde hai sitio para aparcar, pero unha vez estacionado o coche, pois pode ocorrer que falte algo unha vez volvamos xunto ao vehículo, que haxa unha xanela rota e que nos falte algo de valor. Que está pasando aquí?
11: A ver, o que está pasando é que a nuestra radio da cidade de Lugo non hai a mesma vixilancia que hai polo centro. No centro sempre hai xente e, aparte de iso, hai vixilancia. Temos un problema, ya que aquí é unhas zonas que quedan un pouco apartadas, aparca o coche en sitios onde realmente non hai xente frecuente, é o sitio xusto pa roubar nestos vehículos. Eu sempre digo o mesmo, no vehículo só ten que quedar o volante e a documentación, non hai que deixar en seres cámaras de fotos, non hai que deixar ordenadores, non hai que deixar teléfonos móviles. Entón eu creo que hai que ter moito cuidado con eso e mirar onde se aparca o coche, sobre todo, que debe aparcarse en sitios onde haxa tránsito de xente, e miraremos a ver se as forzas de seguridade salen un pouco máis ao extrarradio.
10: Esta zona onde nos encontramos non é a única, evidentemente, en toda a periferia de Lugo veñen pasando estas cousas, veñen sucedéndose, registrándose este tipo de roubos nos vehículos. Ocorre bastante tamén no Ula, na contorna do Ula.
11: Sí, bueno, contorna do Ula sempre foi un foco de roubo en coches, porque todos sabemos o que pasa ao lado do Ula. A vixilancia é pouca, entón hai xente que non pode deixar o coche ou que non o deixa no que é os aparcamentos públicos. Mete unos camiños que hai adyacentes ao Ula e aí é un foco pa roubar precisamente. E hai moita xente que, claro, por non ir carretando as cousas a consulta médica ou porque vai a unha consulta, deixas no coche, por lo cual é un sitio moi, moi atractivo pos que queren facerse que as cousas axeas. Eu creo que hai que ter cuidado. É un consello que lles dou, que non deixen nada no coche. Antes de salir a Cigoula ou antes de salir a algún lado a aparcar un coche un día ou dous, retirar as cousas do interior do vehículo e deixalas na casa.
10: Entre outros consellos dos que poderíamos falar, tamén procurar pechar ben o vehículo antes de deixalo, evitar zonas illadas, mal iluminadas, aquelas que se presten a que os amigos do alleo vayan xunto ao coche, traten de abrilo rompendo unha xanela ou pola forma que sexa, rompendo cristal e levando de dentro calquera cousa que poidan atopar de valor, como dispositivos electrónicos, ou sexa tablets, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, ou, como ben indicabas, as balizas V16. Este problema non é algo específico de Lugo, pero sí é certo que nos últimos meses se dispararon o número de denuncias. De feito, chegou a haber operativos policiais, houve detidos tamén por estes feitos, e continuará habendo, por moito cuidado que teñamos, pero toda axuda, non? A hora de ter cuidado, non? Para que non facilitarlle esas cousas aos ladróns, non?
11: No, nos decimos desde a Federación que o que hai que cambiar é o Código Penal tamén. O que non pode ser é que unha persoa che rompa unha ventanilla, che roubo que teñas no coche, se colla e os 10 minutos este fora. Eu creo que hai que cambiar moitas cousas. Hai que cambiar a seguridade e hai que cambiar, desde logo, o Código Penal. O Código Penal ten que cambiar. Se unha persona non rouba hasta 400 euros, non lle pasa nada. Non, mira, pois se roubas dúas veces 200, son 400. Tendrás que ir a Bonxo unha temporadinha. Eu creo que hai que cambiar de que a xente non colla o que non é del. Eu recordo cando era pequeno, quizá tú tamén, eu sou bastante máis maior que a ti, na miña casa non se pechaba a porta. Estaban as portas abertas, non había problema ningún. E agora empezouse a que, claro, non pasa nada, non se vai á cárcel e a xente...

0: Te, pues dalle igual, rompen xa ventanilla, coñen xo que estás dentro e non pasa nada. Termina o policía de facer os papeles máis tarde de que tú saliches. Por lo cual, eu creo que eso sí que hai que cambiar o código penal.
1: En teoría, a pena por lo robo con forza son 3 anos, pero outra cosa é que chegue a, digamos, condenarse por eses feitos específicos, por ese delito de robo con forza. Fernando Rois, voceiro da Federación de Asociacións de Veciños Lugo Rural Importa, moitísimas grazas por atendernos para a Radio Galega e explicarnos un pouco o que está sucedendo con respecto aos coches aparcados que son obxecto de roubo por parte dos amigos do alleo.
0: Gracias a Radio Galega. Facéis un traballo estupendo dándonos a voz e podendo denunciar as cousas que pasan en todo Galicia. Eu creo que teñemos que estar orgullosos da nosa radio. Como digo eu sempre, a Radio Galega é a nosa radio, é a radio dos galegos, por lo cual moitas gracias por darnos voz.
1: Gracias, Fernando. E isto foi todo dende Lugo.

0: Normalmente, cada mércores, esta semana fixemos un pequeno cambio, pero para non despistar a xente, normalmente cada mércores visítanos Vicente Feijó. Esta semana, insisto, fixemos aí unha modificación e témolo hoxe xoves, así que hoxe o día no que podedes plantexar as vosas dúbidas de topónimos que queiredes buscarlles unha explicación. Vicente, que tal? Bos días.
1: Moi bos días.
0: Vicente, que témolo moi liado este verán, verdade? Con
1: os cursos, de verán. Galegos sin fronteiras, para estranxeiros, que é unha, desde logo, para min como prof, non é un traballo, é unha regalía poder dar clase nestes cursos, porque a verdade é que a capacidade de aprendizaxe que teñen todo o alumnado que vende en todas as partes do mundo é increíble.
0: Bueno, estábame comentando agora, Vicente, que a semana que ven vai nos presentar a unha parte do, do seu alumnado, que son rapaces e rapazas que veñen de moitos países do mundo,
1: sí.
0: Interesados por coñecer a cultura galega, a lingua e a cultura galega.
1: Exactamente, entusiasmados, ademais. Van vir aquí a radio entusiasmados.
0: Pois coñecerémoslos a vindeira semana e agora imos o noso. Sabedes que se tedes algunha dúbida, queredes buscarlle unha explicación, o nome de algún lugar, algún topónimo da vosa zona ou de outra zona, pero que vos chama a atención, temos o noso WhatsApp aberto, 627-75-1970, 627-75-1970, e Vicente daranos a explicación, e se non a topa agora, pois levará o de deberes para,
1: claro,
0: para a semana que ven ou outro día investigalo e darnos esa solución. Bueno, pois mira, Vicente, temos unha, imos empezar cunha que nos quedou pendente de, da semana pasada, que escribiron, que é un río que se chama Mirela, río Mirela.
1: Moi ben, pois creo que é un río que pasa polos concellos de Piñor, San Cristóbal de Cea, en Ourense. E como nomes de moitos ríos galegos, pois é un nome prerromano, non? Concretamente neste caso ten unha raíz identificada por moitos investigadores da, das linguas indoeuropeas, que mar, mer, mir, que ten esas variantes con esas vogais, non? Que significa algo así como auga detida, non? Está presente moitos topónimos desta orixe prerromana en Galicia, pois, por exemplo, hai unha parroquia en Zas que se chama Mira, que ten a mesma raíz que ten este río Mirela. Neste caso, o río Mirela pues, teria un sufixo diminutivo ela, que como sería o equivalente ao iño,
0: o iño
1: que temos hoxe en día, ¿no?
0: Entón pode ser como auguiña.
1: Auguiña está, sí, pues es, faría referencia a un río cunha coas augas moi mansas, como que vai facendo pequenas pozos, pequenos estanques, non? Auga estancada, é o que falábamos antes, auga detida. Se pensamos, por exemplo, no topónimo dun concello ourensán que é Tres Miras, na Limia, efectivamente é a mesma raíz que este Mir, e se pensamos onde está situado Tres Miras, o propio topónimo describe perfectamente a realidade orográfica, que sería detrás da auga estancada. Cal é a auga estancada de Tres Miras? Pois a lagoa de Antela.
0: Ben, pois pues mira.
1: Todo ten sentido, non?
0: Sí.
1: E tamén esta mesma raíz atopámola no nome do concello de Meira, por exemplo, en Lugo, é a mesma raíz que temos no río Mirela.
0: Que aí é onde nace o Miño, non? Se non me equivoco.
1: Bueno, hai discusións.
0: Bueno, pois non me vou meter en polémicas.
1: Non nos imos meter en polémicas.
0: No.
1: Que hai discusións onde nace o Miño.
0: Claro, pois nada, non me vou meter. Bueno, logo temos aquí outra consulta. Supoño que esta persoa é da zona porque nos pon varios topónimos, son todos como dun mesmo concello, non?
1: Que di
0: Ortoño, Milladoiro, Bertamiráns e Viduido.
1: Vale.
0: Se queres imos por orde.
1: Vale, imos por
0: Ortoño.
1: Por Ortoño, aquí hai xa un estudo feito sobre a toponimia de Ames que fixo un filólogo se chama Xosé Ramón Boullón, publicou un libriño que se chama Toponimia de Ames e trata un pouco todos estes topónimos, pois se os lectores queren consultalo podese descargar desde a páxina da Real Academia Galega ou desde o portal Toponimia de Galicia, que tamén facemos nosos contidos, e aí pois está de forma gratuita ese libro para descargar en PDF. Bueno, comenzando por Ortoño aparece na documentación medieval como Artoño, pero despois a partir do século XVI e XVII consolidouse a grafía Ortoño, non? É outro topónimo prerromano, xa ves que temos moitos nomes prerromanos con raíces que ás veces identificamos unhas veces mellor, outras peor, non? Pero neste caso, pois, todos os estudosos, sobre todo Edelmiro Vascuas, que era o maior estudoso da toponimia prerromana, identificou nel pois, unha raíz ar coa variante er, que despois, insisto, pasou no século XVII a or, que faría referencia pois, unha corrente de agua que flúe rapidamente, non? Neste caso, pois, supoño que faría referencia ao río Sar, que é o que pasa pola parroquia de Ortoño. Inda que algún investigador tamén quixo ver pois nestes toponimos que empezan por Are, por Or, pois unha raíz orónimica que fai referencia como a un vale encaixado, como sería a mesma raíz que está na palabra artesa, por exemplo, que artesa ben ves que é unha concavidade, non unha concavidade, un recipiente tipo cóncavo, pois eso aplicaríase a topónimos como Artes, Arteixo ou Ardaña, que terían esa raíz que fai referencia a unha concavidade pola que baixa un río, non?
0: Ao final
1: unha cousa dan a outra, son complementarias.
0: Sí.
1: Exactamente, quer dizer, fan referencia ás augas, pero as augas evidentemente baixan por un val, por un río, e formas un val, non? Entón, pois sería un pouco ese valor de ortoño, non? O val polo que baixa o río Sarela, neste caso, vale? É moito máis interesante, bueno, non é que sexa moito máis, quer dizer, tamén é moi interesante o topónimo o Milladoiro, porque estes topónimos Milladoiro e Amilladoiros atopámolos por toda Galicia, sempre situados a carón das rutas xacobeas.
0: Ten relación con isto.
1: É un topónimo xacobeo, por dicirlo de alguna maneira, non? Neste caso, o Milladoiro de Ames é por onde chega o camiño portugués a Compostela. Os milladoiros eran montículos de pedras testemunhais depositadas polos peregrinos ao longo das rutas xacobeas. Entón entendemos que este topónimo fai referencia precisamente a que debía haber algún tipo de milladoiro, que desde o punto de vista etimolóxico sería un derivado de miliario ou de milla, e aí foise formando pues, os peregrinos que viñan, botaban as súas pedriñas aí, formouse un milladoiro, posiblemente estivese situado preto da capela da Madalena, da actual capela da Madalena, e de ese montón de collos ou de un montón de pedras naceu o nome da entidade de poboación, non?
0: Claro, e ti dis que hai máis milladoiros ao longo do camiño, non?
1: Moitísimos máis, hai máis aldeas que se chaman o Milladoiro e hai sitios que se chaman o Milladoiro que hoxe en día son terras, pero que está documentado que en tempos houve un milladoiro destes que, como todos os costumes pagáns que despois se cristianizaron, moitos deles puxeronlle unha chantaronlle en riba unha cruz. Pensa no milladoiro que hai en León, que lle chaman a Cruz de Ferro, que é unha cruz enorme ali de ferro, non?
0: Sí.
1: Pero tamén o vemos aquí en Galicia, concretamente na Alberguería en Laza hai un milladoiro que lle chaman así de forma popular o montón de collos, que ten unha cruz de madeira en riba, que tamén é unha maneira de cristianizar pois un rito que originariamente era un rito pagán, non?
0: Pois mira que eu cando eu escoitara unha historia da xustificación do nome Milladoiro que tiña que ver tamén coa peregrinaxe, dixen, ostras, a ver se entón vai ser certo o que eu pensaba, pero non ten que ver. Eu escoitara, creo que isto debe ser medio lenda, que cando os peregrinos se chegaban a Santiago de Compostela, o Milladoiro pois ten así unha parte como moi alta dende a que xa ves a catedral. Sí. Agora ves un cachiño da catedral, pero en outras épocas verías a catedral claramente, non? Entón era o primeiro punto do camiño onde se axeonllaban os peregrinos, como dicían que se humillaban, era o Milladoiro.
1: No, é que precisamente
0: pode ter que ver as dúas cousas.
1: A historia está ben contada. Na palabra milladoiro prodúcese hai unha mestura entre un derivado de milia en latín, que era pues, eso, un miliario, onde había un miliario,

0: por exemplo, no Monte do Gozo, no Monte do Gozo sí. está documentado que aí había un milladoiro tamén.
1: Ah, entón, aí tamén, no Camiño Francés tamén sería o primeiro sitio que vería a catedral.
0: Como ti ben dís, seguro que era o Monte do Gozo era o primeiro punto onde os peregrinos, cando chegaban a Compostela, vían as torres da catedral, vían a catedral. Entón tamén, bueno, posiblemente ás veces a lenda e a realidade complementanse.
1: Poden ter que ver, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, outro topónimo que nos queda pendente, bueno, dous quedan, os dese concello, Bertamiráns.
0: Bueno, Bertamiráns é un derivado de un nome de posesor, que sería Bertemiru, Bertemirus en latín, e con esa terminación pues, pode significar dúas cousas, non? Pode ser a propiedade ou a descendencia dun individuo chamado Bertemiru, vale? Ou tamén poderia ser o resultado de un Bertamiranus, que na lingua falada no Val da Maía, pois confluen os resultados das palabras latinas terminadas en anes coas de en anos, non? Bueno, pues sería un xentilicio que designaría a xente que ven procedente dun sitio que se chama Bertomil ou Bertamil, vale? Uh-huh. Que sería, pues eso, a propiedade dun señor Bertamiranos, non? Ao final, o importante, despois de toda esta liada de explicación, é que...
1: Era o nome dun señor.
0: Era o nome dun señor, efectivamente. Uh-huh. O que chamamos nós un antrotopónimo, vale?
1: Uh-huh. E Biduido?
0: Biduido é moito máis fácil. É un topónimo que fai, bueno, todos estes acabados en ido, en edo, levan un sufixo abundancial, que ven do latín etum, non? Entón, neste caso, pues, era un sitio onde había moitos vidos.
1: Mira, pois pues este debe ser, como lle chamaste, transparente. Pareceme bastante transparente.
0: Moi transparente,
1: este, non? Porque
0: sí.
1: Eu tamén imaginaba algo, sí, que tiña algo que ver cos vidueiros.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Claro. Como lle chamades na tua terra, vidueiro, non?
1: Sí.
0: Bedulo, bueno,
1: non pues a mí soame vidueiro.
0: Bueno, dependendo da zona de Galicia, nun sitio chamanlle vidos, bedulos, vidueiros, nós tamén lle chamamos vidueiros. Uh-huh. O sea, así que, e bueno, o etimo latino sería un betuleto, que vende betulo, que eso, da vido.
1: Uh-huh. Así que... imos a ir xa do Concello de Ames, sí. Outra consulta que temos é sobre Moeche.
0: Vale, Moeche tamén é un nome de posesor medieval. Neste caso non é de orixe xermánica, como era Bertamiráns. Este caso é de orixe latina e está documentado como unha vila modesti, o xenitivo de un nome modestus, que deu o nome modesto que temos hoxe en día.
1: Uh-huh.
0: Non sería a propiedade ou a explotación agrícola dun señor que se chamaba Modesto.
1: E dai Moeche.
0: E dai Moeche. Fíxate ti como evoluciona a lingua, pois sí. Como evoluciona dun Modestus. Coa caída do D intervocálico e despois palatalizou o T e deu o Che. Así que fíxate como evolucionan os nomes.
1: Curioso. Imos agora á provincia de Ourense. Temos aí dúas consultas. Uh-huh. Unha é Cartelle.
0: Moi ben, pois Cartelle é tamén un nome de posesor medieval. Sabedes que temos moitísimos, detrás dos nosos topónimos hai moitísimos nomes de posesores da época medieval. Uh-huh. Non? Este está documentado como o señor chamábase Cartilius, vale? É de unha vila Cartili, é dicir, a explotación agrícola dun señor que se chamaba Cartilius, pois deu o topónimo Cartelle.
1: Uh-huh.
0: Temos moitos acabados en lle, que son de nomes de posesor.
1: Uh-huh. E outro é Sande, que este soame polas bonitas de Sande.
0: Pois, ¿no? Mira, Sande é un topónimo moi común por toda Galicia. Temos en Arteixo, en Boimorto, na Capela, na Laracha, en Mazaricos, en Padrón, bueno, un montón de aldeas que se chaman Sande. Sande é un nome tamén de posesor medieval, está moi documentado. Era un señor que se chamaba Sandus en latín, entón pois ven a través da fórmula de xenitivo Vila Sandi, pois a explotación agrícola de Sandus, e acabou dando pois Sande, acabado en final.
1: Uh-huh. Cerdido, outra consulta que temos. Cerdido.
0: Cerdido, bueno, pode ser, ten dúas interpretacións, que teña que ver con Coquercus, con Cerquido. Quercus, que era o nome do roble en latín, vale? Que se xa tamén con ese abundancial ido, vale? Que faga referencia a abundancia de carballos.
1: Uh-huh.
0: Ou pode ser tamén un derivado de cerdeira, vale? De cerdeira, que faga referencia a abundancia de cereixas. Vale? Uh-huh. Podería dar as dúas formas.
1: Cerdido ten que ver con cerdedo ou non necesariamente?
0: É o mesmo,
1: ah, sí.
0: É o mesmo, é uh-huh. unha variante do mesmo topónimo. Todos estes acabados en ido, en edo, pensa que hai carballido e carballedo. Cerdido, cerdedo. Todos estes son veñen do etum latino, que significa abundancia de. Uh-huh. Normalmente aplícanse a nomes de plantas, de árbores, que fai en referencia á abundancia desa árbore, desa planta.

0: Ventana no territorio.
1: Logo tamén nos preguntan por Trelle, que está en Toén.
0: Este é moito máis difícil.
1: Trelle.
0: Sí, Trelle. É o nome dunha parroquia de Toén. Este é bastante máis complicado. Creemos que é un topónimo prerromano. Tratou no Edelmiro Bascuas. Falase de que hai unha raíz aí que sería Tar, Ter ou Tor, que atopamos noutros topónimos como, por exemplo, Torea en Muros ou Toro en Laza, e que son topónimos que fan raíces oronímicas que fan referencia ao monte, a que son sitios situados en zonas de monte. Neste caso tamén hai nesta parroquia hai unha aldea que se chama Trellerma, e tanto a parroquia como a aldea están situados nunha zona bastante pendente, entón é moi probable que fan referencia a orografía do terreo, inda que tamén hai teorías de que fan referencia a estas raíces Tar, Tor, tamén fan referencia ás augas, a abundancia de augas, pero bueno, xa che teño comentado nesta sección que a toponimia prerromana é moi difícil de acertar cual é a motivación real, non?
1: Hoxe imos deixalo aquí, Vicente. Hai aquí máis consultas,
0: sí,
1: pero imos tomar nota delas. Non vos preocupedes, porque en próximas ocasións, como Vicente vai estar vindo todo o verán, el toma nota de todas.
0: Eu tomo nota de todo e solucionamos todas as que poidamos, claro,
1: sí,
0: que sí.
1: Que hai algunhas que estou agora anotando que son realmente complicadas.
0: Complexas, sí. Eu supoño que a xente non pregunta polo fácil.
1: Claro, bueno, algunhas sí, algunhas vese que sí, pero a verdade é que, bueno, hai algunha outra que chama moito a atención.
0: Claro,
1: bueno,
0: que sí.
1: Pois queda o noso WhatsApp aberto para esas consultas. E Vicente, pois a vindeira semana virá coas respostas. Se non lle dá tempo a vindeira semana, pois a
0: seguinte. Claro que sí.
1: Grazas, Vicente.
0: Un placer, Cristina. Veña, ata loguiño. Chao.
2: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
3: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
4: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrero de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
5: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do Concello ou a través de oporrino.org.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contra as humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
8: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo ou o friame sándwich de argal a 5,50 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
10: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: O deporte mellora a Galega.
12: Galicia por diante, verán.

0: Porque temos...
1: Queres botar unha peza,
0: pues, temos ferrofondo romántico, entón.
1: Ora, cuidado, cuidado.
0: Temos
1: cuando
0: as
1: había
0: lentas.
1: Os bailes lentos, sí, nas discotecas, as 7 da tarde, de 7 a 7 e media, estaban todos aí sentados e todas esperando. A ver se podemos botar un baile. Estilo Bin You era unha das cancións máis escoitada. E sobre todo porque os grupos de heavy metal son os que fan as mellores lentas.
0: Estou contigo.
1: Exactamente. Empezamos ferro a fondo. 981-540-979 porque temos unha tote bag.

Hay moita xente que igual non se dá conta, pero isto é unha exaltación de todo, absolutamente de todo. Pista central, luces de cores e vaso de tubo. Scorpions, estilo Benyú, temos teléfono. Se alguén quere participar, claro, se non quere, non quere. 981-540-979. Yo quería ser normal.

Bueno, non sei se dixen, pero temos unha bolsa en xogo. Unha bolsa de tea que se pode lavar. Que se pode lavar á praia ou supermercado. Que leva camiseta, libro, disco, chapeu e igual uns biquiños tamén para, non sei, completar unha, como din agora, os expertos, tote bag, na bolsa total.

0: Hola, Juan.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien.
0: ¿Acordaste de Modern Talking?
1: Sí, señor. El que falaba antes era Milli Vanilli.
0: Milli Vanilli, efectivamente. Milli Vanilli, que además no cantaban, no cantaban, eran guapos, sí. Tenían pelazos, sí, pero no cantaban, efectivamente. Bueno, ¿qué? ¿Que triunfaches moito con Scorpio na discoteca ou como é a cosa?
1: Bueno.
0: Algo.
1: Facíase que se podía.
0: Bueno, que tal? Estás de vacacións? Estás traballando? Como é a cosa?
1: No, onde las van, Dios mío? Estou traballando, xa.
0: Estás traballando? Bueno.
1: Sí, sí.
0: ¿É todo ben?
1: Todo ben, sí.
0: Bueno.
1: Todo,
0: pois bien. Que música é a que... Ainda que xa teño a resposta adiantada, non? Pero que música é a que che influencia ou, por exemplo, a que máis mamache?
1: Bueno, eu son moncho limista, son de fondo reservados, pero gustame toda a música. Entonces, pois, eu que sei, por exemplo, un que me gusta moito é Gary Moore.
0: Gary Moore, por favor. Pero ti es un romántico, meu rei.
1: Bueno, un pouco.
0: Porque Gary Moore, aparte de mano lenta, Gary Moore era moi moi de flipar co blues. Era unha cousa terrible.
1: Sí.
0: Bueno, Juan,
1: sí.
0: Pois nada, un biquiño, cuídate.
1: Vale, gracias.
0: Ahí está, gracias. Gary Moore.

0: verdad.
1: Cuídate mucho, tío.
0: Venga,
1: quedas no reparto, do venres, ¿vale?
0: Sí. Perfecto, venga, un saludo.
1: Hasta luego, guiño. Qué grande. Que me dé un déjà vu. O grove, Cristina. ¿Qué tal? Cris.
2: Aquí estoy.
1: Ah, estás ahí, pero no sabía. Pensaba que no estabas. Pensaba que me diera un parrús o algo. A ver, ¿qué tal, Cris? Claro. ¿Cómo estás?
2: Ben. Bueno, eu quería dar muchas gracias porque non pudeste ter mellor comezo de programa hoxe. Scorpions.
1: Vale. Bueno, Scorpions é unha pasada, é unha maravilla. Eu tive a sorte de velos en Lisboa, nun concerto acústico que fixeron, que me convidaron, non eles, a compañía. Flipín, é dicir, algo alucinante.
2: Pois, eu é unha espiña que teño
1: cravada. No 2001, no 2001, que sabes que domino os idiomas.
2: Está ben.
1: Bueno, que aparte de Scorpions, alguna cousinha máis que che guste?
2: Bueno, eu son moi pachangueira, non? Son moi pachangueira
1: por exemplo, pachanga é o que vou poñer agora, Dinamita para os pollos, lembraste?
2: Pois tamén me vale.
1: Home, por favor, quedas aí na lista para o sorteo de mañá, vale?
2: Moi ben, graciñas.
1: Biquiño, Globe, maravilloso.

0: Eso es normal. No somos muy de botella también. Hay un problema. Un vaso viño. ¿Tres otro problema? Dos. Ay, no somos así. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¡Alberto! Ah, vale, vale, cortouse, non hai problema ningún. Mentres, se queres, podemos poñer... hai unha banda que eu tamén tiven a sorte de coñecer e de ver, que... témolo, Alberto. Non se perdeu. ¡Hola!
1: Hola, moi boa tarde.
0: Que pasa, chaval? Xa comiche?
1: Sí, eu xa comín.
0: Ah, xa comín, entón boa tarde, entón boa tarde, sí, efectivamente. Eu non, así que por días. Bueno, que tal, como estás?
1: Moi ben, escoitando a Radio Galega como casi toda a mañá.
0: Pero
1: eso, como, bueno,
0: eso,
1: por a tarde un pouco menos. Pero...
0: é o mínimo que tens que facer. A partir das dúas podes cortar, non hai problema ningún. Mira que che digo...
1: Sí, bueno, xa... Empezo aí donde cando empezo a intervir aí por a bola extra, por onde empezo eu a activarme.
0: Exactamente, é normal. Hai que activarse coa bola extra, sobre todo cando estou eu. Mira, claro, que te digo, Alberto, tío, ti de que época, que me contarías de música, que che influiu? Ligaches con algunha canción?
1: A ver, ti empezaste o programa con Scorpions.
0: Home, por
1: ver,
0: favor.
1: Na miña xeneración, si no coche tiñas a casete de grandes baladas de ouro de Scorpions,
0: sí,
1: non eras nadie, non ligabas, non servía de nada.
0: Efectivamente, e se non estabas a 7:30 na discoteca, non tiña nada que facer.
1: Había outra casete que era tamén bastante importante, que era a da Paloma Blanca dos Chichos, pero sobre todo de Scorpions.
0: Vale, home, son dúas cousas diferentes, Son dos,
1: sí,
0: pero vale. Comprocho. Vale pulpo,
1: pero,
0: como animal de compañía.
1: Estábamos falando de música, estábamos falando de ligar.
0: Ah, ¿entendés? Sí, pero vale, pero con era... chichos ligar, cuidado, teño unha dúbida.
1: Sí, claro.
0: Teño unha dúbida. Bueno, Alberto, nada, que quedas para o sorteo de mañá, que teñas sorte, que todo xo vaya ben, que teñas unha boa xornada.
1: Xa, se pudera pedir un tema falando de...

0: a contorna de Sánchez. Tamén estaba prevista a declaración da directora da Garda Civil, de Mercedes González, tamén investigada, pero finalmente ese interrogatorio puxose ata mañá. Xa ven, intensa actividade xudicial nun día no que o rei Filipe VI presidiu na Escola Naval de Marín a entrega de reais despachos aos novos oficiais da Armada. Ben, son algúns dos asuntos que nos deixa este xoves, 16 de xullo, no que pasaron máis cousas, de contado todos os detalles. Antes facemos rolda polas cidades.
1: En día nubrado nas Rías Baixas, non se ve o sol, pero tampouco chove. A temperatura morna ao redor dos 21 aos 23 graos entre Vigo e Pontevedra e tráfico sen complicacións.
2: Coruña e Ferrol comezan a abrirse claros despois dunha mañá con ceo completamente anubrado. Os termómetros marcan 23 graus en ambas as cidades e o tráfico é intenso para sair da Coruña pola Avenida do Porto e tamén na Praza de Lugo en dirección saída.
3: 25 graos temos na capital lucense, despois dunha mañá de ceos cubertos, tamén abriron aquí algúns claros. Ata as 9 da noite está activada a alerta laranxa por treboadas localmente fortes na montaña e na zona centro, alerta amarela no resto da provincia. O tráfico é fluido.
4: En Santiago, máis nubes que claros nestes momentos e 22 graos de temperatura. Desde esta hora está activado un aviso amarelo por treboadas vespertinas na área de Compostela. O tráfico é fluido.
0: Vamos ver que nos agardan as próximas horas no tempo. Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, boa tarde. Meteo Galicia, moi boas tardes. Ben, pois parece que non nos escoitan. Imos cun avance da actualidade deportiva. Víctor López, saúdos.
5: Saúdos, boas tardes. A Argentina de Leo Messi será o rival de España na final do Mundial o próximo domingo tras vencer onte a Inglaterra por 2-1 cunha nova remontada albiceleste. A selección española xa está en New Jersey, onde se disputa esta finalísima. No fútbol galego, o Deportivo a piques de pechar a incorporación do dianteiro Franco Gamonés, Pierre-Emerick Aubameyang, e o Celta apurando a súa preparación para a estrea desta pretempada este sábado ante o Braga.
0: Aval da Xustiza Europea, a Lei de Amnistía. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea conclúe que a norma que aprobou o Goberno e facilitou a investidura de Pedro Sánchez se axusta ao dereito comunitario. Considera que a lei non afecta os intereses financeiros da Unión e tampouco é contraria á directiva en materia de terrorismo. Por iso, non se opón a que se amnistíen os delitos de malversación e de terrorismo polos que foron condenados os integrantes dos Comité de Defensa da República, os CDR. O Tribunal conclúe que a lei axudou a conciliación. Ten máis datos a nosa correspondente en Bruxelas, María Calvo.
6: Era un fallo moi esperado, pero sen sorpresas. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea confirma o criterio que xa avanzara o seu abogado xeral o pasado novembro sobre a lei de amnistía.
7: Non se opone a unha lei nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales e políticas e facilitar un escenario de reconciliación.
6: Así se pronunciaba o presidente do Tribunal Europeo nunha sentenza que resolve dúas cuestións enviadas dende o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional. Por unha banda, considera que a lei de amnistía non vulnera a normativa europea nin os intereses financieros da Unión.
7: Referentes a fondos que non provienen del presupuesto de la Unión Europea, ni están destinados a este.
6: Pola outra, avala tamén que a súa aplicación aos delitos de terrorismo é compatible co dereito comunitario.
7: Que non han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, cuya naturaleza exacta e umbral de gravedad non se especifican en dicha lei.
6: O Tribunal Europeo non decide quen debe beneficiarse da amnistía. Esa tarefa seguirá correspondendo aos xuíces españois que deberán aplicar a lei en cada procedemento concreto.
0: Tras a resolución da Xustiza Europea, xa escoitan os expertos din que a pelota está no tellado da Xustiza Española. Os tribunais poden alongar a aplicación da lei de amnistía se lle trasladan máis dúbidas a Europa sobre esta norma. De non ser así, a clave estaría no Constitucional, que pode desbloquear esta medida de gracia de xeito inminente para algúns dos protagonistas do procés. No caso de Carles Puigdemont, a cuestión é máis complexa, Núria Polo.
8: Sí, sobre o expresidente pesa unha orde de detención española por malversación en beneficio propio, e a sentenza da Xustiza Europea non lle afecta nese sentido. É dicir, se volva a España, poderían deter a Puigdemont. Para que poida volver en liberdade, o Constitucional ten que resolver antes un

0: tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
1: E noticia de hai tan só uns minutos, a Audiencia Provincial de Madrid mantén o xuizo con xurado popular contra a muller do presidente do goberno. Begoña Gómez sentará no banco dos acusados por 2 delitos, tráfico de influencias e malversación. A Audiencia de Madrid acorda o sobresemento de outros 2 delitos polos que o xuiz Peinado acusaba a Gómez e tamén lle devolve o pasaporte. Mónica Rebolo.
2: Audiencia Provincial de Madrid avala que a causa contra Begoña Gómez siga adiante por xurado popular. Agora ven por 2 delitos e non por 4, como decidir o xuiz que leva a causa contra a muller do presidente do goberno, o xuiz Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez será xulgada por xurado por tráfico de influencias e malversación de cartos públicos. Caen os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. Ademais, a Audiencia de Madrid acorda levantarlle a prohibición de sair do país a Begoña Gómez, ademais de entregar o pasaporte e ir a asinar o xulgado cada 15 días, medidas cautelares que tamén decidirá o xuiz Peinado. No auto que se acaba de difundir, os magistrados ordenan tamén que continúe o procedemento con xurado contra a asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudais públicos.
1: En o caso Leire Díez, a Audiencia Nacional apraza ata mañá a declaración como imputada da directora da Garda Civil de Mercedes González. O xuiz tomou a decisión debido á extensión do interrogatorio o número 2 da Garda Civil, o DAO Manuel Llamas, que tamén estaba citado para declarar hoxe como imputado. Madrid, Cruz Martínez.
3: O director adxunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, que declarou durante 2 horas e media, negou, segundo fontes xurídicas, que dese a orde de mirar para outro lado, de ter un perfil baixo nas investigacións que afectasen o goberno e o Partido Socialista, como apuntou a UCO, a Unidade de Investigación da Benemérita, nun dos seus informes. A máis, quitoulle importancia os expedentes abertos a integrantes da UCO que participaron nas devanditas investigacións por presuntamente realizar filtracións á prensa. Enmarcounos eses expedentes na normalidade do funcionamento da institución. Segundo as mesmas fontes, o DAO respondeu a preguntas de todas as partes de maneira pormenorizada. O xuiz atribúelle os delitos de prevaricación e de obstrucción á xustiza, igual que a súa superiora directora da Garda Civil, Mercedes González, que fora citada tamén para hoxe, pero que finalmente declarará mañá. Quedou aprazado o interrogatorio pola duración do realizado a Manuel Llamas.
4: Sonia Iglesias, A Crónica.
1: E un día máis, pendentes dos lumes, quedou restablecida a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense tras 18 horas interrumpida por un incendio forestal en crecente. Paula Graña.
5: Sí, este lume que comezou onte pola tarde na parroquia de Rebordechán está a esta hora controlado, segundo medio rural, cunha superficie queimada de 11 hectáreas. A proximidade das lapas ás vías obrigou a cortar a circulación entre as parroquias de Frieira e Filgueira. Isto afectou as conexións en tren entre Vigo e Ourense durante toda esta mañá. Os pasaxeiros tiveron que viaxar en autobús. Así falaban os afectados dende a estación de Ourense.
6: Me enteré aquí, que fuimos a coger el tren y me dijeron el número 2 de la guagua, del bus. Y digo, no, que yo voy en tren. Y me dijeron, no, hay un incendio.
7: Y nos acabamos de enterar, vamos, bueno, ha habido problemas y demás y lo han dicho por megafonía, pero hasta que no hemos llegado no nos hemos enterado de que teníamos que coger un bus. Ya.
8: No, y los trenes que están todos retrasados. Yo llevo en una semana y media he cogido 2 trenes más y todos retrasados. O sea, todos llevan mínimo 3/4 de hora, 1 hora de retraso. O sea que es como, vamos así. Pero bueno, lo importante es llegar.
5: Unha vez quedou apagado o lume e revisado o estado das vías, ás 12 do mediodía quedaba restablecida a circulación ferroviaria. Xa esta semana, o luns, 8 lumes simultáneos obrigaron a cortar a circulación ferroviaria entre Ourense e o Carballiño durante 10 horas. E o incendio de Rivas de Sil tamén interrompeu temporalmente a circulación de trens na zona. Este lume, o de Rivas de Sil, está xa extinguido tras queimar 190 hectáreas. Comezou o sábado e chegou a estar preto do núcleo de Chenzas. Tras quedar extinguido, investiganse agora as causas. Todo apunta a que foi a caída dun raio.
1: No que vai dano, 13 persoas foron detidas ou investigadas como presuntos autores de incendios forestais.
5: Sí, o último en Rois. Un veciño foi identificado como presunto autor dun incendio e 3 conatos registrados no Concello Coruñés de Rois, en concreto nas parroquias de Augas Santas e Leroño. Segundo informa o

0: Grupo de investigación da Policía Autonómica, esta persoa xa fora detida en 2024 por causar outro incendio forestal. En total, son 13 detidos ou investigados no que vai de ano.
1: A crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
2: A compañía irlandesa Ryanair abre a porta a recuperar rutas en Galicia despois do peche da súa base de Santiago en outubro do ano pasado. Así o confirma o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que condiciona os novos enlaces a que se rebaixen as taxas aeroportuarias, Emilio Blanco.
3: Despois de reducir de maneira drástica a súa presenza en Galicia nos últimos meses, o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, asegura que a súa compañía está disposta a investir en Santiago e Vigo con novas rutas. No Rosalía de Castro pechou a súa base e rebaixou os voos. En Peinador xa non opera. Eddie Wilson di que un dos obxectivos de Ryanair é colocar en España moitos dos máis de 300 avións que encargou a Boeing, con tecnoloxía máis eficiente e sostible, e sitúa Galicia entre as súas prioridades. O conselleiro delegado de Ryanair pon como condición que AENA cambie a política de taxas aeroportuarias nas terminais rexionais, ou considerar que os prezos que fixa o operador estatal son elevados e restan competitividade á súa compañía. Sinala que unha nova política de custos axudaría a que o porto non levase tráfico aéreo de Galicia, que define como un territorio fantástico en o que ve oportunidades de negocio para Ryanair.
4: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
5: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
2: E a Comisión Europea propón unha axuda de 2,7 millóns de euros para recolocar 671 traballadores do sector do automóvil que foron despedidos en Galicia. O trámite precisa do apoio do Consello e do Parlamento Europeo, Modesto del Río.
6: A partida forma parte do Fondo Europeo de Adaptación á Globalización e pretende beneficiar os antigos empregados dunha vintena de empresas do sector galego da automoción. A axuda está enfocada en apoiar na busca de emprego e formación en novas habilidades. Tamén inclúe gastos de transporte, axudas a persoas dependentes e subsidios para a formación profesional. Ofrece incentivos de 200 euros mensuais durante ata 6 meses para alentar a permanencia no mercado laboral, especialmente entre os profesionais de maior idade. Estas medidas de apoio poderían empezar a aplicarse dende o mes de setembro. A Xunta de Galicia sufragaría outro 15% das axudas, uns 480.000 euros. A Comisión considera que o sector automobilístico galego se viu afectado polas interrupcións no comercio e nas cadeas de suministración, ademais da reorientación cara ás plataformas electrificadas.
2: Máis cousas, o mercado do alugueiro en Galicia consolida o desfasamento entre a alta demanda e a falta de oferta, aínda que os prezos soben a un ritmo menor que en anos anteriores. Galicia perderá máis de 3.000 vivendas pro alugueiro das familias neste 2026, segundo o Observatorio do Alugueiro.
3: O Observatorio do Alugueiro, o termómetro que mide a saúde deste mercado, sinala que Galicia perderá este ano 3.100 pisos e casas pro alugueiro residencial. Pasará das case 33.000 do 2025 a menos de 30.000 neste 2026. Atribúe a perda a que os propietarios deciden deixar as vivendas baleiras e hai transferencia cara a outras modalidades, como alugueiro de temporada, turístico ou por cuartos, pero advirte que está xogando un papel moi relevante a declaración de zonas tensionadas. De feito, A Coruña é a provincia galega que máis sofre esta tendencia, con case 1.800 menos este ano pro alugueiro coas cidades da Coruña e Santiago declaradas tensionadas. En Pontevedra, a oferta baixa en preto de 1.600 pisos e casas, mentres que Lugo padece unha lixeira mingua, e Ourense é a única provincia na que soben as vivendas pro alugueiro das familias. A presión da demanda mantén un nivel elevado en Galicia, cunha media de 43 inquilinos interesados por cada piso, aínda que moi condicionada pola moi alta que existe na Coruña fronte á situación de risco de Pontevedra e normal de Lugo e Ourense. Os prezos seguen alza, aínda que cunha suba máis contida que en anos anteriores. Un alugueiro medio en Galicia rolda os 800 euros o mes. Neste caso, Pontevedra ten os imóbles máis caros, en case 900 euros, na Coruña roldan os 800 e en Ourense e Lugo superan os 600.
2: Continuamos con máis asuntos. A Xunta pide ao Goberno Central que axilice o traspaso das competencias que permitirán que Galicia xestione directamente as autorizacións iniciais de traballo para estranxeiros. O conselleiro de Emprego, José González, explica que o Goberno dixo nun principio que o traspaso era doado, pero un ano despois segue sen materializarse. O conselleiro subliña que é importante para o mercado laboral galego.
7: o que estamos agora demandando pois unha nova reunión técnica.

0: Técnica e o que pedimos, por suposto, bueno, pois que se axilice o máximo posible e, sobre todo, que teñan en conta as necesidades que demanda o mercado laboral galego e, como digo, a súa oferta é claramente insuficiente. Dende logo, dende Galicia, non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco vamos a consentir ser menos.
1: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
2: Imos a Tamarín, onde o rei Filipe VI presidía esta mañá na Escola Naval a entrega de reais despachos aos novos oficiais da Armada, un acto que xuntou a numerosas autoridades. Mar Novas.

0: Hoxe cúmplense 125 anos da proclamación da Virxe do Carme como patroa da Armada e un dos momentos especiais nestes actos é precisamente a Salve Mariñeira, que comezou o acto castrense presidido polo rei Felipe VI. O protocolo continuou coa xura de bandeira de 101 aspirantes e 125 novos oficiais recolleron os seus despachos. A eles, o comandante director da escola, Tomás Clavijo, aconsellolles ser auténticos e a súa majestade asegouroulle que están preparados para afrontar a responsabilidade que acometen nun mundo cheo de desafíos.
1: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos os días de su vida.
0: Nas bancadas, centos de familiares de toda España acudiron a festexar a xornada cos alumnos.
2: Desde Murcia, todos los abuelos, algunos tíos y bueno, 20 personas de la familia. Termina quinto. Un orgullo muy grande, ya que nosotros no venimos de familias militares.
3: Nosotros somos vallisoletanos, pero tenemos un marino ya hijo y ahora el nieto.
0: O gran ausente hoxe foi o Juan Sebastián Elcano, o buque escola que participou nos actos de independencia americana en Nueva York e navega agora xusto rumbo a Cádiz.
4: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
5: E continúan as reaccións ao Pacto pola Lingua Galega presentado pola Xunta. A Mesa pola Normalización Lingüística pide a dimisión do conselleiro da Lingua, José López, e do secretario xeral, Valentín García, por ter presentado un plan ao seu xuizo baleiro de contido. O presidente da Mesa cree que a Xunta rebaixa os obxectivos e medidas que se acordaran no plan de 2004 e que desiste de reverter a situación dramática da nosa lingua.
6: Que pacto pola lingua este onde xa hai unha parte sentada na mesa? Eles están patando consigo mesmo e en contra do galego, que isto é o peor. Hai unha situación de emerxencia lingüística, hai posibilidade de atallalo, de frontar medidas, de tomar accións por parte do goberno, eles absteñense, claudican da súa responsabilidade. E isto ten consecuencias graves para a nosa posibilidade de poder vivir en galego.
5: Os socialistas galegos tampouco aproban ese documento presentado onte. Silvia Longueira denuncia que busquen dar a mesma protección á lingua galega estando minorizada co castelán.
7: Hai enunciados tan demoledores como promover unha presencia equilibrada das dúas linguas oficiais na educación infantil. Sabemos que unha é a lingua minorizada e o castelán non é lingua minorizada. Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é, non?
5: No bloque din que sempre participaron nos grandes acordos a prol da lingua, pero desconfían do plan da Xunta, que mesmo cualifican de retroceso respecto vixente dende 2004. A deputada Mercedes Queixas respondelle aos populares que para retirar no próximo curso escolar o que chama decreto da vergoña, a Xunta non precisa de pacto ningún.
8: Por que adían poñer en marcha medidas a favor do galego cando o goberno da Xunta pode facelo xa? O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida diso. Do que sí dúbida é de que Rueda e o Partido Popular queiran darlle unha oportunidade ao galego.
5: E o voceiro do Partido Popular no Parlamento destacaba esta maña que van chamar o resto dos grupos para estudar con eles un consenso pro que están dispostos, dicía, a modificar o decreto do galego no ensino. Alberto Pazos.
9: Estamos dispostos a explorar pues posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura, sempre que exista un equilibrio dentro do centro e sempre que isto o fagamos dende o consenso imprescindible para modificar este tipo de normativa. E nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
4: Sonia Iglesias, A Crónica.
5: A Garda Civil identificou os dous homes que supostamente crearon e difundiron por internet imaxes falsas de contido sexual e despidos

0: de 22 mulleres da localidade de Silleda, en Pontevedra, mulleres que presentaron denuncias o mes pasado ao detectar esas fotografías. Mónica Rosas.
1: A investigación iniciouse no mes de xuño tras as denuncias que presentaron varias das afectadas, todas na localidade de Pontevedresa de Silleda. Os axentes do equipo de investigación tecnolóxica da Policía Xudicial de Pontevedra rastrexaron a

0: ao Tribunal de Instancia de Lalín. Os dous individuos enfrontanse agora a posibles responsabilidades penais pola grave vulneración dos dereitos fundamentais das vítimas. Ante a detección deste tipo de contidos, os axentes aconsellan conservar todas as evidencias disponibles, como capturas de pantalla, enlaces ou perfis desde os que se difunden, e denunciar os feitos o antes posible.
1: E atendan a este dato, a metade dos condutores mortos en accidentes de tráfico en 2025 consumir alcohol, drogas ou psicofármacos. Un dato que supón un 1,7% máis co ano anterior, Pedro Chico.
2: Según a memoria anual do Instituto Nacional de Toxicoloxía sobre a incidencia do consumo de sustancias nas vítimas de tráfico, o 49,9% dos 894 condutores falecidos no ano pasado sometidos a autopsia terían consumido algunha sustancia tóxica. Este dato supón un aumento do 1,7% respecto ao ano 2024. O informe resalta que do total dos 1.102 análises, 9 de cada 10 condutores falecidos que deron positivo eran homes, e co alcohol segue sendo a sustancia máis detectada, cun 32,4% do total, aínda que representa unha cifra 2% máis baixa que o ano anterior. En relación ás drogas, nas análises, preto do 21% deron positivo e un 17% en psicofármacos. Ambas cifras crecen un 4,5% e un 5,6% respectivamente. A cocaína aparece no 14% dos condutores falecidos, seguida do cannabis cun 8,1%. Este dato reflicte un repunte importante no consumo de cocaína, cun 4% máis que a proporción detectada máis alta nos informes dende 2014. O fiscal de Sala de Seguridade Vial, Mario Jesús Sanz, calificou hoxe na presentación de memoria de demoledor e dificilmente asumible o dato de que a metade dos conductores falecidos tomaron sustancias tóxicas. Afirmou tamén que é preciso tomar medidas, pero que xa non sabe moi ben o que facer. Explicou que, aínda que insisten en políticas sancionadoras, preventivas e educativas, o dato segue repetíndose ano tras ano, e resaltou que é unha mensaxe que non poden normalizar.
1: Outros asuntos. O presidente do Parlamento, Miguel Santalice, se exercerá este ano de delegado rexio na ofrenda ao apóstolo, acto que se celebra o 25 de xullo e a cuarta vez que Santalice se designado polo rei Filipe VI.
3: O actual presidente da Cámara do Río xa oficiará a ofrenda do Día Nacional de Galicia en 2016, 2018 e 2024. Este ano, Santalice remuda o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que exerceu ese labor en 2025. A última vez que o rei presidiu a ofrenda foi hai 4 anos, en 2022. Fora a cuarta vez que Filipe VI asistira en persoa ao acto. Cando non pode ser así, a Casa Real designa un delegado que ten sido o presidente da Xunta ou as persoas que exercen a Alcaldía de Santiago ou a presidencia do Parlamento, como este ano. En 2002, o rei Xoán Carlos designará a súa filla, a infanta Cristina.
1: E o Mundo do Mar rende homenaxe á súa patroa, a Virxe do Carme. Este 16 de xullo é festivo nunha vintena de concellos costeiros que engalanan os seus barcos de pesca para sacar a Virxe en procesión. Unha desas localidades é Cabo de Cruz, en Boiro. Ali está Iria Gosende.
4: Esta 16 de xullo, día da Virxe do Carme, vívese con moita emoción en todas as vilas mariñeiras de Galicia. Un deses lugares que levan dende primeira hora da mañá celebrando a patroa dos mariñeiros é aquí en Cabo de Cruz, no Concello de Boiro, onde ás 11:30 deu comezo a procesión dende a Capela do Carme ata a lonxa cun gran ambiente de emoción.
5: Aquí o que é a Santa do Carmen é a representación do Cabo da Cruz pura.
6: Que a xente está se volcando moito, e hai un ambiente espectacular, e a procesión penso que é unha das mellores que temos no entorno.
7: É moi emotivante que a noite se baile, se cante, se faga o que se faga. Neste momento, estas oriñas daqui da misa e a procesión é moi bonita, moi bonita.
8: Sí, para nós é un día moi importante, de feito a nosa filla ten o nome de Carmen, é un dos días máis especiais de todo o ano, sí.
4: Unha vez chegada a Porto a Santa, escoitouse a salva mariñeira, un dos momentos que máis agardan aquí para dar paso á misa, e unha vez rematada a cerimonia, comezar coa multitudinaria procesión marítima de Cabo de Cruz.
7: Os barcos grandes, van lanchas pequenas, vai de todo. E claro, a fiesta é fiesta.
8: Aquí todo mundo ten cabida, e uns xa queren ir á igrexa desde primeira hora, outros vimos para a lonxa, outros xa están no barco, aquí todo mundo, bueno, pois ten o seu sitio especial.
9: Eu nunca mo perdo, nunca houve un ano que eu non subira no barco para poder ver a procesión dentro do que é no barco.
1: 2:33 minutos, damos xa paso aos deportes. Víctor López, boa tarde de novo.
10: Boas tardes de novo. España e Argentina disputarán o domingo a final do Mundial tras conseguir onte al biceleste o seu billete eliminando a Inglaterra. Tanto Messi como a selección española queren a súa segunda estrela. No fútbol galego, o Deportivo, a piques de pechar a incorporación do dianteiro franco-gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. E o Celta apurando a súa preparación con dobres sesións para a estrea desta pretempada ante o Braga. Estaremos tamén co básquet, pois o Breogán xa ten pechado o seu equipo para esta campaña e coas traiñeiras, xa que...

0: favorita. España, con certos paralelismos na súa maneira de entender o xogo, pero creo que España é moito máis diferencial en algúns aspectos do xogo.
1: É difícil, Peli, que Messi perda unha final, eh?
0: Sí, é difícil, moi difícil, moi complicado, Vitor, moi complicado, pero bueno, xa sabes as estadísticas, non? Canto máis alongas unha estadística, máis preto estás de que esa estadística concluya. Bueno, eu creo, como ben decía antes, que Messi é o factor diferencial, a pesar da súa idade, onde o vimos cando o contexto do partido, tras os trocos de Tuchel, ñedou a iniciativa a unha Arxentina que hasta ese momento, Víctor, estaba tendo moitos problemas para progresar con balón, para construir, para encontrar eses xogadores de diferenciais, vimos o que é capaz, sin participar activamente, bueno, pois participan nos dous goles de Argentina, con unha parte importante. Pero eu, por eso, te comentábate antes, que para min España chega un poquinho máis favorita que Argentina, porque sendo dous seleccións moi, moi semellantes na súa concepción de fútbol, de progresar a través do balón, creo que España fai algo que Argentina non está sendo capaz de facer, sobre todo cando non conceden os espazos. España, xa o vimos no último partido contra Francia, aparte de ser determinante con balón, foi unha selección que amosou un dominio dos espazos antes que do balón, que ñe fan, para min, ser despois, unha vez que é capaz de dominar esos espazos a través da movilidade, de aparecer, de crear superioridades numéricas e posicionais, esa capacidade técnica, utilizar a posesión como un medio para ser determinante. A Argentina lle costa máis, Víctor. Argentina, Si non lle ceden esos espazos, non ten o dinamismo, non ten a interpretación dos seus xogadores para manifestar boa movilidade para encontrálos. Eso sí, si pasas ao último tramo, como lle pasou onte a Inglaterra, que lle cedou a iniciativa, se añedou o balón e non tiña que buscar o espacio do tempo para telo, pois claro, son xogadores que saben manexar o balón. Pero creo que España, aparte da súa capacidade técnica e a capacidade que ten de deshonrar tamén o seu modelo de xogo, unha parte importante, ese dominio dos espacios que ten antes de condicionar a través do balón.
1: Para min está máis equilibrado esta final que foi a semifinal con Francia, e mira que todo o mundo pensaba que Francia, pero é que non sei se coincides, Peli, en que Francia quizás é un equipo que se lle daba ben a España, e que se lle dá ben, porque estamos a velo, tres veces consecutivas que lle gaña, e ademais con comodidade, precisamente porque non ten tantos futbolistas de medio campo que lle permitan, non, ter o balón, non, que aí ten un problema Francia. Sin embargo, Argentina, iso non lle pasa.
0: Sí, claro. Por eso comentaba que os paralelismos en canto a súa concepción do xogo e de seu modelo de xogo teñen certos paralelismos. Está claro que si, por exemplo, a Paredes, o Colorado McAllister, a De Paul, lle das o balón, bueno, pues son xogadores, a Enzo, lle das o balón, a Julián, lle das o balón inicialmente, eles van a facer máis daño que Francia. Por qué? Porque teñen maior capacidade de xestionar o balón e de facer dano. Francia non tiña tanto, porque Francia, o que algo que fixo moi ben España é atacar de con balón e sin balón, obrigarte a Francia a pasar moito tempo, como me obrigou España a estar no seu campo con e sin balón, e aí, sobre todo, con balón non ten a capacidade que ten Argentina para progresar. Creo que aí vai estar unha das claves, e outra das claves, xa remetíndonos ao xeito cultural do xogador argentino, é que é algo moitas veces inexplicable, dito, que eles teñen a capacidade de levar nese chamado outro fútbol o contexto hacia donde máis nes convén. E aí esos argentinos o manexan moi ben. É algo que España tamén ten que ter en conta, a parte das situacións técnico-tácticas do xogo. E aí os argentinos, bueno, xa vimos onte, intentaron buscar ese ritmo baixo, moitas faltas, as discusións, que se non se xogara, que non tivera continuidade o partido. Eso é algo que creo que ao marxen do tático tamén España vai ter que interpretar ben, porque é algo en que eles son moi bons.
1: Pois analizando esa finalísima do mundo.

0: Mundial aquí na sintonía da Radio Galega. O domingo a partir das 8 da tarde estará Peli Cantona con todo ese equipazo dirigido por Rodrigo Pérez Pardo. Desde las 8 da tarde dicimos o domingo esa finalísima España-Argentina. Pero non martes, Peli, porque temos que saudar un bo amigo teu que volve das vacacións. Eu creo que coas pilas xa cargadas. Javi Torres, como estamos? Boas tardes na Coruña.
1: Que tal? Boas tardes aos dous.
0: Pilas cargadas.
1: algo cargadas, pasa que o primeiro día sempre máis duro. Es decir, sí, irán collendo un poquinho de batería esas pilas a medida que vayan pasando os días. Pero sí, con gañas, lóxicamente, para afrontar un novo curso.
0: E con máis gañas, porque este novo curso é na Primeira División, e mira, Javi, o que pode pasar que o Deportivo poda asinar nas próximas horas, vai asinar nas próximas horas, pois a un futbolista como Pierre-Emerick Aubameyang. Oba, que pode ser xogador, que vai ser xogador, creo xa, podemos dicirlo así, do Depor.
1: Sí, pues era unha bomba, non? Que saía onte na prensa, que nos sorprendía a todos, un diantero dun enorme nivel, e por lo que nos enteramos nas últimas horas, pues está prácticamente pechado, non? Non está asinado, non é oficial, pero semella que entre hoxe e mañá podría asinarse ese contrato con este futbolista cunha traxetoria, non o imos a descubrir agora, ¿no? Ten 37 anos, pero sobre todo nos acordamos da súa etapa no Arsenal, no Dortmund, esos 6 meses no Barça, no Chelsea e actualmente no Olympique de Marsella, 400 goles en 800 partidos e un Pierre-Emerick Aubameyang que se quere informar absolutamente de todo, ¿no? Un dianteiro top que xa se informou aí na Coruña, pues de colexios para os fillos, de pois un pouco dese proxecto do Deportivo da Coruña, e se nada se torce, como comentamos, pois será oficial nas vindeiras horas que este futbolista de un gran nivel, hai que recoñecer que sí, está veterano, pero bueno, mantén unhas boas condicións físicas, anotando o último curso 15 goles, pois agardemos que sexa un salto de calidade para este Depor 25-26.
0: Pois agora seguimos con máis cosas da actualidade, Javi, pero Peli, que te parece esta ficha? Ya sé que, a ver, falaba Javi de súas etapas anteriores, pero é que fixo un temporadón este ano no Olympique de Marsella, tamén, con 37 anos que ten, pero demostrando que está, xogou 41 partidos, fixo 10 goles, 6 asistencias, é dicir, que números extraordinarios na Liga Francesa.
2: Sí, como te me sabes, ti como bien sabes, Víctor, que é buen coñecedor da Liga Francesa, dunha liga das máis físicas, das chamadas de primer nivel. Eso xa, bueno, pois quere decir que, a pesar da súa idade, pois compiteu moi ben. 14 goles ao longo da tempada, como ti ben dís, 10 goles na liga francesa, 3 en Champions e un gol en Copa de Francia. Bueno, pois creo que o rendimento, a pesar da súa idade, nun sitio tamén que non hai que esquecer, ti tamén como sabes de primeira man, como é Marsella, que non é doado, o Olympique sempre é unha especie de polvorín en moitos aspectos, bueno, pois creo que rindeu a un bon nivel. A min gustame, a min é un xogador que gustame. Penso que ese punta que mezcla moi ben, pode mezclar moi ben con un punta de referencia, pero tamén é un punta que pode darte esa capacidade, sobre todo nos últimos metros do campo, esa verticalidade, esa capacidade de aparecer e de non estar, ten certa capacidade de darlle continuidade ao xogo, e sobre todo creo que ten moitísima calidade na finalización. A mí pareceme un fichaxe moi interesante, además, si estamos vendo o que se move en canto a esa posible operación, están a falar de, Javi seguramente o sabrá mellor que eu, están a falar de 1,5 millóns,
1: sí.
2: Penso que é unha cantidade que o Depor pode afrontar totalmente para un dianteiro de ese nivel. A mí un dianteiro que gustame bastante, creo que lle pode dar moitas cousas, sobre todo iso, Víctor, porque é capaz de ser punta para atacar espacio, tamén ten capacidade tamén para xogar con outro máis posicional ao lado, sobre todo pola tremenda experiencia e a certeza que te dá un tipo destes fichaxes, que é algo que o Depor, despois de asumir estas apostas de xogadores xóvenes, pois tiña que empezar a sumar certezas. Creo que a Aubameyang pois é unha desas certezas en canto á incorporación.
0: Pues quedamos con esa reflexión de Peli Cantona. Peli, moitísimas grazas, vale?
2: unha aperta compañeiro.

0: Pois esta fin de semana temos bandeiras de Trañeiras en Chapela, en Redondela. Unha delas, o adestrador de Chapela, isto dicía sobre esta fin de semana que nos espera.
1: Al final é traer os mellores equipos a competir aquí na nosa casa e que a xente poda ver en directo, que non teña posibilidad de ir por aí, pois velo aquí na casa, ver o ambiente que hai na CT o que move en todas as regatas.
0: Este era Juan Zunzunegui, adestrador de Chapela. Lembren, teremos as 8 mellores tripulacións femininas esta fin de semana en Galicia, en Chapela, o sábado, e tamén as 12 mellores trañeiras masculinas. Tamén teremos ACT o domingo en Buón. Con isto rematamos. Moi boas tardes.
2: Son as 3. Moi boas tardes. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei de amnistía ante as dúbidas plantexadas polo Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional a Gran Sala de Luxemburgo di que a norma non choca co dereito comunitario. Entende que non afecta os intereses financeiros da Unión nin infrinxe a directiva comunitaria contra o terrorismo. Isto é, non pon reparos, por un lado, a que a amnistía se aplique a trintena de exaltos cargos da Generalitat encausados polo suposto desvío de máis de 3 millóns de euros para financiar o procés, e despexa dúbidas, por outro, sobre a aplicación da medida aos activistas dos CDR acusados de terrorismo. Male a trascendencia do fallo do Tribunal Europeo, agora son os tribunais nacionais os que deberán mover ficha. Puigdemont, fuxido da xustiza, terá que agardar. O Tribunal Constitucional ten que resolver o recurso de amparo do expresidente da Generalitat sobre o que pesa unha orde de detención nacional. Independentistas e goberno piden a aplicación inmediata da lei. Escoitan a Oriol Junqueras, de Esquerra, a Jordi Turull, de Junts, e Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
3: Unas 35 persones que han de ser amnistiades de forma immediata.
4: Com deia abans, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'estat espanyol.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
2: O PP di que o Tribunal Europeo só resolve as dúbidas plantexadas e que non dicta sentenza sobre toda unha lei. Miguel Tellado.
6: El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
2: E a Audiencia Provincial de Madrid mantén o xuizo con xurado popular contra a muller do presidente do goberno. Begoña Gómez sentará no banco dos acusados por 2 delitos: tráfico de influencias e malversación. A Audiencia acorda o sobresemento doutros 2 delitos polos que o xuiz Peinado acusaba a Gómez: corrupción nos negocios e apropiación indebida. Ademais, o Alto Tribunal Madrileño acorda levantarlle a prohibición de sair do país a muller do presidente, ademais de entregar o pasaporte e ir a sinar o xulgado cada 15 días, medidas cautelares que tamén decidirá o xuiz Peinado. No autos magistrados ordenan tamén que continúe o procedemento con xurado contra a asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudais públicos. Outro asunto, o Consello de Seguridade Nuclear avala a prórroga ata 2030 da central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Considera que técnicamente, con certas condicións, os 2 reactores poden manter a actividade 3 anos máis do previsto. Informe favorable desde o punto de vista da seguridade, que non obriga ao goberno, pero si elimina o principal atranco técnico para revisar o calendario de peche acordado para a enerxía nuclear no noso país. O Ministerio para a Transición Ecolóxica ten 2 meses para decidir se avala a continuidade da central extremeña ou se mantén pola contra as datas actualmente previstas pro seu peche. E a ampliación do Hospital Clínico Universitario de Santiago estará rematada e en funcionamento antes de finais de ano. Esas son as previsións da Consellería de Sanidade. O novo edificio albergará as unidades de mama, reproducción asistida e dor, o hospital de día e as consultas de otorrino. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño percorría este mediodía as instalacións

0: á espera de que se complete a dotación do equipamento necesario.
1: 5.000 metros cuadrados, un investimento de 22 millones de euros, un objetivo fundamental, lo que aumentar la calidad de la asistencia sanitaria nesta área. ¿Qué temos? Pues temos, por un lado, unha mellora das condiciones, ¿no?, do entorno onde vai traballar os profesionales sanitarios, por lo tanto, tamén unha mellora do entorno en que se van a atender os pacientes e, como consecuencia directa, pues, unha mellor calidad asistencial.
0: Pues no, rematamos. Quedan xa cos compañeros da tarde. Antón, saúdos.
2: Saúdos, moi boas tardes, Sonia. Pois aquí estamos os da tarde preparados, dispostos e con 4 horas por diante de directo que imos compartir con convidados e colaboradores.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¿Cómo vos vai en este xoves, daza 6 de xullo de 2026? Por certo, fichastes vos no que levaba a princesa Leonor de complemento en eses actos co gallo dos premios Princesa de Girona, ese bolsiño que levaba?
2: Fixeime despois polos comentarios.
1: Despois.
2: Sí, un bolsiño moi chulo.
1: Moi mono, moi lindo.
2: Sí,
1: e ademais made in Galicia.
2: Aí está, foi o que máis me gustou.
1: Pois disto imos falar esta tarde do que levades vos nos bolsos. Se sodes ou non de bolso, se sodes máis de mochila, se usades bolso, que tipo de bolso, pequeno, dos que parecen case troll, maleta, tamén nos podedes contar que metedes dentro, sí, se a chave, se o móvil, se a merenda. A verdade que hai bolsos que teñen cabida para todo, e outros que son pecarrechos e pouco máis que unha chave entran nel. Fala de nos dos vosos bolsos a través deste número de WhatsApp.
2: Toma de nota, 627-751-962. Falamos de bolsos, que despois hai que pendurálos, ¿eh?
1: Sí.
2: Ese é o problema. A veces queres un bolso grande, porque así cabeche merenda, cabeche se faz unha compra, metes aí pues, a carteira, o móvil, o que sei, a barra de labios, todas esas cosas, ¿no?
1: Os Kleenex, que claro, hai tantas cousas. Un, dos, tres, responde outra vez. Que metemos nun bolso? Os Kleenex,
2: sí,
1: as
2: sí.
1: Chaves, o móvil, as moedas.
2: Máis clines, que as veces clines. Non chega cun paquete.
1: A barra de labios.
2: As chaves do coche, da casa,
1: sí.
2: Do trasteiro, de buf.
1: Uns caramelos.
2: Eso, por se chera a tos.
1: Claro.
2: Moitas cousas poden caber nun bolso crema para as más.
1: Sí, sí,
2: que a mí se me resecan. Bueno, en fin, que se empezas a meter nun bolso, o mellor acaba pesando eso, pois pues non che quero decir, como un saco de patacas. Hai que ter cuidado con iso, pero hai quen prefire o bolso grande e hai quen prefire a mínima expresión. Que metedes no bolso, que levades que nos poda chamar a atención? Preferide lo grande, pequeno, mediano, de colgar, de mochila, de levar na man. Recordo vos o número que nos une a vos, a audiencia, e a nós, os que facemos a tarde neste tempo que facemos entre todos. 627-751-962.
1: E deixademe que saúde a todas as Carmes, Carmelas, Carmuchas, Carmiñas e Carmelos que polo mundo adiante haberá, que non serán poucas, ¿eh? Porque
2: sí,
1: Carme é dos nomes máis habituales.
2: É un nome, ademais, que houbo moito, despois houbo unha época que non
1: sí.
2: se poñía case nada e agora está repuntando outra vez.
1: Sí, sí.
2: E está chulo Carmen, chamase Carmen, está moi ben.
1: Como nome único ou como nome complementario de María do Carme ou o que sexa.
2: Carmela, como que ias.
1: Sí, sí, sí. Pois moitos parabéns, moitas felicidades neste día da vosa onomástica. Que a verdade é que o que leva posto a Raíña Leticia e a princesa ou a infanta sempre é motivo de comentario. Hai tempo fixeran famosos, non sei se os recordades, uns zapatos tamén fabricados en Galicia.
2: Sí.
1: Desta volta foi este bolso que acabamos de comentar, o que estreou a princesa Leonor durante un dos actos con motivo dos premios Princesa de Girona. Trátase dun bolsiño de liño rosa e dunha firma galega que non dixemos, artesanal e sostible, esa firma Eimat Atlántica, que foi creada no 2016 pola deseñadora Montserrat Álvarez. Que tal estás, Virtudes? Moi boas tardes.
3: Hola, Andón, moi boas tardes. Pois, a ver si Montserrat me manda

0: A mí también un bolsillo, que yo también os estreno con todo cariño.
1: Que tú eres la realeza galega también, podemos decir, ¿no?
0: Eu quero ter un coma de honor tamén, así, moi bonito.
2: Tamén podemos preguntar cantos bolsos ten a xente, porque os bolsos era como
1: sí,
2: os zapatos.
1: Sí, sí, hai que ten unha chea deles.
2: Sí, un armario cheo de bolsos.
1: O mellor non se acorda do que, daquel que lleva tamén co que levaba,
2: sí,
1: esas cousas. Sí, sí.
2: Para...
1: Pois tamén podemos preguntar
2: claro,
1: cantos bolsos tedes. A ver se conseguimos unha cifra de récord hoxe aquí na tarde. 627-751-962.
2: Hoxe na produción do programa está Pilar Sánchez, no control de directo Bruno Area, fala vos Antón Rebollido.

0: Onde nos vas levar de festa hoxe, Miguel?
1: Pois ás 4:15 imos a chegarnos ata Cambados, que xa teñen todo preparado para esa festa da Vieira. Falaremos co cociñeiro Miguel Mosteiro, responsable da carpa gastronómica, pois para saber un pouco que novidades trae esta edición e como se preparan para servir máis de 15.000 racións.
0: Vai pasar por aquí polo programa a tarde Isa Villanueva hoxe con consellos para viaxar cómodos. Sempre se agradecen este tipo de consellos, eh? Pois que levar non levar na maleta, incluso que tipo de bolso levar, tema de calzado, se levar ou non un kit destes, por exemplo, pois con xel e champús, porque a maior parte das veces que eu fun a un hotel xa tiñan de todo, entón, sí, para que levar, non? Mm. Pero mellor só desde de levar vos as vosas
2: propias cousas. Sobre todo, que non levar é o que máis me interesa.
0: Que non levar, sí, claro. Sí, sí, boa idea, boa
2: que
0: idea.
2: Que cantas veces non se levan a mitad as cousas, non che fexe, sí, bastante despois.
0: Mira, no, ao final non usei este polo que levaba. Ao final o pantalón, mira, andeven todos
2: sempre
0: os días coas bermudas. Sí, sí, sí. Pois, tema interesante hoxe o que imos desenvolver con Isa Villanueva. Temos talentoso ou talentosa tamén, Lucía?
3: Efectivamente, hoxe imos falar destas dúas palabras que están a meter un buquiño de medo e están a revolucionarlo todo, que é a inteligencia artificial, que parece que é unha cousa moi recente, que nos pillou así de súpeto, pero hai persoas que levan moito, moito tempo investigando este sector. E unha delas é Alba Meijide, que é unha enxeñeira coruñesa que apostou pola inteligencia artificial cando ninguén a coñecía.
0: E haberá persoas que están agardando por un xuizo, hoxe que ademais todo o mundo fala da xustiza europea que ditaminou a prol de salir de amnistía. Canta xente haberá en España agora mesmo pendente pois dun xuizo ou de algo que ten que cobrar porque gañou tamén un pleito. A lentitude exasperante ás veces da xustiza.
1: Pois máis da que ti pensas, Antón, ás 5:30 imos analizar esa situación que preocupa no ámbito xudicial galego, esa nova lei de eficiencia da xustiza que pretendía axilizar os procedementos, pero profesionais do sector advirten que está a provocar precisamente o efecto contrario.
0: Imos falar tamén de arqueoloxía esta tarde, Elena.
2: Pois sí, imos saber bueno, as fortalezas que se fixeron entre a fronteira de Portugal e España cando non éramos tan amigos como agora, sabes? Esas fortalezas, bueno, a máis coñecida será a de Valença, pero hai en Goián, hai en Tui restos dunhas fortificacións que agora se están poñendo en valor con eso, proxectos de excavación e tamén rutas de sendeirismo para coñecelas e eso, para saber apreciálas.
0: Con nome de muller, quen será a nosa protagonista?
3: Pois hoxe coñecémola toda, que Emilia Pardo Bazán, todos sabemos que tiña moitas ocupacións, era novelista, xornalista, crítica literaria, era poetisa, pero hoxe imos falar un pouquiño máis sobre a súa faceta máis persoal e a súa figura, non, como muller.
0: Pois tamén vai pasar por aquí polo programa a tarde Bituco Neira para falar co autor deste libro Só os mortos saben a verdade, Óscar Guzmán. Falaremos con él, saberemos desta obra e moito máis, porque de aquí a 7 van suceder unha manchea de cousas.
4: Non confíes en quen non ten amigos, porque alguén que non os ten non pode ser feliz. Aristóteles, filósofo e científico.

0: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
1: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
4: As madrugadas, mellora a Galega.
0: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
5: Pois aí estamos, hoxe queremos coñecer se empregades moitos bolsos, que tipo de bolsos, se sodes máis de bolso ou mochila, se usades o bolso que metedes nel, un bolso grande, un bolso pequeno, dos que parecen unha maleta. Tamén nos podedes contar se tedes moitos ou poucos, que metedes dentro, as chaves, o móvil, sí, pero algo máis, algo en concreto que non pode faltar no voso bolso. Levades o bolso que parecedes Mary Poppins. Contádenos, faládenos dos bolsos a través deste número de WhatsApp.
6: Incluso se queredes pasalo pola pesa, a ver o que le

0: tedes realmente o que pesa, pois podedes facelo. O número é o de sempre na tarde, 627-751-962, para mensaxes escritas ou notas de voz, que sexan breves, podendo ser.
1: E virtudes, que tipo de bolso levará?
0: Uf, pues levará varios bolsos.
1: Varios. Un en cada...
0: Un para poñer así, ¿no? Sabes como fallela, así no cóbado, sí. Virtudes. Sí. E outro xa para levar o que son as cousas.
2: Claro, sí, pero non moito máis, eh? Non son desas que teñen 250.000 millóns de bolsos, eh?
0: A ver, cantos tes?
2: Pois mira, vouche decir despois, vouche manter aí co interese arriba para que me escoites hasta o final. Pero sabes por que non teño moitos? Polo traballo que me dá cambiar as cousas dun a outro. A ti non che dá moitísima pereza?
0: Sí, sí. Eu creo que a idade notas en eso, en a preguiza que che dá facer a mudanza dun bolso para outro.
1: Pero coñes un bolso, valeiras todo no outro, xa está.
0: Sí, parece así de doado,
1: sí, pero non se pode facer eso.
0: Non se fai así, porque aproveitas para...
1: Quizás
0: simplificar, facer limpeza, porque aparecen ali machucaos, pois os tiques,
1: sí,
0: que sei,
1: claro,
0: non sei por que aparecen, non sei, que parecen cousas inesperadas, unha cáscara dunha pipa aparece, non sei por
1: que, medicación que
0: se
1: nos
0: levas, moitas cousas.
2: Hai de todo, aparece de todo, por eso que dá moito traballo, a mí non me gusta pasar ese traballo. Entón tamén penso, o importante é o contido, máis que o continente, non? É como esta xente que
0: dice, non, pois... O importante está no interior, igual que nas persoas.
2: Aí está, exactamente, correto. Entón esta xente que che di, no, é que eu teño unha carteira de piel de zorro de Nebraska. Bueno, pero tes cartos dentro, que é o que me importa a min, entendes? Si non levas cartos, a mí que me importa de que sexa a carteira, entendes? Mira, por exemplo, a boa Benedita nunca tuvo carteira, nin bolso, nin cousa ninguna. Levaba os cartos, xa sabes donde,
0: no entreteto.
2: No entreteto, como toda a vida, efectivamente. Ali no sostén, ela levaba de todo, non lle facía falta bolso nin cousa ninguna. Sabedes que ela tiña unha capacidade nese corpiño pequeno que era unha piscina olímpica. E collíalle de todo, ela xa sabedes, si roubaba baixelas no medio dos muslos, que non iba a levar no entreteto. Así que metía ali un feixe de billetes, non perdía ningún, cuidado, ni unha peseta. Moedas tamén levaba, pois non me preguntes, pero era unha cosa
0: tamén aí, tamén aí.
2: Tamén aí, de verdad que sí.
1: Era como un peto, no... metía aí as moedas.
0: Claro.
2: Sí, ela non perdeu un céntimo na vida, era impresionante, así que non lle facía falta o bolso, do bolso é relativo. Eu son de bolso máis ben tirando a pequeno. Non moi pequeno, pero máis ben tirando a pequeno. A mí estas que van co
0: como
2: bolso...
0: Como de 20 por 30.
2: Sí, aproximadamente, unha cousa así. Sí, porque a min as que van co capacho, entendes, as que van con ese capacho debaixo da axila, a min dame cana de preguntarlle si van vender grelos ao mercado ou onde van, porque hai uns bolsos, unha cousa, que o baúl da Piquer, aquí eso era unha caixa de zapatos ao lado deses bolsos, entendes? Eu digo, eses bolsos serán para ir no coche. Para ir no coche, porque si ti andas moito como ando eu, que me gusta moito andar, e ti levas ese bolso xigante colgado do ombreiro, vais eche descompensando a coluna vertebral.
0: Sí.
2: Verdad que sí. Ti cando chegas ao destino, ti eres a Torre de Pisa.
0: Están cheas as consultas de traumatoloxía, sí, deses casos.
2: Homes, fisioterapeutas de bolsos, e por culpa de todo eso.
0: A que se debe o auxe da fisioterapia?
1: A iso.
0: Bolsos cargados
2: de bolsos, a tacóns, a todo este tipo de cousas que facemos que non teñen sentido. Así que eu aposto por bolso pequeno. Pero tampouco tan pequeno que si meto as chaves non me collan os clines. Quero dicir, pido por favor un mínimo tamaño de bolso. Ou seja, que non teña eu que lixir zuto o muete pa meter no bolso. Que me caiban, eu pido un mínimo 3 enseres. 3 enseres teñen que coller nese bolso. Non pido tanto. Entón, pequeno, pero non excesivamente pequeno, e que teña cadea longa. Min gústame de cadea longa. Por qué? Porque a mí me gusta leválo cruzado. Non sei se hai sodes máis de cruzado, de hombre. A ti tamén, Elena, cruzado.
0: Eu creo que equilibras mellor co cruzado, non?
2: Equilibras, eu penso que sí, tamén. Equilibras mellor, e ademais eu tamén é por causa de que non me feio nin da miña sombra. Entón, penso eu, se me ven un caco que me quere tirar do bolso, se o teño cruzado, vai me ter que levar a min arrastro tamén, entendes? Vai costar un traballo levarme o bolso. Entonces, eu sempre bolsiño cruzado, que me digas, non é elegante, importame 3 cirios, non me importa absolutamente nada. Eu non son a raíña Leticia, que a raíña Leticia non ten que levar os cartos encima, porque ten que pagar algo, xa ves que ven o segurata, e xa lle dá ali o que xa lle faga falta. Eu teño que levar cartos, entonces eu non podo. Eu vou co bolsiño cruzado, vai ao súper, vai a unha boda, vai a coroación do rei de Noruega, non me importa, eu vou co meu bolsiño cruzado, tanto me ten. E ademais, a cadea do bolso, eu penso, se non a levas cruzada, a min escúrreseme todo o tempo tamén.
0: Tambén
2: non vos pasa?
0: Tamén é verdade, tens que estar todo o tempo veña colocada.
2: Todo o rato, tira para arriba, sí. Tira

0: arriba, tira para arriba, é unha cousa incomodísima. Así que cruzo, acabouse, e con todos estes requisitos, respondo a túa pregunta, Elena. Cantos bolsos tes? Teño dous.
1: Nada máis.
0: Pero teño.
1: Eso, vamos a ver, miras esta fiebre esta mañá, Virtudes, ti non estás ben.
0: Sí.
1: Con dous bolsos ti non tapañas, Virtudes, non pode ser que tamén.
2: Ademais, é o típico recurso de regalo. Todo o mundo te máis de dous bolsos, Virtudes.
1: Onde vas, con dous bolsos, dos. Pobriña de mí?
0: Teño dous, mira, teño un negro e un azul marino. Co cal, nin moi diferentes son tampouco, mira. O negro é pairo médico e paira enterros. Po médico, por qué? Porque así tamaño, bueno, folio, non sei, dina 3, dina 4, nunca supen cal era o dina 3 ou dina 4. Así tamaño folio, entón, collenme ben os volantes, as receitas, e che dan botiños pa facer o pis, que non se pensa nesto o suficiente. Verdad, que che dan o botiño do pis, e despois, cando tes que de levar de volta, eso non collen calquera bolso. Si o bolso é moi grande, tamén botas ali unha hora a rebuscar o pis. Entón, pois, un bolso axeitado, sí ou non? Estas son cousas da vida diaria. O sea,
1: un bolso que che quepa o botecinho para
0: o bote do
1: as
0: pis.
1: Analíticas de pis.
0: Vale. Claro, que non sexa pequeneiro, que non che quedo ya a mostra do pis, pero que non sexa xigante, que despois non atopes a mostra do pis cando tes que entregar ali nos análisis, entendes? Unha cousa intermedia. Entendes? E despois, pois, o azul é o de diario, e o azul marino é o de diario, é unha preciosidade de bolso, chama a atención ali por onde vou, sempre chama a atención, porque ten perlas arredor do bolso, así todo. Sí, todo en derredor, pero perlas, digo, che, de tamaño de bolas de Saraiva, é unha cousa, un perlote,
1: unha...
0: Sí, unha preciosura. E tamén é duro, cousa que me parece a min importante. Non me gustan os bolsos así de chichinabo, que como se senten riba o neno aplasta chas madalenas. No, ten que ter unha consistencia ao bolso, porque eu sempre levo dentro alo menos unha madalena. Isto tamén recomendo, unha madalena, porque dache un... Sí, dache un tabardillo, dache un baixón, algo, metes a madalena. Hai que levar algo así por si che dá unha cousa, ¿no? E despois levo a parte da madalena, levo a carteira, que teño unha carteira que abulta como un ladrillo, porque teño a carteira chea, mira, de estampas de santos, dar
1: fotos
0: de carné,
1: da familia toda.
0: Toda, a eso que xa non se fai, eso estáse perdendo, era unha pena que se perdera, as fotos de carné de toda a xente, de todas as familias, de todos os amigos. E despois, a xente ahora paga co reloxo, paga co móvil, bueno, imos acabar pagando coa retina, pero eu non, a min gústame pagar con metálico.
1: Carte contantes ou ante.
0: Exactamente, o metálico, eso ocupa moito.
1: 10.000 euros ou así pa...
0: Bueno, é que se xo digo xa, Elena, van vira por bicos, claro. Ladróns, entendes? Non me quero estar
2: atento aí o caco, cando saia Virtudes de Galiñanes da casa.
1: Unha cantidade imprecisa de cartos en metálico.
0: Sí, unha cantidade, o suficiente, podemos decir. Unha cousa suficiente para si che xurde unha compra, pois ter pa comprar. Tampouco vamos a decir máis, non? Entón, despois, eso, carteira gorda con moito departamento. Gústame que teña moito departamento. E despois levo chaves para abrir Media Galicia, porque levo todas as chaves de todos os pisos, sempre. Todas as chaves de todos os pisos. Eso pesa tamén moito. Despois levo uns clines, levo unha castaña pilonga para a sorte, que está
1: claro,
0: a muleta así da sorte.
1: Sí, eso, tamén a levo.
2: Non se pode sair da casa
0: tamén.
1: Sí, regalar unha outra. Bueno, verá uns meses e a vin outro día ali, ainda está.
0: Pois ali está, pois deixa. Sí, eso da moitísima sorte. E despois
1: así me vai.
2: Claro, mira que sorte ten Elena. Gaña todo canto concurso facemos.
1: Ah, es que funciona o da castaña pilonga.
0: Por la castaña. Claro, pois non a quites, metes e eso mete outra para ter o doble de sorte, pero non a quites. E despois eso, levo o teléfono móvil, levo o pintalabios, imprescindible.
1: Eu levo un par deles, levo vermello, despois outro máis clariño, bueno, hai que levar varios.
0: Claro, para telo fuciño sempre alerta, sempre listo. E despois levo cepillo de dentes,
1: tamén.
0: Pasta, por si comes fora.
1: Seda dental,
0: non
1: porca.
0: Seda, non, fíjate, seda non levo para si, pa viaxe, non. Para na casa teño, sí, seda, sí. E despois levo un botiño de colonia destes que che regalan de mostra nas perfumerías, sí, sabes, sí. Estes así pequeneiros de todo. Mais que por min, que eu sempre cheiro ben, porque ás veces chegas a sitios e disti, este aroma... Parece que non me quere convencer, entón faz flus e xa parece que estás un poquinho mellor. E entonces, pois esos son os meus básicos imprescindibles do bolso. Ahora, non entendo as que levan os bolsos xigantes, pero tampouco esa xente, sobre todo homes, aquí fago fincapé, homes que levan absolutamente todas as pertenencias nos petos do pantalón.
1: Ay,
0: quero
1: sí.
0: Decir, vamos a ver, Doraemon, o vosso lado
1: e a camisa, que meten aquí sí. A carteira e aquelo xa queda, sí. Que non hai maneira de colocalo no seu sitio.
0: Vamos. O final

0: petos dos pantalóns. De tanto que lle carga cousas, acaba reventando os petos do pantalón. Teño yo que remendar, entendes? Faced o favor, comprade algo, comprade un bolso, comprade o que queirades, pero non levar todo ali nos petos do pantalón, por favor.
1: Pois aí está a mensaxe de Virtudes de Galiñanes esta tarde. E agora toca vos a vos dicirnos que levades no bolso, canto
2: estades. Comprade un bolso e contadeo aquí o bolso que tedes, os bolsos que tedes, o que pagastes por eles, se vos gustan grandes, pequenos, medianos, que lle metedes dentro, se tedes a columna un pouco xa exixida demais por culpa de levar bolso colgado. Este é o número no que hoxe vos convidamos a falar de bolsos. 627-751-962.
3: Verán a tarde.

0: A verdade é que un bolso ben escollido mellora calquera outfit. No caso da princesa, dalle un toque diferencial.
1: Desde logo que sí, porque os bolsos desta marca, a marca que luciu o bolso a princesa Leonor, pues fan ese efecto, porque son pezas singulares, feitos a man, con detalles o mesmo algúns de sarga de los outros de nácar, outros levan bordados a man, como que levaba a princesa. Voulle pedir á deseñadora que nos lo describa, que nos diga, ademais, como fixo, quen yo bordou, todos os detalles sobre ese bolso, que hoxe é o comentario de todo o mundo, además do partido, claro, o partido vai primeiro de todo. Monserrat Álvarez, deseñadora da marca Eimat Atlántica, boas tardes, benvida.
2: Hola, boas tardes, Elena, Antón, moitísimas gracias por
1: pararnos. Empezamos por aí, pola descripción do bolso. Como é? Cantas horas de traballo? Que materiais? Contanolo todo. O bolso creo que lle chaman Le Grand Tour.
2: Sí, o bolso chamase o Grand Tour porque o Grand Tour é unha colección que fixemos que é inspirada no, nas orixes do turismo. Entón, o Grand Tour é no século XVIII, os ilustrados, cando comenzou todo isto das viaxes, ían por Europa e polo mundo para descubrir outras culturas. E isto foi justamente o que nos inspirou para facer esta colección, que cada ano facemos unha etiqueta bordada diferente que conta un universo cada ano diverso. Este ano todo o universo xira en torno ao traballo da artista americana que se chama Georgia O'Keeffe, que ten moitas flores, os desertos, e mezclado con o universo atlántico do mar con pois motivos mariños, no, anémonas, cunchas, etcétera.
1: E quen foi a bordadora ou bordadoras?
2: Pois mira, nós para facer este bolso traballamos con talleres locales. Temos como dúas partes, no, no proxecto de Eimat Atlántica. Unha parte de feito a man, que son cousas que están enteramente feitas a man, e despois temos como poden ser os textos, como poden ser, pois, por exemplo, todo o que camariñas, todo o que son os bordados de cuncha, coas colareiras ou o nácar, e despois temos todo un traballo que defende os nosos talleres locales, que quere dicir, bueno, pois que traballamos aquí en Pontevedra con talleres de Pontevedra, e eles pois fan todo o que o bolso, as etiquetas bordadas, a pel, etcétera.
1: Pero vamos, que un bordado feito a man, así, exactamente un bolso igual a outro nunca sae. Sempre hai algunha diferencia.
2: Sí, exacto, justamente un pouco o que buscamos realmente, que ter, bueno, que cada bolso sexa diferente. Traballamos sempre con edicións limitadas, quere dicir, non facemos grandes producións, facemos producións pequenas.
1: Me parece que fixeste 150
2: exactamente,
1: exemplares.
2: Para este bolso, 150 exemplares, sí, porque creemos realmente que hai unha outra forma, no, de facer moda, no, unha moda responsable, que non haxa, pues, así como somos todos únicos, no, pues que tamén as nosas clientas sentan que levan algo único, no, que non hai desperdicios, nin sobran, no, unidades. Entón, sí que tentamos de facer as cousas moi, moi únicas.
1: Moi únicas, así é. Custa 220 euros, se non me equivoco. O que me pregunto é como a Casa Real pues, daría contigo, co teu traballo, se cho comprou, se o comprou anónimamente, non soubeche se era para a Casa Real ou para unha veciña de Madrid calquera. Como se produciu ese, o feito de que ese bolso chegara ás mans da princesa?
2: Sí, bueno, eu creo que aquí o que tamén que a cousa que máis nos fa ilusión, non, aquí no meu equipo, son que levamos 10 anos, no, defendendo o noso, no, defendendo isto nasceu como un proxecto cultural coa idea de

0: poñer en valor e dar a coñecer, bueno, pois pues a nosa cultura, ¿no? A nosa artesanía e os nosos oficios, os nosos talleres. E eu creo que, bueno, pois pues tamén fixáronse en nós por isto, ¿no? Por compartir estes valores de tentar de facer as cousas cun autenticidade, cunha responsabilidade, ¿no? Co que facemos. Entón, bueno, pois pues para nosotros foi unha gran sorpresa. Sabíamos que gustaba a marca, pero bueno, estas cousas nunca sabes si o van poñer, si van levar as cousas ou si as teñen, etcétera. Uh-huh. Entón foi unha gran sorpresa tamén para nosotros.
1: O sea, que cando a xente empezou a falar do bolso, dixes, caramba, que é sí. Que é o meu.
0: Sí, sí, exacto.
1: É o de Mata Atlántica. Sí.
0: Exacto, e o vivimos con moitísima emoción, porque
1: desde
0: tamén,
1: luego.
0: Sí, hai que pensar en todas estas persoas, ¿no?, que levan no proxecto pois tantos anos, 10 anos, que para que isto significa un gran reconocimiento, ¿no?, do seu traballo, dos esforzos, ¿no?, que estamos a facer deste proxecto.
1: Uh-huh. Vou falar un pouco de Montserrat, hoxe estamos falando coa deseñadora que creou o bolso do que hoxe todo o mundo fala, o bolso que luciu a princesa Leonor na súa visita a Girona. Ela é historiadora da arte, formouse primeiro en Santiago, despois en Roma, despois na Sorbona de París, e ali chegou a traballar con deseñadores reputados, tanto como son os irmáns Burulek, creo que así o de pronunciado.
0: Sí, perfecto.
1: Son uns irmáns da Bretaña francesa que chegaron a expoñer no MoMA, no Museo de Arte Moderno de Nova York, e a verdade é que estamos descubrindo, grazas a este bolso, estamos descubrindo todo o traballo que leva feito esta muller, toda a súa formación. En que momento, que te levou a fundar esta marca, Eimata Atlántica?
0: Pois creo que foi unha forma de voltar a casa, ¿no? Porque eu fume cando tiña 18 anos, bueno, 19, ¿no? Porque o primeiro curso fíxeno en Santiago, e foi esas ganas de voltar a casa, de haber pasado tantos anos fora, cando creía a marca tiña 30, entón imagina, 11 anos fora da casa, e foron estas ganas de dicir de un pouco como reivindicar, ¿no? Reivindicar a miña cultura, de dicir, nós tamén temos cousas preciosas, de estar orgullosa de dicir, mirade que cousas tan bonitas, ¿no? E recordo unha vez que fun presentar justamente o traballo das colareiras a unha casa de moda moi importante que eles facían e fan, ¿no? Forman parte do grupo Chanel Métier d'Art, ¿no? Que son, bueno, pues sabedes que Chanel comprou os ateliers, era un destes ateliers que nos fixo a nos uns peches, ¿no? Uns peches para os collares. Uh-huh. E cando viron o traballo das colareiras, eu sentín tanto orgullo de ver como miraban isto, como dicían, pero que maravilla, que cousa que parece irreal da beleza, ¿no? Da beleza, da preciosidade das cores, ¿no? Das cunchas, de pensar que son tan pequeniñas, están todas bordadas a mano e que son recollidas polas mulleres. Entón, foi esa pasión, esas ganas de dicir, mirade, temos que preservalo, ¿no? Porque son tesouros, ¿no? Son a nosa cultura, é un tesouro que temos, cousas tan únicas, tan diferentes, e foron esas ganas de crear valor, ¿no? De voltar a casa e crear valor donde veño.
1: Uh-huh. Eimat, que se escribe con H, Eimat Atlántica, sí. ¿Qué significa Eimat? Me penso que é unha palabra alemá, non?
0: Sí, exacto, unha palabra alemana como a morriña, que non existe máis que en galego, pois esta palabra tamén existe en alemán e quere dicir onde un está, a casa de un hogar, ¿no? O fogar, uh-huh. Algo así, unha como por darlle unha traducción. Entón, para min sería como ese hogar atlántico, ¿no? Esa casa, ese voltar a esa utopía, para min que era o mar atlántico da miña infancia, ¿no? Onde crecín e onde me atopaba como un lugar máxico, ¿no?
2: E Montserrat, está desnotando xa o efecto Leonor, quero dicir, as chamadas aumentan, a demanda aí, todo mundo quere ahora ese bolso, a páxina web colapsada, este tipo de cousas, ou ainda non?
0: Sí, bueno, sí, claro que sí, estamos a notar moitísimo cariño de todas as nosas clientas, de novas clientas, de xente que está ali con nós dende sempre, que efectivamente estamos, pues, se nota tamén nas ventas, pero eu que, o sea, o que a mí máis me emociona, ¿no? O que máis me gusta pensar disto é, bueno, pues todos estes artesáns, ¿no? Esos talleres que están facendo un esforzo tan grande para que os seus oficios non desaparezcan, porque ao final, bueno, pues xa sabedes, son moitas horas de traballo facer as cousas a man, son traballos duros, si mirades, por exemplo,

0: José Luis, que é o noso artesán do, do nácar, que para coller as cunchas ten que meterse incluso no inverno, que xa sabemos como son os nosos invernos de choiva e todo no mar para coller as cunchas. Todos estes esforzos, no, de preservar, de preservar o noso legado, a nosa cultura e a felicidade, no, e o recoñecemento que eles teñen, e o contentos que están. Isto é o máis importante para nós, no, para o proxecto, de pensar que están, que nos dá ainda máis enerxía, no, para, e máis responsabilidade, gratitude para seguir traballando con bueno, pues con toda esta pasión e respeto por lo que por las nosas raíces, no?
1: Tamén me gusta moito que estás recuperando un bolso que eu o tiven, pero tiven como bolsa de levar á praia. É un bolso típico portugués, feito de xuncos, así de cores, sabes? Sí. Normalmente poñenlle moitas cores. Creo que lle chaman cesta alentellana, ou ceira tamén, porque estiven buscando esa información. E estás recuperando ese deseño, así cadrado, con asas pequenas. Estalo recuperando in extremis, Montserrat, porque resulta que case non queda que entrence ese xuncos para facer os bolsos eses portugueses.
0: Sí, exactamente, que o que pasa tamén co resto dos oficios, no, que son oficios ao final moi duros, é moi duro ir a, por exemplo, os portugueses, no, que traballan no xunco, que son moi poucos, plantan o xunco, o recollen, o secan, o sulfatan, o tiñen, despois hai que aínda hai que trenzalo, no, uh-huh. no e despois coselo, despois poñerle a asa. É realmente un traballo moi moi moi físico tamén, no? Entón sí que cada vez máis difícil encontrar xente que quera dedicarse a estes oficios, e por eso o noso labor, no, de querer pois ensalzalos, darlle o prezo xusto, e concienciar a xente, no, de seguir apostando polo tradicional, polo popular, no? E axudar a leválo tamén ao noso mundo contemporáneo. Pero sí que o cesto de xunco portugués é tan bonito, é tan único, no, sí. Con esas cores, como ti dis, era un cesto que utilizábase para levar a comida ao campo, no, cando iban traballar. Un cesto como tantas artesanías populares que cuya función desaparece, no, porque xa non se usan para isto, como as nosas patelas, no, que son tan maravillosas as patelas, sí, que nos temos, que utilizábase para vender o pescado na lonxa, no, cousas que xa non se usan, entón perden a súa función.
1: Claro, e acaban, entón, pues, por non ofrecerse no mercado, claro.
0: Exacto, desaparecendo, por iso que temos que recuperalo e que seguir apoyándolo.
1: A túa versión deste bolso da cesta alentellana pequena, eleva unha peciña de Sargadelos. Aí hai outra colaboración interesante, unha peza que ademais, a ver, contame da peza, porque me encantou sabelo.
0: Mira, esto todo proxecto comenzou tamén así un pouco porque a mí, bueno, tiña un novio francés que me deixou.
1: Vaya.
0: Y eu, sí,
1: pues hoxe ten que estar
2: molado.
3: Está molado por varios motivos. Sí, sí.
0: Sí, pues imagínate, nós que sabes que os galegos sempre somos como moi máxicos, non? Que sempre estamos con as nosas cousas. Eu sempre ía co meu talismán de Sargadelos, o Bíser, que designou a muller de Isaac Díaz Pardo.
1: Sí, unha parella como bailando son, non?
0: Exacto, unha parella bailando. Eu sempre a levaba así colgada no colo. E entón, fíxeme, o sea, nunha viaxe que fixen coas miñas amigas a Portugal, descubrín, bueno, pues, a cestería, e atopei unha artesana que me fixo unha cesta para min, e ali eu colguei o bolso. E toda a xente me preguntaba, eu fixen o bolso para encontrar outro novio.
1: E funcionou.
0: E teño que encontrar outro novio. Funcionou. O que máis me gusta é pensar que funcionou para crear este proxecto, de verdade, porque a xente me paraba na calle, me paraba na rúa, ali cando ia ao traballo aos Burulec, no, cando ia no metro.
1: Ai, que bolso tan bonito, no?
0: Que bolso tan bonito, onde compraches? E así foi como decidín, dicen, bueno, pues vou facer uns cantos bolsos destes, a ver si funcionan. Entón xa chamei a Sargadelos, pregunteilles, expliqueilles que isto era un bolso, que non era solamente un bolso, era un bolso máxico, que o que digo a xente, un bolso talismán, ¿no? Para encontrar o amor.
1: Xa vedes que ademais dunha grandísima deseñadora, ademais de crear eses bolsos feitos a man con tanto mimo, que están tendo esa repercusión a partir de que o leve a princesa

0: Princesa Leonor, ademais de ter unha carreira que tivo colaboracións con importantes artistas internacionais, Montserrat Álvarez é unha persoa extraordinaria. Creou a marca Eimat Atlántica, tedes a web a disposición, onde hai incluso un hospital de bolsos, por se algo se estropea, sempre ten a mañón, non?
1: Exacto, exacto. Hospital de Bolsos, así ayudamos a todas, queremos dar o mellor servicio, somos un proxecto pequeno, pero que quere ser, que tenga esa ambición e ese respeto por os artesáns e tamén por as nosas clientas, e queremos que os bolsos e todo que compren perdure, e si teñen pues calquera cousa co bolso que se cae, que se les pasa calquera cousa, pues nos temos o Hospital de Bolsos para arranxalos e darles de novo esa vida, esa nova vida.
0: Ponelos outra vez en circulación. Montserrat Exacto. Álvarez, damosche os parabéns porque o teu traballo tivo visibilidade grazas a que ese bolso se viu na man da princesa Leonor. Te aseguro que estamos tamén nos orgullosísimos do teu traballo, de terte coñecido e de saber que aí temos, para un día que queramos un bolso realmente especial, a túa marca Eimat Atlántica. Un bico e felicidades.
1: Un beso moi forte, moitísimas gracias. Un beso, gracias, un biquiño.
2: Encantadora e agradecida Montserrat Álvarez, a nosa convidada neste primeiro treito do programa A Tarde. Por certo, que os galegos e as galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e, por suposto, dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de milleiros de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Relación calidad de prezo, Erika Dez, Funko Meva.
7: O servicio barato,
6: moi amable,
7: boa música e, sobre todo, boa
6: traballo impecable.
8: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
9: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
3: Verán na tarde, Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Que nos foi chegando por aí, Elena, canto a bolsos.
0: Non moita cousa, ¿no? Pero bueno, mira, algunha mensaxe sí que hai. Aquí hai unha persoa que di: teño 4 ou 5 bolsos e non quero máis. Así compenso a miña filla, que ten un cento e non para de comprar. Creo que cando chegas a unha idade deixas de ter interese polas cousas. Non sei, a min pásame. Bueno, quizá queres menos cousas e máis escollidas, tamén pode ser. Outra mensaxe de Dino, neste caso, que di: hola, o único que non podo deixar de ter no bolso é desinfectante de mans. Ainda tes o desinfectante, que apareceu na vida
2: de unha máscara incluso.
0: Exactamente, no tempo, nos tempos da pandemia. E di: é un produto básico desde a pandemia, pero a miña bolsa é do tipo Mary Poppins. Hai de todo. Saúdos, moitas gracias, Dino, por compartir con nos o que hai no teu bolso. E acaba de entrar unha mensaxe que di: eu utilizo os bolsos moi grandes porque teño que levar sempre de todo, que xa sabedes como é a lei de Murphy, xusto cando non levas algo e cando máis falta che fai. Eu levo de todo: peine, espello, maquillaxe, habano, chisqueiro, aínda sen fumar, e os clines sempre en grandes cantidades, de todo. Pois esta é outra das mensaxes que chegou a este número hoy, que por si acaso vou repetir, por si aínda vos quedou por contar algo: 627-751-962.
2: Imos de festa. Seguimos de ruta polo verán galego porque hai festas que xa forman parte do calendario imprescindible. Desde hoxe, Miguel, e ata o domingo, Cambados volve render homenaxe a un dos grandes tesouros do mar.
10: Sí, falamos da 22ª edición da Festa da Vieira, unha cita que aspira a volver a superar as 15.000 racións. Neste sentido, a carpa gastronómica do paseo

0: da calzada convértese no auténtico corazón da festa. Alí poderánse degustar diferentes elaboracións, desde a clásica vieira ao forno ata propostas máis creativas como a vieira crocante. Falamos xa con Miguel Mosteiro, cociñeiro encargado da carpa gastronómica. Boas tardes, Miguel.
1: Boas tardes, que tal, como vos sabes?
0: Miguel, un ano máis á fronte da carpa gastronómica, que supón para ti formar parte dunha festa xa tan consolidada en Cambados?
1: Bueno, a verdade é que xa como cambadés xa é un orgullo, non? Ser o organizador, o coordinador un pouco de toda a festa, pois xa me sinto moi orgulloso de traballar aquí na miña terra, non? Pero bueno, tamén unha responsabilidade moi grande facer unha festa deste tipo cun produto tan especial como é a vieira esta de Porto de Cambados, vieira e volandeira, que traballamos os dous produtos.
0: Comentábamos que entre as propostas hai receitas tradicionais e outras máis innovadoras. Coméntanos un pouco como vai ser esa carta, que delicias poderán atopar os visitantes.
1: Sí, pois bueno, partimos de 4 receitas, como o resto dos anos. Neste caso vai haber a empanada de volandeiras, un arroz meloso tamén de volandeiras, e logo vamos ca vieira, non? Ca estrela da festa, que será a vieira ao forno, a vieira tradicional, a vieira galega ou ao forno como se fai tradicionalmente en toda a costa galega, e despois unha vieira crocante con unha crema de cabaza especiada.
2: Ois, teño unha pregunta antes de continuar. Volandeira e zamburiña son a mesma cousa?
1: No, por supuesto que non, son dúas especies completamente diferentes.
2: Pues non sei,
3: Elena, que preguntas.
2: A ver, perdón, pero haberá máis xente como a min,
4: por iso fago
2: a pregunta para que se enteren.
1: Sí, no, de feito, eu creo que é unha pregunta que se fai moita xente, e moita xente que hai moita falta de información, porque no mercado sí que temos tanto volandeira como zamburiña cada vez menos, porque realmente na Ría de Arousa hai moi pouquiña, se extrae moi pouquiña zamburiña, no medio da volandeira. Sí que na Ría de Ferrol é onde se suele extraer moita zamburiña, pero logo en moitos locales do hostelería moi grande se suele poñer nas cartas zamburiña volandeira, e realmente o que se pon é vieira do Pacífico ou concha de abanico, que non ten nada que ver con oso. É un produto que está moi saboroso tamén, pero non ten nada que ver, e deberíamos de chamar a cada cousa polo seu nome.
0: Miguel, como é iso de querer superar as 15.000 racións do ano pasado? Como se prepara un equipo para asumir un volume de traballo tan elevado?
1: Bueno, a verdade é que levamos xa varias semanas traballando, ¿no?, na organización da festa, xa preparando todo. O ano pasado xa superamos esa cantidad de 15.000, pues pasamos as 6.500. E bueno, é un reto, ¿no?, o pasar desas 15.000 xa é todo un reto. Si podemos superar as do ano pasado, pues moito mellor.
0: Ademais, temos que destacar que este ano mantéñense os prezos con respecto a edicións anteriores, non? É un esforzo importante ofrecer un produto de tanta calidade a prezos asequibles.
1: Sí, por suposto, porque realmente a pretensión da cofradía, que é a organizadora desta festa, pois, a axuda do Concello de Cambados, de ir a Porto de Cambados, a pretensión é máis promover que todo o mundo pois durante uns días poda consumir esta vieira de Cambados a uns prezos asequibles, non? Os precios populares, como se suele decir, non? Por eso non suben os precios do ano pasado, a pesar de que todos sabemos que todo subeu, pois mantén os precios, e o que se quere, pois é eso, facilitar que todo mundo poida consumir e disfrutar desta vieira de Cambados.
0: Ademais, Miguel, o sábado ofrecerás un show cooking gratuito. Que te gustaría poder ensinar a quen te vai a ver?
1: Sí, bueno, temos show cookings, temos diferentes show cookings, temos o venres, o sábado e o domingo. O venres será un show cooking que o levará a cabo o Obradoiro de Hostelería do Salnés. O sábado, pois, farei eu personalmente ese show cooking, e o domingo estará un dos finalistas de Talentos de Abril, de Aceites de Abril, que é un rapaz de escuela, de unhas escuelas de hostelería que quedaron pois, finalistas nese concurso, ¿no? O que solemos mostrar nese show cookings é un pouco a versatilidade que ten este produto, non? Que ten mil e unha maneiras de preparalo, que se pode degustar de mil e unha formas, unhas máis complicadas, outras máis sinxelas, un pouco ensinar a traballala, ensinar a respetar sobre todo o produto, porque o problema que ten estes produtos é que moitas veces se sobrecociñan en moitos sitios, e incluso nas casas, non? Esa receita tan tradicional como a vieira ao forno, si a pasas un pouquiño, ao final resécase, a vieira parece que queda moi seca como unha palla, sabes? Un pouco ensinar tamén a respetar o produto e a traballalo ben.
3: Se fóramos a túa casa, Miguel, nos...

0: Feitas cunhas vieiras, como as prepararías? Que receita elaborarías para nós?
1: Bueno, eu son moi fan porque xa teño a costume, eu non sei se o dixen, eu son de Cambados, ainda que non suelo decir porque non me gusta presumir, pero son de Cambados, e como vou cambadés, esa vieira ao forno tradicional, pois é algo que teño aí metido en vena e que me gusta moito, non? Pero simplemente a vieira pasada por unha planchiña, metida no arroz, cando está o arroz feito, apagamos o lume e metemos a vieira nese momento, que dé sabor e que se respete esa jugosidade que ten. Algo que non a estropeemos, como ben decía antes.
2: Claro, Miguel, escoitando todos estes consellos, eu quero profundizar un pouco na túa trayectoria. Canto tempo levas nesto da cociña?
1: Bueno, me levo algo máis de media vida. Levo moitos anos. Bueno, pues disfrutando, son desas persoas que podo decir que son afortunado porque traballo no que me gusta, no que disfruto, no que no que me enche, sabes, porque a cociña realmente é algo que a mí me fascina, poder tamén transmitir, poder, me gusta moito os cookies tamén, además porque transmites información, transmites as bondades dos produtos, é algo que creo que a xente agradece moitísimo.
2: Porque supoño que tamén, bueno, terá a súa parte negativa, esa presión que a veces traballades os cociñeiros. Que cualidades ten que ter unha persoa pois para dedicarse a isto?
1: Bueno, si pasa a xente como a min que te gusta, pois realmente non é ningún sacrificio, non? É un placer, pois eso, traballar na cociña, disfrutar, facer. Sobre todo, é que os que nos gusta isto, creo que o mellor premio, o mellor pago que temos é ver que a xente disfruta do que faz, e que a xente agradece que cociñes para eles e que os fagas disfrutar, ¿no? Creo que é un momento que para eles ou para o cliente é moi agradable, pero para nós é moi agradecido, ¿no? Ver a xente disfrutar do que ti, do teu traballo, de que ti o faz con todo ese cariño para que disfruten dele.
2: Miguel, en este sentido hai relevo xeracional nesto da cociña, nesta profesión?
1: Sí, a ver, relevo xeracional hai, non? As escolas de hostelería están cheas, non suelen quedar moitas plazas libres ao final, non? Pero sí é verdade que costa moito atopar xente para traballar. Creo que non é solo na hostelería, creo que na maior parte dos sectores estamos tendo ese problema, pero sí é verdade que está cambiando isto. Está cambiando moito, non? Porque a hostelería xa non se fan as horas que se facían, xa se respeta moito máis o descanso do persoal, xa se valora económicamente tamén máis o traballo. Creo que está cambiando, isto está dando un xiro bastante grande, creo que facía falta xa, non? Porque os que somos xa da vella escuela, que temos feito xornadas de moitas horas, creo que chegou o momento de que se respete.
2: Miguel, perdémoste, escoitasme.
0: Acabamos, Miguel, con que se respete.
3: Con que se respete, pero a verdade
0: é a mellor forma de rematar.
3: Quedou dito, sí, tanto eso como todo o anterior, que foi moi aproveitado.
0: Lembramos as datas da celebración desta festa logo, Miguel.
2: Empezaron hoxe e manteñense ata este mesmo domingo.
0: A ver se nos sobra unha vieira para meter no bolso.
3: O sardinha ou volanteira.
4: Lícherme a mente dunha forma, Antón, que estaba pensando eu se non lle sobraría algunha vieiriña para traernos nos.
0: Non quererías un terceiro bolso, muller, que con dous non vas a apañar.
4: A ver, eu con dous apaño, pero se insistides, estuve botándolle un ollo a huesta de Montserrat.
0: Sí.
4: Hai algún bonito, Hai algún moi bonito,
3: O sea que sí. Para virtudes quedaríalle que nin vamos.
4: Traballa moito a perla, Montserrat,
3: Sí.
4: Ui, cuidado, sí. Eu se me insistides moito, podedes facer así un crowdfunding, así entre todos sale barato.
3: Venga, xa nos ponemos ahora. En vez de facer a porra do partido, que total, sempre perdemos, mellor un crowdfunding.
4: Facedemo crowdfunding.
3: Claro que sí.
4: Mando vos ahora mismo os links das cousiñas que fui mirando, que me gustan. Hai un colar así tamén de perlas, hai pendientes, hai bolsiños tamén, que me gustan bastante. Entón, pois, nada, eso, pon regaliño, pon detalle, pon a cousa, pois, que vos costa.
3: E Imat Atlántico, tampoco, ¿no? A web na que temos que mirar.
0: Queres ter que regalo ou simplemente así xa como agasallo?
4: Como agasallo xa me vale, pero escoita, importantísimo, non é que

0: fío de vosso gusto, pero ti que regalo sempre está a venda,
1: veña? Ah, sí, este, ¿no?
0: Sí, pedide ti que regalo por si pasa calquera
2: a
0: cosa.
2: A ver se vos van a confundir despois a Leonor e a ti. Con los aires de realeza pode ser, ¿eh? Os aires de realeza que meten virtudes.
1: A cor esta da Leonor non me pega moito para virtudes, ¿eh? Eu creo que
0: a ela... O rosa furcia.
1: No.
3: ¿Rosa que?
0: O rosa fusia, o rosa fusia. O rosa fusia é un poquinho demais. Sí, aparte, con meu azul dos ollos, choca, sabes, matas un pouco.
2: Claro.
0: Choca. Eu vou ca cor da perla, ca cor esa sí. Nácar, gustame moito.
1: O negro é unha cor moi elegante. A cor negra para un bolso é algo así moi fino.
0: Sempre. Sí.
1: Ata mañá, virtudes.
0: Ata mañá. Ata mañá, chao, chao.
1: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
1: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei española de amnistía porque está ten por obxeto, din os magistrados europeos, reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Fernando Pérez.
5: A Corte Europea considera que a normativa non presudica os intereses financeiros da Unión nin é contraria á directiva en materia de terrorismo, xa que o perdón só exclúe aqueles delitos de terrorismo no contexto do proceso independentista catalán que causaran prexuízos graves. En resposta ás cuestións prexuiciais enviadas polo Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional, os suíces de Luxemburgo confirman a opinión expresada polo abogado xeral da institución, que considerou que a lei foi aprobada nun contexto real de reconciliación política e social e que non constitúe unha autoamnistía. O tribunal tamén avala o prazo de 2 meses que a lei dá aos suíces para decidir se deben aplicar a amnistía nas súas causas respectivas, sempre que os procesos queden paralizados polas cuestións prexudiciais como as que se elevaron á Xustiza Europea. O abogado de Carles Puigdemont considera que xa non caben máis excusas xurídicas. Gonzalo Bolle pídelle aos tribunais que apliquen a lei de amnistía canto antes.
6: E aplicar la lei, e aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha, es una buena ley y es una ley que incluye todas las conductas de su ámbito objetivo, cosa que hasta el momento se había puesto en duda. Yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no hay debate.
1: A Audiencia Provincial de Madrid mantén o xuizo con xurado popular contra a muller do presidente do goberno.
5: Begoña Gómez sentará no banco dos acusados por 2 delitos, tráfico de influencias e malversación. A Audiencia de Madrid acorda o sobreseemento doutros 2 delitos o de corrupción nos negocios e apropiación indebida dos que o xuiz Peinado acusaba a Gómez. E a Audiencia tamén lle devolve o pasaporte á muller do presidente do goberno. Os magistrados da Audiencia ordenan tamén que continúe o procedimento conxurado contra a asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudais públicos.
1: Un incendio forestal encontrase activo este xoves no concello ourensán de Bóboras.
5: O lume afecta a parroquia de Xurenzás, entre os lugares de Prado e Ventosa. Polo momento non hai estimación oficial da superficie queimada. Por outra parte, o incendio do concello lugués de Rivas de Sil quedou extinguido a pasada noite despois de arrasar unhas 190 hectáreas. O lume iniciouse na tarde do pasado sábado. Foi necesario declarar a situación dúas de forma preventiva pola súa proximidade ao núcleo de Chenzas. Das 190 hectáreas queimadas, no seu conxunto, 133 foron monte raso e as 57 restantes arborado. Esta mañá restablecíase a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense despois de 18 horas, interrompida por un incendio forestal en crecente. O lume, que xa está controlado, queimou unhas 11 hectáreas. Por outra banda, a policía identificou a un veciño como presunto autor de un incendio e 3 conatos registrados no concello coruñés de Rois que queimaron unha superficie de algo máis de 2 hectáreas de monte arborado. Esta persoa xa fora detida en 2024 por causar outro incendio forestal.
1: A información continúa en G24.
4: A tarde. A actualidade mellora a galega.
7: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa e no gastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
8: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo.

0: É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
1: Aberta a nova convocatoria de Campus Rural. Goberno de España.
2: E que teñen de menú do día de verán?
3: De que día?
2: Do luns, por exemplo.
3: O luns, como que non?
2: O xoves?
3: O xoves, como que non?
2: O sábado?
3: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
2: Pois póñame todos.
1: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
2: E de postre?
3: De postre, froita ou iogur.
4: O humor, mellor a galega.
5: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Aquí estamos rodeados de vinilos, como cada tarde, cando chegan as 4 con Moncho Lemos, neste tempo da canción, do verá. O que facemos é repasar algunhas pezas que soaron con moita forza, con moita insistencia, todos eses veranos que vos recordades tempo atrás. De aí que sempre, a través deste número de WhatsApp, 627-751-962, vos pidamos que nos axudades a refrescar a memoria e nos digades ou ven unha canción do verán que resoe na vosa memoria ou ven un ano concreto do que queirades saber a súa canción para que Moncho Lemos encargue de buscala. Que tal, Moncho?
1: Estupendamente. Ademais, hoxe é un día singular porque se hai decenas e decenas de povos da Galicia mariñeira, da Galicia de costa, que están de celebración. E seguramente recordades aquelas festas do Carmen da vosa infancia nos 60, nos 80, nos 90, nos 2000, donde salía a orquesta tocando a sesión vermut e logo despois, pola noite, sonaban aquelas cancións do verán. Como non recordar, despois da procesión, despois do vermú, despois da comida familiar, íbamos á orquesta e logo aquelas cancións do verán que naquela época sonaban as atraccións, no que se chaman os cacharritos, que si a noria, que si os autos de choque, que si as atraccións para os máis pequenos, que si os cabalitos, os cabalitos, os cabalitos, os cabalitos, os cabalitos.
0: Eu era máis destes de dos columpios,
1: si, desde,
0: bueno, dos cabaliños.
1: Un día contoche unha historia que me pasou a mí de neno cun amigo que íbamos ali, Dios mío. Subiuse as barcas, acordate das barcas?
0: Ai, as barcas, sí.
1: Subiuse as barcas. Subiuse as barcas despois da comida familiar a 6 da tarde. E bueno, non o conto porque estamos 4 da tarde, 7 minutos na hora da
0: subida. Pero foi
1: bueno, tremendo, aquilo, ¿no? Foi, aquilo foi tremendo. Entón, claro, tamén hai que recordar aquelas cancións que sonaban, pues, nesas festas, nesas celebracións. O que decías ti, 627-751962, pero se che parece, arrancamos coa primeira das peticións. Temos unha petición de Xiana de Pontevedra. Xiana quere recordar unha canción de unha muller que marcou un antes e un despois no espectáculo, na televisión, na canción, na profesionalidade de todo aquilo que ten que ver co sector turístico, e que foi Canción do Verán do ano 1977. Despois tivo outros temas que tamén foron cancións do verán, pero Xiana, esta é a túa canción favorita, claro que sí, ano 1977. Non sei se coñeciches isto porque eres xa un poquinho maior, ou porque non sei se os teus pais ou os teus avós pois escoitaban esta canción, pero en todo caso, ano 1977, Canción do Verán, doña Rafaela Carrá. Taca, taca, dalle, dalle aí. ¡Fiesta! ¡Fiesta!

0: ¡Chimpum! Ese era siempre al final, ¿eh?
1: A Rafaela, 5 años llevamos ya sin ella, ¿eh?
0: Pues llevamos 5 años sin Rafaela Carrà y seguimos coñecendo aspectos inéditos da súa vida privada, porque nas últimas semanas volveu a sair a palestra esa argucia legal que fixo nun momento determinado. Sabes que ela tivo durante 30 e tantos anos unha persona da súa confianza, un home chamado Gianluca Peloni,
1: que sempre estivo nun segundo plano,
0: era o seu secretario, o seu representante. Entón, ela fixo, digamos que unha trampa, entre comillas, legal para proteger o seu legado artístico. Digamos que foi os organismos correspondentes e fixo que esta persona aparecera como seu fillo adoptivo. Un truco así legal. Porque deste xeito evitaba que o seu patrimonio, bueno, que se perdera e que quedara por aí perdido, digamos que ese mare magnum legal en nunha situación así un pouco de, bueno, pues como de certo vacío legal. Aquilo foi nun principio así, cando se soube a noticia, bastante controvertido, pero logo o propio Gianluca asegurou que non había ningunha trampa, nin había ningún intento de estafar esa herencia, esa herdanza absolutamente espectacular en canto a cartos, en canto a patrimonio que deixou Rafaela Carrà, sino que era simplemente pois unha maneira, en algunha medida, de que estas circunstancias permitiran negociar, preservar os dereitos de imaxen de Rafaela Carrà, todas aquelas cancións e todo ese patrimonio. Entón, eu a verdade que me alegro moito de que isto este así a salvo en algún momento. E ademais esta canción a mí me gusta moito, porque na miña adolescencia había dúas cancións, foron as dúas primeiras cancións que recordo de Rafaela Carrà, este Fiesta, que me encantaba, e logo Rumore.
1: Rumore.
0: Son así aquelas primeiras cancións que recordo de Rafaela Carrà. Bueno, mira, xa que estamos con este día do Carmen tan especial, que os supoño que moitos dos nosos ointes pois...
1: Por certo, aproveitamos para darlle os parabéns a todas as Carmes, Carmelas, Carmuchas, Carmiñas e Carmelos que haxa por
0: aí. Que hai moitísimos aquí en Galicia, sí, claro. Un nome absolutamente común.
1: O de Carme, un nome do máis habitual.
0: Sí, e logo, sabes que pasa? Que hai moita xente que se chama Carmen ou de primeiro, sí, ou de segundo apelido, porque, bueno, hai un pouco esa tradición de que a túa avoa ou a túa nai tiña ese nome, entón tiñas esa historia do nome composto. E, bueno, supoño que en moitos sitios, pois, evidentemente, os están coa comida de festa. Outra xente tamén, o mellor, aproveite o celebro o fin de semana, aproveitando que moita xente hoxe ten que traballar.

0: porque non en todas partes pois día festivo. E temos pois unha petición Carmen de Santiago, que por certo, felicidades Carmen. Felicidades para ti. E queres recordarnos unha canción maravillosa. Mira, este é un exemplo de canción do verán de 1973. Pero que non foi únicamente canción do verán. O tema saiu a principios dese ano e logo seguiu sonando durante todo 1973, 1974, os anos 80, os anos 90, porque acabou sendo a canción máis famosa, a canción máis exitosa e a canción porque toda unha xeración recorda a este señor, que se chamaba Artemios Venturis. Ese eu che digo, Artemios Venturis.
1: Soa grego, pero vaya, que non me di.
0: Quen era Artemios Venturis?
1: Quen era?
0: Pois era o señor do famoso Triqui, Triqui.
1: Ah, o das túnicas.
0: Das barbas de profeta.
1: O amigo
0: Triqui, Demis. Triqui, Triqui, Triqui. Este outra esa canción con trampa, porque a xente di, oye, posme aquela canción do Triqui, Triqui.
1: Por Triqui, Triqui non atopamos nada.
0: Nadie atopa esa canción no Triqui, Triqui. Cando busquedes nas listas de éxito, nos Spotify, non busquedes Triqui, Triqui. Buscade polo seu título que era Mañáns de Terciopelo.

0: tal das bandas sonoras, e Demis Roussos foi un dos grandes baladistas dos anos 70 e 80. Era un tipo absolutamente entusiasmado por comer. Ti me contabas ahora aquel famoso momento, sí, en que chegou a escribir un libro.
1: Escribiu un libro para contar como fixo el para perder nada menos que 50 kilos, porque chegou a pesar 147, fixo un réxime estricto nos anos 80 e logrou baixar 50 kilos en 10 meses.
0: Sí, pero aquelo despois recuperou.
1: Sí, pasou de factura.
0: Sí,
1: e aparte morreu hai pouco, bueno, no 2015, pero non era moi
0: non maior, era moi, non chegaba aos 70 anos.
1: Fíjate, 67,
0: 68,
1: sí, non era 68, estuve 68, en
0: sí, non era, non era moi maior. Logo era un tipo que eu recordo cando pasou algunha vez por aquí por Galicia, veu varias veces actuar nos 70, nos 80, pasou pola Casa Irmán, pola televisión de Galicia por Luar. E bueno, era un tipo que lle encantaba comer. Contan, contaba na súa discográfica que cada vez que viña a Madrid, visitaba moitísimo a popular Casa Lucio, cos os seus ovos fritos, se pegaba uns chuletóns exquisitos, tomaba de postre arroz con leite, era un enamorado, por exemplo, das angulas de Bilbao. E logo, bueno, era un tipo curiosísimo. A ver se teño tema para contar, conto así un pouco por riba. No ano 2000, Demis Roussos xa non tiña contrato coa súa discográfica da toda a vida. Entón, esa discográfica publicou naquel momento un disco antolóxico con todos os grandes éxitos de Demis Roussos. Entón, bueno, para convencelo, para que viñera a facer promoción a España dese disco, tiveron que pagarlle 25.000 euros, así, en man. O sea, según baixou do aeroporto, exixiu que viñera unha limusina a recollelo, e foi a un banco, colleu os 25.000 euros constantes e sonantes, logo marchou a Casa Lucio a comer, e logo exixiu, por exemplo, hospedarse na suite do Palace en Madrid. Bueno, un auténtico bon vivant, era un tipo curiosísimo. Unha pena, unha mágoa, que nese libro de memoria falara máis desa loita contra o sobrepeso, esa loita por adelgazar, que con todas estas anécdotas que son realmente a salsa deste tipo excepcional, único, de un carácter un pouco complicado, sí, para traballar, según contaban sempre os disqueros e os promotores que tiñan que traballar con el cando viña de promoción, pero bueno, con esas cancións estupendas que nos deixou.
1: Eu non sabía que fora tamén un pasaxeiro dun bo secuestrado nos anos 80 por terroristas libaneses,
0: sí,
1: que ademais
0: sí,
1: el estaba de cumpleanos,
0: sí,
1: e cando coñecer unhas terroristas, veña a celebralo.
0: Sí, esa é unha anécdota que sempre se conta, Demis Roussos estaba nese bo que, sí, que fora secuestrado. Pero un dos terroristas dixo: anda, pero si é Demis Roussos. Sí, e creo que incluso que lle obligaron ali entre comillas a cantar así.
1: Sí, sí.
0: Estaban casi mentre secuestraban o avión, pedíanlle autógrafos porque estaban encantados de que ali estivera Demis Roussos. Ele estaba así como un pouco sorprendido. Después ese secuestro acabou finalmente, pero
1: sí,
0: bueno, de xeito feliz, ¿no? Pero houve unhas horas donde, bueno,
1: de angustia total.
0: Suavizáronse en algunha medida algúns minutos co señor Demis Roussos e cos secuestradores que estaban tamén pendentes de conseguir un autógrafo e de facer, creo que se fixeron incluso algún selfie con Demis Roussos. Bueno, temos máis peticións. Mira, dende Terras de Lalín, José Manuel nos pedía esta canción que foi tamén no seu momento clásica, canción do verán daqueles principios dos anos 80. O señor Mike Oldfield con Mario Reilly, este Moonlight Shadow.

0: Recordando a Mike Oldfield, este músico, compositor, multiinstrumentista y productor británico, que además tiene un Grammy, do ano 75, tiene ese discazo Tubular Bells.
1: Tubular Bells. Mira que lleva viviendo Mike Oldfield de Tubular Bells durante décadas. Y curioso porque a compañía discográfica, perdón, a compañía aeronáutica, acordaste de Virgin,
0: sí.
1: O fundador de Virgin, Richard Branson, era o dono da compañía discográfica Virgin. Él siempre dijo que gracias a ese Tubular Bells foi millonario,
0: uh-huh.
1: E precisamente fundou, no seu momento, naquel momento de expansión das compañías aéreas, fundou a compañía aérea Virgin precisamente con boa parte dos cartos que gañou con esos millóns de discos que vendeu en todo o mundo de Mike Oldfield, ese famosísimo Tubular Bells.
0: Estou recordando tamén unha peza famosísima a banda sonora del Exorcista, que
1: igual,
0: tamén é de él,
1: igual, igual. Entón, nesa mesma época tamén con Virgin, entón, claro, foron cancións absolutamente millonarias. E de pronto, en 1983, foi canción do verán con esta vocalista, con Maggie Reilly, que eu creo que a característica está tan singular de que ten esta voz de soprano, cantando este tema, fixeron desta canción un tema absolutamente mítico, icónico, e por certo, un saludo moi cariñoso e cordial para Lucía Pérez, a galega do Incio, que ten unha versión moi bonita grabada xa hai algúns anos desta canción, Sombra de la Luna. Fixe unha adaptación moi curiosa deste tema clásico de Mike Oldfield, deste, bueno, Moonlight Shadow, que sona en todas partes. Mira, xa que estamos no día do Carmen, tamén nos preguntaban por unha canción que, bueno, que nos preguntou por esta canción, non dixo o seu nome, pero creo que pola idade xa ten que ser dos que o mellor están xubilados, porque, ou xubiladas, non sei se era o meu muller, porque foi a canción máis popular, a canción do verán do ano 1972, tiña nome de muller, e creo que hoxe é unha canción perfecta e axeitadísima para que disfruten e para escoiten todas as Carmens do mundo, porque a canción do verán do ano 1972 levaba o nome da muller que hoxe é a protagonista do día.

0: Pues ahí estaban los andaluces Trébol, que podríamos decir que fueron también un poco los precursores do pop en España, un poco después, ¿no?
1: Sí, ellos eran un grupo de amigos, eran Álvaro, Jorge y Juan Carlos. Entonces, presentáronse en una compañía discográfica, se presentaron allí como con 30 y tantas, 40 canciones. Entonces, la compañía empezaron a mirar maquetas, empezaron a probar temas y decidieron apostar por ellos precisamente con esta canción que decía que tenía todos los ingredientes de un tema de pop español, que lanzaron además precisamente con esa idea de convertirse en canción do verán. Foi canción do verán no pop español no ano 1972 e logo seguiu sonando ao longo de todo o ano. Creo que repasando os éxitos de aquel ano, seguramente foi a canción que máis sonou en todas partes, unha canción divertida, unha canción así moi pegadiza e creo que moi axeitada además para felicitar a todas as Carmes. Daquela época era moi habitual na radio, nos programas de radio, os famosos discos dedicados. E tiñan unhas xornadas onde estos discos digamos que ocupaban horas e horas. Por exemplo, as primeiras comunións, o día das primeiras comunións, ti escribías a radio, entón o locutor estaba aí lendo horas e horas de dedicatorias e poñendo unha canción. E Carmen era un tema que se pediu moitísimo naquel verán do ano 1972, porque as emisoras dedicaban polas tardes moitas horas a poñer música. Entón o locutor chegaba ali coas cartas, coas peticións dos ointes, entón o mellor tiraba, pois imagínate, con esta canción 10-15 minutos de fulanita para menganito, non sei que tan, no día do seu santo. Entón, bueno, tíos, sobrinhos, fillos, pais, escribían unha carta emisora pedindo esta canción no día do Carmen.
0: Para entón, un día
1: como de hoxe, na radio daquel ano de 1972, esta era a canción que máis se escoitaba en todas as emisoras de radio de aquel ano.
0: Pois chegaron con moita frescura ali na década dos 70, comezos dos 70, estiveron hasta 1976 en activo,
1: sí,
0: con discos que eu teño ainda pola casa, que eran de Firis e de CBS,
1: sí.
0: Que eran as disqueiras ou as discográficas coas que asinaron estes tres homes de Trébol que nos dixeron esta canción.
1: Como se nota que pasas pouco pola discoteca de fondo reservados, porque algúns desos discos están tamén aí na estantería
0: también,
1: de fondo,
0: ¿no? Sí,
1: mañana enseñoche a copia que temos. A máis, hai uns anos houve unha posibilidade de ter todo este material en formato CD, porque a discográfica de José Ramón Pardo Ramalama publicou e reeditou por vez primeira en CD algunhas destas xoias en formato single que eran prácticamente imposibles de atopar. Entón, bueno, houve toda unha situación que mercou este disco, porque, bueno, as cancións estaban por aí prácticamente perdidas.
0: Mañá volve a canción do verán, mañá volve Moncho Lemos a partir das 4 e algúns minutos. Ata mañá, Moncho.
1: Oye, feliz día do Carmen, ¿eh?
0: Aí está.
1: O que queda de tarde, de noite, de madrugada.
0: Ata logo.
2: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
6: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Veredes, hai unha preocupación que non é nova en

0: El Alba polo estado ruinoso dun edificio en pleno Camiño de Santiago. Levan os veciños convivindo cos cascallos nin se sabe canto tempo. Falamos ademais dunha das rúas máis importantes, máis famosas. Óscar López, como andamos?
1: Boas tardes, hoxe dende Vilalba, na rúa Porta de Cima, onde os veciños queixase de que levan décadas convivindo cunha casa en ruínas. Aquí xusto na porta está todo cho de cascallos e teñen medo de que un día teñamos que lamentar algunha desgraza. Dende o concello informan xa que abriuse un expediente fai meses, pero os veciños seguen vendo que por aquí non hai ninguna solución. Ademais, para os que coñezan Vilalba, esta rúa é unha das máis famosas e por aquí pasa tamén o Camiño de Santiago. Lolo é un dos veciños que leva xa tempo pedindo unha solución. Como veciño de aquí, contanos un pouco a situación.
2: Non só como veciño, que me criei nesta calle, concretamente en esta casa, conozco perfectamente. O sea que esta casa, como vos comentei antes, herdaron a unhas persoas, non? O dueño que lle la deixou, que era tío, pois deixoulla. Isto foi a de abandono de cada vez a peor. Ese puntal que vedes aí debe de levar máis de 12 anos aí, eh? Non estamos falando de que isto empezou agora. Claro, se as goteiras empezan a surgir máis, a surgir máis, as lousas correron unha barbaridade. Desde a chiminea están aquí, se vos fixades aí na parte de aí, vense. O mellor non se ve moito, porque pesa moito, esas lousas grandes que teñen estas casas, foron correndo. Este inverno foi máis, porque ao chover tanto, os pisos caeron. Si vosotros mirades aquí a cámara, aquí por dentro está podrido. Que ocorre? Que os pisos pudren, os falsos techos que hai, que son de cal e barrotillo, que había antigamente, estas casas son todas por un igual. Entonces, eso, pues, hai podredumbre, hai muebles bellos, aí hai dentro dos armarios, dos ruperos de castaño, pero daqueles antigos. Eso ten un peso que eu non sei como estará aí por dentro, pero imagíname que non se pode subir ao piso de arriba, polas escaleiras. Polo tanto, este señor, igual non veo nunca aquí, é aparellador, pero é o que digo, na miña opinión, deixa moito que desear porque é unha persoa que non mira por nada. Ten isto polo concello, ten, ben María, ten outra veciña, ten isto, non sei que lle día o concello que lle manifesta.
3: O concello xa falou de abrir un expediente.
2: Exactamente.
3: Sancionador.
2: Entonces, pois, parece ser que esta semana xa iba a haber algo de movimento por aquí, non vemos nada. Vemos que isto se está tomando con moito interés. E nosotros o que nos interesa, nosotros o que tenemos aquí é peligro. Ante todo eso, a seguridade se cambia por dinheiro.
1: Sí, en todo caso, vostede como veciño próximo, non se ten medo tamén a que o próximo inverno non o pase
2: a
1: casa?
2: É que non o pasa, eso de arriba, eso non é moito máis. A guardilla non tarda 3 meses como veña a aire en caer. Esta casa estuvo cuidada sempre, ben, polos donos antigos non había unha goteira, porque en esa guardilla dormiñou moitas veces. Por lo tanto, por aquí por la calle se vedes hai moitas, eh. Ahora en este momento a más que más peligro ten é esta.
1: Pois moitísimas grazas. Xa ven, unha situación a que viven os veciños desta rúa de Vilalba, en concreto esta parella que está loitando por que se resolva a situación e que teñen medo de que o próximo inverno teñen que lamentar algún tipo de incidente.
0: Pois a ver se soluciona, Óscar, porque desde logo chove sobre mollado. Recordo que xa noutra oportunidade estivéramos tamén por aí coa mesma problemática que ven xa de bastantes meses atrás. É o momento de buscar consellos e recomendacións para viaxar como máis cómodos.
4: Verán, a tarde.

0: Cada xoves pola tarde que se achega por aquí, por este estudio da tarde, coñecémola un pouquiño mellor. A Isa Villanueva, influencer e creadora de contidos, sempre con solucións prácticas de beleza e do fogar, pero ademais baseadas en experiencias propias, en experiencias reais. Que tal, como estás, Isa?
1: Moi boas tardes a todos.
0: Como sabemos que vas ter tamén vacacións, todo mundo ten dereito e ten necesidade de poder descansar e desconectar de todo un ano de traballo, como en agosto sei que vas pillar tamén algúns días.
1: Sí.
0: Aproveitemos a túa propia experiencia para que nos digas que vas facer ti, que consellos nos vas brindar esta tarde para viaxar algo máis cómodos, que ás veces imos como tan cargados.

0: de cousas.
1: Sí, sí, sí.
0: Que despois chegamos e o de sempre. O final levei e eu sei tres, catro cousiñas.
1: Os por se acaso.
0: Sí.
1: E ademais eu penso que estamos todos desexando ese momento e xa carga a maleta sin rumbo, todo para dentro, veña.
0: A min teñen que axudarme sempre a facer a maleta. Son incapaz de facer unha maleta a xeito, porque
1: pásanos.
0: Sempre levo demais. Sí.
1: Pásanos, e sobre todo eso, se non acotas os por se acaso, se comeron xo espazo todo da maleta.
0: Sí.
1: Entón, mirade, traio trucos, eu ríame porque digo, é que son todos trucos que fago, agora cando estaba preparando, dixen, é que todo isto xa, claro, isto é unha recapitulación de todo o que fago.
0: Uh-huh.
1: Entón, agora que cambiamos de quincena, que xa 16, non?
0: Xa 16 de xullo,
1: xa hai xente facendo na maleta.
0: Claro, xente incluso facendo maleta para volver e outros desfacendo maleta porque acaban de chegar
1: nesta
0: quincena.
1: Pois mirade, para marchar, eu, na hora de facer a maleta, o que primeiro miro tamén é os zapatos, que son os que máis ocupan, os que poden manchar o resto da roupa. Moitas veces non sabes como metelos, que os pos aí na blosa de plástico e dis, veña, para dentro. Mirade, uso os gorros de ducha, estes gorriños de plástico de ducha que xa te dan nos propios hotéis,
0: sí.
1: Nos amenities eses que
0: che... Sí, sí, sí.
1: Eu gardos, e despois cun gorro de ducha pos así, de arredor, o zapato, o tenis, ou os dous xa de parella, se queres, pos o gorriño de ducha e mételo dentro. Non manchache o resto da roupa, super práctico, non che ocupa nada, e non vas aí, bueno, dicir, ca bolsa do super...
0: Claro, e aparte que incluso evitas que poida a recender un pouco a maleta, non?
1: Sí.
0: A queixo.
1: Sí, total. Pa ese tamén teño outro.
0: Ah, tamén.
1: Sí, aí está, que pa que non a recenda esa maleta, ou a mellor incluso, non usache a maleta en todo o ano, e tan así tamén un cheiro ali a estar guardado.
0: Sí.
1: Pois mirade, dentro podemos poñer unha peciña de xabón, dese xabón das mans,
0: sí,
1: incluso
0: sí.
1: Sin quitarlle o papel, sabes, pa que non che manche tampouco a roupa, non lle esa grasilla do ou ese aceitiño, vai, do xabrón, non vai á roupa, pero ti co precinto, é un paquete, un xabronciño destes que teño sin estrear, meto dentro. E outro tamén que me gusta moito é, cuns algodóns, botaslle unhas gotiñas dun aceite esencial, como se fora dun perfume, imagínate, pero bueno, os aceites esenciais gardan máis o aroma, que che serviría tamén un perfume,
0: sí.
1: Bótalo, rocíalo, escóndelo o algodón por ali, por unha esquininha, por detrás da cremallera, non por aí. E xa ole, moi ben, tanto poir como para volver.
0: Pois mira, acabasme de dar unha idea fantástica. Nunca pensara nunha pastilla que temos pola casa ou que nos regalan tamén nos hotéis de xabón.
1: Efectivamente.
0: Así, ás veces incluso algunhas que teñen a recendiño, outras non, son máis ben neutras, pero bueno, seguro que algo lle fan. Metela aí para evitar, pois eso, sobre todo que teña un cheiro.
1: Sí, sí. Mira, ahora veu unha menta, a ver, non podemos dicir marcas, obvio, pero vou dicir unha. As pastillas de Eno de Pravia, vos lembrades?
0: Ai, eu recordo a miña boa.
1: Verdade. É que a miña, mira,
0: Ou de Avón,
1: madre. Veu-me agora a mente. Miña avó era fanática de Eno de Pravia.
0: Eu teño o arrecendo, agora que o dis, teño o arrecendo de Eno de Pravia aquí no,
1: sí,
0: na mente.
1: Sí, total.
0: E pensar esa pastilla verde así.
1: Sí, sí,
0: ay,
1: sí.
0: Que rica.
1: Que rica, verdade.
0: Sí, daban ganas de comela.
1: Pues, sí, pois pues, eu ainda teño algunha desas chiquitinho, piquiniñas,
0: sí, sí, sí.
1: De todo, e metos na maleta.
0: Pois, falamos do tema do calzado, claro, que pode provocar así cheiros. Pero tamén está a roupa sucia, claro, que na maleta acabamos metendo tamén aí a roupa da viaxe.
1: Mezclada, mesturada ca outra,
0: se
1: non a puxaches toda. E ao final chegas aquí e dis, pois boto todo pa lavar xa.
0: Claro.
1: Bueno, eu aí, mirade, sabes estas bolsas de tía que nos dan, mesmo no super, nas promocións, cando vas doar sangue, que te xuntas con 20 bolsas de tía de publicidade e non sabes que facer con elas? Eu levo unha desas.
0: Para roupa sucia.
1: Para roupa sucia. Leva a dobladinha na maleta, non che ocupa nada. Eu na máis chegar ao hotel, estendo todo no armario, que me gusta ter todo ali ben xa axeitado, e nunha percha, colgo a bolsa esa de tea dunha das tiras do ombro, e daquela xa deixo colgada dentro do armario. Cada día, a miña roupiña sucia, pum, pum, paí.
0: Non es
1: que, claro, se os calcetins, a roupiña interior,
0: sí,
1: a camiseta,
0: sí, sí, sí.
1: Vai todo paí. Despois que tens que facer? Anudar as asas, metela na maleta e venche toda a roupiña sucia xunta na maleta.
0: Pois é un
1: truco comodísimo.
0: Fantástico este consello.
1: Super práctico.
0: Ou se terás algunha recomendación para esta xente que anda sempre enxollada pola vida. Bueno, que levas es collares tan bonitísimos que levas ti hoxe.
1: Sí.
0: Claro, vas de viaxe e isto ao final acaba enredándose todo un lío.
1: Todo. Mirad, a min este son tres, non? Pero se os separamos, eu estes metos dentro dunha palliña, destas de refresco, das que bebes pola palliña ou refresco, unha palla, ti mételo o colar así por dentro e despois átalo por fora, non? E quedouche aí dentro da palliña. Estou me explicando, verdade?
0: Sí, sí,
1: e despois,
0: sí, sí.
1: Claro, e xa che queda estirado e cerradiño, mételo dentro do teu neceser e aí levache los colares perfectos. Sí, e cunha palla, que é moi raro que non teñamos unha palliña destas de beber todos na casa.
0: Bueno, agora xa non dan...

0: Bueno, creo que siguen dándoas, sí, pero non son as plásticas. Son
1: as de papel.
0: De papel, pero sí, vale igual, non?
1: Vale igual, claro. O mesmiño. De feito, fíxate, a de papel, se se dobra ou tal, non hai problema ningún. Os colares, uh-huh, ao final tamén teñen un movimento, tamén se dobran.
0: Sí,
1: genial,
0: sí.
1: Eh?
0: É que senón, de outra forma, todo eso acaba na maleta por aí ciscado, sí, ou perdido, esquecido.
1: Sí, enrolado, que xa min dame unha rabia, despois, sí, sí, ou pártense tamén, empezan a chequear as bolas, eso é terrible. A min, outro que me gusta, mira, acordándome dos colares, os pendentes, ás veces, tamén nos complicamos, é cun cachiño de cartón, cun cacho de cartón, es. Espétalo pendiente, apaxa a tu arca do outro lado, como a cando os mercas, case, uh-huh, e xa está, xa levas así nun cachiño de cartón, podes levar tres ou catro pares.
0: Pois imos recapitular un pouco, que xa, sí, deches algún que outro consello, sí, importante, por se alguén chegou tarde. Aquí Isa recomendou unos un gorro de ducha para meter os zapatos,
1: a suela para que así non manche,
0: efectivamente, así, uh-huh, non manchamos cando metamos o calzado na maleta, unha pastilla de xabón, mirade que idea tan fantástica, dentro da maletiña para que tampouco nos dé a olor.
1: Claro,
0: teníamos perfumada,
1: sí,
0: roupa.
1: Sí.
0: A bolsa de tea, que non pode faltar para meter a roupa sucia, que mesmo despois xa chegamos ao hotel ou onde esteamos e a colgamos ali, e imos,
1: sí,
0: metendo
1: e vas
0: todos
1: metendo
0: os días.
1: Estás... A mí pareceme super práctica, mira, eu esta xa acostumei a nena dende que era cativa, é así. Uh-huh. Ela xa sabe que ali vai tal a bolsiña colgada da roupa sucia. Ela sola xa se xestiona.
0: Sí, así non temos muy... todo mesturado,
1: sí,
0: por aí, o limpo,
1: sí,
0: sucio,
1: sí, sí,
0: todo organizadiño, e non leva nada. E despois para os colares, mira de que fantástica idea esta, de que non se enreden cunha palliña ou un,
1: sí,
0: cartón, pero mellor unha palliña,
1: sí,
0: que imos a topar, sí, en moitísimos sitios, verdade?
1: Sí, sí, sí.
0: E como facemos para non equivocar as maletas? Que a min isto pasoume nun hotel,
1: xa,
0: que había unha maleta igual que a miña. E alguén marchaba coa miña maleta e eu marchaba cunha que non era a miña.
1: É que é moi común, verdade?
0: Sí,
1: outro día lía que máis do 80% das maletas son negras, grises, gris oscuro, gris...
0: Sí,
1: son,
0: sí,
1: todas... Sí,
0: son porque... tan parecidas todas.
1: Todas moi parecidas, é moi doado que te equivoques, claro. Eu aquí o que fago é poñerlle lazos de cores. Parece moi simpático. A ver, dentro dunha maleta... Eu teño unha negra desas que moi facilmente confundible, porque ao final veñen, despois veñen na cinta e veñen catro iguales. Pois mirade... Cun trapo bello, cunha camiseta bella, con calquera cousa. Eu, por exemplo, nas mangas dunha camisetiña tamén da nena, cortas unhas tiras, esa camiseta de algodón, sabes que tiras dela e cede un pouquiño.
0: Sí.
1: Pois eu xa aproveitei isto de lazo. A ver, que un cacho de lazo, un laciño de raso, de terciopelo que teñas pola casa, atasllo un lazo, así mesmo na asa, e xa está.
0: Xa está. Ti xa, cando xa a maleta, vas identificar que xa é,
1: claro,
0: a túa.
1: Ai, que a miña é negra, entón, claro, cantas,
0: claro,
1: maletas hai negras.
0: Claro.
1: E eu sei, eu puxenlle, bueno, tres laciños destes así da camiseta en diferentes cores, cuns nudiños, eu xa vexo de lonxe, se sai unha maleta negra cuns laciños rosas, é a miña.
0: Sí, sí.
1: Claro, é moito máis fácil de identificar, máis doado, máis rápido.
0: Claro, claro, claro.
1: E bueno, estou a decir outra vez a nena, pero é que é verdade, así, calquera da familia identifica as maletas rápidamente.
0: Sí, sí, calquera membro da familia.
1: Porque se non entran che dudas,
0: sí,
1: tamén.
0: Sí. A mí pasou, xa te digo, que estaba facendo rexistro no hotel, e de repente non sei como veixo, e digo, pero esa maleta que está aí en fronte é a miña.
1: Sí.
0: E cando fun a falar coa persoa, dixo, e esa que levas ti é a miña.
1: Claro, total.
0: E eran idénticas as maletas,
1: total,
0: pero hubo algo que me fixo duvidar.
1: ¿Ves?
0: Pero claro, era íamos nun autobús que ademais nos ia repartindo por diferentes hotéis. Tivemos a gran sorte de que íamos as mesmas parellas ao mesmo lugar, que senón...
1: Pois
0: isto
1: é...
0: un lío.
1: Sí, tal cual, unha cinta, un,
0: sí,
1: pasador, unha cinta, un lazo que teñas pola casa, pero amarrarlle algo, pois como cando lle pon o ticket aí á aerolínea,
0: claro,
1: non?
0: Claro, claro.
1: Pois máis ou menos eso, pero...
0: Pois que práctico, un laciño,
1: sí,
0: aí
1: un
0: de
1: laciño,
0: cor,
1: sí,
0: para identificar a maleta. Outra cousa que levo fatal, Isa, sabes o que? Levar a roupa encartadiña, dobradiña, chegar ali, empezar a quitar. E digo, pero como se enrugou isto?
1: Sí,
0: se non toquei,
1: sí,
0: para nada a maleta. Bueno, é verdade que a maleta, xa sabemos como van nos avións,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, tamén. Como
0: que levan as viaxes.
1: A verdade que sí. Parece che dobras todo un cuadradiño,
0: sí,
1: como na casa.
0: Sí, sí.
1: Parece che que che vai caber, que vai chegar,
0: sí,
1: xenial.
0: Vai negra, sí.
1: Claro, despois,
0: no,
1: chega todo feito un boliño enrugado. Eu dobro en un macarrón, mira así, en redondiño fago bola.
0: Como
1: tiki,
0: fixera,
1: tiki,
0: como un tubo, unha cosa
1: como
0: así.
1: Un tubo. Mira, xa un pantalón largo, imagínate, un pantalón vaquero. Eu dobro a metade e despois esa metade vou enrolando sobre sí mismo. E facer así roliños de cas prendas e cas camisetas igual, co xersei, bueno, con pano, co que tuveras que levar, e vou no enrolando. Despois, por exemplo, a roupa interior, mirade, a roupiña interior, que é máis pequecha, vai ben dentro deses zapatos. Dos tenis que poñamos antes ou dos zapatiños, ti meteslle dentro os calcetins,
0: uh-huh,
1: podes meter dentro os cargadores.
0: Pero
1: aí
0: ocupando un pouco ese espazo,
1: sí,
0: que está baleiro,
1: claro. Claro, porque ao final dentro do zapato eu poño,
0: uh-huh,
1: os cargadores, ao millor,
0: claro.
1: E despois o resto da roupa enrolado, probade, cabe moito máis e vai che

0: facendo rulos e valos poñendo así en fila e incluso de lado. Uh-huh. A min encantame esta técnica.
1: E cando desenrolas, non notas non que estea así...
0: Non ten, porque enrugada. Se sufres os movimentos que ti dís do transporte, sí. Que vamos, bueno, arrebolan aí con elas así un pouquiño, pois ao final vai feita ruliño, sabes? Xa non se enruga como de outra maneira, eh? Porque aínda que caia unha sobre a outra... comprímense, pero xa está enrolada. Sí. A mí se gustame moito,
1: Pois mira, era unha das cousas que me preocupaba, sobre todo, cando estás aí pasando o ferro antes da viaxe, levas todo tan encartadiño, tan ben, e de repente chegas ao destino e todo feito...
0: Que despois tamén hai as pranchas, porque eu teño unha prancha de viaxe, pequeniña, pero que a verdade, ao final non a uso, non a levo.
1: Moitos sitios tamén dan prancha, pero...
0: Aí está, porque ao final, ainda que ti na teñas na habitación, baixas abaixo a recepción e prestanche unha plancha nun momento, Sabes? Entón tamén hai que contar con esas cousas que xa vai haber en destino.
1: Claro, claro, claro.
0: Que a veces, claro, imos cargados de aquí, como dicir, vou levar a casa a costas. Non, pensa que non imos pa un deserto.
1: Sí, sí.
0: Sempre hai
1: eso. Pois comentei antes esa da anécdota da maleta que confundira outra persoa, eu tamén, e pasoume tamén algo unha vez que foi que levaba un produto ali na maleta e que se me abriu a tapa. Bueno, dos movimentos da propia maleta, e digo, pero como foi posible isto? E abriuse e derramouse todo o líquido por alá?
0: Sí, eso é polos cambios de presión, se vas en avión, por exemplo. Mira, eu aquí sempre recomendo... Consiguiño, quítalle o aire. Se colles o tarro, o que leves, unha pasta de dentes, un tarriño de crema, apreta un pouquiño, quítalle o aire. Antes de tapala, ponlle un cachiño de plástico, un film transparente, así no producto, e despois poslle a tapa por riba dese film. Así tamén evitamos, ves, esa pérdida. Se en algún caso se quere derrotar, como digo, se quere sair por fora esa crema, pola calor, pola presión do avión, entón ti puxeches ese film transparente de protección, o tarro, e despois aínda o tapas. Porque o film, como é tan finiño, claro. A tapa cerra perfectamente,
1: Pero aí xa é imposible que...
0: Fas hermético.
1: Que saia dai.
0: Sí, está moi ben. E despois, se queres rizar o rizo, sempre digo, mira, pensa nun globo destes de inflar dos nenos dos cativos, cortas a parte esa estreituca de por onde inflamos, e o que che queda tamén, posllo así a presión, claro. Como é un globo, estira, non? Cede ti tapa o tarro, o champú, o gel, a crema, posllo por riba,
1: o tapón. Se pode facer unha desfeita, se se abre un tarro de crema e tal, aparte de como queda todo, despois que mancha a roupa.
0: Sí, total. Ai, cuidado, xa che pode dar as vacacións, porque, pobre, cheiras a lisis e con toda a maleta xa feita un lío. Pero o importante é quitarlle o aire e protexelos así tamén.
1: Tes ainda algún consello máis, Isa?
0: Sí.
1: Que trouxeches máis?
0: Bueno, é que me veo agora a mente, mira, falando desto dos tarros tamén a nós, claro, que somos así máis coquetas e nos gusta maquillar e tamén viaxamos con necesidade de maquillaxe, as sombras de ollos, o maquillaxe, todo isto que vai nos típicos tarriños que abres e ten o cristal, dentro podemoslle poñer un disco de algodón, un cachiño de algodón en riba do maquillaxe, do colorete, de todo, e despois tápalo aínda. Así se exerce algunha presión, se a maleta rodou, se levou algún golpe, eso... Sabes, é como amortiguador dentro. Uh-huh. Entón así corremos menos riscos de que nos chegue o colorete cuarteado, claro. Partido.
1: Pois aí tedes. Son consellos ben prácticos e ben sinxelos de levar á práctica. Sí. Discos de algodón para o maquillaxe, tamén este film transparente nas tapas dos líquidos que evitará que teñamos un serio problema se eso se abre en pleno voo. Ou o de enrolar a roupa en vez de dobrar. Probade nas próximas vacacións e xa lle contaredes e nos contaredes se resulta ou efectivo, se aproveitastes moito máis o espazo desa maleta, e se o chegar a destino, pois a roupa estaba prácticamente, pois, cando se mete unha maleta,
0: Sí.
1: A mí pareceme moi sinxero.
0: Truquiños, mira, 4 cousiñas que dixemos, bueno, 4, 5, está 6 cousiñas que dixemos, pero de verdade que cámbianche a maleta,
1: Pois, Isa, antes de que marches, teño varias consultas dos ointes que chegaron ao 627751962 falando deste tema das viaxes. Queres que che formule algunhas das dúbidas que teñen? Por exemplo, Marina de Ferrol, dime, ou diche mellor dito, se levarías un botiquín básico de dicir que sí, que levarías nel, nesta maleta?
0: Sí, por suposto.
1: Si levas un botiquín cando vas por aí...
0: Sí, e máis se viaxamos con nenos tamén. Sabes, eu poñería o básico, mirad, un ibuprofeno, un paracetamol, por exemplo. Se viaxas con nenos, eu só poñer un antihistamínico, un termómetro, a millor, tiritas grandes e pequenas, ou a millor unha venda pequena. E despois, ocurreseme, claro, que un cristalmina, un protector destes tamén, pós golpes, ou pa nena, un... E sobre todo, agora neste tempo, antimosquitos, por favor.
1: Ah, pois sí,
0: sempre.
1: Que boa idea.

0: No, ai, un repelente e un pa despois pa cando te pica.
1: Por se me picou. Un pos. Está ben.
0: Totalmente, pero sí, moi ben. Sí, o botiquín hai no que levar tamén, aínda que sea pouquiña cousa.
1: Pero sí. Botiquín sí. Pois Marina de Ferrol, xa o sabes, nas túas vacacións botiquín sí. Pedro de Oleiros pregunta, di que moitos hoteis xa dan os champús e os xeles. Se ti xa levarías aínda así un neceser de hixiene, dicir que se lle meterías champús, xeles e demais e cremas no tegu.
0: Sí. A ver, eu aquí diría che depende. Eu levo, por exemplo, porque, mira, eu teño pelo tinguido, teño mechas, e longo. Entón, é verdade que lle dou outros cuidados e me gusta mir cos meus produtos. Pero, quen era esta? Oliver Lache. Non era Oliver Lache o que dicía que ele tiña ese pelazo usando os champús dos hotéis?
1: Sí.
0: Pois, a ver, depende. Se non che importa, por exemplo, o meu home, efectivamente, vai de viaxe e di alá, eu non levo nada que xa verán destino, non? Xa verá ali. É verdade, xa che ponga. Mais hoxendía, a verdade é que cada día son mellores
1: incluso
0: productos
1: de moita calidade,
0: de
1: algunos,
0: moita calidade, sí. A verdade é que sí. Entón, por eso, se non necesitas nada así especial para unha mecha, para un cabello pois como o meu, para un pelo tiñido,
1: sí,
0: pois tira,
1: pois aforras espazo,
0: sí, totalmente.
1: E xa en destino, pois mira, sí, algo parecido é o que nos comenta no 627751962 Laura de Muros, que di: "Teño pouco sitio na maleta, Isa, que sacrifico de calzado." Pois
0: claro,
1: habería que saber onde vai e que leva, non?
0: Iba a dicir, claro, cantos días vas, a onde vas. De todas formas, eu aquí o que sempre digo tamén é, mira, pensa, máximo 3 pares. Non abusemos, é que estes por si acasos. Como a máximo, os máis pesados, os que che ocupen máis, non teñan máis volumen, entón, leva os postos.
1: Claro.
0: Eses leva los postos e despois podes levar pois unhas sandalias agora no verán, pois para sair un poquinho máis arranxada, e despois outra sandalia pa praia, piscina e pa trote. E na máis. Eu, por exemplo, agora levaría os tenis postos, algo cerrado. Porque isto a mí pasou unha vez, fomos de excursión, ou sea, de vacacións, e claro, un sitio de calor, eu solo levei chanclas, claro, chegamos ali, e din, o meu home e a miña nena, vamos a un destes de trepar polos árbores, ou un... ai, como se chama, destes da natureza de trapar polos árboles, tirarte en tirolina, todo eso.
1: Sí, un parque acuático,
0: sí,
1: era
0: un parque
1: destes.
0: Pois tiven que mercar os zapatos cerrados, claro. Non levara nada, eu levaba todo aberto xa
1: para
0: pa calor. Pois tiven que mercar os tenis sinxelos, pero cos dedos tapados. Entón, eso podemoslo levar posto e despois 2 pares, eso que che ocupe un pouquiño na maleta.
1: Claro, o máis lioso, que máis nos ocupe, posto.
0: Posto sempre, esa é unha regra Douros,
1: fenomenal.
0: Sempre.
1: Pois mira, ainda temos tempo para dar satisfacción a Matilde de Sigüeiro, que pregunta: "Anda, mira, hoxe que estivemos falando na primeira hora do tema este dos bolsos, falamos de bolsos. Ela pregunta se mochila pequena ou bolso. Entendo que pois para aforrar tamén
0: espazo,
1: algo que levamos dentro da maleta, pois eso, típico, pois para levar o mellor algo de comida ou algo xa que merquemos."
0: Pois eu aquí, mira, diría vos sempre mochila.
1: Mochila, vale.
0: Sempre, porque podela levar pregadiña tamén e despois pensade que a mochila vai ás nosas costas. Deixanos as mans libres pa poder mirar, tocar, pa primer un botón, pa beber, importante, pa o habano tamén estes días de calor, non? Entón, mochiliña. E despois, porque tamén agora hai moitos museos, incluso, e centros que xa non che permiten a entrada con bolsa grande, sabes? É mellor a mochila, porque fanche así na entrada, amósala, pechas e xa está. E sobre todo pola comodidade, reparto o peso nas costas, eu vou de maravilla, con mochila.
1: Pois ata aquí estes consellos para viaxar máis cómodos, vou repasar. Son ese gorro de ducha para os zapatos, ese xabón que teria que estar sempre dentro da nosa maletiña para dar a recendo rico, a bolsa de tea que nos pode servir para meter a roupa sucia e así evitar ese contacto coa roupa que levamos limpa na maleta. Este consello fantástico para os colares, que non se enreden cunha palliña, resolvemos problemas.
0: Sí.
1: O lazo fantástico que nos vai servir para identificar a nosa maleta, lazo ou varios lazos de cores, enrolar a roupa en vez de dobrala, ese film transparente nas tapas dos líquidos para evitar que se derrame produto, e os discos de algodón para o maquillaxe, verdade?
0: Sí, moi
1: ben. Pois creo que non nos quedou nada por dicir, Isa.
0: Moi ben, xenial. Vos vacacións, os que arranquen hoxe.
1: Efectivamente, que moitos estarán pensando o mellor eso, o fin de semana, poñer quilómetros por diante, o mellor agardaron xa non arrincar o día 15/16, senón esperar a fin de semana esta que temos, que venga pues, máis con moi bo tempo. Isa Villanueva, moitísimas grazas.
0: A vos, como sempre.
1: A semana que ven máis. Ata logo, guiño. Chao.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei española de amnistía porque ten por obxecto, din os magistrados europeos, reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Fernando Pérez.
3: O goberno di que o Tribunal avala a lei que quedou acreditada a opinión do Executivo de que era lexítima e axustada a Constitución e o Dereito Europeo. O ministro Félix Bolaños defende que a norma debe agora ser aplicada canto antes.
4: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
3: O PP advirte que o Tribunal Europeo se limita a resolver cuestións concretas e non entra din no fondo do asunto. Miguel Tellado é o secretario xeral do Partido Popular.
5: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
2: O conselleiro de Cultura, José López Campos, pediu á oposición política un esforzo extraordinario sobre a proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
3: O goberno galego di estar disposto a moverse da súa posición para chegar a un acordo político sobre o galego. A Mesa pola Normalización Lingüística, pola súa banda, pide a demisión do conselleiro e do secretario xeral, Valentín García, por ter presentado un plan da lingua galega que o seu xuízo estaba leiro de contido. O presidente da Mesa cree que a Xunta rebaixa os obxectivos e medidas que se acordaron no plan de 2004 e desiste de reverter a situación. Marcos Maceira.
6: Que pacto pola lingua este onde xa hai unha parte sentada na mesa? Eles están pactando consigo mesmo e en contra do galego, que isto é o peor. Hai unha situación de emerxencia lingüística, hai posibilidade de atallalo, de afrontar medidas, de tomar accións por parte do goberno, eles absteñense, claudican da súa responsabilidade. E isto vai ter, ten... consecuencias graves para a nosa posibilidade de poder vivir en galego.
2: A Xunta Electoral Central rexeitou a petición de Vox de impedir que os electores inscritos no censo residentes ausentes voten por correo e obrigalos a emitir o sufraxio presencialmente en consulados ou embaixadas.
3: Vox solicitou a Xunta Electoral que non se permita a emisión do voto postal dende o estranxeiro, considerar que este procedemento non ofrece o mesmo nivel de garantías que o exixido para o voto por correo dentro de España e que resulta incompatible cos principios de autenticidade, igualdade, liberdade e integridade do sufraxio. A Xunta Electoral, que entende que a petición de Vox excede as súas competencias, lembra que a Constitución establece que a lei recoñecerá e o Estado facilitará o exercicio do dereito de voto dos españois que se encontren fora do territorio nacional.
2: A información continúa en G24.gal.
7: A tarde, a actualidade mellora a galega.
8: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
9: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
10: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
11: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
12: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
13: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
12: Se contras humidades tes que te bater...
13: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
14: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludo.

0: Imos a Tourense con María Blanco, coa compañera María Blanco, para falar de algo que vos pode sorprender: cociña con auga termal. Sí, podese crear cociña con augas termais. Parece que en Ourense é posible desde hai algún tempo. Miguel González, por exemplo, leva anos investigando. Imos ver que posibilidades brinda isto, canto estudo pode haber detrás. Todo comezou, xa vos digo, alá polo ano 2021. Adiante, María.
1: Hai que pensar as augas termais como un lugar para descansar, pero en Ourense hai un cociñeiro que leva anos demostrando que tamén poden servir para crear unha cociña diferente. Miguel González investiga, xunto á Universidade de Vigo, como a composición mineral das augas modifica o comportamento dos alimentos. E hoxe, da súa man, imos descubrir como naceu esa idea.

0: ¿Y qué posibilidades abre para gastronomía? Miguel, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: A ver, ¿cómo se te ocorre a ti como cociñeiro empezar a cociñar con agua termal?
1: Bueno, pues porque quería buscar ese producto que nos identificara, ¿no? Aos ourensáns, para por aquello de decir, ¿y en Ourense qué? Pois en Ourense o que te diferencia é a cociña termal. No, dándolle un poquinho de voltas á historia, atopei que os romanos xa empregaban a auga das burgas para facer o pan. De feito, todas as panaderías iban camiño ás burgas, esa rúa se chama Rúa dos Fornos porque todas as panaderías estaban ali, que todas se abastecían dese auga porque potenciaba a fermentación, favorecía o esponxeado das masas, etc. Entón, dixen eu, ostra, si estamos todos vivos agora, que algo malo non pasou.
0: Recuperaches a auga termal e tamén ese pan.
1: Ese pan, sí, porque cada vez que o servimos, pues estamos súper orgullosos de decir, esto xa o facían os romanos.
0: Esta investigación, Miguel, parte do 2021, máis ou menos.
1: Sí, máis ou menos, pois foi cando eso, quería facer algo que a xente tuvera que vir a Ourense para comer esto, que fora de unha maneira exclusiva, dándolle voltas á cabeciña, pois máis ou menos 21, despois tivemos un pequeno parón e agora estamos outra vez a tope.
0: Cocendo ingredientes, traballando coa auga termal, reconocistes ou coñecistes que non todas as augas termais eran iguais, non todas as pichas,
1: sí.
0: Que botan a mesma auga.
1: sí. Porque eso é moi interesante, eso a xente ten que saber que porque se cociñe con auga termal non se pode coller cualquier auga. Pois, porque eses caños, pois, durante o ano, pois, o millor están inundados, o millor están con impurezas, con suciedades, que non se limpan ben, etcétera, non están regulados, entón, cuidado, porque aí, aparte de minerais, poden vir outras cousas. Entonces, pois, sí, o bo deso é poder dicir, desta auga beberei, desta non beberei. Entonces, pois, bueno, o resultado é fantástico, porque cada auga é diferente, porque cada auga ven por un chan diferente, co cual arrastra minerais diferentes, e iso é o bonito, non? Que cada auga nos sirve para potenciar unha técnica ou outra na cociña.
0: E tamén probastes con alimentos, con certos alimentos, encontrastes que cambiaba a auga termal dunha auga normal. Por exemplo, no pulpo, contabas
1: sí.
0: De... que a firmeza era variable.
1: Eso é, hai diferentes, pois, bueno, maneiras de ver a reacción da auga termal, non? Como pode ser a cor, como pode ser os composicións minerais, as composicións minerais de materiais pesados que se introducen nos alimentos. A textura, como ben decías, no pulpo, e resulta que, bueno, tanto a cor como a textura é o que máis a simple vista nos choca, non nos chama a atención. Sempre digo que isto comezou de maneira potencial cando vin unha berza superverde, non? Que a clorofila se mantiña, se reforzaba incluso, e que despois a hora de comela pois tiña unha textura super sabrosa, non? Aí foi onde dixen, ostra, porque isto hai que estudiarlo, hai que analizarlo, a ver por que este comportamento, non? E si é beneficioso tamén para o corpo humano. Aí foi cando empezamos o contacto coa universidade.
0: Foi o experimento que máis chamou a atención ou houve máis según foron avanzando os estudos?
1: Porque todos na casa fixemos, non? Pois, bueno, para abrandecer as legumes, botarlle un pouco de bicarbonato, tamén para esas verduras con clorofila de folla verde, lle botábamos un poquinho para manter ese cor verde, non? Que non se nos apagara. Entonces, pois, bueno, ese verde foi o que me dixo aquí, bicarbonato non creo que llevo ten na auga termal. E resulta que xa de forma natural xa o contiña esa auga, non? Pois foi o que cando me dixeron na universidade, sí, é que contén bicarbonato.
0: Falabas da universidade, sigues estudiando, a vosa intención é crear un mapa termal.
1: Sí. Sí, bueno, este é un proxecto moi longo, non? Uh-huh. Si queríamos rematar con ese auga termal, con ese mapa termal, no que decirlle a xente, non? A cualquier persoa de casa, que queres? Cocer legumes? colle desta auga. Que queres? Cocer marisco?

0: colle desta outra. Queres manter os colores vivos? Colle desta. Queres marinar? Colle desta. Pois nada, unha simple axuda para que todos os que estemos en Ourense ou se xamos de Ourense podamos coller cualquier tipo de auga termal alá donde estemos, en Baño de Molgas, en Lobios, en donde haxa un caño de auga termal, pois ir o mapiña e dicir de aquí sí que podo coller, de aquí podo facer isto ou podo facer o outro.
1: Por menos ter xa un dos ingredientes.
0: Sí.
1: Pois xa o resto.
0: E ter a referencia, que tamén todo axuda.
1: Miguel, todo isto que estamos falando, xa sirves aquí no teu restaurante, xa se pode comer esa auga termal da que nos falas.
0: Sí.
1: É un dos platos que nos presentaches, que nos fixeches hai un momentiño, que degustei, era ese famoso berberecho, que é moito máis con berberecho, é un trago de mar. Sí. Chamamos, non?
0: Sí, bueno, aí aliñamos un poquinho de berberecho con navallas, incluso con centolo a modo de aire, todos levan as súas diferentes cocións, todos levan ao ingrediente da auga termal como base ou como respaldo, non? Por que? Pois, bueno, para facer o berberecho facemos unha esferificación no que aproveitamos a auga termal na que cocemos o propio berberecho, e aí eso nos leva a potenciar o sabor do marisco que falábamos antes, e nos rompe, nos estalla na boca, eso nos leva a un recordo, non? Cando sobre Sans íbamos á praia e nos zampábamos os berberechos ali en plena area.
1: Merendabades, iso, xa, non?
0: Bueno, sí, así nos apodaron como nos apodaron os sobre Sans, non? Bueno, e os madrileños tamén teñen o seu. Pero, bueno, ahora eso está prohibido, que non vaya a xente a comer os berberechos a propia area. E os unimos coas navalliñas, no que aproveitamos os seus propios fígados da navalla para facer unha emulsión, e xogamos un pouquiño con esa referencia das rochas do mar, non? Cando vamos á praia, esas espumiñas que se fan aí no mar, pois
1: literal, espuma literal.
0: Sí, cocemos un centoliño na auga termal e eso despois cun pouquiño de lecitina o levamos a un aire que fai que visualmente nos adentremos no mar, non?
1: E o sabor que deixa na boca tamén te leva ali.
0: Eso...
1: Desde logo, parece que é espuma, pero sí que queda ese salgado no padal.
0: Sí, esa é a diferencia de cando decimos que potencia o sabor marino a auga termal, non? Coa auga natural ou coa auga do grifo, normal non tería esa intensidade, non tería ese percorrido no paladar que nos queda aí tanto tempo na boca.
1: Miguel, que plato recomendarías para cociñar na casa con auga termal e tamén para vir comer aquí ao teu restaurante?
0: Para cociñar na casa todo o que queira. Mira, se queren facer unha empanada, como lle hai que botar un poquinho de agua, que lle boten auga termal. Si queren...
1: De aquí das Burgas mesmo?
0: Bueno, pode haber... Aí entramos xa no análisis, non? Si collemos das Burgas, si collemos do Tinteiro, si collemos de Baños de Molgas, si collemos de donde collemos.
1: Cada un o que este máis preto.
0: Entón, bueno, tampouco tan aliseira.
1: Ai, vale.
0: Tampouco tan aliseira. Pero vaya, por que? Porque é importante, non coller de cualquier lado polo que falábamos antes, non?
1: Uh-huh.
0: Pero sí, pensade que todo o que leve auga, incluso o propio alimento leva auga, as verduriñas conteñen auga de forma natural, non? Podese sustituir ou potenciar esa auga con auga termal. Pensade, todo o que leva auga, cocemos un ovo en auga, cocémolo en auga termal, facemos esa masa de empanadas, facemos unha masa de pasta, uns ñoquis ou o que sexa, con auga termal, veredes a diferencia.
1: Miguel, moitísimas gracias por abrirme a túa cociña, por darme ese pouquiño de mar, ese moito de auga termal, de gustalo, estaba exquisito. Nada, aquí centrados no medio de Ourense prácticamente, non? Para poder visitarte.
0: Sí, o carón da Praza de Abastos, que estamos encantados porque como todos os días cambiamos, variamos os menús de degustación que temos, pois non temos nada máis sinxelo que decir tráeme peixe, tráeme marisco, tráeme cruza a rúa, e xa o temos. Por suposto, pois que estaremos a 30 metros das Burgas. Entonces, pues bueno, creo que estamos no mellor sitio de Ourense, tanto para nós como para os clientes que nos visiten. Nada, encantados de que o noso futuro sexa regresar ao pasado.
1: Ao pasado, nunca mellor dito. Pois moitísimas gracias, Miguel.
0: Gracias a vos.
2: Moitas gracias tamén a ti, compañeira, por este asunto.

0: Ahora mismo pendente dun procedimento xudicial aberto e levesanos agardando por unha sentenza que non dá chegado. A xustiza atravesa un momento especialmente delicado, cun importante atasco nos xulgados, con demoras que afectan a milleiros de cidadáns, Miguel.
1: Sí, a implantación da nova lei de eficiencia do Servizo Público de Xustiza, que substitúe os tradicionais xulgados unipersoais polos chamados tribunais de instancia, naceu co objetivo de modernizar o sistema, pero a súa posta en marcha está a provocar importantes problemas organizativos e un crecente malestar entre traballadores e profesionais do ámbito xudicial. Os sindicatos denuncian que a reforma se está aplicando sen planificación suficiente, cunha reorganización do persoal pouco clara, falta de coordinación e unha evidente escaseza de efectivos. Manuel Díaz Mato, secretario da UGT Xustiza en Galicia, destaca tamén a falta de formación no personal interino.
2: Non se está nomeando persoal interino para os postos, ou tardan un montón en nombralo e non o forman. E claro, chegan os postos de traballo sen coñecemento, encima tarde, pois máis problema. En fin, isto, as consecuencias son o colapso progresivo dos servicios, os atrasos en suizos e, sobre todo, con serísimas execucións, a sobrecarga e a actuación laboral en todos os ámbitos e a perda de calidad do servicio público. Eso é evidente.
1: E os datos respaldan esa realidade. Segundo a última memoria do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a xurisdición social pechou o pasado ano con máis de 27.000 procedementos aínda pendentes, un atraso que ten consecuencias directas para a cidadanía. Suizos por despedimento que deberían celebrarse en poucas semanas están a sinalarse xa para o ano 2028. Tamén os procedementos ordinarios acumulan esperas que superan os 3 anos. No ámbito civil, Santiago de Compostela exemplifica esa saturación. Se antes da pandemia había alrededor de 3.300 asuntos pendentes, hoxe son case 7.000. Isto explícase polos cambios que introduce a nova lei neste tipo de procedementos. Antes de presentar unha demanda, agora é obrigatorio acreditar que se intentou unha vía de resolución extraxudicial do conflito, como a mediación. A abogada Ana Camiño coñece ben esta realidade que vive cada día nos xulgados.
3: O que se pretende é obrigar o cidadán a intentar solucionar os seus problemas sen ter que acudir á vía xudicial, vale? Eso xa se viña facendo de antes, é dicir, home, hai profesionais para todo en todas partes, non? Pero a gran maioría dos abogados, cando entra un cliente pola porta con un problema, o primeiro consello é: vamos a intentar, aínda que sexa un mal acordo, mellor que un bo pleito, vale? Porque acudir á vía xudicial habitualmente é a última das opcións, ou cando non hai posibilidades de chegar a un acordo, é a única opción que nos queda, pois acudimos á vía xudicial. Pero xa desde antes, gran parte do traballo do abogado é contactar coa outra parte, contactar co abogado da outra parte e intentar chegar a un acordo, aínda que haxa que ceder por parte do noso cliente, porque ao final gáñase en cartos, en tempo, en tranquilidade, en calma persoal, ¿no?
1: Un trámite que, segundo denuncian os profesionais, está a alongar aínda máis os tempos de resposta da xustiza. Ademais, rexeitan os datos facilitados polo goberno que apuntan a unha diminución da litixiosidade.
3: Non só hai que facelo, senón que hai que xustificar documentalmente que se fixo. Eso supón, evidentemente, un retraso á hora de interpoñer unha demanda dun procedimento civil. E agora, bueno, os que falan de estadísticas e de que baixou a litixiosidade e que hai menos procedimentos na vía xudicial, a ver, realmente eso é, non é certo. Neste momento puntual pode haber menos procedimentos porque, como temos que someternos a ese procedimento de negociación previa, digamos que se están retrasando a interposición das demandas. Pero ao final as demandas van chegar.
1: A situación tamén preocupa na xurisdición penal. En Ourense acumulanse máis de 300.500 procedimentos sen resolver. Os representantes dos traballadores denuncian que a reorganización reduciu a metade os efectivos disponibles, provocando suspensións de xuizos, atrasos nas vistas e unha sobrecarga que dificulta cumprir cos prazos legais de instrución. Ademais, a reorganización tamén introduce cambios de gran impacto para as vítimas de violencia de xénero e de delitos contra a liberdade sexual. Co novo modelo dos tribunais de instancia, a instrución destes procedementos deixa de realizarse

0: moitos partidos xudiciais e pasa a concentrarse nas principais cidades. No caso da provincia de Ourense, os asuntos procedentes de comarcas como Verín, o Carballiño, a Limia, o Ribeiro, Celanova ou a Baixa Limia serán instruídos na capital provincial.
1: A víctima, sobre todo, que é a máis perxudicada neste sentido, xa non vai a poder facer os trámites co xulgado máis cercano ao seu domicilio, que inicialmente era, con anterioridade, era o competente para tramitar este tipo de procedimentos, senón que se vai a ter que desprazar hasta ese xulgado no que está centralizada o procedemento.
0: Isto obrigará a moitas vítimas de concellos afastados a desprazarse máis dunha hora para acudir ás declaracións ou ás distintas dilixencias xudiciais, unha circunstancia que se ve agravada por esa perda de profesionais no turno de oficio que deberán asumir esos custos de desprazamento.
1: Hai xulgados pequenos, como o xulgado de Padrón, no que a maioría dos abogados que prestaban este servizo se deron de baixa. Vale, agora só hai dous abogados para prestar este servizo a todas as víctimas que dependan do xulgado de Padrón. Vale? Evidentemente, este tipo de cousas no papel sonaban todas moi ben, pero non tiveron en conta pues, todos eses flecos e toda esa aplicación diaria da lei que ao final acaba repercutindo negativamente no cidadán e no profesional que ten que prestar o servizo.
0: Mentres tanto, as consecuencias recaen directamente sobre a cidadanía, procedementos que se alongan durante anos, vítimas que atopan máis dificultades para acceder á xustiza e profesionais que traballan cunha presión crecente nun sistema que, lonxe de gañar en eficiencia, corre o risco de incrementar aínda máis o seu colapso.
2: A tarde, Radio Galega.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
4: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
2: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

Hay que estar atentos a cando soa esta melodía, esta sintonía que identifica un concurso que leva xa moitos anos con nós. Este lote, ou lotes, ás veces, hoxe o caso, imos entregar un par de lotes de galletas mariñeiras da Veiga esta tarde a un par de ointes, os máis fiéis, aqueles que están sempre pendentes dese concello que vais a ir. A ver si é o meu, a ver si nesta ocasión cae ese concello no que resido, pois o mellor sí. Hai que estar atentos, se coincide o teu concello e queres chamar inmediatamente a radio, tes moitas posibilidades de levar un lote de galletas mariñeiras da Veiga que están feitas en Chantada e que teñen esa sensación tan agradable pola súa crocancia. O procedemento consiste no seguinte, mediante unha aplicación informática, dicímoslle que extraia 4 números, teñen que estar comprendidos do 1 ao 313 e non se poden repetir neste mesmo acto, nesta mesma sesión. Aquí están xa eses números e acto seguido imos a ver con que concellos de Galicia se corresponden. Esta tarde saíron os concellos 130, 32, 13 e 237. Daremos un pouco de vantaxe o concello con menos poboación. Neste caso resulta ser Portomarín, concello 237. Portomarín. Teléfonos para participar: 881958736 ou 881958737. Concello de Portomarín, o 230.

7. Imos con outro número. O número 130, que é o concello de Carnota. Carnota ou Porto Marín, as chamadas que poden agora mesmo producirse teñen que ser destes concellos, Porto Marín ou Carnota. Son os números de teléfono que tedes aí, os que tedes que marcar: 881958736, 881958737. Porto Marín, Carnota ou senón o concello 32, Sada. Estes son os números para participar, estes os teléfonos que entran en xogo: Porto Marín, Carnota, Sada ou o concello número 13, que é o de Carballo. E xa temos os 4 concellos que esta tarde participan nas galletas mariñeiras da Veiga: Carnota, Sada, Carballo, Porto Marín.

0: Lembrade que hai dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga e témome que o primeiro xa ten dono, neste caso dona, que vai ser Carmen de Carballo. Que tal, Carmen? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes.
0: Antes de nada, moitos parabéns, moitas felicidades, que estás de santo, Carmen.
1: Moitísimas gracias.
0: Non me digas que non o sabías.
1: Sí, que sabía, que se me felicitaron pola mañana.
0: Claro que sí. Carmen de Carballo vai levar tamén este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Como está Carballo esta tarde por aí, Carmen? Vai calor?
1: Más o menos, está nubladillo, pero frío non fai, eh?
0: Estupendo. Tes algunha predilección dentro das galletas mariñeiras da Veiga que imagino que xa coñeces? Cal é a variedade que máis che gusta? As integrais en sal, as que levan sementes de chía, as naturais, as que levan ourego...
1: Que as coñezas, os ourego sí que non me tocaron, que cando me tocaron as galletas unha vez, esas non veñeron.
0: Bueno, pois a ver se neste lote van as de ourego, e se non, pois xa as coñeces, e seguro que che vai dar moita ilusión e alegría recibir aí ese paquetazo de galletas mariñeiras. Carme, pois moitas felicidades, parabéns pola onomástica e parabéns tamén por gañar este lote de galletas. A cuidarse, un saudiño, Carme.
1: Vale, graciñas,
0: boa tarde. Chao. Lembrade que temos dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Un xa o despachamos, levou no Carme de Carballo. Se ti tamén estás en Carballo e non és familiar de Carme, non compartes domicilio, evidentemente tamén podes chamar Carballo, Porto Marín, Sada ou Carnota. Son os concellos que esta tarde participan neste desafío das galletas mariñeiras da Veiga. Tedes que estar residindo en algún destes catro concellos, porque aí é onde imos enviar as galletas. A Carnota, a Sada, a Carballo ou a Porto Marín. Teléfonos 881-958-736, 881-958-737.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.

0: A Fortaleza de Valença, onde hoxe imos tomar uns pastéis de natas, un frango... Como lle chamaste?
1: Grellado. Sí, chamalles así.
0: Sí. Ou mercar unhas toallas foi en orixe unha construción militar de carácter defensivo. Uh-huh. Digamos que daquela non había bo rollo entre Galicia e Portugal. Unha historia, por certo, que se conta no proxecto Fortalezas da Fronteira, Elena.
1: Aí está un proxecto moi interesante no que está participando moita xente. Estudiantes, veciños da zona, por suposto arqueólogos, imos falar cunha delas. Porque Portugal e España separaron os seus camiños no 1640. Aí digamos que asinaron o divorcio definitivamente. E claro,

0: eran tempos de receos, e iso fixo que se construísen moitas fortificacións, non só a de Valença, senón tamén nesta parte da raya, en Tui, en Goián, en Tomiño, hai fortalezas ou restos de fortalezas. Eses edificios e esa parte da nosa historia é o que pon en valor este proxecto que se desenvolve este mes no Baixo Miño. Imos falar, como vos decía, coa arqueóloga Rebeca Blanco Rotea. Moi boas tardes, Rebeca, benvida.
1: Hola, boas tardes, benvidos vos aquí ao Baixo Miño.
0: Aí estamos, que lugar, pois, para facer unha excavación estes días con este calor, falando antes de meternos no tema, como levastes?
1: Ben, porque afortunadamente refrescou bastante esta semana con respecto a aí dúas semanas e nos estamos excavando debaixo dos piñeiros e dos carballos, polo tanto estamos bastante ben.
0: Sí, bueno, e contame, sí. Que excavacións promove este proxecto Fortalezas na Fronteira e que descubristes?
1: Ben, nos estamos excavando nun lugar que se chama As Torres, aquí en San Miguel de Taborda, e non é unha fortaleza do estilo que pode ser Valença, da que falabades antes, non é unha gran fortaleza, pero sí que é un lugar estratégico para controlar as zonas de paso entre o territorio portugués e o territorio galego, non? Entre as posicións que en ese momento tiñan os portugueses en Goián e as posicións que os galegos tiñan na zona de Amorín e de Tui. Estamos se chama As Torres porque é un lugar elevado, son dous lugares elevados de feito, e nos comenzamos a traballar o ano pasado, no mes de setembro, pensando que estaríamos nun fortín da Idade Moderna, e resulta que sí, que temos un fortín da Idade Moderna, un posto, digamos, de control que foi ocupado en 1666 polas tropas galegas para cortarlle o paso aos enemigos, para cortarlle o paso ao exército portugués que estaba ocupando Goián, non? Uh-huh. Entón, a nosa sorpresa foi que, ademais deste fortín, tiñamos tamén outro outeiro ocupado por na Guerra da Restauración para facer unha troneira onde dispoñer os canóns, uh-huh. Pero está sobre algo anterior, que sospeitamos que probablemente es esa unha das torres que en este momento estaban ocupando tamén a fronteira, e que polos materiais que nos saen estaríamos na Baixa Idade Media, no século XIII-XIV. Estamos aínda intentando identificar si se trata dunha torre, dunha atalaya ou de outro tipo de posto, pero desde logo parece un contexto militar tamén.
0: Uh-huh. Un detalle, a Idade Moderna cando principia? Digo, porque a Idade Moderna non é contemporánea. Bueno, quero deixalo claro para que todos e todas poidamos entender de que época falamos.
1: Sí, Idade Moderna estamos falando do século XVI, XVII, uh-huh. E parte do XVIII, uh-huh. Ata finais do século XVIII. Neste contexto estamos falando exactamente da guerra que ten lugar entre a Coroa de Castela e o Reino de Portugal entre 1640 e 1668, é dicir, século XVII.
0: Porque a verdade, en esa época, as relacións de veciñanza eran francamente mellorables, por decilo suavemente. Que haxa estas fortalezas de feito, quere decir que había moito receo entre a parte portuguesa e a parte española. Cantas fortalezas tedes registradas?
1: Ben, eu non diría tanto que o receo era entre veciños e veciñas, senón entre coroas, non? Mm. É dicir, aquí a guerra promove a coroa, sabedes que en ese momento Portugal estaba anexionado ao Imperio Hispánico e hai unha rebelión, hai unha toma do Palacio da Ajuda e a partir de aí se inicia esta guerra que acaba coa independencia de Portugal. Pero os veciños de feito non querían guerrear porque tiñan moitas relacións familiares entre un lado e outro da raya, e tamén tiñan moitas relacións económicas, non moitas relacións comerciais. Ben, temos moitas fortalezas, porque cando nos comenzamos a traballar aquí no ano 2003, aproximadamente se sabía que había unas 18 fortalezas, 19 fortalezas na zona do Baixo Miño. No proceso de investigación chegamos a identificar unhas 57 fortalezas.
0: No Baixo Miño?
1: Non son no vais o Miño. Non son todo fortalezas como Valença ou como pode ser o Forte de Santa Cruz en A Guarda ou como pode ser Monzón. Son fortalezas, hai nas moi grandes e hai nas pequeniñas, hai nas pequenas fortalezas que son postos de control, unha zona de vixilancia dun paso sobre o río Miño ou dun paso sobre os ríos anexos, non? Pero nesta altura, co que seguimos traballando nos anos entre 2015 e agora, ainda identificamos unhas 10 máis. Por lo tanto, estamos pertos xa das 70 fortificacións ou postos fortificados ao longo do Baixo Miño. Imagina o resto da fronteira.
0: Buf, pois efectivamente, estaba absolutamente toda chea de construccións defensivas. Gustoume, Rebeca, esa puntualización de que quen fan as guerras son os de arriba. Eso segue sucedendo agora. Son os que mandan a xente, pois efectivamente, tiña relacións comerciais e de todo tipo, e seguramente non estaba polo labor de poñerse a guerrear. Bueno, falame destas excavacións, por exemplo, poden participar xente que non teña nada que ver coa arqueoloxía, que non teña formación, estudiantes de outras disciplinas, que están descubrindo eles e como está resultando a experiencia?
1: Sí, nestas excavacións, este é un proxecto un pouco complexo porque é, por unha parte, un campo de voluntariado da Xunta de Galicia, un campo de voluntariado internacional, temos xente desde Italia ata Colombia, e ao mesmo tempo é parte dos estaxos de arqueoloxía da Universidade do Miño, onde temos tamén alumnos en prácticas. De feito, os voluntarios non escavan exactamente, fan outro tipo de actividades, porque solamente podemos escavar as arqueólogas e os arqueólogos. Pero sí, este é un proxecto de educación patrimonial, é dicir, ademais de ter todo un traballo de investigación alrededor desta fortificación e do seu entorno, a nos nos interesa que a xente saiba que o patrimonio, a importancia do coñecemento local, o cuidado que debemos ter deste tipo de estruturas, ¿no?, que son moi efímeras, moitas delas apenas conservan muros de pedra, sino que son moitos feitos de terra. Por lo tanto, o objetivo deste proxecto é tamén traballar coa mocidade para que a mocidade coñeza, por unha parte, que facemos dende a arqueoloxía, por outra parte, a importancia que ten o patrimonio para a nosa cultura, e tamén, bueno, pues que se entusiasmen e algún deles, a ver se o día de mañá decide tamén dedicarse a esta profesión, ¿no? Entón, digamos que é complexo porque temos moitos perfiles diferentes, temos técnicos de arqueoloxía, alumnos en prácticas e xente que está facendo voluntariado.
0: Fortalezas da fronteira, o que tamén facedes é divulgar entre a veciñanza do Baixo Miño. E con que éxito, Antón? Oiches, que en días de fútbol estaban cheas as barferencias, que lle chaman así. A unha conferencia, o mellor, dá como máis reparo ir. Pero unha barferencia, que son nos bares, pues, oye, que están funcionando moi ben. Eso é unha maravilla.
1: Sí, o modelo de barferencias é un modelo que xa leva algúns anos implantado aquí en Galicia, e é un modelo que a mí me gusta moito utilizar, e sobre todo en proxectos que teñen un arraigo os espazos locais, as comunidades que viven nestes lugares con historia, non? Porque digamos que facemos unha divulgación na que nos interesan dúas cousas. Por unha parte, dar a coñecer o que nos facemos no seu propio entorno, e por outra parte, obter un feedback, un retruque da xente que participa, non? E eso, si estás nun contexto, como pode ser un bar, é un contexto moito máis distendido, que dá para debater, para falar, para, bueno, que eles se impliquen, non, neste proceso de construción de coñecemento. Entonces, por exemplo, a semana pasada, na barferencia que tivemos aquí no local social de Estás, que veu Brais Currás, que é un investigador que traballa a minería de ouro da zona, pois tivemos un debate dunha hora despois da conferencia con todo xente que participaba no local. E é moi interesante porque se achegan, aportan información, aportan toponimia, aportan lendas, aportan o coñecemento local, que para nós tamén é moi importante para construir ou reconstruir o relato do que pasou nestes lugares, non? Entón, esa parte para nós importantísima, un proxecto de arqueoloxía en comunidade e de educación patrimonial.
0: Pois que maravilla que a xente participe con, sí, con ese entusiasmo e que teña cousas que preguntar, que se lle ocurran cousas, bueno, pequenos datos que achegar ou grandes, quen sabe. Isto principiou, se non me equivoco, o día 6 deste mes. Está a piques de rematar. Queda unha actividade que se vai celebrar mañá. Non sei se aínda podemos achegarnos e apuntarnos. Contame como vai ser esa charla, como era, charla roteiro, non? Que se vai celebrar mañá.
1: Bueno, mañá o que temos é unha barferencia, o modelo de barferencia aquí nun local en Tebra. Sempre intentamos facer cada unha un sitio distinto para tamén repartir esta participación por todo o concello. E será unha barferencia

0: na que falemos por unha parte do resultado final un pouco as conclusións preliminares da campaña deste ano, e despois tamén teremos un contacontos na parte final, porque nos interesa rematar con algo festivo, non?
1: Claro que sí.
0: E o roteiro é o sábado. O roteiro é sábado, que será un roteiro aquí a propia zona de As Torres, en San Miguel de Taborda, un pouco porque estas torres están implantadas dentro dos restos dunha explotación mineira de ouro de época romana. Logo temos as torres que parece que teñen unha ocupación medieval, e esta outra do século XVII. Toda a zona foi explotada como lugar de extracción de arxila e de caolín, para telleiras e para outro tipo de pezas cerámicas, e hoxe en día é unha explotación vitivinícola. Por lo tanto, temos aquí moitas actividades históricas e económicas ao longo do tempo, ¿no? Entón, faremos un percorrido por toda esta zona para coñecer a historia do lugar e tamén ver un pouco in situ os resultados das excavacións. Tamén pola mañá, ás 12 da mañá, temos unha visita guiada ao xacemento para explicar
1: o xacemento
0: a xente que
1: se quera
0: chegar ao xacemento das Torres.
1: En Taborda, Taborda, sí, que pertence ao Concello de Tomiño. Nada, que estades a tope con todas estas actividades. Rebeca Blanco Rotea é arqueóloga que participa tan activamente, como acabades de escoitar, nesta actividade que se desenvolve no Baixo Miño, Fortalezas da Fronteira. Moitísimas grazas por falarnos dela, Rebeca.
0: Moitas grazas a vos por estar con nós e polo interese.

0: E agora imos facer unha pequena parada no tempo, porque a música tamén escribe a súa propia historia. Imos lembrar unha desas voces inesquecibles, Miguel, que deixou unha pegada fonda na música latina.
1: Sí, tal día como hoxe, un 16 de xullo, pero de 2003, falecía aos 77 anos Celia Cruz, a inesquecible raíña da salsa. Nacida en Cuba e exiliada nos Estados Unidos, converteuse nunha das artistas máis universais da música latina. A súa carreira, primeiro co Sonora Matanzara e despois en solitario, deixou clásicos que seguen facendo bailar a varias xeracións. A súa voz inconfundible, a súa enerxía no escenario e aquel mítico Azúcar forman parte da historia da música. Hoxe lembrámola escoitando un dos seus grandes éxitos, La vida es un carnaval.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea avalou este xoves a Lei de Amnistía Española ao considerar que o seu obxectivo é a resolución do conflicto político xerado polo proceso independentista catalán para facilitar a reconciliación. Fernando Pérez.
2: A Corte con sede en Luxemburgo tivo en conta o respaldo

0: O Tribunal Constitucional fixou da lei de amnistía ao considerar que a norma pretende reducir as tensións institucionais e políticas xeradas polo procés e facilitar un escenario de reconciliación. O presidente do Tribunal de Justiza da Unión Europea, Corinne Lannaerts, leu a sentenza.
1: Non se opone a unha lei nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta directiva.
2: Axentes da unidade de drones da Policía Local de Vigo sorprenderon esta madrugada a tres persoas que practicaban marisqueo furtivo no litoral da zona de Bouzas da cidade.
0: Uns minutos despois do inicio do operativo, preto da unha da madrugada, as cámaras térmicas do dron detectaron movimentos sospeitosos nunha zona de rocha xunto a ponte da VG20. Os axentes confirmaron a presenza de dous homes e unha muller que realizaban actividades de marisqueo. Os tres presentaban indicios de ter estado na auga e portaban unha bolsa na que transportaban centolos e nécoras con un peso aproximado de 9 kilos. Os axentes devolveron os exemplares a mar e tramitaron a correspondente proposta de sanción.
2: Ryanair está disposta a recuperar enlaces desde os aeroportos galegos e hai unha rebaixa das taxas.
0: O conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, asegura que a súa compañía está disposta a investir en Santiago e Vigo con novas rutas. No Rosalía Castro pechou a súa base, rebaixou os voos en Peinador, xa non opera. Wilson di que un dos objetivos de Ryanair é colocar en España moitos dos máis de 300 avións que encargou a Boeing con tecnoloxía máis eficiente e sostible. O conselleiro delegado de Ryanair pon como condición que AENA cambie a política de tasas aeroportuarias nas terminais regionais ou considerar que os prezos que fixe o operador estatal son elevados e restan competitividade á súa compañía.
3: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
4: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
2: Un incendio forestal registrado este mediodía no concello de Bóborás, que se encontra activo, queimou unhas 13 hectáreas e afectou o castro de Xurenzás.
0: Dende o concello aseguran que o lume xa está controlado. Os investigadores analizan si a orixe puido estar nuns traballos de roza con un tractor.
2: Este venres Galicia continuará nunha situación de inestabilidade atmosférica.
0: Os ceos estarán parcialmente anubrados e con máis claros co avance do día na metade sur. Pola tarde teremos chubascos illados e ocasionais. Na metade norte, as temperaturas, en cambio, os ventos soprarán frouxos de compoñente norte moderados entre Fisterra e Silleiro a partir do mediodía.
2: A información continúa en G24.
5: A tarde, a actualidade mellora a galega.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa, venda en costafeira.com.
11: Que calor. Ves a auga?
12: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
11: Xa, iso pasa.
13: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es mayor de idade.
10: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Einaudi. Todos eles con convidados

0: Moi Especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos los lados da fronteira. Entradas en ifem.com.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Galicia por diante.
3: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
2: Galicia por diante.
4: Actualidade mellora a galega.
5: Verán na tarde. Radio Galega e agalegaaudio.gal. Diario Cultural na Radio Galega.
6: O título da novela é Só os mortos saben a verdade. É a terceira novela de Óscar Manuel Guzmán. Nela coñecemos a historia de Secundino Santalices, un taxista xubilado con 81 anos que cada día completa co seu andador o quilómetro que separa a residencia onde vive do bar que frecuenta. A morte por atropelo de Elixio Figueiras, un bello amigo de Secundino, vai alterar a súa rutina e a visita dun detective serve en bandeixa o argumento dunha novela que xa podemos atopar en todas as librerías. Bitu Coneira falou co seu autor.
7: Un quilómetro o traxeto entre unha residencia de maiores e un bar, un segredo de 50 anos, unha morte, un detective dunha compañía de seguros e un pasado que se remexe a cada paso. Hoxe visitamos Vilamarín a través das páxinas de Só os mortos saben a verdade, publicado por Xerais, obra ademais galardoada co premio de novela curta Manuel Lueiro Rei. E facémolo falando co seu autor, con Óscar Manuel Guzmán. Óscar, moi boas.
8: Hola, que tal? Boa día. Boa tarde, mellor dito.
7: Como nace unha historia así?
8: Nace da casualidade, dunha experiencia vital, pero nace de baixar a rúa a topar un señor de bruzado nun andador, un home de casi 2 metros. A mí se me llamou un Gary Cooper, no seu tempo seguro que foi, e camiñar 100 metros detrás dil, empezar a pensar que vida teria este home para acabar, como acabamos moitos, non? En medio da miseria.
7: Un cambio de pola con respecto ás túas entregas anteriores coa saga do inspector Saladino Mariño.
8: Sí, bastante. Coido que en Saladino, dentro do meu estilo, trato de achegarme un pouco máis a Agatha Christie, non? Dende un delito ata a final. E aquí iso moito máis de Hitchcock, non? De crear unha secuencia de suspense ata o final.
7: En Só os mortos saben a verdade, falamos de ficción, pero ben, podría ser realidade.
8: Sí, claro, claro que podría ser realidade. Bueno, as historias normalmente sempre son realidades. Si vemos o que ocurre alrededor noso, pues, parece todo ficción, non? Uh-huh. Moitas veces. Pero sí, porque non deixa de ser a historia de un home de 81 anos, nas coincidencias que vai tendo na vida con un amigo que ven e desaparece, e toda esta situación que se vai producindo, ¿no?
7: O final é inventarse toda unha vida.
8: Sí, bueno, non sei se inventarse. Ao final é unha vida onde alguén nace, vai pasando as etapas, neste caso Secundino, as súas etapas bizales de amizade, de neniño, de empezar a traballar, de iso exército nuns tempos un pouco convulsos, de volver, de enamorarse, de ter o seu traballo de taxista e de rematar nunha residencia de ancians. Tampouco parece tanto, yo mellore moito.
7: E canto hai de Vilamarín e da maneira de expresarse da súa xente na novela? Hai moito.
8: De Vilamarín hai sobre todo os escenarios, non? Porque para min foi moito máis sinxelo trazar a historia coses escenarios que eu percorrín sempre de rapaz. E indudablemente, pois sí, hai personaxes, hai cousas que se achegan, pero bueno, que vamos pensar que é todo ficción.
7: Falamos de Vilamarín, a

0: túa terra natal é unha vantaxe, pero tamén é un perigo. Poñer o propio pobo dun de escenario dun crime, dese gran segredo.
1: Bueno, sí, sí, sí que, pero bueno, xa marco como unha afición, aínda que hai personaxes que son reais, que están distorsionados, bueno, eu penso que non, que nada de iso pasou en Vilamarí, ou non debería pasar, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe o que poida pasar arredor dunha persoa, dises segredos que se leva a sepultura, que é a base desta novela, non? Desas cousas que unha persoa vai levar a sepultura e nunca vai a contar.
0: E tamén moito ritmo na escrita. Un vai pasando as follas, de seus mortos saben a verdade, e vai collendo máis ansias de chegar ao final.
1: Sempre intento escribir as miñas novelas, algo que deprendín e que intento facer, logo sai ou non, pero de menos a máis, porque eu coido que empezar non é tan complicado, o complexo é manter o ritmo, manter a intensidade e chegar a ese final. Eu coido que gaño premios porque dou trazado todas esas escenas e ao final é como un bo postre, non? Unha boa copa, non sei. Coido que sei o que me dá a min esa potencialidade para gañar algún premio.
0: Óscar, e ti és dos que planifican cada paso da trama antes de sentarse a escribir ou prefires que neste caso secundino e o seu andador te vayan levando polo camiño que eles queiran?
1: Bueno, eu non planifico casi nunca nada, de iso empeza a historia, ao mellor sei o final. En este caso vou che dicir, eu tiña o final da novela, vai chegar un momento que hai un final, hai dos finais. Consultei no cun par de lectores beta, bueno, en concreto cunha, con Chus, e dixenlle, mira, eu creo que debería acabar así ou desta maneira, dime, no, como ti dis, non, ao final con outro final a maiores. Quero dicir, non hai nada planificado, simplemente aparecen os personaxes na miña vida, neste caso apareceu ese señor co andador, un Gary Cooper, un actor que xa derruído por a vida. Digo, vou escribir algo deste home. Non sei hasta onde me levou, e levou-me moi longe desta vez.
0: Moito certo drama, pero tamén lugar para o humor e para que sexa divertida.
1: Sí, intento que sexa divertida. Moita xente me di, bueno, que teño un humor, que teño unha rendranca moi orensá. Bueno, probablemente haxa moito disto, dunha vivencia na aldea donde, bueno, pues isto é moi moi común, non? Estas cousas que se din con moi poucas palabras e que contan pues algo alegre. De todos modos, hai algo de humor que sentes a rir, pero moitas veces non deixa de ser un pouco de humor, un pouco humor negro, non? Uh-huh. Porque vai máis alá da risa, senón que moitas veces a risa é dura, non? A risa é negra. Uh-huh.
0: Tamén unha novela para o respeto á terceira idade, que a todos nos toca ou tocará, no mellor dos casos, Óscar.
1: Totalmente, totalmente. Ademais, esa é unha das liñas da novela, non? Como chegas ao final, esa suavidade, esa necesidade de non sentirse só, de sentirse acompañado, de comprender un pouco porque se chega a determinadas situacións que non é sinxelo, non? Eu que teño meus pais maiores, miña nai ingresada neste momento na residencia, miña sogra, estou falando de xente de 90 ou moi preto dos 90, quizás para min é fácil de interpretar esta situación neste momento da miña vida.
0: Esa parte tamén da reflexión social alrededor da vellez que atopamos na novela, tamén esa idea de que detrás de cada un de nós, de cada persoa que atopemos pola rúa, mesmo detrás dese señor que ia detrás dun andador, hai unha vida che de momentos, de historias, quen sabe se de misterios.
1: Eu encantamos os personaxes, encantame ir a locales, sentarme nunha esquina e mirar todo o que teño alrededor. Encantame pensar na vida dos demais, como pode, non? Porque é un universo, cada persoa somos un universo, e moitas veces chegas a eses sitios onde ves a alguén que está sufrindo, que se está enamorando, que está pensando que está doído, que incluso a súa cara manifesta carraxe pois por algo que lle pasou, que lle pasaría, non? A partir de aí, pois, podes crear ese universo, non? Esa vida que cada un... cando escribes, sempre hai alguén que se chega a ti e diz, hoster, se eu che contase a miña historia, e fai moita xente.
0: É da historia do autor, da historia de quen escribe. Tamén hai moito na novela, Óscar.
1: Si hai un anaco, indubidablemente que hai un anaco, sobre todo porque esa... quizás esa lentitud a veces na escrita é a unha persoa que empezou a escribir moi tarde, fora do contexto literario, con 50 anos a miña primeira novela, e aí se poso todo de miles de lecturas, de un Marcial Lafuente Estefanía, un Kay Luger, hasta unha montaña de Thomas Mann, non? Cousas, quer decir, hai unha evolución que eu intento plasmar o mellor posible, non?
0: E como aprende unha a escribir, Óscar?
1: Esta é unha discusión que teño moitísimas veces. Eu nunca fixe un curso de escrita. Nunca fixe nada. Simplemente autoformeime un pouco a nivel, digamos... ortográfico da miña lingua galega, que quero escribir sempre en lingua galega, destas cousas, pero eu penso que un escritor lévalo dentro. Se é capaz de transformar, non? Eu penso que, sabes, aqueles transformadores das televisións bellas cando lle poñían para que non fundixen os plomos, pois eu creo que se consigues transformar esa capacidade de ver unha historia e ter paciencia, sobre todo, para levála, neste caso non ao papel, sino a un Word, non? Pero un programa ofimático, pero eu creo que a escrita, despois, indudablemente, a formación é moi importante, eu non a denosto, pero tens que telo levalo dentro, non? Tens que pensar que ti queres contar esta historia e que vas ter paciencia para contala e para contarla a moitísimos lectores. Non é fácil, non?
0: E cando se escribe?
1: Non sei, eu non sei cando escribo. Escribo nun descanso da lavadora, escribo cando teño un oco, podo escribir 10 páxinas nun día e podo pasar un mes sin tocar o ordenador ou 15 días. Repaso, revisión, se volta e volta e volta e volta. Para min é moi importante certa perfección, non? Certa calidade. Non sei se en realidade o logro, pero non, para min é moi importante. Pois agradezco moito cando neste caso que é un premio, pues, é unha satisfacción moi grande, porque dis, vamos, algo fixen ben, non? Para mí é moi importante, non? Pero como no resto, pero escribo cando poido, que non son un profesional, indubidablemente, non me dico iso.
0: E un obsesionas un pouquiño tamén?
1: Sí, ao final sí. Empezas en que non, isto dimos miña esposa a veces, empezas en que non, en que isto vai, ao final sí que te obsesionas, porque obsesionaste cun erro, cun fallo do sobre todo cando non tes un guión e vas de como unha agulla de marear, pois se en algo fallas, se algo algún erro van localizar, e sí que acabas facendo unha pequena obsesión, sí, é certo, sí.
0: O premio real é que a xente lea o que un escribe.
1: Por supostísimo, vamos. Eu o mellor experiencias que levo desto é a morea de xente que levo coñecido, clubes de lectura, presentacións, excursións. Esta xente que escribe, que ven o pasei, Óscar, que maravilla, que como me entretuvo, como me esquecín. Esquecer, pois... non de todo, pero esquecer durante un intre todo o que te rodea é importantísimo. Se o meu libro axuda, se a miña historia axuda, pois para mí é unha satisfacción.
0: E xa estarás dándolle voltas a outra historia.
1: Bueno, xa teño outra historia escrita, ¿no? Teño outra historia escrita, pero non lle dou voltas porque, quero dicir, para mí a historia ten que nacer, non? Eu, como dixía antes, eu son incapaz de crear. As historias teñen que vir a mí, non? Por exemplo, na saga que teño, pois, de vez en cando pasa por onde é mi Saladino Mariña e me, ois, pasoume isto. E digo, vale, pois vámoslo contar, non? O meu pasou co este señor. E mañá coñecerei a alguén, a calquera, que diga, jo, ou que me conte algo, e esa historia me dé a suficiente inspiración para eu contala. Pero como trazar unha historia, poñerme a escribir esquemas, non son capaz, non dou.
0: Só os mortos saben a verdade. Non sei se os vivos deberíamos calar máis do que contamos.
1: Bueno, eu creo que moitísima xente cala moitísimas cousas. De feito, nunha xuntanza que tiven arredor da outra novela, dicíame, bueno, de que vai a novela? Dice, bueno, vai do que nunca imos a contar, nunca ou nunca imos contar. Entonces, pero ahora non miredes pa vosa parella, porque tampouco lo vai dicir, non? É unha pregunta incómoda, sabes? É unha pregunta incómoda que a xente evita, non? Porque todo o mundo cala algo. Ainda que sexa nun acto, pero si un sentimento, unha dor, calquera cousa é que é incapaz de manifestalo.
0: Algún secreto está ben leválo a 2 metros baixo terra.
1: Claro, porque senón, a ver, é que senón o levas a baixo terra, que faría eu para... Non teria gracia, que non teño que escribir e descubrirlo son eu.
0: Óscar, moitísimas grazas por atendernos.
1: Bueno,
0: parabéns polo traballo, grazas por facérnoslo pasar tan ben. Recomendamos a todas e a todos que estén agora a escoitar a Radio Galega que pasen pola súa libraría de cabeceira e que se fagan cunha copia de Só os mortos saben a verdade.
1: Bueno, pois moitísimas grazas a vos. Espero que ses mortos algún conte algunha verdade, aínda que si marcharon para lá, pois non vai ser moi sincero, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe.
0: Grazas por atendernos.
1: A ti, a vos, unha aperta.
2: Son as 6:21, imos coas cousas do tempo e do deporte. Moi boas tardes, Noelia Rodríguez, que tal?
3: Hola, moi boas tardes, Antón.
2: Aquí estamos unha tarde máis, agardando polas treboadas, ou xa chegaron?
3: Xa chegaron, xa están descargando en zonas como na Mariña Central, en puntos da montaña de Lugo, están comezando a descargar esas precipitacións treboentas. De momento, o detector de rayos de Meteo Galicia contabiliza esas descargas eléctricas por decenas, aínda non chegamos ao cento, pero agora empeza a repuntar esa actividade, estamos moi pendentes desas nubes, porque no caso da Mariña, puntos centrais de Lugo, mesmo da montaña, pois poden deixar episodios localmente fortes, quere decir que poden pois mesmo soltar ata 30 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Son uns episodios moi curtos de tempo, pero moi moi fortes, e polo tanto poden ocasionar moitos problemas, porque ademais non só se conta con precipitacións intensas, sino que tamén estas nubes podan deixar pedrazo e asociado a estas treboadas refachos significativos de vento. Esas zonas de Lugo son as que están en aviso laranxa, pero hai outros moitos puntos da provincia, xunto co interior da provincia de aquí da Coruña, que temos aviso amarelo. Os episodios tamén van a ser intensos, con un pouquiño menos de precipitación, pero así é todo, en menos dunha hora, ou a veces que son cuestión de minutos, que unha nube convectiva deixe máis de 15 litros por metro cuadrado, pode provocar o caos en calquera sitio onde realmente descargue esa treboada, esa precipitación tan intensa.
2: Pode afectar a cultivos, colleitas, e pode afectar a aqueles que nos atopemos conduciendo en un momento determinado e nos encontremos coa tormenta de fronte. De cara a próximos días, hai algún cambio no pronóstico ou seguimos na mesma tónica?
3: Sí, vai haber cambios esta xornada. Digamos que a palabra derradeira que di esta baixa que le va afectándonos dende a fin de semana pasada, mañá dilúese de todo, porque xa comezaría a perder eses folgos a favor da influencia anticiclónica, que comezaría xa de cheo a partir do sábado. Teríamos unha xeira de días marcados polo anticiclón, pero ollo, porque nas capas altas da atmosfera teremos aire frío. Que quere decir isto? Pois que haberá presenza de nubes, hai que estar moi pendentes as bretemas na costa, que tamén en zonas atlánticas poden pois estragar por momentos ou en diferentes tramos do día pois as xornadas de praia. En xeral, a tendencia é que as temperaturas ascendan, que teñamos, sobre todo no interior, temperaturas moi cálidas. O domingo, por exemplo, xa esperamos 35 graos en Ourense. Boa parte de zonas continentais de Galicia van a superar os 30 amplamente. En puntos costeros estaremos falando de valores de 25 a 28, 29 graus. Bueno, moi pendentes que, claro, que cando cheguen esas bretemas, en caso de adentrarse cara a zonas costeiras, pois farán que os termómetros puedan se desplomar, pero non quere decir que o mellor en puntos do litoral se cheguen a marcar 25, 26 graus, pero que es coa chegada desas brétemas, pois haya que coller, haxa que coller o sudadoiro, ou ao mellor collenos desprevenidos na praia e temos que botar a toalla por riba, porque...
2: Ese é correndo.
3: Ese é correndo, pero bueno, en principio, esta baixa relativa, que se descolgou da Dirección Xeral da Atmosfera, xa ten as horas contadas, bueno, pues vai a deixar o pabellón alto de novo con este episodio treboento, pero a espera de que o anticiclón veña e que se nos esqueza xa isto, vamos, en cuestión de segundos, porque o que queremos é anticiclón e disfrutar do verán como Dios manda.
2: Moitas grazas, Noelia. Un saudinho. Ata logo.
3: Ata loguiño.
2: E imos cos deportes xa. A ver, que nos conte esa tarde, Lucía Junquera. Moi boas, Lucía.
4: Que tal, Antón? Boa tarde.
2: Que imagino que moito do que nos vas contar pasa polo Mundial, a que sí?
4: Sí, pois xa estamos na última semana. Hai que aproveitar estes días aínda para gozar do Mundial. Bueno, xa saben que temos a final definida, será a finalísima entre España e Argentina, e a primeira vez que se atopan na final do Mundial a vixente campioa da Eurocopa coa campioa da Copa de América. Argentina gañaba onte a Inglaterra 2-1, como saben facer moi ben os argentinos, que pois rematando a faena no último minuto, provocando
2: último, seguro. Pero último minuto.
4: No 93 marcaron o desempate, seguro que provocaron algún que outro microinfarto nos afeccionados argentinos, que sabemos que tamén son moi pasionais e que lles gusta moito o fútbol, así que seguro será un partido especial tamén para todos os galego-argentinos, que sabemos que hai moitos tamén. E xa mirando pois o deporte máis local, o que pasa aquí en Galicia, hoxe a actualidade pasa pois por unha manifestación na Coruña, que vai ser a partir das 8 da tarde ali na Praza de Pontevedra da Coruña, porque os afeccionados deportivistas pois convocaron esta manifestación para protestar polas condicións de renovación dos abonos da bancada de maratón inferior. A partir das 8 pois están convocados ali pois a través da Federación de Peñas e do Riazor Blues pois todos os afeccionados para protestar pois por esas condicións. Ali estaremos despois co compañeiro Javi Torres, que nos vai contar pois todo o que pasa ali na Coruña a partir das 8.
2: Moitas grazas, Lucía.
4: Grazas, Antón.
2: Agora, como por arte de magia de contado, ímonos a chegar por Vigo. Xa veredes para qué.
5: A tarde, Radio Galega.
2: Pois queremos falar con ilusionistas que foron premiados, acaban de ser premiados, acaban de gañar un campeonato nacional, ni máis ni menos. Susana Álvarez, como estás? Moi boas.
6: Que tal? Moi boas tardes. Pois eu estou ilusionada. Vou facer o chiste fácil. Puxéramo así. Estou con tres magos, son os tres vigueses. Estiveron, como dicías, nese Congreso Nacional de Maxia que se celebrou en Santander e que suma xa 41 edicións. Cuidado. Ali durante 4 días, pois a maxia foi a protagonista. Houbo máis de 400 participantes en medio cento de profesionais que concursaban. Entre eles están os nosos convidados. Vou volos presentar. Xulio Merino, que obtivo o primeiro premio en micromaxia. Que tal? Moi boas tardes.
7: Moi boas tardes.
6: Temos tamén a Óscar Fernández, o mago Óscar, que foi en cartomaxia, quedou no terceiro posto. Boas tardes.
8: Boas tardes.
6: E temos tamén a Iago Saavedra, que levou o terceiro premio en mentalismo. Boas tardes.
9: Hola, moi boas.
6: Antes de comezar, eles comentábame que, malia que son tres disciplinas, que en realidad son magos, os tres. Pero vou pedir, para que nos podamos todos ubicar un pouquiño, en que consiste cada un deles o que fixo neste concurso. Contanos ti un pouquiño para comezar.
7: Bueno, sí que é verdade que non somos magos, como magos todos realmente coñecemos todas as categorías, só que cada un normalmente especialízase en unha parte. Eu en concreto son especialista en micromaxia, que enténdese que é malentendida micromaxia, non? Entón chamábase maxia de preto, maxia con obxectos pequenos, con obxectos coteadas que poden atoparse en calquer parte. Eu en concreto son especialista con boliñas de esponxa, que son como narices de payaso, pero sin murato, pero que se pode facer maxia, o sea, dentro da categoría de micromaxia entra toda a maxia con pequenos obxectos. Logo os meus compañeros fixeron cartomaxia e mentalismo, e les contará.
6: Sí, aí vai nos contar agora Óscar, por exemplo.
8: Sí, a verdade, cartomaxia o nome xa indica bastante, a maxia con cartas, que un pouco pois a disciplina quizáis en España con máis trascendencia, onde temos os principales maestros, un pouco a cartomaxia española sempre foi moi recoñecida. É verdade, bueno, que é a máis quizáis máis habitual, co todo mago empeza comprando unha baralla, comprando un libro, pois un pouco eso foi o que fun a facer uns trucos de cartas.
6: En o teu caso, Iago?
9: Eu concursei en mentalismo, que é unha categoría que asociase un pouco con efectos que se relacionan un pouco coa mente, ¿no? Adivinar ou predecir o que outro pensa, outro decide. Está un pouco enfocado esa clasificación na presentación, no tono que se lle dá un pouco ao espectáculo, porque ao final, ao número, porque ao final non deixa de ser, pois, como dicían os meus compañeros tamén Maxa, teño os mesmos fundamentos, a mesma teoría, os mesmos trucos, digamos, pero, bueno, sí que priorízase, por exemplo, inxeño ou outra maneira de entender o efecto, pero, bueno, que ao final, pois, unha categoría máis.
6: Contádenos un poquinho como comezastes, porque son os tres moi novos, forman parte dunha xeración moi nova de ilusionistas, de magos galegos. Participaron oito neste...

0: Concreto, no meu caso en particular, bueno, eu estaba nunha búsqueda dende os 16, 17 anos, estaba nunha búsqueda de distintas artes escénicas hasta que, chegando aos 20, atopei a maxia, da casualidade que empecéi prácticamente con cartas, moedas e esponxas prácticamente a vez, facendo maxia por propinas nas Illas Canarias. Eu comecei un pouco así, pero que cada un comeza, bueno, tico o teu primo, ¿no?
1: Sí, eu, bueno, veraneo nun pobo cerca de Salamanca, que se chama Sequeros, e unha noite con 16 anos un amigo, pois tiña unhas cartas e nos dixo, vou facervos un truco de maxia. Eu non teño recordo de cativo de ver maxia, esa foi a miña primeira experiencia. Abralloume, eu pensei, eu quero aprender isto. E preguntei onde se aprende, me dixo en internet. E dixen, perfecto, pois vamos para adiante. E o meu primo, que tamén é un mago maravilloso, que por certo ten o Museo de Maxia de Galicia, proxecto para promocionalo, se alguén está por aí que pase a saudar. Empezamos un pouco así como pois afición de adolescentes, a verdade que a maxia é un mundo cunha de centras, engancha moitísimo, hai moitísima comunidade, enseguida empezar a conocer outros magos, compartir. Unha vez un empeza a ser mago, nunca se deixa de ser mago.
2: Bueno, eu sí que recordo de pequeno ver maxia ou ver a xente, algún amigo dos meus pais, ou así que fixeran algún truco, pero pensar como que algo moi de, pois, xa de adultos que o fan, que eu de pequeno non iba a facer. Pero sí que de adolescente tamén topas con xente que o fai ou en internet, como a di Óscar, en YouTube empezas a aprender, e cando empezas a facer os xogos e a xente reacciona ben e ves que aprendes, pois, como dixo Óscar, é algo moi moi atractivo, moi vicioso, de aí ata agora. Bueno, logo de ser profesional sí que depende das oportunidades que vas tendo, como vas intentando gañarte a vida con eso, pero bueno, por sorte, pois ata aquí foi ben ata agora.
3: Esta era a primeira vez que os tres participabades nun concurso nacional, todos con premio. Das oito persoas que fostes, sete, eso que reflexa? Quero dicir, hai moitísimo traballo detrás, entendo, tamén hai moito talento, e decíades que hai compañerismo, non? Que supoño que eso favorece a capacidade de aprendizaxe.
0: Sí, eu penso que igual que dende fai tranquilamente 30, 40 anos falase de a maxia española dentro do mundo como unha das maxias máis innovadoras e máis relevantes a nivel teórico e todo gracias á Escola Máxica de Madrid, agora mesmo penso que está pasando un fenómeno similar pero a menor escala en Galicia, ¿no? Penso que esta xeración que temos agora de magos xóvenes, inspirada por los magos que estaban antes, sobre todo por o mago Antón, por Kiko, por Román, por Piedraíta, por toda esta xeración anterior a nos, que tratou nos como se fósemos os seus amigos dende o primeiro día, ¿no? Eso fai moita piña, tamén fai que nos quedamos cada semana. Neste caso estamos aquí no bar no que nos reunimos na Asociación Viguesa de Ilusionismo, que temos a sorte de ser máis de 40 magos que xuntámonos aquí cada xoves, e esa comunidade máxica que é moi especial e que en Galiza é moi moi importante. O sea, aquí dende as bases crecen os magos dende o bar ata os escenarios, ¿no?
1: Sí, eu penso que outra característica que temos é que somos bons amigos no sentido que somos capaces de dicirnos as cousas directamente. Entón, eso nos axuda a perfeccionar moito a nosa maxia, porque cando ti fas algo que non está ben, sabes que non te van a decir, ah, está perfecto, non. Se van a machacar, decir, esto por aquí non, esto por aquí. Entón, eu penso que esa maneira de compartir, sendo moi honestos co que facemos e co que é o teu amigo, traballou moitas horas no seu truco, pero ese truco é malo, hai que dicirlo e intentar que o mellore. Eu penso que isto tamén axuda moito. Non esa complacencia que a veces ocurre, non? De que a xente, non, todo vale, non? Aquí sempre intentamos que pois mellorar entre todos. Penso que esa maneira honesta que temos de relacionarnos tamén axuda a que os números que se elevaron ao nacional tiveran, eu penso, todos un nivel bastante alto.
2: Sí, pues suscribo todo lo que dijeron Julio y Óscar.
3: También se elevan que comparten opinión.
2: Sí, totalmente, no sabes hasta qué punto. Pero, ademais, o que dixo Xulio do mago Antón, penso tamén que é unha figura moi importante, porque en Galicia é unha cousa que venden de os resto de España, da maxia Galicia, que eu de feito comentei así con moita xente, foi a originalidade, a maxia así un pouco distinta, máis atrevida tal vez, e o mago Antón destacou por ter unha carreira moi ter ideas moi locas ou probar maxia con moitas cousas, e sempre con moito fundamento ademais, non? Entón eu penso que as influencias que foron dándose dos diferentes magos, pois fixeron que cada un se atrevera como a buscar un pouco o seu camiño, e tamén eso vai inspirando, porque de repente ti encontras con un mago de Galicia que fai unhas cousas e outro moi relacionado con el que fai outras moi distintas, e tes como moitos sitios onde fixarte moi cerca, porque como dixeron somos moi moi amigos e nos podemos levar todos moi ben. Entón é como un catálogo moi amplio de xente da que aprender e da que pois crecer xunto con eles. Está moi ben.
3: Esa é a parte vosa, pero hai un factor fundamental que é o público final, non? Que entendo que será a parte tamén que engancha ver as caras, as reaccións,

0: conseguir engañalos, vamos a decir engañalos, non sei se é unha palabra ben empregada. Esa parte engancha, estades pendentes...
1: Bueno, sí, claro, ao final é o reto principal da maxia, pero pasa igual moita xente que cando te ve facer un truco sempre di vou pillalo, vou... Eu sempre penso, bueno, é que se eso fora tan fácil, a maxia non podría existir, porque a maxia fundamentase en entender as formas na que o truco vai sair. Entón, bueno, eu penso personalmente que é máis interesante para o público ver a maxia máis como un reto, como un acertijo, como algo así, como un arte do que disfrutar, como se vas a ver un concerto, unha película. É verdade que a curiosidade sempre te pode aí chamar moito na cabeza, pode querer saber como, pero bueno, mellor deixarse levar e simplemente disfrutar.
2: Sí, eu penso que un gano é o mínimo exigible para un mago. É dicir, o teu traballo como mago, cando ti te pones ante un público, é que a xente non sepa como faz os trucos. Despois, a partir dun gano se poden construir moitas cousas. A máxia non é solamente un engano, é unha disciplina, e se poden contar moitas cousas, ten máis cousa de contar con gano. Pero sí, enganar é o mínimo que se debería exixer a calquera mago que se suba a un escenario. É dicir, que non se te vean os trucos, é como se un músico, pois tendrás que tocar as notas que tocan ou tendrás que afinar, pois o mago ten que afinar o truco. A partir dai, a máxia é moito máis que engano. De feito, cando un espectador ve un espectáculo, se o espectáculo está ben, chega un momento que se olvida de intentar buscar o segredo. Xa está disfrutando, xa está na historia, xa está no mundo do mago. Eu penso que o objetivo da maxia debe ser sempre trascender a trampa e o segredo.
0: Eso me refería eu, non? A esas caras que ves a xente a sorpresa. Non é tanto a curiosidade de buscar detrás, sino de deixarse ilusionar, non? Que a palabra.
3: Sí, a mí en realidad iso dame igual, eu estou unha maxia polos cartos.
0: É que claro, non nos vistes chegar nos cochazos que chegaron,
4: claro.
3: Claro, claro. É broma, evidentemente, nas artes escénicas ninguén está polos cartos. Non, pero sí que é verdade que é moi bonito ver como a xente se emociona, ilusionase e tal, pero eu penso que un pouco o que decía Óscar, ¿no? Que non é solamente engañar, ¿no? Sino que o importante é que a xente se entre dentro de o que propongo mago, ¿no? De feito, o máis importante eu penso que sempre é ser entretido, ¿no? Se ti consigues divertirte facendo maxia, que a xente se diverta, logo a maxia chega todavía con máis impacto, ¿no? Bueno, logo para eso estudiamos moitísimo, ¿no? Para que precisamente non sexa soamente engañar, que non sexa soamente o asombro, sino tamén enriquecer con todo o que está ao redor, ¿no?
4: Entendo que ten que haber moita práctica detrás, verdade, Susana, que hai que insistir unha e outra vez nese truco para que saia finalmente, que isto é a clave do éxito está en insistir e dedicarlle moitas horas, ou mellor, pois non sei cantas lle dedican estes ilusionistas a facer o que fan.
0: Pregunta ao compañeiro que... que temos un dos convidados, non ten auriculares para escoitarvos, pero como é mago, sin eles tamén, claro, escoita preguntas. O sea, é unha cousa fora do común. Cantas horas e dedicades?
3: Bueno, isto cada un é personal, cada un lle dedica o tempo que pode, depende se son aficionados, profesionais. Eu en concreto ensaio moitísimo, porque aí sí que hai un tempo pola tarde que o dedico sempre a ensaiar, a practicar propiamente dicho, ¿no? A montar números novos ou practicar técnica, pero logo durante o día, pues, cando che esqueces, estás leyendo un libro de maxia, ou estás investigando, ou buscando outra cousa. O sea, al final dedicas moitísimo tempo. Pero...
0: Non é un traballo de 8 horas o día, é unha paixón tamén.
2: Sí, o sea, se queres adicarte, como aquí todos, hai parte de traballo que non ten nada que ver con facer maxia, que ten que ver pois con factura, etcétera, pero sí, a parte de ensayo, eu penso que tamén un pouco parecido a tocar un instrumento. Decir, penso que hai unha parte de formación a que sí que tens que dedicar moitísimas horas, e despois unha vez tens unha base técnica, digamos que xa é máis para practicar os xogos en concreto, algunha técnica nova, pero sí que digamos que os primeiros pasos na maxia sí que son os máis difíciles, digamos, é como aprender a tocar as notas. Ata que aprendes a tocar todas as notas, aí hai que dedicarlle moitas horas. Despois, hai que manter as mans finas e esas cousas, pero quizáis xa non tanto tempo. E despois, pois, como a vida, cando tes máis tempo libre, pois xa dedicas máis tempo, e hai outras veces no que pasas semanas que, pois, lees algunha cousiña, ensaias un pouco e non te dá para máis.
4: Pois, unha cousa máis, hai magas tamén ou, sobre todo, este un mundo de ilusionistas e de magos?
2: Bueno, sobre todo é de magos, ese é un dos hándicaps, dos problemas que temos. De feito, neste Congreso Nacional se fixo unha mesa redonda para, pois, falar destes temas que ten que a maxia que enfrentar, que, bueno, son os problemas de que a maxia ten moito problema coa integración das mulleres. Temos moi poucas magas, e as que entran moitas veces non se queren quedar neste mundiño. Entón, eso penso que é responsabilidade de todos. Por sorte, pois, cada vez...

0: hai máis, pois entre todos temos que intentar crear unha condición favorable pois para que as mulleres xa cheguen a maxia e poda haber máis mulleres magas, porque é un anacronismo que non... É unha responsabilidade da maxia como disciplina. Todas as demais disciplinas han conseguido achegar as mulleres a súa práctica, e na maxia seguimos moi lonxe deso. Eu penso pois que é unha responsabilidade de todos os magos, asociacións de magos, congresos, empezar a fomentar, empezar a plantexarse por que as mulleres non queren achegarse a este mundo.
1: Pois,
2: neses 50 concursantes creo que contei unha muller, pareceme, se si non contei mal, sí, claro, sí. Solo son unha muller nese concurso nacional. Entonces aí sí que todavía hai que andar. Sí.
1: Pois como por arte de maxia, aí vos quedades, Susana Álvarez, moitísimas grazas, tamén os teus convidados.
2: Eu vou deixar aquí un pouco, disfrutar un pouco que os vin. E teño que recomendalos, porque sí, verdadeiramente paga a pena. Claro, pola radio non poden facer ningún truco, non podedes ver realmente o que supón o traballo que teñen, pero é fascinante.
1: Hai nivelazo en Galicia, desde logo que sí, desde aí algún nivelazo. Tempo. Moitísimas grazas a todos. Un saudiño, moi boas tardes.
2: Grazas, un saúdo.
3: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
4: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
5: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Nis co seu tributo a Ludovico e Einaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
8: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
5: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable xeslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.

Estamos a 15 minutos de chegar a 7 de la tarde. Hoy en esta sección que tenemos todos los días con nome de muller, queremos rememorar una de las figuras máis presentes e máis recordadas dentro da nosa cultura galega. Novelista, xornalista, ensayista, crítica literaria, pero tamén poetisa, dramaturga, traductora, catedrática e ata condesa. Falamos de Emilia Pardo Bazán.

0: Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa naceu na cidade da Coruña un 16 de setembro de 1851, filla dunha familia galega nobre e moi poidente. O seu pai, conde pontificio de Pardo Bazán, un adiantado do seu tempo en canto aos seus pensamentos sobre os dereitos das mulleres, lle proporcionou a mellor educación e lle contaxou o seu amor pola literatura. A Emilia negouse a seguir as modas que limitaban as mulleres a aprendizaxe da música e das tarefas domésticas, e así estudou idiomas e humanidades, pero tamén algo de ciencia e filosofía. Aos 15 anos escribiu o seu primeiro conto, chamado Un matrimonio do século XIX. En 1883 publicou La tribuna, considerada a primeira novela naturalista en España e tamén a primeira novela social na que se lle dá protagonismo e voz propia a unha muller obreira. Publicou tamén a súa novela máis exitosa, Los pazos de Ulloa, antes de apartarse do naturalismo e explorar outras correntes como o idealismo, o simbolismo e outras tendencias europeas. Pardo Bazán foi unha grande defensora dos dereitos da muller. En todas as súas obras incorporou as súas ideas sobre a necesidade de educación feminina e o acceso das mulleres a todas as oportunidades reservadas para os homes. Outro dos seus obxectivos foi a presenza de mulleres precisamente en institucións culturales. Propuxo a concepción arenal para a RAE, a Real Academia Galega, que foi rexeitada, igual que a súa propia, rexeitada en tres ocasións. Para que nos conte máis sobre ela, falamos agora con María López Sández, académica e responsable da Casa Museo de Emilia Pardo Bazán. Boa tarde, María, benvida.
1: Boa tarde.
0: Pois, poderíamos dicir que, pola súa forma de ver o mundo, definiríamos a Emilia Pardo Bazán como unha muller do século XXI, pero que lle tocou vivir no XIX?
1: Poderíamos facelo. Ela mesma definiuse así como unha radical feminista. Reivindicou cuestións que a día de hoxe son unha realidade, pero que na altura do século XIX eran un soño impensable. Por exemplo, ela non só reivindicou o dereito da muller á educación e a formarse para todas as profesións sen restriccións, senón que defendía a coeducación, que homes e mulleres aprendesen xuntos e non separados en escolas de nenos e escolas de nenas, non? Entón, por iso, tamén porque ela adiantou unha visión da violencia de xénero que temos hoxendía, pero que está moi afastada da que había no 19. Naquela altura falábase de crime de honra ou crime pasional, os castigos eran irrisorios, pois estar exiliado 25 kilómetros durante 2 anos do lugar onde se cometera o crime. Ela cuñou nos seus artigos de prensa ese termo de mullericidio e foi contundente na denuncia. Polo tanto, sí, creo que podemos dicir que unha muller do 21 no século XIX.
0: Ademais, tamén estaba moi sensibilizada con outras cuestións tamén a nivel social, como por exemplo a pena de morte, non?
1: Pois sí, creo que nos últimos anos puxose moito o foco, como é lógico, non? Na cuestión feminista, pero ela tamén ten un posicionamento claro sobre a cuestión da pena de morte. Escribiu unha novela clave, La piedra angular, con ese nome designa o que algúns consideraban, pois eso, a pedra angular da sociedade, da orde, pero xustamente para criticar a pena de morte. Tamén ten un relato. Tamén na prensa de época constan cartas de agradecemento a Pardo Bazán, pois por ter escrito cartas mesmo a familia real intercedendo pola conmutación de pena de morte a presos que estaban condenados, non? Entón, bueno, é unha forma tamén de posicionamento social importante.
0: Emilia, ademais, pois en moitas ocasións é recordada, incluso na actualidade, polo seu mal carácter, non? Pero é algo que realmente foi así, ou quizáis esa visión patriarcal que herdamos dende que aquel momento?
1: É que o mal carácter, o mellor nun home, ata se tomaba como un signo de fortaleza, pero na muller non se aceptaba, non se aceptaba o mellor pois certa fouteza, certa firmeza de posicionamentos, un orgullo, pois porque a conciencia da propia valía, porque de algún xeito digamos que a muller se lle pedía como parte do sistema patriarcal pois acatamento, sumisión, silencio, silencio, segundo plano. Ela, evidentemente, pois non se dobregaba iso. Polo tanto, eu creo que forma parte, é significativo que de Pardo Bazán conservamos moitísimas caricaturas. É dicir, o retrato que dela se fixo a imaxe tendeu cara o caricaturesco, que é unha das formas pois de desacreditar. Non hai citas tamén que van nesa mesma liña, por exemplo, cando ela reivindicaba o seu acceso á academia, pois temos aí bromas do estilo, non, que as cadeiras da academia non acollen o cu da condesa, que é demasiado grande. Entón, é esa tendencia cara a sátira que está aí desde Juvenal e Marcial e que continuou tanto tempo, non, e que la pagou tamén.
0: E xusto ese rexeitamento que comentabas por parte da Real Academia Galega foi algo que a ela foi un...
1: Non da Academia Galega, da Academia Española, efectivamente. Sí.
0: Foi algo que para ela foi moi significativo, ese rexeitamento, foi duro para ela.
1: Sí, pero sí. Eu creo que o xesto fundamental está cando ela di, moi ben, pois a título persoal retiro a miña candidatura, pero aínda que sexa só pola cuestión de muller, sigo reivindicando o dereito das mulleres a entrar nas academias mentre estas existan. Ou sexa que ela, que tamén, non, unha das acusacións era como, mira que ego tan grande, mira que ambición. Outro dos aspectos que nunha muller non se toleraban e aínda non se toleran totalmente, pero ela soubo dar esa creba no movemento para leválo cara a defensa non da súa postulación individual, senón do dereito da muller a formar parte das academias.
0: Uh-huh. Esta visión actual que temos de Emilia Pardo Bazán coincide coa visión que tiñan dela na súa época, os seus contemporáneos?
1: Home, eu creo que mudaron moitas cousas na percepción de xénero e no xuízo que se pode ter sobre as actitudes das mulleres. Entón, eu creo que é unha figura que se nos agranda a medida que a conciencia de xénero se desenvolve, que o xuízo moral, porque, por exemplo, ela rexeitou a dobre moral que se aplicaba nas conductas sexuais de homes e mulleres. Nisto, comentabas na introdución, o sobranceira que é a figura do seu pai, ela sempre reivindicou e dixo que con ter coñecido a moitos homes moi avanzados, poucos como o seu pai, que sempre lle dicía, cando che digan que ti non podes facer algo, di que non pode haber dúas morais para dous sexos. Entón, bueno, eu creo que ela na época pagou tamén o xuízo moral que se proxectaba pois sobre unha muller que se separaba, que tiña amantes, que e a día de hoxe, evidentemente, pois isto vémolo a unha nova luz e vemos realmente a súa valentía persoal.
0: Uh-huh. Pois quedámonos coas túas palabras. Moitísimas grazas por achegarnos á figura de Emilia Pardo Bazán, María López Sández, académica e responsable da Casa Museo. Moitísimas grazas.
1: Grazas a vos.
0: A Real Academia Española ten só 46 sillóns oficiais, pero en maio do 2021, coincidindo co centenario do falecemento de Pardo Bazán, a institución creou un sillón número 47 para ela. Este xesto axuda a recoñecer o dano histórico que recibiu pola súa condición de muller, malia a súa extraordinaria relevancia literaria e cultural.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Muy buenas tardes. A noticia de hoxe pasa polo Tribunal da Unión Europea, que avalou a lei de amnistía. Considera que é conforme o dereito comunitario porque serviu para a reconciliación e non afectou os intereses económicos dos 27. O fallo chega un ano e medio despois de que o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional formulasen as preguntas prejudiciais á Corte con sede en Luxemburgo. Para o Tribunal, a lei do olvido tivo por obxecto reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Escoitamos o presidente do Tribunal de Justiza da Unión Europea, Cohen Leonards.
2: No se opone a una ley nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
0: Agora isto posibilita o regreso do expresidente catalán, Carles Puigdemont, aínda que serán os tribunais españois os que decidan amnistialo.

0: orde de detención que pesa sobre él non se vai revocar ata que o Constitucional resolva previsiblemente en outubro o recurso de amparo que interpuso contra a decisión do Suído Supremo, Pablo Llarena, de non aplicar a amnistía. A lei aprobada hai dous anos beneficiou un total de 403 persoas, delas 181 son manifestantes ou activistas independentistas, 158 policías e 64 cargos políticos. Dous anos despois seguen pendentes da súa aplicación un total de 93 cargos políticos. Trátase de casos que estaban á espera da resolución precisamente do Tribunal de Justiza da Unión Europea. Entre eles, como dicimos, Carles Puigdemont, Toni Comín e Lluís Puig, declarados en rebeldía e cunha orde de detención dictada polo Supremo. Tamén Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva e Dolors Bassa, que foron indultados da pena de prisión polo delito de sedición, pero non da pena de malversación. Logo coñeceremos os detalles e o percorrido judicial deste aval da Xustiza Europea a amnistía e coñeceremos tamén as reaccións dos diferentes grupos políticos e do goberno. En Galicia, pois seguen os ecos sobre o novo plan de normalización da lingua. O conselleiro de Cultura presentou o documento o presidente da Real Academia e dixo que é unha oportunidade histórica para impulsar o uso social do galego. José López Campos amósase aberto a mover posicións para un acordo cos grupos políticos.
1: Un documento que é un pacto social con o seu idioma, eu creo que os partidos políticos deben facer un esforzo especial, extraordinario, por intentar manter unha vía de diálogo, unha vía de acordo, e sobre todo porque entendo e defendo que é moito máis o que nos une que o que nos separa.
0: O conselleiro di que a actualización do plan de 2004 responde a unha necesidade derivada dos cambios sociais e tecnolóxicos das dúas últimas décadas e o descenso do número de falantes que reflicten os distintos estudos sociolingüísticos. Tamén escoitaremos os diferentes grupos parlamentarios e a súa opinión sobre este asunto. E hoxe o rei Filipe VI entregou os despachos a 125 oficiais da Armada na Escola Naval de Marín. O monarca regresou a este mesmo escenario un ano despois de impoñer a Gran Cruz ao Mérito Naval a súa primosénita, a princesa Leonor. O capitán de navío, comandante director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pediu aos novos oficiais que fosen valentes e xenerosos.
2: Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo e criterio, los retos que se les presenten.
0: E o ministro de Exteriores presentou hoxe a nova estrategia de diplomacia pública para proxectar o mundo o que considera a España real. José Manuel Álvarez defende que a diplomacia é tarefa de todos e reivindica a identidade coa que conta xa España.
3: Lo que buscamos es proyectar la España real. Una democracia sólida, plural, diversa, comprometida con los derechos humanos y con el multilateralismo.
0: E hoxe soubemos que un de cada dous conductores falecidos en 2025 tomaron alcohol, drogas ou psicofármacos. Son datos da memoria anual do Instituto Nacional de Toxicoloxía sobre a incidencia do consumo de sustancias nas víctimas de tráfico. Case o 50% dos conductores falecidos sometidos a autopsia consumiron algunha sustancia tóxica. Este dato supón un aumento dun 1,7% respecto ao ano 2024. O fiscal de Sala de Seguridade, de Seguridade Viaria, Mario Jesús Sanz, considera que se trata dun dato demoledor e dificilmente asumible. En canto tempo, pois a esta hora poden darse chubascos treboentos, máis intensos e frecuentes na provincia de Lugo. Mañá venres o ceo estará nubrado e con claros co avance do día na metade sur e pola tarde teremos chubascos illados e ocasionais na metade norte. O vento soprará frouso de compoñente norte e moderado entre Fisterra e Silleiro. A temperatura máis alta das máximas previstas será a de Ourense, con 32 graus, mentres que a cidade da Coruña chegará ata os 22, 10 menos. Entre as mínimas, a máis baixa, a de Lugo e Santiago, con 15 graus de temperatura. Lembramos que a Xunta mantén activada esta tarde precisamente a alerta laranxa por chuvias e treboadas no centro e na montaña de Lugo. A EMET prevé que poden caer ata 30 litros por metro cadrado ata as 9 da noite. No resto da provincia lucense, o aviso é amarelo, ou igual que en zonas do interior da Coruña e na comarca de Valdeorras. Nestas áreas, as treboadas poden ir acompañadas de saraiva e refachos moi fortes de vento. Ante esta situación, recoméndase extremar a precaución ao volante, consultar o estado das estradas antes de sair, evitar zonas que poidan chegar a solagarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos. Son as 7:05 minutos, principiamos. Por certo, feliz. felicidades a todas as Carmes, Carmiñas, Carmelas ou Carmelos. O sea, día 16 de suyo e o día da Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros e de todos os profesionais do mar. O Tribunal de Justiza da Unión Europea avala a lei de amnistía. A Corte de Luxemburgo conclúe que a norma aprobada polo goberno se asusta o dereito comunitario. Considera que a lei non afecta os intereses financeiros da Unión Europea e tampouco é contraria á directiva en materia de terrorismo. Por iso non se opón a que se amnistíen os delitos de malversación e de terrorismo. O tribunal conclúe que a lei axudou á reconciliación. Imos ata a capital comunitaria, ata Bruxelas, para coñecer máis detalles. María Calvo.
4: Era un fallo moi esperado, pero sen sorpresas. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea confirma o criterio que xa avanzara o seu abogado xeral o pasado novembro sobre a lei de amnistía.
5: Non se opone a unha lei nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales e políticas e facilitar un escenario de reconciliación.
4: Así se pronunciaba o presidente do Tribunal Europeo nunha sentenza que resolve dúas cuestións enviadas dende o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional. Por unha banda, considera que a lei de amnistía non vulnera a normativa europea nin os intereses financieros da Unión.
5: Referentes a fondos que non provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este.
4: Pola outra, avala tamén que a súa aplicación aos delitos de terrorismo é compatible co dereito comunitario.
5: Que non han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, cuya naturaleza exacta e umbral de gravedad non se especifican en dicha lei.
4: O Tribunal Europeo non decide quen debe beneficiarse da amnistía. Esa tarefa seguirá correspondendo aos xuíces españois que deberán aplicar a lei en cada procedimento concreto.
0: Pois, tras a resolución da Xustiza Europea, os expertos sinalan que agora a pelota está no tellado da Xustiza Española, que avala o ditame europeo, pero lembra que quedan aspectos por resolver. Os tribunais poden alongar a aplicación da lei da amnistía se lle trasladan máis dúbidas a Europa. De non ser así, a clave estaría no Constitucional, que pode desbloquear esta medida de graza para algún dos principais afectados. No caso de Carles Puigdemont, a cuestión é aínda máis complexa. Núria Polo, boas tardes.
6: Boas tardes, sí, sobre o expresidente pesa unha orde de detención española por malversación en beneficio propio e que o Supremo xa dixo esta tarde que vai manter male o ditame europeo. Así que, para que Puigdemont poida volverse en que o deteñan, o Constitucional ten que resolver un recurso de amparo que presentou a defensa do líder de Junts. E tardará meses. No caso de Uriol Junqueras, o Constitucional pode anular a doutrina do Supremo que o inhabilitou para exercer un cargo público. Tamén debe resolver o delito sobre malversación. Teñen o camiño máis despexado os exconsellers Toni Comín e Lluís Puig, que tamén están exiliados e con ordes de detención. O ditame europeo beneficia os ao considerar que os gastos do procés non puxeron en risco fondos da Unión Europea. Neste sentido, a sentenza supón un alivio casi inmediato a unha trintena de altos cargos do govern que tiñan o perdón conxelado, como é o caso, por exemplo, dos exconsellers Jordi Turull ou Raúl Rumeva. Outro dos beneficiados directos son os 12 activistas dos CDR, dos Comités de Defensa da República. A Audiencia Nacional procesaraos por terrorismo, pero o Tribunal de Luxemburgo di que estas acusacións non vulneran o dereito comunitario, polo que obriga a aplicarlles tamén a amnistía. O profesor de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago, Diego Mogrova, cree que se o Constitucional quere, podería acabar coas consecuencias do procés en cuestión de meses.
7: O Tribunal Constitucional pode cerrar e darlle carpetazo a non vamos a decir de maneira definitiva, ¿no?, de maneira total a este tema, porque o independentismo non vai desaparecer en términos políticos, ¿no? Pero sí todo que ven derivado daquela sentencia do Tribunal Constitucional contra o Estatut que abre todo o que logo coñecemos como procés, ¿no? O Tribunal Constitucional pode darlle carpetazo e salida a ese problema.
6: As asociacións de xuíces respetan o aval da Xustiza Europea, pero suliñan nun comunicado que a sentenza nin avala unha aplicación automática nin condicionada.
0: Pois imos coas reaccións dos diferentes grupos políticos. Dende Esquerra Republicana de Cataluña, dende Junts, piden aos tribunais españois que apliquen xa a norma porque entenden que xa non hai excusas, dicíano os propios afectados, o líder de Esquerra, Oriol Junqueras, e o secretario xeral de Junts, Jordi Turull.
8: Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
9: Avui és un molt bon dia per Catalunya, un molt bon dia per l'independentisme. Com deia abans, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: O goberno celebra o aval da Justicia Europea a lei de amnistía porque DIN confirma que a norma era lexítima e asustada a Constitución e o Dereito Europeo, falando un logro colectivo en favor da reconciliación e do diálogo. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
10: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: E que din dende o PP? Pois advirten que a resolución só se limita a resolver cuestións concretas e non entra, din, no fondo do asunto. Miguel Tellado é o secretario xeral dos populares.
11: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
0: Falamos de otros asuntos. Audiencia Provincial de Madrid mantén o suizo consurado popular contra a muller do presidente do goberno. Begoña Gómez sentará no banco dos acusados por 2 delitos, tráfico de influencias e malversación. A Audiencia de Madrid acorda o sobreseimento de outros 2 delitos polos que o suiz Peinado acusaba a Gómez e tamén lle devolve o pasaporte.
6: A Audiencia Provincial de Madrid avala que a causa contra Begoña Gómez siga adiante por xurado popular. Agora ben, por 2 delitos e non por 4, como decidirá o suiz que leva a causa contra a muller do presidente do goberno, o suiz Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez será xulgada por xurado por tráfico de influencias e malversación de cartos públicos. Caen os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. Ademais, a Audiencia de Madrid acorda levantar a prohibición de sair do país a Begoña Gómez, ademais de entregar o pasaporte e ir a asinar o xulgado cada 15 días, medidas cautelares que tamén decidirá o xuiz Peinado.
0: E o director asunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, recoñeceu hoxe ante o suíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que pediu a UCO non ser proactivos nas causas judiciais, aínda que nega presións a altos mandos para que se puseran de perfil. O número 2 da Benemérita admite reunións con Leire Díez e ao mesmo tempo denuncia unha campaña de desprestixio e desinformación. O interrogatorio prolongouse durante 2 horas e media e por iso o suíz acordou adiar ata mañá venres a declaración como investigada da directora da Garda Civil, Mercedes González, que estaba citada para este sobre. O magistrado atribúe, tanto a González como a Llamas, a presunta autoría de delitos de prevaricación e obstrucción a xustiza. Madrid, Cruz Martínez.
12: O director adxunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, negou, segundo fontes xurídicas, que presionase a UCO para interferir nas causas que afectasen a membros do goberno ou do PSOE, como apuntou a devandita unidade de investigación da Benemérita nun dos seus informes. E tamén negou que ordenase poñerse de perfil na investigación da causa do irmán de Pedro Sánchez, unha actuación que lle atribuiu o exxefe da UCO, Rafael Yusteco, que, segundo dixo DAO, non tiña unha boa relación. Durante un minucioso interrogatorio que durou 2 horas e media, quitoulle importancia aos expedentes informativos non disciplinarios que lle abriron a varios dos axentes da UCO que participaban nas devanditas investigacións por presuntamente realizar filtracións á prensa. Enmarcounos os devanditos expedientes informativos na normalidade do funcionamento da institución. Afirmou que non pretendían amedrentar os axentes afectados, que son habituais, e que estes casos se acabaron a máis sen arquivos en sanción. O xuíz e a Fiscalía atribúenlle os delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza, igual que a súa superior, a directora da Garda Civil, Mercedes González, tamén estaba citada para hoxe, pero a duración do interrogatorio a Manuel Llamas fixo que o xuíz pospuxese a declaración a mañá. Mercedes González está citada ás 10:15.
13: A Crónica, na Radio Galega.
0: 7:15 da tarde, o conselleiro de Cultura defendeu hoxe o novo plan xeral de normalización da lingua galega e amosou a súa disposición a un acordo consensuado. José López Campos entregou o documento deste plan ao presidente da Real Academia Galega, a Enrique Monteagudo, e pediu aos partidos políticos que manteñan a vía do diálogo. Precisamente, o voceiro do PP no Parlamento, Alberto Pazos, anunciou que chamarán o resto de grupos para estudar ese consenso para o que estarían dispostos a modificar o decreto do galego no ensino. Dende o BNG, a deputada Mercedes Queixas asegura que están abertos ao diálogo, pero apunta que para retirar o actual decreto non precisan de pacto ningún. Por último, dende o PSDG, o seu líder, José Ramón Gómez Besteiro, fala de darlle máis protección ao noso idioma e un acordo amplo consensuado. Escoitamos os tres.
14: posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura. Nos queremos explorar

0: se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
1: O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida disso. Do que si dúbida é de que Rueda e o Partido Popular queiran darlle unha oportunidade ao galego.
2: Superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado. Por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por iso eu creo que é un plan que nace coxo.
3: A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega contén alrededor de 700 medidas, entre outros aspectos, contempla reforzar a presenza do galego nas plataformas, favorecer o seu uso en espazos sociais e desenvolver un novo marco normativo e legislativo. O conselleiro sostén que esa actualización do plan de 2004 responde a unha necesidade derivada dos cambios sociais e tecnolóxicos e o descenso do número de falantes. José López Campos considera necesario o diálogo e o consenso entre as forzas políticas para acabar ese acordo.
4: Eu creo que os partidos políticos deben facer un esforzo especial, extraordinario, por intentar manter unha vía de diálogo, unha vía de acordo, e sobre todo porque entendo e defendo que é moito máis o que nos une que o que nos separa. Ao final, se vemos cales son as diferencias, son cuestións de matiz, cuestións moi concretas en temas puntuais, pero este é un plan estratégico, este é un plan que abrangue, que abarca todas as áreas da xestión onde pode ter algún impacto na nosa lingua.
5: A Crónica, na Radio Galega.
3: O rei Felipe VI presidiu esta mañá o acto de entrega de reais despachos na Escola Naval de Marín. 125 alumnos recibiron a distinción. Modesto del Río, boas tardes.
6: Boas tardes. Os 125 alumnos, 109 homens e 16 mulleres, xa son oficialmente alfereces de navío e tenentes. Tamén son 125 os anos que se fan da proclamación da Virxe do Carme como patroa da Armada, coa tradicional salve mariñeira, iniciando o acto castrense presidido polo monarca. O rei chegaba ás instalacións ao mediodía, onde foi recibido pola ministra de Defensa, Margarita Robles, e polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. 111 aspirantes xuraron bandeira e despois os novos oficiais recolleron os seus despachos das mans de Felipe VI. O comandante director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pediulles que fosen auténticos, valentes e xenerosos.
7: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos los días de su vida.
6: Ato acto en Marín desplazáronse centos de familiares de toda España, tamén de lugares non moi próximos ao mar.
8: Desde Murcia, todos os abuelos, algunos tíos e, bueno, 20 personas de la familia. Termina quinto. Un orgullo moi grande, ya que nosotros no venimos de familias militares.
9: Nosotros somos vallisoletanos, pero tenemos un marino ya hijo y ahora el nieto.
6: A única ausencia, a do buque escola Juan Sebastián del Cano, que participou o pasado 4 de xullo en Nova York nos actos dos 250 anos da independencia dos Estados Unidos e agora navega cara a Cádiz.
3: Hoxe volve a haber un incendio activo en Galicia. Trátase dun lume que prendeu pouco despois das 12:30 desta mañá no concello ourensán de Boborás, na parroquia de Surenzás. Leva queimadas 13 hectáreas, Modesto.
6: Segundo o medio rural, o incendio declarouse entre os lugares de Prado e Ventosa e afectou a maior parte do castro de Surenzás. Na súa extinción traballan 4 avións, 7 helicópteros, 9 motobombas e 11 brigadas. O goberno central mobilizou a maiores un avión anfibio, 2 helicópteros e unha brigada. A evolución é favorable. Investígase se o lume se originou accidentalmente durante uns labores de roza cun tractor.
3: Entre tanto, segue sen control un grave lume na provincia de Zaragoza, no concello de Orés. Leva queimadas 6.000 hectáreas. E segundo o conselleiro de Interior do Goberno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, levará días controlado. O incendio obrigou a evacuar os habitantes de 5 localidades e os 54 usuarios de varias residencias da zona.
5: A Crónica.
3: O mercado de alugueiro en Galicia consolida o desfasamento entre a alta demanda e a falta de oferta, aínda que os prezos soben a un ritmo menor que en anos anteriores. Galicia perderá máis de 3.000 vivendas para o alugueiro das familias neste 2026, segundo o Observatorio do Alugueiro. Emilio Blanco.
10: O Observatorio do Alugueiro, o termómetro que mide a saúde deste mercado, sinala que Galicia perderá este ano 3.100 pisos e casas para o alugueiro residencial. Pasará das case 33.000 do 2025 a menos de 30.000 neste 2026. Atribúe a perda a que hai transferencia cara a outras modalidades, como o alugueiro de temporada, turístico ou por cuartos, pero advirte que está xogando un papel moi relevante a declaración de zonas tensionadas. De feito, a Coruña é a provincia galega que máis sofre esta tendencia, con case 1.800 menos e

0: este ano pro alugueiro coas cidades da Coruña e Santiago declaradas tensionadas. En Pontevedra, a oferta baixa en preto de 1.600 pisos e casas, mentres que Lugo padece unha lixeira mingua e Ourense é a única provincia na que soben as vivendas pro alugueiro das familias. A presión da demanda mantén un nivel elevado en Galicia, cunha media de 43 inquilinos interesados por cada piso. Os prezos seguen a alza, aínda que cunha suba máis contida que en anos anteriores. Un alugueiro medio na comunidade galega rolda os 800 euros o mes.
1: A Xunta pediulle ao Goberno Central que axilice o traspaso das competencias para xestionar as autorizacións iniciais de traballo para estranxeiros, tanto por conta lle como propia, así como os permisos para actividades laborais de temporada, as autorizacións vencelladas a estadías de longa duración por motivos académicos, de mobilidade de alumnado, voluntariado ou formación. Rulo Deiro, boas tardes.
2: Sí, boas tardes. Pois esta medida busca promover unha incorporación planificada de persoas de outros países ao mercado laboral galego e ampliar as súas competencias, como xa fixeron Cataluña e tamén o País Vasco. O conselleiro de Emprego, José González, destacaba que é unha demanda importante pro mercado laboral galego.
3: O que estamos agora é demandando pois unha nova reunión técnica e o que pedimos, por suposto, bueno, pois que se axilice o máximo posible e, sobre todo, que teñan en conta as necesidades que demanda o mercado laboral galego e, como digo, a súa oferta é claramente insuficiente. Dende logo, dende Galicia, non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco vamos a consentir ser menos.
1: Faltar o traballo non é de balda. Consultar a DECO avanzou na radio galega que Galicia é a cuarta comunidade coa tasa de asentismo laboral máis alta, que rozou o 9% e supuso un custe de 3.200 millóns de euros para a autonomía.
2: Efectivamente, segundo a DECO, España culminou o seu máximo histórico no 2025, situándose no 7,6% das horas pactadas, cun custe de 59.000 millóns pre-economía nacional. A consultora e empresa de recursos humanos explicaba que algunhas das causas que explican este elevado absentismo son a poboación envellecida, a presión sobre a atención primaria e os problemas de saúde mental. Ola Llamera é a directora de ADECON Galicia.
4: Unha poboación activa envellecida, presión sobre pues, atención primaria e as listas de espera. Bueno, en este caso tamén destacar traballos físicamente pues, máis exixentes e tamén bueno, pues, causas diferentes como problemas de saúde mental que están agora moito máis definidos e a falta de coordinación entre empresas, mutuas e os sistemas sanitarios.
5: A crónica.
1: Falamos da investigación de dous homes en Silleda polos falsos espidos de 22 mulleres feitos con intelixencia artificial. Os presuntos responsables crearon e divulgaron imaxes e escenas de contido sexual das afectadas.
2: A investigación iniciouse en xuño despois das denuncias de varias destas mulleres afectadas, por certo, todas elas de Silleda. Os axentes rastrexaron a pegada das imaxes por internet creadas a partir de perfis de redes sociais. Deron cos presuntos responsables, que son un home de 35 anos veciño de Silleda, considerado o autor do material manipulado, e outro de 29 investigado pola difusión do contido. Os dous individuos enfrontase a posibles delitos penais por vulneración dos dereitos fundamentais das vítimas.
1: Cambiamos de asunto, son as 7:24 minutos. O goberno quere impulsar a imaxe do país no exterior coa primeira estrategia de diplomacia pública para dar a coñecer no mundo a España real. O ministro de Exteriores presentou este novo marco estratégico e destacou que non se trata de inventar nada novo. José Manuel Álvarez explicou que o obxectivo é coordinar, organizar e fortalecer os esforzos que se fan dende distintos sectores para dirixirse aos cidadáns doutros países. E iso pasa polo económico, empresarial, o cultural, pola investigación científica e tamén polo deportivo. Puso como exemplo a final do Mundial de Fútbol do domingo, que tamén proxecta España no exterior. Álvarez sinalou que España xa ten unha identidade internacional sólida e moito que ofrecer.
6: Lo que buscamos es proyectar la España real. Una democracia sólida, plural, diversa, comprometida con los derechos humanos y con el multilateralismo. Un país que no impone, sino que dialoga. Un país que cree que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación.
1: Aumenta o risco de que a guerra en Oriente Medio se estenda. O exército estadounidense está bombardeando obxectivos nunha cidade e unha illa iraniana no Estreito de Hormuz. Irán sospeita que, coa súa ofensiva, o exército estadounidense busca preparar as condicións para iniciar unha guerra híbrida que, ademais dos bombardeos, incluiría outro tipo de acción. Rocío González, boas tardes.
7: Boas tardes. Medios iranianos informaron sobre bombardeos dos Estados Unidos este serán contra a cidade de Bandar Abbas en Hormuz e a illa próxima de Qesm, tamén no Estreito. Pouco despois, a axencia Reuters publicou que varias explosións sacudiran o centro de Dubai, pero o goberno dos Emiratos Árabes Unidos nega que se producisen eses estouridos, di que a información é falsa. Tras os últimos bombardeos, o goberno de Irán acusa aos Estados Unidos de cometer un crime de guerra por atacar onte a noite as inmediacións dun hospital oncolóxico infantil. O goberno iraniano explicou que tiveron que evacuar de emerxencia máis de 200 nenos sometidos a quimioterapia. Teherán asegura que está preparada para outros escenarios, e entre eles está unha guerra híbrida na que tamén haxa asasinatos en terra, mercenarios, ciberataques e provocación dende dentro de Irán. Fontes iranianas non creen viable unha invasión terrestre a gran escala, pero sí operacións no seu territorio. Esas sospeitas van na liña do que apuntan varios responsables dos Estados Unidos en declaracións á axencia Reuters. Din que os repetidos ataques das forzas norteamericanas contra Irán teñen como obxectivo capacidades iranianas que Washington quere destruir antes de iniciar operacións máis complicadas. Sosteñen que esta ofensiva está reforzando as opcións militares das que pode botar man Donald Trump. Mentre Irán ameaza con esganar o comercio internacional de petróleo e non só co peche de Hormuz, Teherán pídelles aos hutís de Yemen que pechen o paso do Mar Vermello se os estadounidenses golpean centrais eléctricas iranianas, como Donald Trump advertiu que farían se non hai negociacións.
5: A crónica, na Radio Galega.
1: A metade dos conductores mortos en accidente de tráfico no 2025 consumiron alcohol, drogas ou psicofármacos. Este dato supón un 1,7% máis que o ano anterior. Pedro Chico, boas tardes.
8: Segundo a memoria anual do Instituto Nacional de Toxicoloxía sobre a incidencia do consumo de sustancias nas vítimas de tráfico, o 49,9% dos 894 conductores falecidos no ano pasado sometidos a autopsia terían consumido algunha sustancia tóxica. Este dato supón un aumento do 1,7% respecto ao ano 2024. O informe resalta que do total 2.102 análises, 9 de cada 10 conductores falecidos que deron positivo eran homes, e co alcohol segue sendo a sustancia máis detectada, cun 32,4% do total. Iso sí, representa unha cifra un 2% máis baixa que o ano anterior. En relación ás drogas, nas análises preto do 21% deron positivo, cunha subida do 4,5%, mentre os psicofármacos representan un 17% do total, cun crecemento do 5,6%. A cocaína aparece no 14% dos condutores falecidos. Este dato reflite un repunte importante no consumo da substancia, cun 4,3% máis respecto ao ano anterior, unha suba que non sucedía dende o 2014. O fiscal de Salas de Seguridade Vial, Mario Jesús Sanz, calificou esta mañá na presentación da memoria de demoledor e dificilmente asumible o dato de que a metade dos conductores falecidos tomaron sustancias tóxicas. Admitiu que, aínda que é preciso tomar medidas, xa non sabe moi ben o que facer. Resaltou que é unha mensaxe que non poden normalizar, pero que aínda que insistan en políticas sancionadoras, preventivas e educativas, o dato segue repetíndose ano tras ano.
1: Un último asunto, ose o mundo do mar rende homenaxe a súa patroa, a Virxe do Carme. Este 16 de xullo é o día grande nunha vintena de concellos costeiros que engalanan os seus barcos de pesca para sacar a Virxe en procesión. Manuel García, boas tardes.
9: Boas tardes, sí, é unha festividade que se vive con moita emoción en todas as vilas mariñeiras de Galicia, pois é o día de celebrar a patroa e protectora da xente do mar. Un deses lugares é o de Cabo de Cruz, en Boiro. Alí o programa da festa é o tradicional nun día como hoxe. Comezou ás 11:30 da mañá coa saída da Virxe dende a Capela do Carme ata a lonxa, nun dos momentos máis agardados da celebración.
10: Aquí o que é a Santa do Carmen é a representación do Cabo da Cruz pura.
11: A xente está se volcando moito, e hai un ambiente espectacular, e a procesión penso que é unha das mellores que temos no entorno.
12: Sí, para nós é un día moi importante, de feito a nosa filla ten o nome de Carmen, é un dos días máis especiais de todo o ano.
9: Ao rematar a tradicional misa, a imaxe da Virxe embarcou para participar na multitudinaria procesión marítima. En definitiva, un día de tradición, emoción e lembranza para toda a xente do mar.
1: Un día de emoción, de festa, en moitos lugares da nosa costa, do noso litoral e tamén do interior. Felicidades a todas as Carmes, Carmiñas, Carmelas ou Carmelos. Son as 7:30, así que imos coa información deportiva, como a todos os días. Lucía Junquera, que tal? Moi boas tardes.
13: Moi boas tardes, José Luis. España xa coñece rival para a final do Mundial. Será unha Argentina que Monte remontou con moito espírito a Inglaterra e que se cita este domingo para a historia na finalísima. Falaremos cun arxentino galego sobre este partido. A actualidade pasa tamén pola Coruña, esa manifestación convocada para dentro de media hora na Praza de Pontevedra. Estaremos ali tamén para escoitar os afeccionados do Deportivo. E faremos tamén un repaso polo polideportivo coa actualidade do básquet galego e as traiñeiras nunha fin de ACT que se xogará en Galicia.

0: Son as 8 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Imos precisamente coa última hora deste xoves 16 de xullo. O Tribunal da Unión Europea avalou hoxe a lei de amnistía, considera que conforme o dereito comunitario porque serviu para a reconciliación e non afectou os intereses económicos dos 27. O fallo chega un ano e medio despois de que o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional formulasen as preguntas prexudiciais á Corte con sede en Luxemburgo. Agora isto posibilita o posible regreso do expresidente catalán Carles Puigdemont, aínda que serán os tribunais españois os que decidan amnistialo. A orde de detención que pesa sobre él non se vai revocar ata que o Constitucional resolva previsiblemente en outubro o recurso de amparo que interpuso contra a decisión do Xuízo Supremo Pablo Llarena de non aplicar a amnistía. O Goberno celebra o aval da Xustiza Europea, din que confirma que a norma era lexítima e axustada á Constitución e ao Dereito Europeo, e mentre o PP advirte que a resolución só se limita a resolver cuestións concretas e non entra, din, no fondo do asunto. Escoitamos a Félix Bolaños, ministro da Presidencia, e a Miguel Tellado, secretario xeral dos Populares.
2: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
3: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TEJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos.
0: A lei aprobada hai dous anos beneficiou un total de 403 persoas, delas 181 son manifestantes ou activistas independentistas, 158 policías e 64 cargos políticos. Dous anos despois seguen pendentes da súa aplicación un total de 93 cargos políticos. O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, exercerá o vindeiro 25 de xullo de delegado rexio na ofrenda ao apóstolo. É a cuarta vez que Santalices é designado polo rei Filipe VI. Imos coñecer máis detalles. Modesto del Río.
4: O actual presidente da Cámara do Río xa oficiará a ofrenda do Día Nacional de Galicia en 2016, 2018 e 2024. Este ano, Santalices remuda o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que exerceu ese labor en 2025. A última vez que o rei presidiu a ofrenda foi hai 4 anos, en 2022. Fora a cuarta vez que Filipe VI asistira en persoa ao acto. Cando non pode ser así, a Casa Real designa un delegado que ten sido o presidente da Xunta ou as persoas que exercen a Alcaldía de Santiago ou a presidencia do Parlamento, como este ano. En 2002, o rei Xoán Carlos designará a súa filla, a infanta Cristina.
0: E falamos da compañía irlandesa Ryanair, que abre a porta a recuperar rutas en Galicia despois do peche da súa base de Santiago de Compostela en outubro do ano pasado. Así o confirma o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que condiciona os novos enlaces a que se rebaixen as tasas aeroportuarias.
5: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
6: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
0: Rematamos co tempo. A esta hora poden darse chubascos treboentos máis intensos e frecuentes na provincia de Lugo. Mañá venres o ceo estará anubrado e con claros co avance do día na metade sur, e pola tarde teremos chubascos illados e ocasionais na metade norte. A temperatura máis alta das máximas previstas será de Ourense con 32 graus, mentres que a cidade da Coruña chegará ata os 22, é dicir, 10 menos. Entre as mínimas, a máis baixa, a de Lugo e Santiago, con 15 graus ambas cidades. Foi todo. Máis noticias ás 9 da noite. Grazas pola súa escoita.
7: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é gravado, son os mellores momentos da bola extra, os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.

0: E logo ali en Fisterra non é festivo hoxe, día do Carme.
1: Nada, ali en Fisterra traballamos todos os días.
0: Todos os días.
1: Todos os días. Ali,
0: menos o martes.
1: Hoxe é o día do Carmen, a xente dirá. Sí. O día do Carmen. Carmen, Carmen, va a tener que emborracharme. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Mira, non estás... Está de sincro... Está de sincronizados porque
2: sabes... Sou representante de Dyson.
0: Mira, no, claro.
1: Oxe,
0: sabes que sabes que Ricardo puxo a canción esta ao principio do programa de Carmen, que acabas de cantar.
1: Ah, claro, por
2: eso digo que
1: é o día propio, non vamos a meter outra cousa. Oxe, é o día de Carmen, hai que meter a canción de Carmen, a un día a canción da aspiradora. Mira, a xente que non escuitou o programa dirá, pero estes que
0: te falan.
2: Bueno, porque onte podenlo recuperar.
1: A ver, onte pasou unha cousa moi graciosa que aínda non me pasa hoxe. Onte chamou un home contando unha cousa.

0: Muy personal.
1: Muy personal que...
0: Pero bueno, compartí una.
1: Sí, sí, que él vaya todo para dentro. Entonces yo fixen esta... E Ricardo vaya mal da risa. Entonces le vamos desde otro... E ahora cada vez que teña que pasar las piadoras de la casa vais a acordar de mí.
0: Ricardo, como que ya teima con algo, agora vais a...
2: Esteve encargando a aspiradora. Que sí. Dyson, por certo.
1: E acordaste.
2: E dicen, bon a limpar. E cando
0: agora acordaste de ti cada vez que lle da aspiradora.
1: Sí, mi madre, mi madre. Pero que onte, mira, pasaron tantas cousas. Onte, mira, hasta chamou unha muller de Carballo. Que eu isto teño que comentar.
0: Tens que falar.
1: Dicindo,
0: tens que aclararlo.
1: Sí, no, hai que aclarar isto porque aquí vou me poñer seria. Vou intentar. Resulta que unha muller de Carballo.
0: Ela era de Carballo.
1: Ela era de Carballo. E perder a carteira.
2: Non. Estaba, bueno,
1: en estaba en riba do coche. Entón un home parou e devolviulla. En diseño, mira, parei que a fama que teñen os de Carballo de quedar cas cousas. Pois estaban os de Carballo locos.
0: No, a señora contestou. Ah, pero non era de
1: pero
0: Carballo.
1: Pero non era de Carballo. Non, claro, como a quen? Como non era de Carballo, devolveron ya. Ai, quen abriu aí o melón? Fui a señora.
0: No,
1: entón eu fixen a coña de, claro, que se fora de Carballo. Ui, tiráronse os de Carballo como jabalí ao millo, eh?
0: A mí no me extraña.
1: Ay.
0: E os franceses, ¿por qué no te entienden? Se no, ya te...
1: Ay, pero
0: te
1: dijo, mira, esto vamos a decir claro, clarimente.
2: Carballé.
1: Carballé, esto es un programa de humor. E o que no tenga sentido de humor, que apaga radio, que se meta en la casa o que vaya a chorar al tanatorio.
0: Vos fadele aquí de abogado do demo y también
1: me voy a decir... fama os de Carballo. Que humor, no, me a fama.
0: O argumento de humor no justifica todo.
1: Bueno... Va, xa empezamos,
2: que che dicen eu? Ten que haber unha persoa seria. Unha persoa que faga de man dura.
1: Aquí o problema...
2: Non me dá a gana.
1: Aquí o problema é que a xente ten a piel moi fina e non a de... E non a de aí. E non a de aí, a de outro sitio. Entón, jolín, é unha broma, é un humor, tampouco, a ver, evidentemente,
0: sí, home, claro,
1: foi unha broma en Carballo, é moi boa xente.
2: Aquí, si en algún momento facemos un comentario que lle moleste a alguén, que o sentimos, que non é... A conciencia.
1: Sentímelo, pero vámoslo volver a hacer.
0: Mira, no exacto.
2: Claro, que no vea conciencia, que es un programa de humor. ¿Entendes?
0: Entonces ya empezamos diciendo, sentímelo por lo que vamos a decir hoxe.
1: Claro,
0: xa está.
2: Hombre, por
1: é verdad, hay que esperar.
2: Mira,
1: no nos facemos responsables das burradas que puedan salir de nosa boca.
2: Puede ser moito.
1: É verdad. Bueno. Oxe, podemos meter con algo americano.
2: Mira os mariñeros,
1: ¿no?
2: Mira os mariñeros como están. Mira, dereita, esquerda. É que suben da tele.
1: Claro. A empezar, bueno, a atender pues, o que hai que atender.
0: Exacto, imos a atender o que hai que atender porque, bueno, temos a notición de que xa temos rival para o domingo. A selección española argentina.
1: Al final, quen acertou?
2: La Concha.
0: Acertou Concha aquí.
1: Acertou Concha.
0: Decir,
1: a Concha dixo, vai a pasar Argentina porque ten que haber unha final aí cos nosos primos.
2: Sabes o que se pasou? Que hoxe un argentino puso unha bandeira que decía ingleses, la Concha de vuestra madre.
1: Claro.
2: Vale?
1: Ay, entón,
2: a xente que lle respondía eran argentinos. Claro. Decía, hola e tal. E eu puxenlle, importame tres huevos. Tres huevos, vais a flipar. El de mí. ¡Buah, cómo se pusieron! Pero ¿cómo?
1: É o que dixo eu, que a xente non ten sentido de humor.
0: Bueno.
1: Cando meten, mira, cando dan a súa opinión acerca disto, sempre lle dixo mesmo, mira, cando a túa opinión sean cartos, dasma. Mentras non me digas nada.
0: Eu xa vou anunciar aquí.
2: Un bolso de segunda man.
0: Que igual
1: que ten cartos dentro.
0: Igual que houve un día esta semana que lle dedicamos os nosos amigos franceses por non perder a tradición, vai haber un día dedicado a Argentina,
2: por
0: pero
2: supuesto.
0: Non vai ser
1: hoxe. Pero non vai ser hoxe, porque hoxe hai que dedicarlle o día a todas as Carmuchas, Mari Carmen, a festividade da Virgen do Carmen,
2: os
1: mariñeiros, a todo. Entonces hoxe queremos que nos contedes anécdotas, pois eso, do día do Carmen, se fostides nun barco na procesión, se caestides pola borda.
2: Por que vos puxeron Carmen?
1: Bueno, que vos fillaron Carmen.
0: Tamén
1: claro.
0: Anécdotas relacionadas co mar, ¿eh?
1: Porque claro.
0: Por coñecemento ou descoñecemento.
2: Pues teño unha que lle estaba contando antes, pero como esta
0: espera,
2: non para de falar.
0: Espera que
2: esta muller.
0: Sabes que houve aquí unha mensaxe onte que di Ricardo non parará de falar.
1: No, dixo, non deixades falar a xente.
2: Eu
1: direi, a min que me importa.
0: Non marches, nin deixes de falar. Pero, claro, temos que facer todos recoñecer aos nosos erros. O mellor estamos falando demasiado.
1: Pero pa que nos pajan, para estar calados.
0: Entón, imos tamén deixar falar a xente.
1: Esto é imposible.
2: Encántame esta muller. Me encanta.
1: Ahora, cando coña vacacións, tedes que vir ali ao bar.
2: Vora Fisterra, o bar, como se chamaba o bar?
1: Casa Lestón.
2: Casa Lestón. Iba a facer unha rima, pero...
1: No, no, no, no, tírame de un collón ni nada de eso. No, no, no, no, no, no, no, no. Iba a decir, vamos a ser serios, pero ¿para qué? Ya bastantes desgracias hay en el mundo.
2: La verdad que
1: vámonos
2: sí.
1: A rir un poco.
2: Que sí.
1: Deixa de vos de tanta parafernalia.
2: ¿Qué vamos a hablar? ¿De
1: no, é que a xente, ai, e falan de cajar e mexar. Usted non caja.
2: No.
1: Usted non mexa, xa explotará. Todo para dentro. Ai, mira, saliu manto un vídeo. Pens que ao final non deixaba falar xente. Saliu manto un vídeo que estaba un home sentado no váter, non?
0: Pero vai a vídeo.
1: Non, non, non, no. Estaba se vendo que lle salía todo para fora. Neste caso, salía lle todo para fora. Estaba facendo as súas necesidades. E día, cando escuitas que van a marcar un gol, e di gol, e metíselle todo para dentro outra vez, a levantábase.
2: E pasillo. Bueno, mira, vou unha anécdota. Están de obras aquí na casa. Están de obras, outro día estaba eu no VC, váter, etc.
1: No Cajadoiro.
2: No Cajadoiro. menos mal que levaba o teléfono, porque están aí taladrando e foixe a luz.
1: Sí.
2: E digo, menos mal que levo o teléfono.
0: E que deixe aí a
2: medias. Si non teño que apuntar. A ver se me entendes. Vale, pois salín e dixen, pero será posible que non hai luz? E logo que estabas facendo?
1: A ver, estou nun baño.
2: Pero
1: xente, non hai moitas opcións.
2: Di todo pa dentro, non?
1: Claro.
2: Todo pa dentro.
0: Bueno, oxe, o tema non é este. Ay, lembrar.
1: Bueno, a ver, reconduce. A ver, o tema de hoxe é o día do Carmen. Uh-huh. As procesións.
0: Anécdotas co mar.
1: Mariñeiros, si teñen algún anécdota no mar, no día do Carmen. O nome.
0: Pero valen anécdotas no mar, aínda que non sexas mariñeiro.
2: Por suposto.
1: Aquí vale todo.
0: Vale.
1: Aquí vamos con todo sempre. Sea mar, que chichi. O mar tamén te chupa.
0: Cuidado con isto.
1: Mira, pasou, mamín. O mismo
2: tengo
1: día. O día do Carmen, pero o día do Carmen donde eu vivo non se celebra hoxe, porque ali
2: é toda a semana, non? Non son 4 días.
1: Son 3 meses ali o día do Carmen, porque claro, como é o día do Carmen en tantos sitios, claro. Cada día, cada fin de semana é nun sitio ou outro para que non se solapen as festas. Entón, hoxe o día así máis forte, así, da Costa Morte é en Corcubión e en Camariñas. Uh-huh. Seguramente que en algún sitio máis, pero ahora mismo eu non recordo. En Sardiñeiro, que é onde vivo eu, é o segundo fin de semana de agosto. Bueno, pois o segundo fin de semana de agosto, día do Carmen, eu vinme arriba, eu non teño barco, pero teño un kayak. E fun a dar unha volta en kayak.
2: Sácame unha foto con eso, eh.
1: Ai, sí, é un paddle surf tamén teño.
2: Carai, un paddle surf.
1: Eu sou moi marítima.
2: Pero que carallo un paddle surf.
1: Eu sou moi marítima.
0: E a tabua ter... esta que vas de pé barremando.
2: Pero eso é unha merda.
1: É dous por un. Non é unha merda ninguna.
2: Non é mellor poderlle un motor. Yamaha.
1: Bueno, pero que perdo chiste, porque eu así fajo remo, fajo brazo, fajo espalda. Entón, esta tabla vale para ir de pé sentado. Pero eu iba co kayak. Fun a dar unha volta hasta unha playiña que hai ali que só podes ir por agua. Puxeme ali, empezou a levantar o vento, vin de volta, cala, nunha destas vemos unha ola, din volta co kayak. Marcharon as chanclas polo mar abaixo. Marchou un remo, menos mal que tiña outro.
2: Mollei
1: o teléfono. Estuvin media hora aí tirada no mar e dixo, ai, Dios mío, vou a morrer o día aquí, o día da festa do Carmen. Vais acordar de miña nai, de min toda a vida, o día da festa. Pois eu non sei de onde saquen a forza, media hora na agua, xa estaba entalada de frío. Dinlle a volta o chiringuito, metime e chejei, pero paseinas...
0: Vai a susto.
1: Paseinas...
2: Conta ti.
1: Cuidado.
2: Tens alguna anécdota?
1: Non.
2: Pois mira, eu teño unha anécdota de... A min gustame moito as motos, non? Tanto de auga, de carretera, de tal. Entón, eu estaba nunhas sillas e dixen, vamos coller, que está moi ben o mar e tal, vamos coller unha moto. E collemos unha moto.
0: Moto de auga.
2: De auga, vale. Sempre hai un tipo que parece ser que como somos gilipollas, todos somos tontos, parece ser que ten que ir pues, guiando, non?
1: Sí, a moto guía.
2: Empezou a facer un mal tempo, un oleaxe terrible, que para manter a moto...
1: Estable.
2: Ríxida, sí. Estable e tal. Foi terrible. O sea, foi algo... espantoso a forza que tiven que facer coas pernas.
1: Sí, aparte que a moto móvese en cada ola, levántase para arriba.
2: E a que viña detrás comigo na moto, botou ali todo.
1: Vomitou.
0: Hai xente que se marea moito no mar,
1: eso non lle foi para dentro, foi para fora.
2: Os peixes subían. Claro, subían. Mi madre.
1: Ah,
0: bueno, que nunca vos mareastes no mar, isto moi desagradable.
1: Eu son moi marítima, só dixen.
0: Claro, mareouse moito no mar. Isto que di Ricardo que os peixes soben, isto é certo.
1: Mira, a xente que nacemos en sitio de costa, en porto de mar, temos aí un microchiso ou algo que non nos mareamos no mar. Temos aí algo metido.
2: Eu non me mareo nunca.
1: Pero ti non és da Ladores.
0: Eu sei, eu mareo moito.
2: Son duras. Bueno,
1: e non se marea.
2: Pero o miño non o coneces.
1: Que? No conoces o miño. Ainda estuvin ali na Ribeira Sacra.
0: Bueno, entón, pregunta, para que fale xente, pregunta. Anécdotas no mar,
1: non? Anécdotas no mar, porque te chaman Carmen. Nasestes hoxe che puxeron Carmen.
0: Vale.
1: Algún mariñeiro que tuvo algunha experiencia así cun destes que van nas procesións.
0: Teléfono 981-540979, se queredes chamarnos.
1: E se queredes mandar un WhatsApp ao 627751970.
2: Quen ten unha moza que se chama Carmen?
0: Entre todas as chamadas.
1: Entre todas as chamadas, regalamos ese fantástico lote de galletas mariñeiras da Veiga. Trucu, trucu, tú. Teño a cancioncita das galletas
0: aí metida,
1: todo, ¿no? Todo día, galletas nada, a ver se me rejalan algo, porque ainda por encima de estar aquí rimando todos os días, que ora ti non vistes que hasta Raquel Atanes ven aquí a rimar, sí. Que me roubou a min, porque esta idea é miña, cuidado, hai que contalo aquí en directo, esta moda é miña de rimas, e hoxe a rima día sí.
0: Bueno, a ver, igual o inventaron
2: no, Raquel,
0: os poetas.
2: Raquel, no.
0: Das rimas.
2: No.
1: García Lorca, o meu lado non é ninguén. Vamos a que rima de hoxe, mira que bonita, Oxe, o mar está de festa. O Carme... Nada, é imposible.
0: A ver, deixa ya acabar la rima, home.
2: Sí.
1: É que o mar tamén fai así. Mira, oxe, o mar está de festa. O Carme vai se celebrar. Chama bola extra para mariñeiras da Veiga levar.
0: Vai a rima.
2: Está aprendendo bastante.
0: Mira, que nos están preguntando por aquí. Que vai pasar, no 627751970, Que vai pasar coas procesións dos sitios que as deixan pro domingo? Que coincide na tarde noite con determinado partido de fútbol.
1: Pois levamos a tele no barco, 2-1.
0: Como cura sexa futboleiro, non vai nin el, dir por aquí.
1: Vai, levamos unha tele portátil, unha tablet, un algo.
2: Mira, encantaríame que a xente agora puxara a camiseta de España, pois na imaxe da Virxe, ou no barco, etc.
1: Bon, vireo mañá, teño que mirar se teño así algunha camiseta de Argentina, na máis que por jorobar.
0: E así ves mañá de Argentina.
1: Darlle nos dentes a xente, ó. Bueno, encanta, mañá.
2: Naquilla.
0: Claro, onte tocou os de Carballo, mañá tocaralle a xente en xeral.
1: Claro, outro día foron os de Francia.
0: Claro.
1: O caso que falen.
0: Vos días, Radio Galega. Non teño moito que contarvos. Simplemente mareome en todo o que se mené no mar. Todo.
1: No mar.
0: Eu
1: no coche
0: igual,
1: no.
0: Bueno, eu en coche tamén, pero isto que di el de todo o que se mené, eu ata... Como se chaman estes pantaláns ou algo?
1: Sí, as plataformas.
0: Eu aí tamén me mareo.
1: Pois mira que eu si vou no coche, nunca me mareo, pero polo que sea... O mellor a altas horas que está a carretera así un pouco que se move, sabes, se vas de acompañante, mareome e abro a ventanilla e bon ben. O sea, a mí se me dá o aire, bon ben. Entonces, como me vou a marear?
2: Mira, o meu pai tiña un Citroën GS.
1: Sí.
2: Hai moitísimos anos. E a miña nai non podía ir. Íbamos a ver os meus avós o cementerio e aquel movíase de arriba para e eu ría.
1: Ai, mamá, a mí, unha vez miña abuela mareouseme no coche porque tiña unha suspensión que en cada bum, sí. bum botaba a miña pobre. Puxo-se fatal,
2: Pero non podíamos.
0: Ai, perdón, que teño aquí isto silenciado un momento.
2: A ver.
0: Estábamos
1: reportando. Está mareada.
0: Tome mareando xa, Pensar, a ver, aquí, agora é cando se escoita. Veña, imos. Ai, un momento, outro detalliño.
1: Ai, cuidado.
0: Outro detalliño, un momento, cubrídeme.
2: Que pasou? Que foi eso?
1: O cable. Claro. María, si todo
2: está,
1: esto.
2: Claro, no si o cable non está a posto,
0: claro.
2: Pues non
0: agora,
2: funciona
0: xa,
2: nada.
0: Todo en orde.
3: Bos días, chavalada. Son Alvin da Arousa. Bueno, xa que estades falando o día do Carmen, decir que eu, aparte de fontanero, son surfeiro. Levo 23 anos aí rompendo o lomo no mar, aí cabalgando as olas. Nada, pois felicitar a xente do mar, uns teñeno por medio de vida e outros témolo por medio de disfruto. Eu, desde logo, é unha vía de escape que temos para salir o día a día de romper a cabeza de xente que che rompe os cornos todo o día no traballo e, bueno, e polo menos para min é unha cousa que me dá a vida. Veña, bo día.
0: Moi bons días.
2: Queredes saber unha anécdota de surfer? De
0: a
2: surfer.
0: Ver, claro.
2: Eu unha vez alquilei unha taboa...
0: Tamén fixeche surf. Sí.
2: No, alquilei unha táboa, aluguei unha táboa de
1: surf. Eso non quere dicir que fixera surf.
2: No, sin camiseta, pelo.
0: Uy, ¿cómo acabas
2: parecía
0: ahí?
2: Parecía un Ferrero Rocher.
0: Claro, sí.
1: Porque quedas todo pejado.
0: No, porque Sánchez era niño.
2: Que no sabía, claro, que no sabía.
1: Tienes que llevar un...
0: Mínimo una camiseta.
1: Claro, si es para ir deitado, tienes que llevar una camiseta o un tardi ahí como un rollo para botar
0: la bota de una cera.
2: No tenía tiempo para eso.
0: No, tiñes ignorancia de saber que iba a pasar.
1: Tino que escuitas que a ignorancia é moi atrevida.
0: Claro. E aí...
4: Aquí en Viveiro facémola en xulio, en Carmen. Pero para levar a xente, os patróns, os salvadores, os españolitos do Manzanares, vai ser que non, que pa... intenta facer algo caiga e reclaman os cartos, como pasou en toda a procesión. Aquí os amigos no vamos a procesión marítima, os compañeros.
0: Correcto.
4: E acordademos, pasado mañá a festa da merluza de Celeiro.
0: Moi ben, tomamos nota. Este oíte que fala de que, da xente que quere subir os barcos.
1: Mira,
0: entendo, con
1: esta,
0: ¿no?,
1: hai unha problemática grandísima. Porque mira, alá en Sardeñeiro, como dixen antes, a festa do Carmen é o segundo fin de semana de agosto, que é un momento clave para o turismo. Está aquilo petadísimo. Que pasa? Que veñen os turistas. Oh, agora vou me meter cos turistas e que me chamen de todas. Veñen, póñense na rampa, empezan a empujar a todo mundo
0: como porque queren subir os
1: porque
0: barcos.
1: Queren subir os barcos. E sempre din, home, primeiro será que entre a familia dos do barco, os amigos, a xente do pobo, e despois, se queda sitio, que entren os turistas. E póñense aí a empujar a xente, que xa houve algunha desgracia. E a min
0: bueno,
1: pasoume...
0: hai barcos que non sei como non afunden.
1: No,
0: porque
1: e aparte
0: os ves
1: que
0: agora escorados...
1: empezaron a facer seguros especiales para ese día, porque como xa pasaron cousas, e hai sitios agora que xa non queren levar turistas.
0: Claro.
1: Que non é só cos turistas, que tamén hai xente aquí.
0: Ver,
1: pero...
0: igual tamén pasa coa xente da zona.
1: E hai un par de anos, que... pasoume a min, que había uns diante miña na cola, bueno, pues estaban así un pouco forrucos. Chejaron adiante, chejou o barco a buscalos. Ai, en este nos subimos que aquí non dan de comer ni de beber.
0: Oh!
1: Ejo, no, ainda queres que che leven a pasear que che dean de comer gratis. Aquí non es carretera.
0: Ai, como é mamato.
1: No.
2: Sí,
1: o sea, que doeu sin subir para que suban os de fora.
2: E ainda
1: queren comer e beber.
2: É un viño, bueno, pues, quero o fresco.
1: No, pues mira o que pasou. Chejamos a muelle e un por andar facendo o gilejuai ou Candorca, caiu en baixo.
0: Do barco?
1: Caiu do barco.
0: Pero era un turista.
1: Un mesetero destes.
0: Sí, pero sabía nadar.
1: Sabía nada, que xa non sabía nin pa onde quedaba o barco, nin pa onde quedaba o muelle. Caiu entre o muelle e o barco, quedou ali no medio.
0: Ah, mira, non cubría, non?
1: Para aplastalo. Bueno, pois o patrón tirouse a buscalo.
0: Claro.
1: Fíjate ti, que inda por encima. Eu só deixaba ali a fugar, eh? Eu canto claro aquí. E ainda o denunciou. O sea, por andar facendo o que non é debido.
0: O parvo no barco caeu e denunciou o patrón.
1: E ainda por encima que fui a buscar. Eu non o collí, deixaba ali. Entón, agora xente, que pasa?
5: Bo
1: que
5: día,
1: xa non leva ninguén.
5: A xente, hoxe é día do Carme, moi bo día. Pero tamén parei ora nun bar tomar un refrigerio. Estamos botando na tele o de Marín, que están ali os militares. Acordeime, estes inigualables e inimitables e insuperables, Le Luthier, tiña unha historia moi bonita que era de don Rodrigo Díaz de Carreras,
2: que
5: era fillo de Juana Díaz e do meu hijo de Carreras. decía, era historia supuesta de Colón. Decía, firme, firme ante el enemigo, firme, con valor, firme, don Rodrigo. Don Rodrigo firmó a rendición.
0: Firmó.
2: Había una anécdota boísima de Luthier, Johann Sebastian Mastropiero. Que era a historia dun músico clásico. Chegou á Academia non sei que, agora non me acordo, e tivo dous impactos. O primeiro é que a Academia estaba pechada. E o segundo, cando entrou pola porta de atrás, ese foi o segundo impacto.
0: Estaba pechada a porta.
2: Algo así.
0: Bo día, iniciando un curso de vela, digo yo, profesor, o barco non dará a volta. E o profesor contesta, iso é prácticamente imposible, imposible darlle a volta a este barco. Bueno, antes de seguir lendo, sabemos como acaba esta historia, non?
1: Que o barco do volta.
0: Pois moi mal, segundo, dou a volta o profesor, vinlle a volta o barco a vela para baixo. Eu agarrada a quilla, esperando tranquilamente no medio da ría de Noia. Aí está. Eu sería esa tamén, que
1: mira,
0: me pasa
1: cando,
0: imposible.
1: Cando pola boca de alguén sale, isto é prácticamente imposible de que pase, eso mismo vai a pasar.
6: Bos días, chicos. Bueno, a verdad que quedé alucinado con ese tema de que estás contando de documentarios sobre de Carballo. Vaya tontería, enfadarse por eso. É un comentario que non se debe dar máis importancia. É que non ten ninguna, vamos. Eu quero me flipar, que a xente que amargada vive. En canto do tema do Carmen, pois felicidades a todas as Carmes, evidentemente. E do tema que falades do fútbol, dos argentinos e tal. Bueno, a imagen dos xogadores da Argentina provocando aos ingleses cando eliminaron Etiopía, eu creo que eso é para mirar, Aí igual que o Messi no último Mundial, rindose dun xogador holandés que nin dirigiu a siquiera palabra. E as imágenes fala por si solo, chamándolle bobo. Que mirás, bobo, que mirás.
1: Que mirás, bobo.
6: O que pasa que é un gran xogador, evidentemente. Pero tamén está moi, moi, moi protegido. Porque igual xa no primeiro partido tiña que estar expulsado. E non é así. A ver si, non é por nada, hombre, pero a ver si tapamos a boca. Sobre todo él. Veña, un saludo.
0: Outro para ti.
2: Home, que llemos tapar, eso está clarísimo. En fin.
0: Bueno, pois pues, eu confío en Ricardo, porque él confiaba tamén moito en derrotar a Francia, mira.
2: Sí, tamén no confiaba en
1: Inglaterra. Confiaba en Inglaterra,
2: no confiaba
1: en Inglaterra.
2: Non confíades tanto. Eles son marrulleros.
0: Bueno, mañá falamos de fútbol, vale. Mañá, porque así teremos lo máis cerca, claro, de cara a fin de semana. Mañá reservamos ese día.
1: É o lunes, rima especial
0: ou facemos especial ou non dicimos
1: especial.
0: Nada. Vos días, con 12-13 anos fomos a procesión do Carme a Viveiro. Grazas á influencia do meu padriño conseguimos subir o barco da Virxe, mi madriña. Todo Dios quería subir aquel barco. Tanto subimos que ía de lado. Tivemos que voltar ao porto. A xente saltaba para a terra como podía. Nunca máis subín a un barco en movemento.
1: Claro, pois ese outro, todos de aquí do lado.
2: Claro, que un barco parado, pero en dique seco, tampouco interesa moito.
1: Unha procesión parada non ten moito.
2: Non, dique seco. Así tamén subo eu.
1: Pois que non suban.
7: Bos días, Radio Galega. Bueno, pois eu, co tema de hoxe, mira o que me fun acordar dun home. Un home que me gustaba moito, moito madre aquel home. Chámase Rosendo. Eu xa fai moitos anos que non o vexo. Eu son unha namorada do mar, vivo ao lado do mar, non sei vivir sin mar. Este home conocino, sabedes que me botou para atrás,
0: okay,
7: de estar con el? Pois que se adicaba ao mar. El iba ao Gran Sol. E facía esas campañas tan largas. Él era un home moi forte, grande. Pero estaba moi estragadiño, os dentes estragadiños, as más estragadiños. Eu puxeme en situación cando chegou o momento, non, por así decirlo, de decidir si estaba con él ou non. Eu non me imaginaba esperando na casa por el, preocupada, e todo o rollo.
0: Ten razón, Gran Sol, cosa de pensar, claro.
7: Parece unha vida tan dura. E mira, levaba moito tempo sen acordarme del, pero agora o falar do mar foi como un flashback. Así acordeime del. Hoxe en día non se dedica a eso, é patrón de barco, pero por aí polas Rías Baixas. Bueno, non sei, non é unha anécdota en sí, pero me fixeche de desacordar de Rosendo. Veña, un biquiño dende Esmelle.
0: Espera que hai outra máis.
1: Acordeime o orde un can que tuve que se chamaba Rosendo.
7: Bos días, Radio Galega. Outra. Bueno, pois eu, co tema de hoxe, mira que me foi.
1: Ai, hoxe Cristina está mareada,
0: Mandou uno dúas veces, entón pensei que continuaba a historia de Rosendo. Bueno. Entón é que mandou ela dúas veces.
1: Un can que se chamaba Rosendo.
0: Fíxate.
1: E puseño porque xusto nas festas de Corcubión viñera Rosendo, o cantante, e dali a pouco ven o campo a casa por Rosendo.
0: Mira,
1: Rosendo,
0: claro.
1: Que será
0: de Rosendo? Pero esta reflexión de María Desmelle está moi ben, porque é certo que non todo o mundo vale para ser non só traballar no mar,
2: Rosendo,
0: senón ser familiar da xente, sí, do mar.
1: A ver, é complicado, que ao final estás moitos
0: nestes lugares,
1: fora.
0: Claro, pero se ti xa, pois, xa o viviches dende na túa familia, sí, os teus pais, os teus avós, pois logo se casas con alguén
1: Xa o tes,
0: pero alguén que é de fora deste mundo, de repente meterse nunha familia é moi duro isto, non?
1: A ver, é diferente.
2: É duro o que vai o gran sol ou onde
1: sexa. É o que queda na casa esperando tamén.
2: E o que queda na casa esperando igual é máis duro. Claro, porque ti estás traballando, estás un pouco máis.
1: Cantas veces que non tes comunicación xe, porque no medio do mar non hai.
2: E ese claro. sentimento que teñen ás veces sí. os que quedan na casa dicindo, ui, irá todo ben, porque ás veces
1: teñes... E cantos que non viñeron de volta, a ver, é duro, claro que é duro.
5: Houve dúas cousas que lle provocaron impacto a Mastro Piero. A primeira foi a instalación tremendísima que tiña a universidade con cousas enormes. El pretendía entrar pola porta grande e a porta grande estaba pechada. Ese foi o segundo impacto. Insuperable, Le Luthier. Tiñan que estar patrimonio da humanidade. Aprender todo.

0: mundo deles.
1: Neste momento.
2: No, pero encántame os que Sebastián se saben os gags Mastro todos de Lelutier.
3: Sí, sí, sí. Sabes o que iba a contar antes? Que un home de Fisterra contara unha vez isto. El contou que fui verdad, non sei, que naufragara e que o rescatou a Virgen do Carmen. El na súa mente, pois el viu, estaba ali.

0: de Carmen non sabemos.
1: Abona Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
2: Hola, son o contestador automático da Bola Extra. Hoxe non chames ao programa porque non che vai coller ninguén, porque este programa é grabado. Hoxe.
1: A Bola Extra, de luns a venres na Radio Galega.

0: chicos, bons días. Bueno, eu son de terra adentro e solamente teño unha experiencia un pouco difícil, un pouco dura. Llevamos catro unha vez un domingo nun bote que tiría 5,5 metros de eslora por un 60 aproximadamente de manga, e collémolo en donde estaba en aí atracado en Combarro, e fomos hasta lá enfrente a Sanxenxo, que hai unha farola no medio, e ali atamos un cabo con os anzois, e bueno, estuvemos ali 3 ou 4 horas, e pasou un barco de pesca e dándonos señas coas maus que nos viñeramos, que fora, fora, virse, virse. E claro, non lle fixamos caso porque facía un día precioso. A cabo de media hora botouse un temporal que levantaba aquel bote que parecía, vamos, unha burbulla de cerveza na cima dunha copa. Pero bueno, chegamos sin problema. Eu acababa de pillar unha rincha e non me dou tempo nin de metera no cesto nin de sacar o anzol. Trouxe nanas no medio das maus hasta con barro, e viña subiando, e un delas se rompeu o cable do timón, e un tiña que vir agarrado ao fora borda e o outro na popa e o outro na proa indicándolle as maniobras. Pero bueno, gracias a Deus non houve problema ningún, pero ese día foi a única experiencia quizás un pouco peligrosa que tuvemos, que aquelo movía se quedaba a gusto. Felicidades por lo programa e feliz día para todos. Chao.
1: Gracias a ti.
2: Este pasou yo algo parecido a min. Sí, que o mar, claro. A xente é moi confiada, non hai que confiar tanto. Porque o mar está calmo, pero de repente empeza a soplar o vento, empeza a levantar un oleaje e vai todo de repente. E a veces, pois...
1: Sí, non te podes
2: pasan
1: confiar.
2: Que cousas?
1: Mira, aquí nos escribe unha persoa dende a Pobra e di que o Carme ali vais a celebrar o domingo. O Carme do Castelo, di. E para que non cadre co partido, adiantouse a hora da misa e da procesión.
2: Pero vamos a ver, sí. A que hora é o partido domingo?
3: Às 9.
2: Às 9 da noite.
3: ¿Qué?
2: Claro. Pero desde cando salen as procesións ás 9 da noite?
1: Bueno, a procesión é un pouco...
3: Depende, si cae moita calor, pues igual.
2: Bueno, yo, pero as 9 da noite e nunca vin.
3: E as 9:15 de volta.
2: Dan así un daño volta, claro. Rotonda e volve.
3: Xa está.
4: É obvio que non se dan a rapaza. Esa levaba casi un ano con ela. E fomos á playa.
2: Está mareado.
4: Bueno, eu sabía nadar, eu fomos así, hacía un arroz, que solía. Ela viña detrás. Ya no sé cómo miro para atrás, y veo a... no se me ocurre otra cosa, una madre que me parió, dar vuelta, sacarla para pa playa. Y ahora casi llevo, no sé, los años que llevo, ya 30 por lo menos.
1: 30 años, salvó una, no mar,
4: bueno, que eso parece. Bueno, por si me va, es muy buena mujer,
2: A ver, no, que eu perdí un pouco.
3: Pero esa risa do final, que significa?
2: É moi boa muller, creo que fui así con un pouco de retraca. Eu perdí un pouco porque dixo, é que non se lle entendía ben. Estaba nas pedras e empezou a fre...
1: Bueno, sería que non facía pé, que se asustou ou algo, non?
2: É que como empecemos a facer ruiditos todos os días...
3: Eso non pode ser.
2: No.
1: Non pode ser. No, a verdade é que non.
3: Sacó a Dyson aquí.
1: A verdade é que hai xente... Vos non sei se sodes... A xente da costa é moi diso, igual a de Mamatopa Faino. Ti cando te vas bañar no mar, ti tes a manía de irte o máis lonxe posible, porque hai xente que se bota a nadar e ten que ir alá,
2: porque a xente, que... hai xente, vamos a ver, señores,
1: logo, hai xente que nos chega que... con
2: a marea sube e a marea baixa, que hai xente que hai que recordar, porque hai xente que non o sabe, e a veces, para que a agua che cubra, tes que ir meterte moito.
3: A mí a xente que me di vamos unha cala, vai ti, cala.
2: Cala a boca.
3: Que cala a boca.
1: Pero tienes de meterte moi para dentro, no mar, non tanto.
3: Eu preciso estar nunha situación na que faga pé, pero teño que nadar. Eu non,
1: hombre, xa, non, claro, non me refresco.
2: A ver, nadar, a ver, as playas, eu non sei a que tipo de praias vades vos, porque na

0: Pues amor, te dejo hasta. Fría no, corta. Ti metes ali un pé.
1: A mí dame igual.
0: E corta. Entonces, eu que fajo? Non aprobo directamente. Eu levántame, teño calor, tírome. Mollume, chúpame o mar e levátome para arriba outra vez. Porque que, ti non podes ir pouco a pouco.
1: Pero ti non nadas, quero dicir, refrescas.
0: Nada.
1: Nada máis.
0: Nada, vale. De nada, de non de nadar, sí. De nada.
1: Eu podo estar unha hora tranquilamente
0: nadando. Ai, non.
1: Eu sí.
0: Eu
2: hola, buenos días a todos. Parabéns a todas as Carmenes, Carmelos e a todos. Un cariño moi grande. Decirvos, queridos amigos, que aquí na procesión do Carmen, mitados que van, e parece vos mal, menudas firmas, menudas, nin creencia ni nada, todo para facerse ver e lucirse. Oh. Nada máis, é unha pena.
3: Van
2: é unha pena, unha pena, unha pena. Pero ben, grazas a Deus que ainda queda xente con cultura, xente como debido, é boa xente, que grazas a Deus haina. Pero xa vos digo, a mitade, mi madriña, regálovolos. Bueno, eu non fui nunca na procesión, a miña filla, meu home, sí, pero este ano só vai ir porque a miña filla non está e o outro traballa. Pero gusta, bueno, gusta ir, pero van por devoción, non van por paripé de facerse claro. Ver, nin boba, e, no, todo é, por que hasta se mataban por ir, o ano pasado, este ano faltaron, e bueno, pois, é o que dices a chavala, primeiro deixaban os de fora, e despois os daqui, e cando iba xente de fora, o señor tiña máis trato para as que viñan de fora, non se duía nada de esquiva na procesión, porque a miña filla ofrecese porque ten unha enfermedade crónica moi grave. Ofrecéronse, meu fillo tamén. Bueno, veu detalles que non lle gustaron, pero dixo que la cando poide había dir que la non lle importaba. Nada, meus reis, tiñates un bo día a todos.
3: Igualmente.
2: Nada, parabéns polo programa como sempre, que estades aí para animarnos aí unhas oriñas.
1: Que dixo?
2: Para todos.
3: Moitas cousas, sí. Pero que nisto último, que
1: dixo? Non, que estaba apuntando, pero non me deu tempo.
0: En que pasou a encanar un tema con outro, dixo moitas cousas. Dixo que a xente iba a posturear a festa.
1: Nah, sí, vale,
0: pero
1: vale.
0: Todavía despois tamén falou. Festa, e vas,
3: bueno,
0: que vas.
3: Pero isto non é unha festa, isto é unha procesión.
0: Bueno, pero aquí ir a posturear tamén.
3: Que vai moita xente enferma. Hai moita xente que vai pois porque ten algún problema. Eu ali no Grove, agora hai tempo que non vou, pero cando iba pois había xente que vai pois en ves que vai con cadeira de rodas, eu mesmo recordo unha persoa
0: xente que é moi creente,
3: deitada nunha camilla, sabes? E que
1: pois debían estar ofrecidas. Xente que bueno, vai de xeollos como peregrinando,
3: sí,
1: non?
3: Sí. Sí. Bo día, o Carmen, contagnos por aquí. Non só se celebra en pobos costeiros. Estamos a celebrar as festas do Carmen as Pontes, que é de interior. Boas festas a todos os ponteses. Pois un bico forte. Efectivamente.
0: Pero non se vive igual.
3: Home, como que non? Tamén este
1: teñen no?
0: De patrona. Que van por ali polo río Cubar.
3: Farán outras cousas.
0: Ala, pero mañán os das Pontes aquí chamándonos de todo.
3: Pero a Virxe do Carmen tamén é patroa. E tamén o Xen Arzúa, dixemos. Bueno, hai máis sitios do interior.
0: Non vades por ali polo
1: río de queixo.
0: Ajá, bueno.
1: ¿Entendes?
0: ¡Ah! Tirades así queixos en vez de flores.
1: ¿Cómo?
0: No, al no Carmen tiran flores,
1: tiran queixos. Claro, queixos de kilo.
3: Cuidado que es Regina y necesita su
0: silencio. Ahí va. ¡Yapa! No.
4: Sí, sí. Buenos días a
3: hola.
4: Todos.
3: Estamos levantando.
4: Y muchas felicidades a todas que se llamen Carmen. Que o seu día e aparte coa festividade da Virgen, a patrona dos mariñeiros. O mar hai que terlle moito respeto.
3: Sí, señora. Iso é verdade.
4: Unha persona da miña casa saliu unha tarde, apenas había unha barra de niebla no mar, pero cando chegou unha hora da noite, cerrouse todo de niebla, e bueno, tuvo que vir o barco, 50.000 cousas, e bueno, o frío que se debe de coller cando todo se cerra de niebla, impresionante, e bueno, por non medir ben as cousas, porque mirar que hai unha barriña de niebla e de os mariñeros que me teñen escoitando saben que así é desconfiar, que se vai a cerrar de niebla. Bueno.
3: Un saudinho,
4: Regina.
3: Sabedes
4: que son Regina. Sabemos. De Oia. Moitos saludos a todos. Eudito. Que os mariñeiros e as carmas que pasen o seu día grande.
0: Ti non terás o WhatsApp. Ai, para que vaya máis rápido. Sí. Non se estará para que vaya máis lento.
3: Xa yo puxen, pero xe dixen, vou tomar un descanso.
0: Vai dar o día do Carmen do ano que ven.
3: Pois mira, Regina, que falou Regina, moi acertadamente.
1: Encántame, porque botas unhas o mequeño.
0: Tienes esa calma marítima, non sabes?
1: Sí, que esa calma, claro.
0: Que Martí, calma, xa playa, relajaste tal.
1: Eso, se si te chamas catro, as catro da tarde después de comer.
3: Precioso, ¿verdad?
1: No, a mí me gusta un momento, Regina, que me llamó antes en Ferrafondo.
3: En Ferrafondo, sí,
1: cuidado,
3: sí.
1: ¿Eh?
0: Ah, sí.
1: Hello.
0: E iba a fondo un...
1: Estaba, no, estaba muy pendiente. Y es una mujer maravillosa que escucha Radio Galega 24 horas.
3: Voy a dar un dato, mamatopa de Regina, que para Ricardo igual también en óvono, no sé si os recuerda o no, pero ¿te acordaste que otro día nos dixeches, mamatopa, dixeches, temos que falar, non sei se o dixeches en antena ou dixeches mo a min, temos que falar un día das tatuaxes?
0: Ah, sí.
3: Eu dixenche, pois sí, un bo tema, porque fixerámolo hai anos no programa, na Bola Extra, que xente nos contara se tiña tatuaxes e tal. E houve cousas que nos sorprenderon moito. E unha delas que me quedou grabada é que Regina ten unhas tatuaxes nos brazos,
0: sí,
3: que nos mandou unhas fotos impresionantes. Creo que eran os nomes dos netos, creo recordar. Regina, pues, se nos
1: seguro
3: escoitas, contesta.
1: Sí, sí, sí.
0: Regina,
3: non sei se eran os nomes dos netos ou algo así.
0: Un tipo, pero é que ti non ves que Dios mío, teño aquí para escribir un libro. Un tipo que aquí
1: é que isto hai que velo.
0: No, aquí xusto encima do aquí é poñía. Mira el lado bueno. Dijo, mira, aquí prefiero non mirar.
3: Claro.
0: O lado, que lado? O lado de donde?
1: Ti sabes que ahora os tatuaxes, os chineses asiáticos, etcétera, xa non sei como dicilo. Agora teñen máquinas que ti escolles o dibuxo e baixa a máquina como se fora un escáner.
0: Eso é todo unha trampallada.
3: E facha tatuaxes así con máquina.
0: Que chiste,
1: sin pinchar, pero para que queres sufrir?
3: Claro.
0: Pero para que viñamos
1: esta semana? Pero eu tive unha tatuaxe dun león aquí no Xemelgo, que agora se o poño se me rodea toda a perna.
0: Está en 3D.
1: Tal.
0: Pero,
1: e os tres meses xa o tiña.
0: Por que destes de empejar?
1: Home, sí, claro.
0: Que había que meter la saliva.
1: As calcamonías.
0: Eso é toda unha porcallada.
3: Son un gran invento.
0: Eso é toda unha porcallada porque antes... Bueno, a ver, andar así chupando...
1: Mira, e a xente que di, I love María, o amor da miña vida, despois se paras que acabou un ano... E que... Borras, dalle cunha joma.
0: Prometes de I love María de Galletas María, ou que sei.
3: Anota aí na libreta que o tema tatuaxes vai nos dar xo.
0: Tatuaxes aquí, en grande.
4: Hola, buen días, Rita de Ribadumia. Pois eu neste día o que recordo, moi bonito, xa me emociono, era meu pai, que era mariñeiro, bueno, traballa nun barco, pero tiña unha lanchiña, unha gemela destas de recreo. E bueno, neste día viña a procesión abaixo ao río, non? Coa Virxen, ao río Umia. E claro, había que aproveitar a marea alta para subir polo río arriba. E aí ele poñía a súa bandeira de España e de Galicia. E viñamos polo río e, bueno, a xente quedábase nos mirando porque, claro, era raro ver unha lanchiña no río. Era moi bonito, a verdad que me traen recuerdos preciosos. Xa hai máis de 30 anos. Pero bueno, moi bonito. Veña, un saudiño para outro todos.
1: Como 30 anos, como meu sonho, que me está dando recordos hoxe. Terrible.
0: Toche, non?
1: Sí, teño reuma.
4: Bons días, son Carmen de Lugo. Chámame Carmen por miña mariña, que
3: mira,
4: tamén
3: Carmen.
4: Era Carmen. Carmen, para descanse.
3: Outra vez. Este non nos coitamos.
0: No.
1: Bueno, pois pues me parecía.
3: Sí, adiante.
4: Gracias por felicitar a todas as Cármenes. Falando do fútbol, está preparado, dicen que está preparado para que gane Argentina porque tennos manía, entonces que
3: está
4: xa ten lesionado os árbitros.
3: Está claro. Se gaña Argentina, confirmase que estaba preparado.
1: Pero non vai gañar. Punto.
0: O lunes se falaba.
5: Bo día, tropa, son Nacho de Montrove, de Oleiro. Seu no ano, no día do Carmen do 84,
1: Dima,
5: estaba estirado na mili, na comandancia de Mariña da Coruña. E houve un evento, non sei moi ben que era, alguna cousa civil, militar, en Riazor, elevaronos a varios mariñeiros, sei pa que, para facer bonito, de branco ali. Estuvemos desde as 12, hasta as 2:30, 3, unha calor, a praia chea, bueno, empezamos a suar, e ninguén esquecéronse de nós, estaban as autoridades, civiles, militares. A min tuveron que chamar unha ambulancia de mon hipotimia, outros compañeiros tamén, bueno, unha desfeita.
3: Vaya número.
5: Eu recordo que teño do día do Carme. Hasta logo o día.
3: E desde o ano 84 quedoulle aí o día do Carme, ese recordo.
1: Non me estrana. Chegou unha ambulancia, non me estrana.
3: Pobre, pobre.
1: Normal,
3: pobre.
1: Normal. É cando xura as bandeiras, entendes? Que tens que estar 4 horas aí a que o coronel diga 4 chorralas.
0: Mira, pasan cousas, eh.
3: Mira, mira que alguén contesta dando che mamatopa o tema das horas da procesión. Di, a ver, a que hora se pon o sol en Fisterra? Aquí, ás 9, aínda quenta o sol. A procesión sae sobre as 8 máis ou menos. Vai polo mar. Unha hora polo menos enrédase ben. Así que adiántase a misa 6 e ás 9 asegúrase que está todo listo. Porque a virxe non se vai tirar no muelle. A ver a que le va a igrexa de volta.
0: En Fisterra ponse todas as horas.
3: Ai, sí.
0: No, depende. Depende que día sea a procesión, porque agora ponse unha hora, para o mes que ven ponse antes, para o mes que ven ponse antes, non te dixo que depende o sitio, a festa se celebra en unha época ou en outra, porque en Fisterra, Fisterra a festa do Carme é o segundo fin de semana de setembro.
3: Pero non dixeras agosto.
0: Non, é xa xardiñeiro.
3: Vale, vale.
0: Entón, claro, xa se mete o sol un pouco antes.
6: Hola, bons días desde Vigo, aquí Olímpico. Bueno, falando, saludos sí. Para as Cármenes, así. Eu tamén me gusta o mar, me gusta o río, e cando vou a nadar un pouquiño máis, prefiro facelo con aletas, que non me canso tanto, porque para bañarse, para darse un chapuzón, non fai falta ir tan lesos, porque evidentemente os peligros son os peligros, cada un lle dá, por desgracia, mellor lle dá un calambre, ou lle dá calquera historia, non fai falta ir, en fin, necesitas tanta agua para mollar a cabeza, se metes de cabeza, te mollas todo. E sí, con un pouquiño para nadar aquí, para nadar alá, darte un pouquiño dese fresco, dese tal. Eu, efectivamente, cando me meto na agua, claro, o corpo está quente, a agua está fría, é normal, claro, é que así. Pois nada, sin pensalo, ir entrando e ir mollando o corpo e tal, pero sin pensalo, así, a saco.
3: Ala, como
1: dixo,
3: claro.
1: Pero mira,
6: no entras.
1: Que pasou?
6: É así a vida, pero a vida. Efectivamente eu solía levar aletas e, bueno, non te
3: quedou hundes, claro.
6: Ya das os pés, relajas mirando para o ceo, bueno, é unha maravilla, eu me sinto así. Ahora xa fai tempo que non o fago, porque,
0: en fin. Non deixamos falar, eh?
3: Si, non, se está escuchando.
0: Quero ser eu.
6: Que señor, bo día.
3: Igualmente.
1: Igual, mira, que pasou na película Tiburón? ¿Por qué esos rapaces collen esas barquiñas?
0: Porque no levaban as aletas, no levaban as aletas, que iba este home para ir más rápido.
1: Pero non poden quedar cerquiña. Que o tiburón, ese tiburón non chega.
0: Si estuvieras ali na orilla, non pasaba nada.
1: Teñen que ir alá. Alá.
0: Pero que si non a película non ten chiste.
7: Hola, muy buenos días, querida familia da Bola Extra de Galicia por Diante. Soy Laura de Marín. Me acabo de conectar ahora, por lo que no estoy mucho al hilo de la conversación. Sé que estáis, me parece que hablando de las Cármenes, del Día del Carmen.
3: Correcto.
7: Yo quiero, bueno, pues mandar un abrazo muy grande al cielo a mi bisabuela mamá Carmen. No conocía a mis dos abuelos maternos, pero conocí a mamá Carmen, que es mi bisabuela materna, que falleció en el 89, y que le mando besos al cielo muy grandes, ¿vale? Sobre el chico este que dijo que casi se ahoga en el mar, o la novia. Bueno, yo os digo que este año aprendo a nadar, ¿eh?
3: Oh,
7: porque no llegué a tiempo a la operación bikini. Entonces, con este hinchazón que tengo, me meto en el mar, me pongo a zurrarme, brrr, una lancha motor.
3: ¡Qué exagerada! ¡Qué exagerada!
7: Besitos,
3: un biquiño, hasta
7: besitos
3: luego.
7: Besitos grandes, se echa de menos aquí con Omar, porque, bueno, todos sois majísimos también, ¿eh? Quiero decirlo. Y besitos muy grandes también a mamá Topa, que es maravillosísima y que me hace reír, bueno, ¡yuhu! Todos sois maravillosos. Si no me paro a saludar es que no me sé el nombre de todos, soy muy mala para los nombres, pero que me encantáis todos. Besitos millones de Laura de Marín.
3: Un bico, Laura. Bueno, e aquí nos din vos días rapaces, día moi especial para a miña nai que está de aniversario. María de Bariles, de Arcade, mariscadora xa xubilada. Mamá, parabéns. Unha mensaxe do seu fillo Tito.
0: Ah, pues
3: bonito,
0: sí,
3: mira, que aproveitar aí para saudar.
8: Por día, hoxe é un día moi bonito, sobre todo para a xente do mar. Fomos pola mañá a Camariñas por temas de traballo. Foi tamén, estaba en Camariñas, se daba gusto xa ver a xente.

0: como
1: galanado, claro.
0: Como estaba toda, bueno, a maioría, xa vestida para a danza de arcos, a todo.
2: A danza de arcos en Camariñas.
0: Falando de Carmen, hai unha canción dos Chunguitos, ah, moi bonita.
2: Non caéramos aínda, verdade?
0: De Carmen, Carmen.
2: Fíxate.
1: Que dixo?
2: Que hai unha canción dos Chunguitos.
1: Ah, bueno, Carmen, Carmen, Carmen, Carmen, que emborracharme.
2: Carmen.
1: Carmen, Carmen, Carmen, Carmen.
2: Un día vamos a internar,
3: Carmen, mátalo.
2: Bueno, aquí non se entende, manda unha felicitación alguna.
3: A ver. Día. Pois hoxe moita felicidade a Carmen. Que mátalo.
4: A Carmelo di algún sitio, non?
1: Bueno, Carmelos tamén.
2: Dixo Carmelo, será Carmelo Matalobos?
3: Hoxe moita felicidade a Carmen. De Matalobos.
2: De Matalobos.
1: Ah, de Matalobos, claro.
2: Mira,
1: claro.
2: De que se van a acordar.
1: Mira, moi ben.
2: Nunca fui unha procesión, pero unha experiencia que me gustaría vivir. Felicidades a todas as Cármenes. Un saludo, todo equipo, Xosé. Máis mensaxes, 627-75-1970. Bueno, estamos xa rematando, pero ainda escoitamos alguna.
5: Hola, bons días, son Pepe de Narón. Bueno, un día como hoxe, a miña patrona, a Virxen do Carme, que tanto me cuidou polos mares do mundo, eu subírome este ano, como marino que fun, pois sempre lle rezamos cando había mala mar, tamén rezamos para que nos cuidase a nosa familia, bueno, lle pido moito, que o teño na casa moi presente. Quero recordar tamén un detalle moi importante na miña vida, que foi o meu abuelo Mai, o pai da miña nai, meu abuelo Ángel de Lugo, que nunca se me olvidará a cara que puxo cando veu o mar por primeira vez. Un home de terra, un home de aldea, un home de vacas, un home de gando, un home de estar toda a vida traballando na terra, e cando por primeira vez se acercou á costa a ver a inmensidade do mar, casi choraba. Era unha cara digna de ver.
2: Wow.
4: É que é verdade, nós non lle damos importancia, pero hai moita xente que nunca viu o mar.
1: Flipín. Acabo de flipín.
2: Sí, unha mensaxe moi bonita.
1: Esta mensaxe, sí, sí,
2: moi,
1: sí,
2: chula.
1: É certo, eh? Moita xente maior, que claro que vivía que no salía, interior, bueno, que pues tiña o gando, que cuidaba dos fillos, dos
2: claro,
1: netos.
2: Tampouco tiñas televisión.
1: Era labranza,
2: claro.
1: Labranza, e o que vía, ou se tiña televisión, que vía era como un
2: bueno,
1: soño.
2: Bueno, máis limitado, sí, claro.
4: Cando ven por primeira vez, claro.
6: Última
2: mensaxe.
6: Conozco unha chavala que falados hoxe da, bueno, do Carmen, máis de temas da auga, era iso que falades deso. Conozco unha chavala que estivo nun país, non me acordo agora moi ben onde foi, pero eu que si sei que había moitas playas, era famoso. E botaban todo o día na playa, na auga, nadando e todo. Bueno, pois ten, debe ter sobre 50 anos. E metese na piscina, eu non sei como fai. Aguanta, pero 3 ou 4 minutos. E metese abaixo, chega abaixo, e dime ela moitas veces, eu vou abaixo, estou un cacho abaixo, estou vigilando como nadan por arriba. Venga, que tiñades bon día.
2: Quer dicir que aguantas en respiración abaixo, está mirando como nadan os de arriba.
1: Que cursos, como tiburón.
4: A xente fai unhas cousas moi
2: raras. Unha apnea destas. Bueno, vimos xa co sorteo, que se nos bota o tempo en riba.
4: Tu cara ya joga, Carmen.
2: Pois a ver.
4: Vamos a volver a repetir esa rima fantástica. Hoxe o mar está de festa, o Carme vaise celebrar. Chama bola extra para mariñeiras da Veiga levar. E quen as leva? Pois no, non é Carme, é Pumi co número rematado en 54. Bueno, vai. Tú pola borda hoxe, eh?
2: Mañá Arxentina, eh?
4: Mañá Arxentina.
2: Mañá falamos de Arxentina.
4: Mañá?
2: Sí.
4: Pero non vamos a falar o lunes.
2: O lunes xa veremos.
4: Bueno, o lunes, xijana. Bueno, pois pues nada, todo pola borda hoxe, eh?
2: Veña.

0: Radio Galega. Servizo público.
1: En Gandía, Valencia, hay alguien que está de sorte forever. E que este venres, desde suyo, o Eurojackpot da 11 entregó un premio de más de 535.773 euros. Así que podedes felicitar a esa persona forever, o que duro premio. E se quieres que a ti también o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millones. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
2: 11. Ben xogado.
3: Son as 9 da noite.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal, moi boas noites. O incendio forestal do concello Orensán de Boborás, na parroquia de Surezáns, está xa estabilizado. Surezáns, queremos decir, está xa estabilizado. Este lume afecta a unha superficie de 13 hectáreas. Medio Rural asegura que se declarou pouco antes da 1 da tarde e quedou estabilizado sobre as 6:30. Traballan nas tarefas de extinción 12 brigadas, 9 motobombas, 2 PAS, 7 helicópteros e 4 avións. O incendio sitúase entre os lugares de Prado e Ventosa, nunha zona de montes, en a chegarse ás casas, aínda que si se visibiliza unha gran columna de fume na zona. A súa evolución é favorable. Investígase se a causa do lume debese aos traballos de roza dun tractor. E fora de Galicia lembramos que o incendio declarado en Orés, en Zaragoza, afecta xa a máis de 6.000 hectáreas e obrigou a evacuar a preto de 700 veciños das localidades cercanas, mentres que os servizos de extinción traballan noutros lumes iniciados durante a tarde, preocupando especialmente un en Madrid e outro en Guadalajara. En Lozoyuela, na provincia de Madrid, activouse a unidade militar de emerxencias e leváronse a cabo o confinamento preventivo de algúns habitantes de Buitrago de Lozoya e varias pedanías, mentres que na Mieira, en Guadalajara, despregouse un cento de efectivos da unidade militar de emerxencias. O conselleiro de Cultura defendeu o seu novo plan xeral de normalización de lingua galega, mostrou a súa disposición ao acordo consensuado. José López Campos entregou o documento deste plan ao presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, e pediu aos partidos políticos que manteñan a vía do diálogo. Precisamente, o voceiro do PP no Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, anunciou que chamarán o resto de grupos para estudar ese consenso para o que estarían dispostos a modificar o decreto do galego no ensino. Dende o BNG, a deputada Mercedes Queixas asegura que están abertos ao diálogo, pero apunta que para retirar o actual decreto non precisan de pacto ningún. Por último, dende o PSDG, o seu líder, José Ramón Gómez Besteiro, fala de darlle máis protección ao noso idioma e un acordo amplo consensuado. Isto é o que dicían os tres.
5: Posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura.

0: literatura. Nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
1: O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida disso. Do que sí dúbida é de que Rueda e o Partido Popular queiran darlle unha oportunidade ao galego.
2: Superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Un plan de normalización lingüística para que teña éxito ten que ser un plan amplamente consensuado, por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por iso eu creo que é un plan que nace coxo.
3: A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega contén alrededor de 700 medidas. Entre outros aspectos, contempla reformar a presencia do galego nas plataformas, favorecer o seu uso en espazos sociais e desenvolver un novo marco normativo e legislativo. Hoxe, día 16 de xullo, é o día da Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros e de todos os profesionais do mar. Toda a costa encheuse de procesións e tamén se celebrou, e se celebra aínda a esta hora, en moitas vilas do interior. Un deses lugares é Cabo de Cruz, en Boiro, no Porto soou a Salve Mariñeira e celebrouse a tradicional misa cantada. Por remontar a cerimonia, a imaxe da Virxe embarcou para participar na multitudinaria procesión marítima, o acto máis celebrado e emotivo da xornada, tal e como comentaban a maioría dos veciños.
4: Os barcos grandes, van lanchas pequenas, vai de todo. E claro, a fiesta é fiesta.
5: Aquí todo mundo ten cabida, e uns xa queren ir á igrexa desde primeira hora, outros vimos para a lonxa, outros xa están no barco, aquí todo mundo, bueno, pois ten o seu sitio especial.
6: Eu nunca mo perdo, nunca houve un ano que eu non subira no barco para poder ver a procesión dentro do que é no barco.
3: Foi todo, así rematamos. Sigan a nosa sintonía, na sintonía da Radio Galega. Máis noticias ás 10 da noite.
7: I'm coming to London. Evie.
8: Hoxe viaxamos a Albania.
9: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaje, programa de viajes de Radio Galega. Estamos en el programa 153, ya desde que comenzamos esta andaina viajando aquí en el Estudio 5 de Radio Galega. Oxe, celebrando el último programa de la quinta temporada de Lambons de Viaje. Y para tal propósito, apareceu por aquí una compañera, Ana Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy boas.
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias por estar aquí, ¿vale?
1: Gracias a vos.
0: Como escoitaste todos na introducción, imos ir hoxe a Albania, que está súper de moda. Todo o mundo fala que hai que ir a Albania. Como aquí somos moi honestos, xa de entrada xa vos dicimos que tanto Dani como a min temos algunhas dúbidas, ¿vale? Entón, imos ver se se refutan ou se confirman algunhas das expectativas. Imos ver como lle foi a Ana Iglesias, que decidiu viaxar ata este destino cando todavía non era tan tan famoso. Hai un par de aniños, non?
1: Sí,
0: aproximadamente. Bueno, pois Ana foi a Talía, agora nos vai comentar como foi, porque foi unha viaxe numerosa. Imos ver que destinos se poden ver neste destino que cada vez se pon máis de moda. E antes, como sempre, Dani, como estás?
2: Moi boas.
0: Imos a ver alguna curiosidade, algo de contexto sobre Albania.
2: Pois Albania está situada no sur de Europa e ten unha poboación estimada de 2,8 millóns de habitantes en 2025. A capital é Tirana, con 750.000 persoas, e a segunda cidade máis importante, Durres, que é moi importante sobre todo polo seu porto. En superficie é un chisco máis pequena que Galicia, un 90% de Galicia, 92%. A lingua oficial o albanés, que representa dous dialectos.
0: Se quitar ese 8% de Galicia, que restarías? A temporada que ven me respondes a isto,
2: ¿no? Alguna comarquiña, no. O Baixo Miño.
0: Bueno, a túa casa, ven, así ninguén te pode botar da casa, moi ben.
2: Bueno, falaba dos dous dialectos principais do albanés, que son o tos, falado no sur, e o jeg, no norte. O país ten seis sitios declarados Patrimonio da Humanidade polo UNESCO. Uh-huh. A historia de Albania pasa polas tribus ilirias, a toda dominación romana, bizantina e otomá. Perdón. Declarou a súa independencia deste imperio otomán no 28 de novembro de 1912. No século XX viviu baixo o réxime comunista illado, liderado por Herbert Hoxha, que hai que pronunciar así, Hoxha,
0: ¿cómo?
2: Creo. E estímase que hai máis de 170.000 búnkeres construídos durante o réxime deste líder.
0: Cuidado.
2: A transición á democracia foi nos anos 90. Nestes anos 90, un terzo da poboación, isto é un dato moi importante, un terzo da poboación emigrou principalmente a Italia, Grecia, Estados Unidos, Alemania e Suiza. E a melloría desta xente foi xente nova e moita cualificada, o que supuso un golpe moi gordo para o progreso dun país que acababa de sair dunha ditadura. Actualmente, dato tamén importante, dúas de cada tres persoas en edade de estudar ou traballar de Albania pensan en emigrar.
0: Wow.
2: Xeográficamente ten 400 metros de costa ao longo do Adriático e Xónico, e destaca en accidentes xeográficos tamén polos Alpes albaneses. De persoas destacadas está Grigorij Kastrioti, que é o líder da resistencia contra os otomanos, Ismail Kemali, que foi primeiro ministro, líder de independencia, Ismail Kedare, escritor que morreu ano pasado, no 24, e que tivo príncipe de Asturias, é considerado principalmente o intelectual máis importante de Albania, e, a ver se o digo ben, Aniese Gongse Bohaiju, que ven a ser a que coñecía como Madre Teresa de Calcuta, que é misioneira, é santa católica, de orixe albanesa, pero claro, naceu en Skopje, que agora non Albania, senón a Macedonia do Norte. Pero antes sí que era Albania. Logo, tamén con esta comunidade emigrante, deberíamos destacar a xente que é de orixe albanesa, pero que non son albaneses, como Frerid Murad, que é un científico co-gañador do Premio Nobel de Medicina. Cantantes temos a Dua Lipa, Rita Ora, Ava Max, que son casi todas corresponden a este estándar de cantante pop de ascendencia albanesa. E logo tamén temos a os actores John e Jim Belushi, coñecido polos Blues Brothers. E logo George Tenet.
0: Iso sí que non sabía, que eran albaneses.
2: Pois George Tenet é un ex director da CIA, que o seu pai claro, din, ten ascendencia grega, pero seu pai é dunha comunidade grega que está dentro de Albania.
0: Cantas cousas, que interesante. Tremendo dato dos, dos bunkers, 170.000 bunkers. Sí.
2: Entre eso y los inmigrantes hay casi más...
0: Sí, son dos datos muy, muy interesantes. Ollo co tema dos bunkers, que tal y como está cosa, es un sector en tendencia, ¿eh?
2: Turismo de calidad, ¿no?
0: Sí, sí, de, que esto ten pinta de mudar en vez de o teu apartamento en Sanxenxo con vistas o teu búnker en Albania sin vistas. Ten, hay que tener un poquillo cuidado. Bueno, esto es el capítulo 153 de Lambóns de viaje. Oxe, ímonos ata Albania, da man de Ana Iglesias, compañera da Televisión de Galicia. Este último programa da quinta temporada de Lambóns de viaxe. Así que, todo listo, imos comezar.
3: Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.
1: Música albanesa para comezar a parte importante deste Lambóns de Viaxe 153, en que estamos viaxando ata Albania con Ana Iglesias. Que tal, Ana, como estás nuevamente?
2: Muy ben, encantada de estar aquí.
1: Gracias, por estar aquí.
2: Gracias a vos.
1: Bueno, Ana, viaxou a este fantástico país hai un par de aniños, verdade?
2: Sí.
1: En temporada, verán, inverno?
2: En verán.
1: No verán.
2: En xullo.
1: Moito calor.
2: Moitísimo.
1: Sí, moitísimo.
2: Sí.
1: Bueno, iso que é un país que ten un montón de cousas, pero tamén puideches ver algo de montaña ou non?
2: Sí, vimos un pouco de montaña porque fixemos unha ruta nuns jeeps por as montañas en Durrés. Algo vimos nas montañas.
1: Vale, e ali tamén facía moito calor ou non?
2: Sí, lembro un día que chegamos aos 45 grados e foi...
1: Sí, 45 grados na montaña?
2: No, 45 grados abaixo na playa, pero foi...
1: É que, bueno, eses sitios, claro, dademos conta que están moi pertiño, que sei, da illa de Corfú, de...
3: Sí, sí, destinos mediterráneos entre, absolutos.
1: Sí, sí, entre casi sur de Italia, inicio de Grecia, e claro, aí ten que facer moitísima calor. Bueno, viaxe numerosa para o que adoita ser... para xente nova como a ti. Canta xente viaxastes?
2: Viaxamos o meu irmán, a miña prima, a miña avoa e os meus tíos.
1: Guau.
2: Mais o viaxe o dividimos un pouco. Eles facían como unha viaxe un pouco diferente a nosa.
1: Sí? O sea, coincidistes nalgúns
2: puntos? Sí, o sea, estábamos no mesmo hotel, porque o hotel sempre era o mesmo. Aunque fóramos un día a Tirana, a noite volvíamos ao hotel, que estaba en Golem.
1: Ah, vale.
2: O hotel era o mesmo, pero eles facían outras excursións, outras saídas e tal.
1: Entón, de entrada, en cantos hotéis distintos? Son un porto base?
2: Son un hotel, sí.
1: Vale, entón cada un facía vida polo seu sitio.
2: Sí.
1: Mira, un plan ideal para viaxar en familia.
3: Home, por lo que menos te respiro,
1: que cada un fao que ir durante o día e verse pola noite nada máis, non?
2: Sí.
1: Eliminas moitas opcións de discutir.
3: Sí, sí, aforras unha paz o...
1: Claro, porque eu teño un compañeiro de traballo que sempre dicía: non, é que o das vacacións é fenomenal. Ti estás todo ano sin coincidir coa tua familia e de golpe tes un mes de vacacións e veña, todo o día xuntos. Os tres días non queres estar con ninguén. Non, entendo que non é o teu caso, pero bueno, de calquera circunstancia é interesante esta historia, porque non pasou.
3: É un formato de viaxe que creo que non tocáramos nunca
1: viramos, sí, sí. Coincidir só para dormir no hotel.
3: Viaxe en familia, pero pouco.
1: Sí, sí. Ceas en familia.
2: Sí, as ceas, algunha comida así que cuadrou en familia tamén, pero sobre todo as ceas.
1: Vale. Entón, os que coincidades sempre, no vosso caso, quen serades?
2: Miña prima, meu irmão e máis eu.
1: Vale, o sea, xente noviña.
2: Sí, teñen
1: máis ou menos.
2: Un ou dous anos menos que a mí.
1: Vale. Como se viaxa ata Albania? Como fixestes para viaxar ata Albania?
2: Había un voo directo desde Santiago. Entón foron 4 horas e media, creo. Foron bastante duras para mí, porque eu mareoume moito.
1: Guau.
2: Entón, foi duro, pero bueno, ao ser directo, moitísimo mellor.
1: E que era? Unha promoción destas de voos charter que aparecen no verán?
2: Sí.
1: Ah, vale.
2: Sí.
1: Ok. Entón, era unha viaxe que estaba máis ou menos organizada, na que xa había avión e hotel ao chegar ao destino?
2: Sí, xa tiñamos hotel. Bueno, isto xestiona unha miña tía, pero xa tiñamos como hotel e o avión, claro, dende o principio, cando fomos pola axencia e todo.
1: Lembras máis ou menos canto costaba o paquete, non? Aprox.
2: Non sei se chegaba aos 2000 euros.
1: Vale. O sea, unha semana enteira con vos e hotéis, sí. E incluía algunha cousinha máis, non?
3: O transporte dende o avión, perdón, dende o aeroporto ata o hotel?
2: Sí, eso incluía, foi en bus tamén.
3: Ah, que ben.
2: E logo o paquete este non incluía, o sea, as excursións eran a maiores. E pagabas como un plus por elas.
1: Vale. Ben, pois, nesta viaxe que dixemos que era aproximadamente de cantos días?
2: 7 días.
1: 7 días, exacto, son unha semana por Albania. Da tempo, bueno, pois, ao xustiño para ver un país.
2: Sí.
1: Non ten moito máis. O hotel xa estaba escollido nese caso. Normalmente, nesta primeira parte do programa intentamos ver como podemos facer para comunicarnos, para viaxar, para movernos entre cidades. Vos, entre, cando vos movíades de cidade, como fixestes?
2: Pois, ao contratar as excursións xa nos levaban eles e todo. Así que unha vez intentamos, nos estábamos en Golem, queríamos ir ata Durrés.

0: intentamos buscar un medio de transporte, salía todo súper caro, fue imposible.
1: Sí, era muy
0: difícil.
1: Das teses que hay por ahí, que Albania realmente ainda muy muy barato con respecto al resto de Europa. No vos o caso que viviste tampouco era especialmente barato, polo menos o transporte.
0: Non, o transporte non, e a zona turística a mí me pareceme que os precios son normales. Logo, sabes un pouco, nos fomos a un supermercado que había un pouco hasta foras dos hotéis, e aí sí que era bastante barato, que lembro que salimos con dúas bolsas cheas e costou o que viña a ser 5 euros.
1: Vale, o sea, o de sempre, a Europa turística e a Europa de vivir. Cando tiñades que afrontar a parte de... Bueno, agora como me comunico con Galicia? Tiñades datos no móvil? Compraste ali unha tarxeta? Funcionaba xa o roaming para todos os sitios?
0: Non tiñamos datos, nin compramos tarxeta, pero o hotel tiña wifi, entón aprovechábamos para falar pois con os meus pais, por exemplo, no hotel.
1: Claro, cando se xuntaba a familia pola noite, cando aproveitaba para mirar o móvil, así non tiña moito que...
2: Desconexión con familia absoluta.
1: Non tiña moito que falar. Típica escena ao chegar, se xuntaban cos tíos, con móvil.
2: Bonito,
1: ¿no? O móvil. Ana, o móvil. Sí. No, algo parecido así. No, seguro que non. Entón, porque ao ter as excursións producidas non tiñades que facer demasiadas chamadas, nin facer demasiadas contratacións ali,
0: no.
1: Porque estaba todo, digamos, había listas de todo incluído, no sentido de que estaban todas as excursións incluídas, os plans e todo isto.
0: Sí, estaba todo xa xestionado.
1: Bueno, eso está guai, porque non tens tampouco que pensar. A veces neste sitio é un tostón, pero andar pensando o que tens que facer o día seguinte e todo isto,
0: sí.
1: ¿No?
0: Ao menos sabíamos máis ou menos o que tocaba cada día.
1: Claro.
2: E dentro que cabe, Golem é unha cidade que está cerca de Durrés, que é a segunda cidade, un poquinho máis lonxe de Tirana, pero tampouco te creas ti que está, digamos, que a medio camiño. Aquí Golem, Durrés, Tirana, é como a zona onde máis poboación vive de toda Albania, está bastante claro. Concentrada.
1: Bueno, que diferencias máis importantes atopaches con Galicia cando fuches ali a Albania? Do que che comentaron, que seguramente che comentaron, bueno, pues Albania vai estar ben, mal, barato, caro. Que o que cando chegaches aquí a Galicia, que é o primeiro que comentaste sobre Albania?
0: A ver, a mí sorprendeume moito, pois, por exemplo, a pobreza que se veía cando ti saías do que é a zona turística.
1: Uh-huh.
0: E quizáis tamén, por exemplo, cando nos fomos a Tirana, que é a capital, é unha cidade grande, pois as calles estaban super mal cuidadas, en plan había como buratos no chan, incluso.
1: Sí.
0: Sí, donde podías meter o pé.
1: Ah, bueno, a zona turística como
0: A zona turística como... estaba moi ben.
1: Moi guai, sí.
0: Sí, era moi bonita. Había moitísimo ambiente polas noites e todo, estaba super ben.
1: Sí, como é a festa de Albania de noite.
0: Bueno, non saímos moito, eles saíron máis que eu, pero bueno, era guai. O sea, había moitas como terrazas ao pé da playa, sobre todo saíase por aí e poñían a música máis alta pola noite e tal.
1: Pero, claro, se hai terrazas ao lado da playa, como é o rollo da festa? Hai un momento no que se xunta a xente que está na praia en chanclas e en bañador e xente que vai arreglada, sí? Así de raro?
0: Sí, é así.
1: Ostras.
0: Porque como todos somos turistas e tal, é un pouco como te pille.
1: Claro, podes ter o grupo de colegas que vai super maqueado para noite e ti volves da praia para tomar unha hamburguesa, estades todos xuntos.
0: Sí.
1: Ostras. Vale. Entón ti non probaches moita festa ali?
0: Non, eu estaba moi cansada.
1: Bueno, en que vos comunicabades coa xente? Ou ni sequera falastes co resto da xente, pasaba desde o mundo.
0: Pasábamos un pouco, sí.
1: Pasábamos a familia, pasábamos... No, é broma. Pero xerar ali a xente se manexa ben en inglés...
0: Ah, ese é un tema curioso, porque eu me esperaba que todo o mundo supera falar inglés, pero no hotel só había un traballador. De todo o hotel, só un traballador nos entendía en inglés.
1: Ostras.
0: E logo, cando fuimos a un mercado que había en Tirana, para comprar cousas foi
1: moi
0: difícil, moi difícil, porque non entendían outro idioma que non fose o albanés, a maioría de xente.
1: Guau.
2: Bueno, oye, daste un paseo por certas zonas de por aquí e pasa algo moi parecido. Cada vez menos, pero...
1: Home, en sitios turísticos, restaurantes e tal, a supervivencia está garantizada casi sempre, non?
2: Claro, porque nós tamén estamos acostumbrados, estamos afeitos a que a vivir nun país que está moi preparado para o turismo e está preparado a recibir moitos millóns de persoas. Precisamente Albania aínda está como no proceso aperturista o turismo.
1: Sí, pero sorpréndeme o que di Ana, que nas zonas turísticas, aí no vídeo que temos de soporte para os que estades vendo o programa pola galega.gal, hai zonas que se ve as praias realmente ateigadas de xente, que non sei se foi o teu caso, se estaban moi ateigadas de xente, con moita peña ou non, pero cando pasa eso, asumes que haberá algo de soporte, algo de estrutura turística para soportalo.
0: Xa, a mí me sorprendeu bastante. As praias, o hotel tiña praia.
1: Entón, tiña praia propia.
0: Sí, entón non estaba tan chea de xente, pero sí que fomos a outra, que había bastante xente e chamoume bastante atención porque non estaba moi ben cuidada. Era moi bonita de lexos, pero adentrabaste un pouco nas augas e, bueno...
2: E era privada a praia? Era de pago esta que non é o do hotel? Era de pago?
0: Tiñas que pagar. Vale. Non lembro canto foi, sí, sí. Pero...
1: Vale, este é un tema interesante porque creo que xa cando veu por aquí Germán, nun momento Germán Cacheda, compañero da Radio Galega, comentou unha vez que viaxara a Albania, eu creo, e tiña esta mesma opinión de que había praias, que as praias en xeral ti imaginabas unha praia idílica, incluso de pagar, que podes atopar en Grecia, que en moitas ocasións non son totalmente brancas, pero que sí que ten algo de pedriña ou o que sexa. Pero que sí que están moi ben cuidadiñas, que ti pagas pola entrada, pero que estás cómodo. E que en Albania, nas praias de pagar, en algunha ocasión que non estaban todavía aínda perfectamente ben, non?
0: Sí, a min chamou a atención esta praia porque mesmo había residuos dunha lata de sardiñas na praia. Nas augas dentro. Entón a min eso chamoume bastante atención porque é o mítico de que imaginas que va a ser unha praia paradisíaca e dende lexos vese como unha praia paradisíaca, pero adentraste un pouco e... Pero bueno, a de hotel estaba así que estaba ben cuidada.
1: Lembras como se chamaba a praia do hotel?
0: Non me lembro da praia do
2: nome. Para ir, iades, non, como fostes a esta praia? En coche, en autobús?
0: A esta fomos en coche. Foi desta excursión que fixemos cos jeeps, deixaronos os jeeps.
2: Ah, vale. Bueno, tampouco mal plan.
1: Non, claro. Bueno, eu creo que, máis ou menos, xa sabemos como viaxar. Vamos a ver agora, antes de ir a cada punto de destino, a que nos conte Dani alguna cousa coas súas trebelladas na súa mochila.
3: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
1: E imos coas trebelladas na mochila con Dani, que hoxe... De que nos vas a falar?
2: Pois hoxe traio vos unha aplicación que está en desenvolvemento. Ainda non está rematada. A día de hoxe está na versión 0.3.6, creo que... E chámase Sorted, é dicir, S-O-R-T-D. Ollo que na tenda de aplicacións de Apple, na App Store, hai moitas que se chaman así. Entón, para distinguila, hai que buscar por esta aplicación, Sort, S-O-R-T-D, e ten que pôr a frase Do The Thing Limited, chámase a empresa que fai. E aparece unha icona que é como unha especie de antiface negro, onde se ven os olliños, unha icona branca e negra. Só de momento está disponible na App Store e de balde.
1: Ajá.
2: E que permite facer isto? Pois permite guardar, organizar e revisar contidos atopados en vídeos de TikTok e Instagram, e nun futuro servirá tamén para receitas e adestramentos. É fácil de entender logo cun exemplo. Entón, debemos lembrar que aínda está en desenvolvemento. Vale. Vou poñer un exemplo de como se faría. Estamos vendo Instagram, os Reels ou estamos en TikTok. Entón, de repente sanche as 10 fervenzas máis bonitas de Ourense. Entón, ti colles e dices, pois eu que son moi de turismo de fervenza, digo, isto interésame moito e gustaríame verlo nun mapa. Entón, ti colles e lle das a compartir este vídeo con Sort, con este programa. Entón, que vai facer este programa?
1: Cando compartes por WhatsApp.
2: Sí, exactamente. En vez de pasarle un amigo...
1: Abaixo, un montón de opcións, unha é WhatsApp...
2: Distintos programiñas, efectivamente. Pois ti colles e envíalo a esta aplicación. Entón, este programa automáticamente vai procesar o vídeo e coloca nun mapa as iconas destas de fervenzas, neste caso. Entón, os sitios van quedar ubicados simplemente co xesto de quero ver onde están. ¿Qué pasa? Que este sistema que aparece en un mapa dirá, o no me da chincheta, es decir, ¿qué?
1: Sí.
2: También tenemos información dónde está. También nos di o TikTok do que se sacó esa información, es decir, de dónde ven eso que te enviaches. También daráche una descripción del lugar, terá un botón que te abre una aplicación de mapas para saber cómo llegar. E, por exemplo, se un restaurante, pois ten o teléfono para chamalo directamente, algunhas fotos, o horario, todo iso aparece na aplicación. Pero que pasa? Non unha aplicación de mapas onde está todo, senón só o que te aparece porque ti enviaches ese TikTok.
1: Vale.
2: Entón, segundo vayamos metendo información cos vídeos que compartamos, xeramos un mapa só coas cousas que nos apeteza visitar a nos e que nos queda preto ou que encaixan co que queremos. Entón, un xeito de facer mapas moi cómodo, porque se son as 10 mellores praias de onde sexa, simplemente con xesto, esperas un par de minutiños e queda procesado. Vaiche aparecer unha lista moi, moi cómoda. Entón, pros, que a interfaz é moi intuitiva, o deseño moi sinxelo e atractivo, que permite a organización de contidos, é moi versátil, é moi útil, tanto para planificar viaxes como nun futuro que terá compras, receitas e sesións de adestramento, pero de contras, de momento que está en desenvolvemento e que só está en inglés, logo tampouco está para Android, de momento. E logo que recopila datos como a localización, a información de contacto e do uso da aplicación, o que pode ser unha preocupación para algúns usuarios que non queran compartir tantos datos.
1: Vale, por exemplo, para min, eu habitualmente fago os meus mapas utilizando case sempre Google Maps,
2: sí,
1: coas miñas etiquetas ou que me dé a gana. Normalmente ata agora, se eu vexo algún tipo deste tipo de publicacións en TikTok ou en Insta de os 5 sitios máis chulos para ver as 5 praias máis limpas
2: e sen latas
1: de Albania. Imagínate que facemos
2: unha
1: historia sobre eso.
2: Claro.
1: Normalmente eu teño que coller un por un,
2: claro,
1: ir teclear ese sitio en Google Maps, marcalo co que me dá gana. Hai algunha maneira de que agora mesmo ese mapa de sort me vaya directamente a Google Maps?
2: No,
1: o algo
2: de
1: parecido.
2: Momento no, porque hay un mapa ahí. Ya te utiliza los propios mapas de Apple, de momento. Vale. Entonces, claro,
1: Me parecerá otro día cuando me comentaras que ibas a meter esto en la sección, sí, que sí que había alguna manera de... ¿Quieres abrirlo en Google Maps?
2: Sí, sí, sí. Dache opción de... Puedes abrirlo en Google Maps, por ejemplo, para ir a él, para que te faga otro trayecto para llegar al punto. Como método de navegación.
1: Sí, sí, vale, sí. Vale, que pensé que cando decías que se pode abrir en Google Maps, que xa podías darlle, entón ábreche unha localización en Google Maps e a partir de aí, cando tes esa localización aberta, xa te permite guardar como...
2: Claro, ti podes guardalo, pero xa tes guardado no teu mapa de sort, entón...
1: Claro, pero normalmente os mapas que utilizas, o mapa universal, ti adoitas utilizar un mapa.
2: Claro.
1: Que no meu caso, normalmente ata o momento é Google,
2: claro,
1: que no te sientes era o de Apple, que estarán equivocados, o fan.
2: Naturalmente.
1: Pero, claro... Pero en este sentido, eu en canto podo abrir algo con un mapa universal que temos cada uno, no meu caso, que é
2: sí,
1: Google Maps, aí xa podes guardar, dar toda a información,
2: claro,
1: etiquetalo.
2: Claro, pero por exemplo, este sistema,
1: que me parece máis interesante de sort é que che convirta unha historia,
2: sí, nunha serie de chinchetas. Claro.
1: Hombre, eso é fantástico.
2: E sobre todo tamén está guai que cada chincheta ten unha icona distinta. Entón, non hai tesa icona da andaina e aparecen unhas botas. Se un castelo, aparece un castelo. Entón, suxire tamén o contido ao que refire.
1: Claro.
2: Se unha cafetería, pois aparece un café. Uh-huh. De un xeito moi visual e sobre todo cómodo, porque gústame isto, vou guardalo.
1: E punto, fora. Xa está.
2: E entón,
1: para sempre.
2: Non tes que ir á aplicación, copiar destino e ten en conta que este sistema utiliza inteligencia artificial para saber onde está, porque os vídeos non teñen xeolocalización, sino que analiza o contido, busca, intenta confirmar da forma,
1: sí, a verdade é que é interesante saber como pode facelo, porque en moitas ocasións estes contidos, estes relatos audiovisuais que hai en TikTok, en Instagram,
2: sí,
1: etcétera, en algúns casos a persoa off Digamos, sí. di o nome do sitio no que está. Sí. Noutro caso non o di.
2: Ou é un robot.
1: Noutros casos,
2: di xusto final.
1: Ou está simplemente posto no texto e a veces non o pon. É dicir, as versións, as maneiras son completamente distintas, sí, de poñer eses sitios. Entón sí que é interesante saber
2: como
1: que hai por detrás para que, como claro, pensa para localizar estes sitios. Está guai. Tiana, utilizas mapas a veces ou non?
0: Desde sí, as veces sí.
1: Tes personalizados mapas?
0: Ah, non teño personalizados.
1: Non tes etiquetado ni con chinchetas no, os teus sitios?
0: Teño a miña casa, vale, etiquetada, solamente.

0: Bien, pues anda, que no nos parezca, esto es una canción que soa muchísimo en Albania. Es de Durata Dora, junto con Ani González. Entiendo que Ani González sea que canta en español, supongo, ¿no? Tendría sentido. Y que cuando empezamos a escuchar le decíamos, esto soa a chambao total. Claro, una colaboración que se titula Caje, de Durata Dora, con Ani González. Bueno, temazo ideal para empezar la segunda parte do programa. Na que seguimos ir aos destinos principais que viu Ana Iglesias na súa viaxe de 7 días por Albania. Estás escoitando Lambóns de Viaxe no programa 153. Estamos pechando a quinta temporada deste programa. Ana, de todos os sitios que xa miramos na primeira parte do programa como había que facer para ir a Albania, neste caso coa sorte que houve nese verano que viñiches ti, que había vos charter directo de Santiago, co cual facilitaba moitísimo, moitísimo a produción da viaxe. Nunha semana, cantos destinos aproximadamente tivestes tempo para ver?
1: Catro destinos.
0: Catro destinos. En tempo suficiente ou non?
1: Non. Por exemplo, en Tirana considero que non chegou o tempo para nada, porque un día non é suficiente.
0: Vale, o campamento base comentamos que estivo en...
1: Golem.
0: Estiveste só nun hotel,
1: sí,
0: que estaba situado en Golem. Comentou Dani que non é nin a primeira, nin a segunda cidade máis importante de Albania, pero sí que unha das máis turísticas... Costa, no teu caso, cunha praia propia no hotel,
1: sí.
0: Que neste caso, ademais, estaba ben a praia do
1: estaba
0: hotel.
1: Estaba moi ben a praia do hotel.
0: Entendo que era un hotel bo.
1: Sí, era un hotel de 5 estrellas.
0: Un hotel 5 estrelas, vale. O sea que era cancionciñas de descansar. Fenomenal. Bueno, que hai que ver en Golem? Que se fai en Golem? Se acabamos caendo aí algún día.
1: En Golem casi todo é praia. Ao menos o que fixemos foi ir á playa casi todos os días que estivemos ali. Bueno, coa sorte de que a praia era do hotel, entón podías ir. De feito, un día non demos dormido, miña prima e máis eu, pola calor que facía, porque chegamos aos 45 grados ali.
0: Ostras, claro.
1: Era imposible dormir. Baixamos ás 4 da mañana á praia. Se estaba genial.
0: Baixaste ás 4 da mañana, pero
2: non é mal plan,
0: Na verdade que non.
2: Había máis xente, como vos así,
1: vale. Era praia para nós.
0: Que sorte, isto está fenomenal.
1: Sí. Dar paseos normalmente pola costa e aí ves pois

0: o que é a zona turística, chea de bares, de como medio discotecas. E tamén o que me chamou moita atención, que dicías antes dos bunkers, uh-huh. pois en, no medio do paseo da praia, había bunkers integrados no medio.
1: No medio do paseo da praia.
0: Sí, sí.
2: É certo, entre sombriñas podedes
0: sí.
2: ver
1: onde noutros sitios que estamos vendo agora a imaxe que encontrou Dani no seu ordenador, se queredes mirar o búnker en Golem, xa aparecen un montón de cousas. É como se estivesedes na praia, en vez destes casetos que hai para de moitas cores que había antes en toda a praia para guardar os cachivaches.
2: Ah, sí,
1: ali en vez de eso búnkeres, porque son así pequeniños.
2: Sí, sí, falso canón aí.
1: Son casi individuais.
0: Sí, nos entramos nun en Durrés, este era un pouquiño máis grande, pero son pequenos e ademais hai un montón en cada sitio. En no paseo da praia había como polo menos 4.
1: É como o Castro de Baroña, pero con teito. Non, o sea, que parece un pouco máis de Castro de Baroña, é a pinta que teñen, son circulares.
2: Tirando para o lado máis militar, a min lembrame a estas baterías de canóns que hai pola zona de Bayona, en Cabo Silleiro, por aí. Sí, son construccións aí no medio da natureza que non pintan moi.
1: Bueno, esta zona de Golem está prácticamente máis ou menos a altura de Bari ou da parte alta de Puglia en Italia. Hai outra zona de costa moi moi potente que está xusto enfrente de Corfú, que aí sí que está pegadiño a Albania,
2: sur, Saranda,
1: pero neste caso o centro de praia para vos foi Golem.
0: Golem, sí.
1: Comparado cos centros turísticos de praia que coñecemos de España, e con eso quero dicir, non sei, tirando desde Mallorca, Cádiz, Málaga, todo o que poidamos pensar, incluso pasando por aquí, sitios superturísticos como Sanxenxo, as principais diferencias que atopastes?
0: As principais diferenzas, a ver, eu estive un ano anterior en Mallorca, o ano anterior. Entón, así, as diferencias que puden atopar foi que o tema de que mesmo no propio paseo había, isto é curioso, pero había nenos traballando nas tendas, nos sitios, e a mí chamoume a atención porque a visión así máis occidental, pois...
1: Sí, de que estén os cativos traballando e os pais non estén na tenda,
0: sí,
1: non?
0: E incluso no propio paseo, en plan, en sitios turísticos. Mm. Logo, a nivel de diferencias no paisaxe e demais, pois... Hombre, a auga é diferente, todo iso, pero tampouco notei tanta diferenza.
1: Vale. É un sitio seguro, dirías, polo menos Golem?
0: Eu creo que sí, eu considero que sí, ainda que teño que decir que unha vez estábamos, cando estábamos nos jeeps, eu xireime, estando na carretera, e vin uns homes con unhas escopetas ou algo así, sacando as do maletero. A min chamoume a atención, espero que foran a cazar ou algo así.
1: Este é o rango de seguridade que ten Ana. O sea, é seguro porque sí que había señores con escopetas, pero non chegaron a disparar. Entón, polo tanto, é seguro.
0: Eu confío en que vayan a cazar.
1: A ver, claro. Eres de familia cazadora ou algo?
0: No.
2: Hombre, dentro das cousas que se poden facer con escopeta...
1: Claro, digo, igual eran cazadores. Ou algo así. Vale, e nos jeeps... Que o que facíades nos jeeps?
0: Fomos ás montañas, pero xa en Durrés.
1: Ah, vale, na seguinte sí. etapa. O sea que basicamente a etapa de Golem foi onde estivestes máis tempo porque era onde dormíades habitualmente.
0: Sí, e aproveitábamos así algún día que non tivemos nada que facer para ir á praia ou dar paseos, porque ali é un sitio máis ben, al menos o que eu coñezo, é un sitio máis ben pequeno no que tampouco hai tanto a atracción turística.
1: Non é moi grande Golem.
0: Non, al menos a parte que eu fui de coñecer era pequena e non había tanto aliciente turístico máis aló da praia.
1: Faise andando todo entón prácticamente. Incluso desde os hotéis que tiñades praias pseudo privada hasta as praias máis digamos públicas, pero que había que pagar, non?
0: Sí.
1: Vale. Bueno, pois Golem foi o centro no que durmiades todos os días. O bo foi a Tirana.
0: O bo foi a Tirana.
1: Vale, entón entendo que vos colleron en Tirana, sí. Un autobús, vos levou ata o hotel. E le tiñades o campamento base en Golem. Desde ali puidestes facer tres destinos, entón.
0: Sí, fomos a Durrés, a Berat e a Tirana.
1: Vale, dous deses sitios son as dúas cidades máis grandes do país. En Tirana estivestes, como me decías, só un día.
0: Sí. Foi
1: un poquinho curto, sí.
0: Moitísimo.
1: Que vos deu tempo a ver a Tirana, que impresión che quedou de ver a capital albanesa?
0: Vimos que foi a cidade, tamén vimos o Museo do Búnker, que hai ali un museo con todas as víctimas bueno, do dictador ese de Enverocha. Tamén entramos en mezquitas porque é a relixión mayoritaria ali. Tamén había algunha iglesia ortodoxa na que tamén entramos. Eu nunca había entrado nunha mezquita, por exemplo. Parece moi bastante curiosa a experiencia de descalzarte todo iso.
1: Claro, bueno, sempre é unhas experiencias que eu creo que recomendo sempre. É interesante cada vez que vai a alguén a un país que é prioritariamente musulmán, intentar pois ver como é a súa cultura, entrar nas mezquitas e ver como viven para sacar todas as experiencias. Entón, en Tirana, a idea foi prácticamente ir a toda velocidade de un sitio a outro.
0: Sí, ir a toda velocidade, ademais o tempo non colaborou moito porque facía moitísimo calor, era insoportable andar tanto, pero bueno.
1: E que impresión te que che quedou de cidade? Que sería chula para vivir ou un pouco caótica?
0: A min gustoume moito porque, por exemplo, tiña os edificios en colores pastel. Era como unha forma de construir moi diferente a que temos aquí. Edificios con formas moi asimétricas e tal. O que foi a vista da cidade, os edificios e demais, parece moi super chulo. Pero sí que é verdade que era unha cidade un pouco frenética, porque, bueno, pues, supoño que como calquera gran cidade, pero... E ademais, o tema de que quizás non estaba ben coidado o pavimento, ademais, eso tamén parece un pouco curioso.
1: Porque ali tamén estaba mal...
0: Estaba moi mal. Notase. Sí, nas aceras, cando ibas andando, había ocos no chan tamén. Bueno,
1: hai un montón de países, incluso, eu creo que comenzando desde ali, no que está... está completamente sobrevalorado a función da beira rúa para andar. Non, por exemplo, pero non hai que irse moi longe, ti vas a sitios,
2: sí,
1: a zonas de Estambul, vas a zonas de Bulgaria e en moitos sitios é complicado andar pola beira rúa, non están feitas para andar, están feitas para aparcar as motos. Están feitas...
2: Esa é outra.
1: Claro, están feitas para... Ou están tan complicado que... Ou se ten moitos árbores... as árbores estragaron completamente as beiras rúas, non? En este caso non está feito para andar.
0: Non, ademais de que en Tirana. Albania hai moitísimos coches, en plan... contáronos que a xente comezou a invertir en coches. E por eso veíanse un montón de coches... moi caros, Lamborghinis e demais.
1: Ostras.
0: E vías tamén casas a medio facer, pero cochazos. Aparcados nas portas. Entón, nos comentaron que era por eso, porque a xente comenzou a invertir en coches, porque o negocio da construcción estaba un pouco mal. Bueno, entón, eu creo que quizás é porque a xente movese máis en coche, danlle menos importancia ás feiras rúas.
1: Ostras,
2: invertir en coches. E as casas.
1: Sí, as casas, quero dicir, claro.
2: Como é o do Museo do Búnker?
0: O Museo do Búnker, bueno, ti entras e hai como todas as... imaxes das persoas que foron pues, fusiladas durante a dictadura. E bueno, explícache un pouco como foi a historia, porque este dictador decidiu pois, facer tantísimos búnkers.
2: Furar Albania enteira.
0: Sí, vale. Porque aparecer tiña medo dunha invasión, creía que era de xito inminente. Contanche un pouco a historia de Albania. Nos tivemos unha guía e nos contou así un pouquiño.
1: Para canta xente era a guía?
0: Éramos un grupo pequeno, non sei se 10 ou 15 persoas.
1: Porque esa excursión, antes comentabas que desde Santiago saístes vos los tres e máis os teus tíos.
0: Sí.
1: Pero que estabades separados durante o día.
0: Sí.
1: Entón, esa excursión estaba xa organizada co propio plan de viaxe.
0: Sí.
1: Entón foron os vosos tíos os que decidiron non facer esa excursión, o que?
0: A esta viñeron os nosos.
1: Ah, aí estabades sí, todos aí.
0: Aquí estábamos todos xuntos.
1: Vale. Entón erades unha excursión máis ou menos pequeniña con guía español.
0: Sí,
1: guía español. Canto tempo tivestes para pasear Tirana pola vosa conta?
0: Pois pouco, un rato ao mediodía, pouco máis.
1: Que vos deixaron polo centro histórico, algo
0: sí,
1: parecido.
0: Sí. Xusto coincidiu que era como estaban celebrando unha especie de semana de países. E xusto estaba a semana de España. Había un montón de bandeiras de España.
1: Puntería.
0: Sí, chamoume a atención. Bueno. Foi o que vimos, o paseo con bandeiras de España.
1: Que imaxe tiñan de españoles ali? Non sería o touro e estas cousas, non?
2: Paella.
1: A paella, touro, non, non?
0: Non, non tanto, eh.
1: Vale, menos mal.
0: Sí que un pouco andaluz e tal, sí, pero
1: bueno, menos mal. Pouco tempo en Tirana, a segunda cidade máis importante do Res.
0: Sí.
1: Que en canto tempo pudeses estar ali?
0: O mesmo.
1: O mesmo, eran excursións de un día.
0: Sí.
1: E como foi esa excursión?
0: Pois esa excursión fomos ás montañas que hai en do Res, cos jeeps que nos viñeron a recoger ao hotel. Vimos como a panorámica da cidade. Logo pois xa fomos ata a cidade. Ali vimos o anfiteatro, unhas ruínas que hai dun anfiteatro romano.
1: Que tal está conservado ese anfiteatro? Porque adoita ser un sorpresón ese tipo de cousas.
0: Está ben, a min sorprendeume bastante. A ver, eu son de Lugo, estou acostumbrada a ver cousas de romanos e tal.
2: Pero son voz autorizada, pa. Oye, que participo no Arde Lugo,
1: o a tal baña que me enseñen unha puta merda de...
0: Claro.
1: De romanos, cando le va aquí toda a vida. Venga,
2: aquí todo.
1: Por favor.
0: Pero bueno, non está mal.
1: Non está
0: mal. Vale, non a nivel, ¿no?, da muralla de Lugo, pero non está mal.
2: Pasa o corte de romanos. Vale.
1: Sí, sí. Hombre, estaría todo el mundo preguntando ya que os de Lugo, canto de romano esto, ¿dun o dez? ¿No?
2: Qué guay.
1: Bueno, pues é a principal atracción que ten, o principal xacemento que existe, sí, en Durres.
0: Sí. A nos levaronos a eso e logo, pois nada, dimos paseos pola cidade, pouco máis, tivemos a hora de comer tamén libre. Xa está, pero é que a excursión cos jeeps nas montañas ocupou prácticamente toda a mañá.
1: É curioso porque a distancia realmente coas montañas entre Durres e Golem é relativamente pequena, non? Polo menos no mapa.
0: Sí, é pequena, non está moi longe.
1: Que está prácticamente a montaña casi pegadiña ao mar.
0: Sí.
1: É que ten que ser espectacular. Unha das cousas que ten Albania é iso, que moi pouco, non, moi pouco espacio de tempo tes unhas montañas, os Alpes albaneses, e tes unha costa da que todo o mundo fala moi ben. Que che pareceron entón as vistas desde arriba desde a montaña?
0: A ver, a min gustáronme, pero tampouco son unhas vistas espectaculares, teño que decilo.
1: Bueno, pouco a pouco Ana vaise colocando na nosa tese de que Albania está ben, pero bueno.
2: Pero xisto.
0: É que eu ia con outra, o sea, ia con outra imaxe, porque nos estábamos entre ir ao Albania ou a Cabo Verde.
1: Ah.
0: Entón. Claro.
1: Claro, cousas moi parecidas, claro.
0: Eu ia con máis quizás a imaxe de Cabo Verde.
1: Claro.
2: Misturaches aí.
1: Bueno,
2: vale, entón en Durres o teatro e o paseo en jeep polas montañas,
0: sí,
2: foi o principal que
0: fixemos.
2: Vale, que tal o paseo en jeep?
0: Moi ben.
1: Non era aberto, non, o jeep, era un jeep pechado.
0: Era aberto. Vale. Moi ben.
1: Está guai, xente con pistolas e con escopetas.
0: Non, o que pasa é que conducían un pouco diferente, pero bueno. Non mal, pero diferente.
1: Bo tema, entón, o sea, queres decir que diferente... Para ti, peor que aquí.
0: Sí.
1: Vale. Coa boca pequena, Diana, que en Albania nas montañas conducían un poquinho peor que en Galicia. Nun jeep descapotable. Nun momento no que me eches para atrás había xente con escopetas. Agora só falta que me digas que había momentos nos que había moitos baleiros cara ao chan con... Sí.
0: Non.
1: A estrada estaba ben, polo menos.
0: A estrada estaba ben, eh?
1: Sí, non pasaste medo como noutros sitios, no. Que... Eso é moi habitual, cando colles un jeep, un autobús pola montaña nun algún país por aí, adoita a dar medo. Moitas ocasións polo desconhecido, porque tiras por aquilo, polos picos de Europa, en algunha estrada, a un canguelo que flipas. Ou vas a Sacalobra en Mallorca, e hai un punto en que dís que me leve outro, porque está complicado. Aquí a estrada estaba máis ou menos
0: estaba
1: ben,
0: non
1: parecía perigoso. Bueno. Cal foi o terceiro destino, entón, fora de Golem, de que era a punto base despois das excursións de Tirana e de Durres?
0: Pois o último xa foi Berat, que foi... Estivemos o penúltimo día ali. Foi o sitio que máis me gustou a min. Como chamase tamén a cidade dos mil ollos, porque está situada como a beira do río. Son construccións como todas nun mismo estilo. Abunda moito a pedra e demais, un sitio como moi... No que hai moitísimos cascos históricos, creo que hai tres, de feito. Pois é como que respiras como a antigüedade da cidade, e a min eso gustame moito.
2: Eso sí que é patrimonio da UNESCO.
1: É que parece como en a pintura que aparece ou as fotos que podedes ver, é casi unha montaña, da como se si estivesen emerxendo pequenas casas casi, verdade?
2: Sí, que todas miran cara ao mesmo sitio, cara ao mediodía, e todas teñen fiestras moi grandes, soportais grandes, arcadas. Bueno, certo que é moi moi chulo, estética.
1: A canta distancia estaban esta excursión a de verá con respecto a Golem?
0: Estaba longe, estaba, recordo que foron igual, non sei, non te podo asegurar, pero igual unha hora e pico, dúas horas no bus, si que foi.
1: Bueno, unha hora e pico en bus. E a de Tirana?
0: A de Tirana, non, estaba máis.
1: E a de Durrés tamén estaba,
0: sí,
1: menos.
0: Sí, a de Durrés foi a máis.
1: Bueno, então non foi unha viaxe tampouco super estresante, porque unha das cousas que teñen estas viaxes dunha semana, ti vas unha semana a unha viaxe destas de Exipto, non durmes.
2: Sí.
1: Non durmes,
2: para nun barco.
1: Para facer todas as excursións hai que levantarse ás 3 da mañá. A chegada é tamén, sí, en este caso foi máis ou menos relaxado,
0: sí,
1: estaba ben planificado.
0: Sí, é que tiñamos outra excursión que estábamos pensando en coller. Non me acordo exactamente, pero sei que al final dixemos, non, xa está, vamos á praia.
1: Descansar
0: e xa está.
1: Un
0: porque queríamos plantearlo tamén un pouco como para relaxarnos un pouco, que o meu irmán acababa de facer selectividade e pois tamén necesitaba calma.
1: Bueno, claro, eso por suposto, non, despois dese ano que se pega cando te pegas ese ano, todo descanso é pouco. Quedanos un poquinho a falar da gastronomía, e tamén un pouco da gastronomía inclúe algo da bebida. O teu irmán, non, que era moi noviño, pero ti xa seguro que algunha caña tomaches.
0: Eu non.
1: Non?
0: A verdade é que non, porque a mí non me gusta a cerveza, pero bueno.
1: Vale. Que da gastronomía, podesme falar algo? Gustou xa, sí, algún prato? Hai algún prato típico que logo despois probaches na túa casa?
0: A gastronomía, a mí, a verdade é que non me gustou nada.
1: ¿No?
0: Teño que decilo. Porque a mí o yogur non me gusta. Teño unha gastronomía como moi parecida a de Grecia, por aí, porque está moi preto.
1: Non che gusta esa gastronomía?
0: A mí non, nada.
1: Que o que non che gusta?
0: Que non me gusta nada, por exemplo, tiña moitísimo pepino con todo,
2: sí,
0: e a mí non me gusta nada o pepino.
2: O saxiqui ese maravilloso.
1: Sí, que a Dani sí que lle gusta, obviamente, ¿ves? Que máis?
0: E a salsa de yogur tamén, que lle botaban a todo, en plan, as carnes tiñan toda a salsa de yogur, e a mí eso non me gusta nada tampouco.
1: Como fixeches entón unha semana ali?
0: Pois
1: faise longa, eh?
0: Sí, os días que nos quedábamos no hotel, íbamos con todo incluído, entón os días que almorzábamos no hotel, pois
1: Ana, hamburguesa e pizza, en serio.
0: Macarrones.
2: Solución italiana, sempre está aí na recámara.
1: Sí. Bueno, eso moitas ocasións o falamos aquí cando vemos na Rúa da Raíña, no, pero como alguén aquí pon un italiano ou en Santiago unha tenda de bocatas de xamón? Funciona sempre, porque sempre hai alguén como Ana que non lle gusta a gastronomía,
2: sí, sí,
1: local,
2: sí.
1: Que vamos facer? Entón a ti non che gustou moito, pero podiste sobrevivir.
0: Sí,
1: bueno.
0: Probei varias cousas. Había unhas boliñas de arroz que non lembro como se chamaban, pero as probei en Durrés, nun restaurante en Durrés. Lembrome que eso sí que me gustara moito.
1: Vale. Pero os teus compis, os teus compañeros de viaxe, sí que lle gustou a gastronomía, ou son como a ti?
0: Meu irmán é como a mí o peor, pero pero a miña prima sí que lle gustou.
1: Sí.
0: Sí, porque a ela gusta moito o pepino, esas cousas, o 90% da gastronomía, vale, de ali, eso.
2: Vale, chámase Kifki, con Q,
1: ah, claro.
2: Q, perdón, K y latino, F, K y latino. Uh-huh. Chámase Kifki. E son bolas fritas de arroz con menta seca.
1: Sí, super, super coñecito, non só en Albania, están, bueno, ten esa parte especial da menta, que non a esperas, pero é interesante. En a festa, xa sei que a ti non che gusta moito a cervexa, alguén da túa viaxe probou algo de festa, para que nos diga como están os precios por aí das bebidas para sair de festa por aí.
0: Eu creo que o meu irmán un día saíron, eu quedeime dormida. Entón, eu creo que sí que tiveron que probar, pero non me comentaron moito.
1: Bueno, nin pa ben nin pa mal, seguramente.
2: Foi normal.
1: Bueno, pois, resumindo un pouco, esta foi a viaxe de Ana Iglesias, compañera da Televisión de Galicia, durante 7 días por Albania, nunha viaxe organizada desde Santiago, con voo charter, na que estaba tamén organizado o hotel, na que desde Golem puderon ir ata a 3 destinos distintos, ata Berat, ata Durrés e tamén ata Tirana. Nunha viaxe nen que para ser para unha semana aínda foi máis ou menos relaxadiña. Vas volver a Albania ou vas a mirar máis destinos antes que ir a Albania?
0: Miraría outros destinos, pero Albania gustoume moito.
1: Vale, pois aí queda esa recomendación para pechar esta temporada fantástica de viaxes aquí na Radio Galega. Ana, eres máis que benvida cando queiras volver, vale?
0: Moitas grazas.
1: Moitísimas gracias por estar aquí con nos.
0: Dani,
1: graciñas unha vez máis por a axuda toda esta temporada.
2: Boa noite.
1: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos e coñectámonos en máis edicións de Lambóns de Viaxe. Adeus. Adeus.

0: Radio Galega, Servizo Público.
1: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas, mellor a Galega.
2: Son as 10.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. A Xunta descarta asinar o convenio proposto por Madrid sobre o abono de transporte público. O goberno galego considera que o texto que lle mandou o mes pasado o Consorcio Regional de Transporte de Madrid non é recíproco e, por tanto, non o suscribirán. Esa proposta de acordo pretendía que a Xunta lle pagase a Comunidade de Madrid para subvencionar o transporte público para os galegos que viven na capital, pero non sería recíproco porque en Galicia os madrileños teñen as mesmas condicións que os galegos para usar o transporte público. A Comunidade de Madrid só quere darlle a tarxeta de transporte público a persoas empadroadas alí en algunhas zonas limítrofes de Castela-La Mancha e Castela e León. Esa decisión afecta a persoas migrantes, pero tamén a estudantes galegos e de outras comunidades que están en Madrid. O goberno de Isabel Díaz Ayuso quería solucionalo con convenios, pero o conselleiro de Presidencia confirmou que Galicia e Madrid teñen modelos distintos de xestión do transporte e afirmou que iso fai imposible que exista reciprocidade. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei de amnistía e conclúe que se axusta o dereito comunitario. Considera que non afecta os intereses financeiros da Unión e que tampouco é contraria á normativa en materia de terrorismo, que era o que lle preguntaban os tribunais españois. Os magistrados entenden que o propósito da lei de amnistía e reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar a reconciliación. O Supremo vai manter a orde de detención contra Carles Puigdemont porque estima que o expresidente obtivo un beneficio patrimonial persoal do delito de malversación. O Tribunal Constitucional ten aínda que pronunciarse sobre os recursos que presentaron os líderes do procés condenados. Puigdemont sinala que aínda non considera posible regresar a España de momento, pero cualifica a sentenza como unha vitoria rotunda do independentismo catalán. O Partido Popular asegura que respeta a sentenza, pero acusa a Pedro Sánchez de cambiar poder por impunidade. Alberto Núñez Feijo.
4: Los demócratas respetamos las sentencias, todas las sentencias y todos los tribunales. Un verdadero demócrata no ordenaría a sus ministros salir a señalar a los jueces con nombre y apellidos. Un verdadero demócrata no daría cobijo a las cloacas para destruir e investigar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Y un verdadero demócrata entiende que nadie está por encima de la ley, aunque sea el hermano o la mujer de Sánchez.
2: O goberno celebra a decisión do Tribunal Europeo e pide que se aplique plenamente a lei de amnistía. Félix Bolaños, ministro de Xustiza.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley.

0: Cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: O exército dos Estados Unidos lanzou esta noite unha nova vaga de ataques contra Irán por quinta noite consecutiva. Segundo medios iranianos, bombardearon a cidade de Bandar Abbas en Hormuz e a illa próxima a Qasem, tamén no estreito. Pola mañá, bombardearon o norte de Irán. En resposta, Irán atacou bases estadounidenses en Kuwait e Bahrein. Así rematamos. Máis noticias ás 11.
2: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a aboa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é o mellorciño da tempada de efervesciencia. Palabra de aboa,
3: Segunda experiencia de todo o mundo, agás a dos malabaristas máis abelenciosos, é máis doado manter unha pelota no aire ca moitas.
4: Isto é do economista Ken Galbraith. A Ken non lle pasou, en primeira persoa ou como observador, ter unha mazá nas mans e xogar a lanzala ao aire, logo coller outra e facer o mesmo xogo con éxito. Con éxito, pero sen elegancia. Enviar a primeira mazá alta e pasar a segunda de man a man. Mira, mira, dicimos... En este intre, enchidos de confianza, é cando botamos man dunha terceira froita. Mira, mira, mira. Espera, que o volvo a intentar. Pero a gravidade é implacable e o xogo remata en fracaso en unhas mazás mazadas. Aprender a facer malabares con tres bolas é bastante asequible. Un tutorial de YouTube. Práctica diaria e xa está. É algo entretido é moi desestresante. En 2009, un estudio realizado na Universidade de Oxford colleu a 24 voluntarios aos que se lle deu un cursiño de malabares e se lles pediu que practicasen media hora durante 6 semanas. Logo do adestramento, todos os participantes lograron facer, polo menos, un par de ciclos completos con 3 bolas. Os máis abelenciosos mesmo aprenderon xogos con 5 pelotas. O examinar os seus cerebros por resonancia magnética funcional atopouse nos voluntarios un aumento de materia branca en zonas determinadas do cerebro relacionadas coas funcións motoras e a visión periférica. Algo esperable, porque os nosos cerebros melloran coa práctica, aínda que neste caso esta investigación, que se publicou en Nature Neuroscience, foi o primeiro caso documentado no que se mediu o aumento da sustancia branca logo dun adestramento. A cuestión é que hai moitos xeitos diferentes de facer malabares con só 3 pelotas. Se consideramos patróns que se repiten tras 4 lanzamentos, temos 175 secuencias diferentes. Con 4 bolas e repetindo os movimentos cada 5 lanzamentos, sai 2.101 combinacións. Aquí aparecen as matemáticas dos malabares das que habemos falar esta noite en efervesciencia. É posible que logo de escoitar as nosas doses de ciencias sen contraindicacións, vexades de xeito diferente os malabaristas que vos atopades no semáforo mentres ides no coche. Na vida e na economía, como dicía Galbraith, quizáis o máis práctico sexa facer equilibrios co menor número de pelotas, cuestións ou problemas. Pero cos malabaristas seguimos disfrutando da consigna cirquense do e agora máis difícil aínda. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
5: Efervesciencia.
3: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT,
5: Fundación Española para Ciencia e Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
6: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Imaginadevos a Clark Kent no diván do psiquiatra. A veces teño dobre personalidade, a veces penso que son un superheroe e outras veces teño que traballar na oficina. Isto é o mellor que nos pasa a todos nas nosas vidas algunha vez. Pero agora, hoxe, esta noite en Efervesciencia, estreamos colaboradora. É todo un luxo nesta tempada ter como colaboradora en Efervesciencia a Raíña Vermella. Raíña Vermella, moi boa noite.
1: Hola, boa noite.
0: En a vida civil, Raíña Vermella nas redes, na divulgación. En a vida civil, Iria Veiga, psiquiatra. Benvida a Efervesciencia.
1: Pois, moitas gracias. Sí, teño que decir que mo disfrace tan cutre como de Superman.
0: Sí, exactamente. Realmente que é moi fácil de ver. Iria Veiga leva moitísimos anos, alén da súa profesión como psiquiatra, divulgando na rede, en toda clase de redes. Hubo incluso unha eclosión en Twitch. Aí estuvo un proxecto fantástico que era Balea Vermella, onde andabades aí tamén divulgando todas as semanas?
1: Sí, sí. Durante a pandemia, que foi así o noso pic de popularidade, fixemos un proxecto moi chulo que se chamaba Balea Vermella, porque outro compañeiro de crime era Javier Balea,
0: Javier
1: químico.
0: Balea.
1: Sí. Entón, a verdade é que sí, que foi unha etapa moi bonita. Que está en YouTube, se queredes velos.
0: Pois nesta fichase efervescente temos a Iria Veiga para facer esta tempada unha nova sección que vai versar sobre mitos no mundo da psiquiatría, porque se hai unha ciencia médica que estea inzada de mitos, esa é a psiquiatría.
1: Sí, dende logo. Teño que decir que en parte pola nosa propia culpa, porque temos bastante que rascar. Pero sí que é verdade que hai moitas ideas erróneas e moitas cousas que pensa a xente que non son así, e que ás veces eu creo que nos separa un pouco de acto para axudar a xeitada.
0: Porque, claro, están moitas veces esas imaxes, incluso tamén estereotipada nas novelas, no cinema. E logo tamén descubriremos nesta sección tamén na linguaxe cotiá que temos todos os días, que incorporamos moitos temas relacionados coa saúde mental, pero que os empregamos dun xeito moi alegre. Nesta primeira entrega desta sección, que iría, temos que buscarlle un nome así contundente, o sea que o seu mellor, mentre ximos facendo estas colaboracións, se nos ocurre, poñémoslle un nome oficial. De momento, mitos de saúde mental con Raíña Vermella. E o primeiro mito ten que ver precisamente coa propia psiquiatría, porque hai quen di que isto das enfermedades mentais é un invento de agora, que son as farmacéuticas que se queren forrar e por eso inventan enfermedades. Pero, como casi todo, hai que irse aos gregos, aí estaba todo xa.
1: Sí, sí, a ver, sí que é verdade que moitas veces nos mitos vamos ver que hai unha parte de verdade e unha parte de invención, ¿no? Ou de idea irracional. En este caso, o que sí que é verdade é que a psiquiatría como disciplina, como especialidade médica, é relativamente moderna. Pero claro, que a disciplina sexa moderna non quere dicir que o noso obxecto de estudo, que son os trastornos mentais, sexa moderno. Eu teño unha frase así un pouco recorrente que calquera cosa que digas antes dixo a un grego.
0: Exactamente, exactamente, todo.
1: En este caso, pois, é Hipócrates, ¿no? Que é o pai da medicina. E tamén outro grego menos coñecido que se chama Areteo de Capadocia. Pero, en calquera caso, son dous señores que viviron no século 5 a.C. Nas descripcións de enfermidades que fa Hipócrates, xa podemos ver o que serían as enfermidades mentais, os trastornos mentais, que nos coñecemos na actualidade. É dicir, sobre todo nas descripcións de Areteo de Capadocia, por exemplo, podemos ver unha definición prácticamente idéntica a que podemos ver nos manuais diagnósticos actuais do trastorno bipolar. Obviamente, eles non se chamaban así, pero os síntomas son exactamente os mesmos. Hipócrates tamén describe as formas máis graves de depresión e tamén, por exemplo, o que poderíamos identificar hoxe cos trastornos psicóticos, que é a esquizofrenia ou con outro tipo de enfermidades que teñen esa característica de ter ideas que son moi afastadas da realidade. ¿No? É dicir, eles xa coñecían isto. Claro, o problema é que non tiñan como tratalo. ¿No? E moitas veces os tratamentos eran, pois, bueno, ideas que non son malas tampouco, ¿no? Pero dieta, descanso, que
0: bueno,
1: iría
0: mal
1: a
0: no
1: todo o mundo.
0: En principio. claro, bueno, o mellor tamén o que pasaba cos gregos, que o mellor Aristóteles podía topar fósiles na Terra e dicir, como isto non me cadra, pois isto é un bicho que come pedras, non?
1: Exacto.
0: Entón, a mellor explicación que lle daban de por que ocurría eso, pois, a mellor, claro, aí estamos nunha etapa precientífica.
1: Sí, a teoría que tiñan os gregos para todas as enfermidades, e que tamén o aplicaban a enfermidade mental, era o que se chamaba a teoría humoral, a teoría dos catro humores, non? Eles pensaban que había catro sustancias no organismo, que eran bile negra, bile vermella, sangue e flema, que si se desequilibraban, é dicir, se ti tiñas pois máis sangue do que tocaba, volvíaste colérico, se tiñas máis bile negra do que tocaba, volvíaste melancólico, o que diríamos hoxe depresivo, e iso valía para calquera cousa, ¿no? Para unha afectación hepática ou para unha depresión. Entón, a explicación, digamos que era precientífica, ¿no? Porque sí que, si o vemos de cerca, sí que eles intentaban buscarlle unha explicación biolóxica, digamos, ¿no? Non era unha explicación... non pensaban que fosen os deuses que xa meten unha depresión, non, por decirlo así. Pero claro, estaba moi alonxado das bases reais biolóxicas da depresión.
0: Que curiosamente, agora que estás contando iso, esas explicacións é típico de explicacións pseudocientíficas que atopamos actualmente, de que cando algo falla no noso corpo é porque algo está desequilibrado. Claro, iso é moi fácil de entender, e logo a partir de aí poden vender o que queiras, porque estás desequilibrado salín por unha cuestión de sal, unha cuestión de pH, de non sei que, ou de vibracións ou de mecánica cuántica. Oh, claro, estás desequilibrado, claro, algo va mal, desequilibrio, xa está, e aí vendente de todo. Vale, pechamos paréntese, que metemos aquí as pseudociencias, que é unha cousa que sei que a ti tamén te gusta incidir. O que pasa que sí que é certo que desde antigo sabemos identificar a enfermidade mental, o que sí é que pensar o enfermo mental como persoa tratable, digna de atención e que non debe ser pechada ou afastada, para iso sí que tivo que pasar bastante máis tempo.
1: Sí, falábamos antes da Antiga Grecia, ¿no? Na Antiga Grecia creían que se podía tratar, pero non sabían como, ¿no? Un pouco máis adiante, na Idade Media, volve a idea sobrenatural da enfermidade mental, ¿no? De que son posesións, ou de que son malos espíritus, ou que son, ou é algo relacionado co pecado, ¿no? Durante esta época, e ata bastante entrado o século XVIII, o que encontramos é o que chamamos un modelo asilar, que era que, no mellor dos casos, vamos a intentar que esta xente non se manque e non manque a outros, e no peor dos casos, encerralos directamente. E aí, ademais, entraba moitas veces que se entendía por enfermidade mental, ¿no? Porque aí podía ir unha persoa realmente pues, con un trastorno psicótico, podía ir unha persoa con epilepsia, ¿no? Que ata aí pouco se consideraba unha enfermidade mental, ou podía ir a túa filla que non quería casar co señor que ti escolleras para ela.
0: Os disidentes.
1: Exactamente, claro. Non só os disidentes, pero tamén os disidentes. E tamén moitas outras patoloxías que os identificamos como enfermidades de outro tipo, como, por exemplo, as secuelas da sífila, que moitas veces poden afectar o cerebro, considerabas unha enfermidade mental, ¿no? Entón iba todo un pouco pues, ao montón, ¿no? Porque non sabían como tratalo. E tivo que chegar a Revolución Francesa e os Estados Modernos para que outros médicos empezaran a pensar nisto como algo que debía ser, como mínimo, tratado con dignidade, ¿no? E no mellor dos casos, curado, ¿no? Que, por desgraza, aínda moitas veces non chegamos a ese punto.
0: Entón, xa aquí empeza a parte fundacional da psiquiatría como especialidade médica, que o primeiro recurso antes de coñecer como funciona por dentro o noso sistema nervioso central, como funciona o noso cerebro, como funciona o encéfalo, o primeiro que fai a ciencia é clasificar.
1: Exacto, sí. Falamos antes da Revolución Francesa do século XVIII, ¿no? Aí o que din é, Esquirol e outros médicos franceses, o que din é, vamos tratar a esta xente de xito moral, de xito ético, ¿no? De feito, chamanlle así, o tratamento moral da enfermidade mental, que basicamente consiste en cuidar a estas persoas nas mellores condicións. Pero ao facer iso, tamén empezan a ver cales son as diferencias entre as enfermidades. En ese boom clasificatorio que se vive a finais do 18, principios do 19, que tamén se clasifican todo tipo de organismos, ¿no? Empezan as grandes clasificacións de animais, de vegetais, Linneo, Darwin, toda esta xente, ¿no? Empezan a clasificar tamén as enfermidades. E o que diste, antes de curar algo ou antes de estudar algo, temos que saber de que estamos falando, ¿no? Entón, as clasificacións actuais, que moitas veces se fala do DSM, do CIE, veñen, un pouco beben, desas clasificacións de principios do século XIX, nas que se empezan a diferenciar as enfermidades mentais, ¿no? Que é unha depresión, que é un trastorno bipolar, que é unha esquizofrenia, que non é unha enfermidade mental, ¿no? A filla descarriada é unha enferma ou é simplemente unha persoa que quere vivir a súa vida?
0: E co cal, chegamos entón ao cerne do mito de hoxe desta...

0: La primeira colaboración, diría da Veiga, que as doenzas mentais non é algo dos nosos tempos, que xa sabía, xa se coñecían, e agora o que pasa é que sí que temos moitos recursos para identificalas, para abordalas, inda que, inda busqueda traballiño.
1: Sí, sí, ainda queda moito traballo. Pero sí que é certo que do que non se fala parece que non existe. Entón, tamén compre reflexionar, ¿no?, sobre se agora hai un boom da saúde mental porque falamos máis dela, porque identificamos máis, ou porque realmente hai máis, ¿no? Pois eu creo que posiblemente donde miramos atopamos.
0: Claro. Isto é unha cousa que pasa moitas veces en ciencia, que hai cousas que non se atopan porque non se buscaron. E agora que temos os medios, as capacidades de buscar, podemos atopala. Esta é unha cousa que o secretario de Saúde de Estados Unidos non comprende, como agora temos moitos máis casos diagnosticados de autismo que hai unhas décadas, porque antes non se diagnosticaban e non se buscaban.
1: Exactamente.
0: Pois nada, teria que escoitar seccións como estas. Bueno, creo que hai certos casos que son difíciles de abordar. Iria Veiga, Reiña Vermella, moitísimas grazas por comenzar esta andaina, esta tempada en Efervesciencia, e seguiremos falando de máis mitos relacionados coa psiquiatría.
1: Moitas gracias.

0: Eu este verán lerei libros no xardín. Non se necesita máis, como dicía o gran Cicerón.
1: Eu este verán pisi praia e radio. A boa de Einstein, Dixit.
0: Polo menos concordaremos que este vai ser o verán máis científico do século.
1: Home, claro, non é para menos. De luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, os mellores efervescencia da tempada.
0: Eu referíame a eclipse, a boa.
1: Ah, sí, claro, a eclipse. E cando é para pillar sitio?

0: internet.
1: Javier Pedreira Guicho, a metade de microsiervos, aerotrastornado e na vida civil informático. Guicho, moi boa noite.
2: Hola, que tal?
1: Acabo de desvelar esta parte de informático porque o pasado mes estiveches en Aucas Bilbao, que probablemente o evento de divulgación científica máis popular que hai en España, que cumpliu 15 anos, ademais.
2: Sí, efectivamente, aí é nada, 15 anos dándolle o tema, impresionante.
1: E ali estivo, pois, todo cheo, o Palacio Euskalduna, 2000 persoas vendo, escoitando charlas de ciencia. Entre elas, a charla de Guicho, na que falaches de cal é o primeiro ordenador da historia. Empezaches preguntando que non ten un móvil nas súas mans, casi.
2: Efectivamente. Cal era o primeiro ordenador de historia, polo menos desde un punto de vista legal, que aí a cousa ten a súa amiga. Pero sí, claro, a primeira pregunta parecía máis obvia, ¿no? E era preguntarle ao público que tiña un móvil, que non deixa de ser un ordenador super ultra portátil, co que a veces falamos por teléfono, e todo o mundo tiña un.
1: Claro, igual que decías que existe unha primeira célula, Luca, a partir de aí, da cal evolucionou de todo, todos os seres vivos que habitamos este planeta, ao menos, debería haber un ordenador a partir do cal empezaron todos.
2: Efectivamente, Luca o noso antepasado, o antepasado común de todos os seres vivos, non sabemos como era nin que pinta tiña. No caso dos ordenadores, penso que sí que está claro que hai un ordenador que se pode considerar o Luca, do 99% dos ordenadores que hai no mundo en la actualidade, que é o ENIAC, un ordenador que diseñaron John Prosper Eckert e John Mockley, que entrou en funcionamento a finais do 45, en realidad a principios do 46, e que foi o primeiro ordenador de propósito xeral electrónico de

0: da historia.
1: Que ademais era un bichoco nunca mellor dito, porque ocupaba o volumen, non sei, era varias habitacións, todas cheas de cables, como se fosen as antigas centralitas telefónicas, e que estaba ademais moita xente, e había moitas mulleres tamén por aí, para poñelo en marcha.
0: Efectivamente, o ENIAC é o antepasado dos nosos móviles, pero claro, un móvil que veche no bolsillo, o ENIAC ocupaba pues eso, un par de habitacións tranquilamente, aparte que necesitaba un suministro de electricidad moi potente, un aire acondicionado para que as válvulas que utilizaban non se queimaran. E efectivamente era programable, pero non como os móviles ou os ordenadores que utilizamos na actualidade. O ENIAC podías cambiar o programa que executaba, pero para eso había que recablear un montón de conectores, pois eso, como os dunha centralita telefónica de antaño. E ademais, tiña varias tablas, varios gacharros que eran as tablas de funcións, que tiñan cada unha delas varios miles de interruptores, cada un deles con 10 posiciones posibles, que tamén había que colocar correctamente.
1: O sea, ese sí que o antecesor de todos os ordenadores, pero desde o punto de vista legal a cousa cambia. Seguro que levaron unha gran sorpresa os amigos Ecker e Mocky cando dixeron, bueno, imos patentar este ENIAC, meteronse en cuestións de patentes e aí chega a sorpresa.
0: Sí, Ecker e Mocky solicitaron a patente como pues, como pais intelectuais do cacharro, a solicitaron no 47. Aí tamén tiveron unha movida, porque cando diseñaron, traballaban para a Universidade de Pensilvania, e o acordo que a universidade era que a universidade tiña dereito a vender ou a regalar licencias para usos non comerciais do ordenador, pero que eles se quedaban cos dereitos da explotación comercial do cacharro. E aí, nunha decisión bastante polémica, e eu penso que equivocada, o administrador da universidade decidiu cambiar os termos do acordo, e lles dixo que tiñan que ceder todos os dereitos á universidade. Desde un lembro sin 24 o 48 horas para decidir, y les decidieron que marchaban, que sean por la súa conta, intentar, pues bueno, sacarle algo de rédito a este invento seu. En calquera caso, presentaron a patente no 47 y non lle dieron hasta 64. O que pasa é que para entonces, para os 64, para cando ya dieron, esto dos ordenadores xa empezaba a estar claro que iba a ser un negocio. Ata entón había xente que decía que, bueno, con un par de ordenadores no mundo xa estaba, pero non. Entón, claro, outras empresas que querían fabricar ordenadores decían, bueno, pues si estes tipos teñen unha patente, vou a ter que pagar un tanto por cada ordenador que quiera fabricar. E entón Honeywell intentou tumbar a patente de Ecker e Mocky.
1: E para tumbar a patente, un xeito de facelo é demostrar que a idea non é orixinal, que a idea non era deles.
0: Efectivamente, cando ti patentas algo, se hai un traballo previo que invalide a parte orixinal da tua patente, pois esa patente queda invalidada. Entón, a xente os abogados de Honeywell descubriron que en 1940, que a principios de 1940, John Mocky visitara a John Vincent Atanasoff, e todo isto vai de Jones, a un catedrático da Universidade de Iowa que levaba un tempo traballando nunha especie de cacharro para resolver sistemas de ecuacións lineais, e traballaban el co seu axudante, que era un estudiante de posgrado chamado Clifford Berry. A ese cacharro lle chamaban o ordenador ABC, ordenador Atanasoff Berry Computer, por as súas siglas en inglés.
1: E como era ese ABC?
0: Claro, este é o cacharro que xente de Honeywell di que un sentaba o precedente. Tío, ves, físicamente non parece un ordenador, parece, non sei, unha lavadora estripada ou algo parecido. E eso, era un dispositivo que podía resolver hasta sistemas de ata 29 ecuacións lineais e non facía outra cousa. E tampouco era o que consideraríamos un ordenador automático, porque ti tiñas que teclear nun aparato os parámetros das ecuacións, eso xeraba unha tarxeta perforada que tiñas que meter nun lector do ordenador, que cargaba esos datos nun dos seus bancos de memoria. Para o seguinte sistema de ecuacións facías o mesmo, o tarxeta que había que ler, que había que cargar no banco de memoria. Si tiñas máis de tres sistemas de ecuacións, tiñas que ir gravando os datos intermedios nun papel que o ordenador perforaba uns buratos, porque non tiña memoria para máis. E todo isto íase facendo dando aí a botóns, non é automático. Te dicías, lee isto, grava os datos de ecuación. Este resultado intermedio pasa ao papel e logo tiñas que volver a cargar todo de volta. Así que Ordenador, eu penso que non, calculadora e a duras penas porque non podía sumar con ela, só podía resolver sistemas de ecuacións. Automático, en absoluto. O que pasa que, pois isto foi o que Honeywell levou ao xulgado, dicendo que Mockley se inspirara no traballo de Atanasoff e que non era original. E efectivamente, en outubro do 73, o xuez Larson decidiu que a patente de Eker e Mockley non era válida, que o primeiro ordenador electrónico automático de historia era ese cacharro.
1: Entón, segundo xuiz, o primeiro ordenador era esa máquina moi limitada que ademais nunca chegou a funcionar ben de todo.
0: Sí, esa é a historia. Eu penso que se non fora por o tema da demanda esta, nunca xa máis se teria volto a falar do ABC. Porque, entre outras cousas, Berry e Clifford tiveron que deixar o proxecto no 42 por necesidades da Segunda Guerra Mundial e nunca volveron a traballar en él. E para cando o deixaron, non estaba completo.
1: Por outra banda, os amigos Eker e Mockley inda tiveron que sufrir máis humillacións.
0: Para min, casi o peor de todo isto é que os ordenadores que utilizamos na actualidade, os móviles, as tablets, os ordenadores de sobremesa, portátiles, etc., teñen o que se chama arquitectura von Neumann, que basicamente que están divididos en memoria, en unha central de proceso e os dispositivos de entrada e salida. O que pasa é que John von Neumann, que era un matemático, probablemente o matemático máis brillante da primeira mitad do século XX, lle roubou a idea a Eker e Mockley. O ENIAC non tiña esta arquitectura, non estaba concebido así, pero eles estaban traballando no sucesor do ENIAC, que se chama, que era o EDVAC, que sí que respondía a esta arquitectura moderna dos ordenadores. O que pasa é que von Neumann era asesor do goberno dos Estados Unidos para ciencia e tecnoloxía e como tal tiña acceso a un montón de información, entre ela o que estaban a facer Eker e Mockley. E escribiu un informe, un artigo, que se titula algo así como un primeiro borrador da arquitectura do EDVAC. Donde describe isto? Pois un ordenador que ten memoria, procesador, dispositivos de entrada e salida, tal e cual. E curiosamente, só lle puso o seu nome, non firmou, non dixo nada de ninguén máis. Isto era unha cosa que, polo que sexa, lle pasou varias veces ao longo da súa carreira a von Neumann. Era como moi despistado, sabes, a hora de dar a atribución.
1: Ademais, von Neumann é, como dix, unha das mentes máis privilexiadas
0: efectivamente
1: do século XX, en moitísimas facetas, e quizás non necesitaba ter...
0: Eu penso que non, que él destacaba de por sí polo seu propio traballo, non? Que non facía ninguna falta que se apropiara do de outros, pero bueno, xa sabes como son os egos. Bueno, pois este traballo tivo bastante distribución porque John Goldstein, que era o responsable da seguridade do proxecto do ENIAC, que era un militar responsable disto, empezou a distribuir por aí. Entón, claro, quedou para a posteridade como arquitectura von Neumann en vez de arquitectura Eker-Mockley, que para min sería...
1: Ou seja, que son os vengadores justicieiros que recoñecedes hai o traballo dos esquecidos deste antecedente de todos os ordenadores que temos, o ENIAC, a historia de Eker e máis Mockley.
0: De Mockley. Sí, eu sempre que podido falo deles. Por certo, que me lembrei dunha cosa mentre estábamos a falar, non só tiveron problemas ca patente do ENIAC, e que como von Neumann publicou en aberto este artigo sobre o EDVAC, o seguinte ordenador que fixeron, para cando quixeron patentar, sorpresa, tamén lles dixeron que non podían porque este informe levaba máis dun ano publicado, así que lles volveron a fastidiar unha patente máis. Será como unha constante da súa historia.
1: O último cravo no ataúd
0: xa che digo
1: do prestixio de Eker e Mockley. Javier Pedreira Guicho, moitísimas grazas por contarnos esta historia tan descoñecida.
0: Nada, grazas por deixarme a contar.

0: es moderno, ¿eh?
1: Claro, claro, claro. E temos tamén o teu carón, unha profesora desta facultade, Elena Vázquez Abal. Moi boa noite.
2: Boa noite.
1: Elena, fuches profesora de Pablo.
2: Fun profesora de Pablo, fun.
1: E como era Pablo?
0: Por
2: Pablo
0: desgracia.
2: Era un rapaz moi listo, moi listo, pero eso sí, solo estudaba aquilo que lle gustaba. En eso era maravilloso. Ahora, como lle deras algo que non lle gustaba, facía o que fora por non traballar.
1: Xa tiñan que danzas artísticas o rapaz?
2: Realmente era todo un artista, xa. Es decir, xa se lle notaba tanto na vestimenta como na manera de actuar. E aparte confesaba que él quería ser payaso. Aparte decía payaso.
0: Sí, sí, sí, efectivamente.
2: Dice, cando remate esto me marcho e aprendo, ou vou a algún sitio a aprender a ser payaso.
1: E o es?
0: É foi o que fixen, sí, sí. Foi o que fixen.
1: Pero as matemáticas siguen estando aí.
0: Sí, sí, as matemáticas son unha parte esencial da miña vida. Son un eixo. Tenho un amigo socio tamén de Pista 4 que sempre, que si falades con él, con Expo, di, no, todo Pablo é matemáticas. Para él e para para os meus compañeros, todo leva polas matemáticas, todo fai polas matemáticas. De algún xeito, pois sí, non sei.
1: Esta noite habemos de ver que sí. Habemos que ver que sí, porque hai cousas aquí, hai moita matemática. E realmente, o que nos trouxo aquí é a serie Clopen, que é a última produción do Centro Dramático Galego, que se está a exhibir con moito éxito de crítica e público en Santiago, no Salón Teatro, que pode verse ata o 26 de outubro. E claro, eu fun a ver, estas cousas hai que documentar, por unha vez que hai que documentar un programa de ciencias, hai que ir ver un espectáculo total. E claro, ti ves isto e dis, bueno, circo no, pero ten circo. Teatro, pero ten teatro. Non é teatro, pero ten teatro. Ten payasos, pero ten poesía. Claro, é moi difícil de definir o que facedes aí.
0: Bueno, é un espectáculo escénico, ¿no? Podemos definir. Dendo meu punto de vista, eu sempre parto do circo como código comunicativo principal. Entonces eu parto do circo e do que o circo comunica. En este caso tamén quixen partir, que tamén o fago en outros espectáculos, pero neste claramente quería empregar as matemáticas como ferramenta para xerar metáforas, o sea, para facer como referencia, ¿no? Quería falar do auxe dos extremismos, do fascismo na xuventude, ¿no? Sobre todo nos varóns. Dixen, bueno, pois a ver, como vamos a facer? O sea, de feito, un espectáculo que fale do auxe do fascismo e que empregas matemáticas con circo. Que pode sair mal?
1: Que pode sair mal? Pero, o caso que claro, é alucinante a cantidade de planos, vamos falar de topoloxía aquí, planos de lectura que ten esta obra, porque é unha sesión que fun ver, que foi un domingo, había un público infantil moi pequeniño, coas súas familias, e claro, a obra que viron os nenos de 7, 8 anos non foi a que viron os adultos, ou a que veía un adolescente. E ten lecturas para todos, absolutamente todos estes ámbitos.
0: E tamén é un poquinho a ventaxa que temos a veces co circo, ¿no? Que non temos que ser tan literais, ¿no? E a poesía realmente a completa cada un, ¿no? Cos súas vivencias, cas súas emocións. Entón, sí que é verdade que tamén planteamos un espectáculo aberto, logo seguramente acabaremos falando dos conxuntos abertos.
1: Un espectáculo aberto, cuidado, que son matemáticas, pode dicir moitas cousas.
0: Efectivamente, planteamos un espectáculo aberto para que a xente tamén o fose pechando cada un, ¿no? Dentro dese, non queríamos ser tampouco en absoluto dogmáticos nin panfletarios, queríamos expoñer preguntas e que a xente as fose contestando. Entonces a resposta que ten un rapaz de ou a miña filla que ten 8 anos, que xa viu como 5 ou 6 veces, non é a mesma que ten un adolescente, nin é a mesma que ten pois unha persoa máis adulta, ¿no? Incluso eu diría máis que cando volves a ver unha segunda vez, é unha terceira vez, atopaste outro tipo de mensaxes. Hai moito, a verdade que si hai moito, moito, moito comprimido nunha hora e media, que é bastante longa, pero hai moito.
1: E falas, claro, de topoloxía, que é unha rama das matemáticas que se fan aquí na Facultade de Matemáticas, que non son contas, que isto é matemáticas abstractas. Eu a topoloxía entendín unha vez que aparquei a miña bicicleta cun candado e din 1000 reviravoltas, e cando cheguín a bicicleta non estaba, e o candado, sí, daba moitas voltas voltas, pero non amarrou o que tiña que amarrar. Aí aprendín o que significa topoloxía. Bueno, topoloxía básica, Elena. Sí.

0: Y pues puede ser que sí. Incluso hay cosas bastante más naturales que a veces fas. Imagínate que levas unha camiseta, ¿no? Levas por encima un xersei, e tes calor e queres quitarte a camiseta. Pero quitarte a camiseta sin quitar o xersei. Eso é topoloxía. Vale?
1: Ostras.
0: Eso é topoloxía. Hai unha maneira de podelo facer. Hai outras cousas que non se pode facer, pero eso podería ser un. Ou, eu que sei, se vas en plan liga e queres desabrochar un sujetador, podes facer o mesmo sin desvestirte. Es decir, eso es una propiedad topológica.
1: Señores, a topoloxía en la vida práctica, que esta debe ser, non sei, porque divulgación de matemáticas cada vez hai máis, pero divulgación de topoloxía nunha obra circense debe ser o único caso no mundo.
0: Bueno, non te vayas a creer, ¿eh? ¿No? Sí que hai. O que pasa que, o que estabas comentando antes, a min pasoume algunha das escenas que eran realmente de topoloxía e eu asustei, me digo, isto tú crees que cuajará aí no público? Pois sí, funcionou moi ben. É dicir, eu vin unha cousa e outras persoas viron outra.
1: Está aí, por exemplo, un clásico da topoloxía, que é a banda de Moebius, que prácticamente eso, o principio, a primeira cousa que podes ver, que é unha cinta, un cinturón, que en vez de aprochalo ben, lle das unha reviravolta, e xa chegan aquí os matemáticos e dicen, ah, isto non ten dúas caras, que só ten unha, paso o dedo, e xa o verás. Pero claro, logo facedes aí metáforas, metedes aí o comecocos,
2: sí.
1: E que eu estive recentemente no Museo do Videoxogo de Cangas,
2: sí.
1: Ensinando como eran os comecocos a unha das miñas fillas, e vimos esa propiedade, anda, desapareces por un lado, apareces polo outro, teletransporte. Claro. Vai, e o metedes aí.
2: Que non é un teletransporte se o pensas en tres dimensións como un cilindro, non? Bueno, non sería realmente tres dimensións, visualízalo en tres dimensións, pero nos vamos a poñer técnicos, claro, porque se ti por onde se ti pegas, no, colles a pantalla e apegas esa parte coa outra, onde se teletransporta, xa non se teletransporta, simplemente pasa dun lugar a outro, non? Esa é unha metáfora que escollimos ao principio para explicar a banda de Moebius, que tamén foi xurdindo, non? E como explicamos isto? Como explicaría isto un adolescente facendo así un vídeo que facemos tamén aí como se fose con cousas así moi de casa, non? Nos urdiu esa idea, pero é importante que realmente isto da banda de Moebius, sí que a verdade que foi a metáfora na que partiu todo, ¿no? De feito, este espectáculo, ao principio, ia se chamar Alén da Banda, que me gustaba moito o nome.
1: Alén da Banda.
2: Alén da Banda. Había moito e tal, pero quedaba igual demasiado poético. Bueno, e aí, falando co director do CDG, pues, dixo, venga, vamos a buscar algo que leve máis a xente, porque que venda máis. E a serie Kloppen gustou máis. Pero sí, na banda de Moebius, si ti vas polo lado esquerdo da banda, ¿no? Das unha volta, de repente daste conta que apareces polo lado dereito, ¿no? E é un poquinho a metáfora que queríamos facer con respecto ao que era a nosa xeración cando éramos novos, polo que loitábamos, de repente, o que nos dimos conta de que se transformou esta nova xeración, polo que loita, ¿no? Algúns, obviamente, sempre. Entón, esa foi como unha idea a forza, ¿no? De aí tamén dixemos, bueno, eu que son un amante da topoloxía, como dicía Elena, as cousas que me gustaban estudiabas, a súa asignatura
1: vale,
2: gustoume moito. Seguramente por eso estoy aquí ahora ao meu lado. Si igual dese unha asignatura de estatística non estaría ahora tan contenta conmigo. Pero nada, e de aí dixen, bueno, vamos a facer máis cousas de mates. Vamos a empregar esas mates como vehículo canalizador. E xa empezamos xa coas seguintes metáforas tamén.
1: Explorar esa confluencia entre matemáticas, metáforas, arte...
2: Claro, porque efectivamente... As matemáticas, aparte, son arte realmente, porque falábamos aquí, existe unha circunferencia? Non existe unha circunferencia, é un construto que facemos na cabeza, dicimos unha cousa que todos...
1: Claro, circunferencia, claro, que a mí me volou a cabeza, que ainda estou dando a voltas, que claro, cando decides aí, no espectáculo, que colles unha recta, que por definición infinita, lle engades un punto máis, e eso convértese nun círculo, nunha circunferencia.
2: Sí.
1: Claro, eu xa digo, estes matemáticos...
2: Pero vese claramente, ¿no? Ali no
1: defecto, sí, está aí representado. Vese claro,
2: representado.
1: Te queda y dices, Dios, pero... Claro, un círculo, claro. Porque...
0: Sí, eso está lo vendo nos mapas moitas veces. Esa visión que te dá un mapa de como é a Terra, pódese facer con unha proxección estereográfica. Estamos falando de tres dimensiones, o do círculo... É máis, perdón, a circunferencia, porque o que proyectamos é a circunferencia.

0: diferencia, é un pouco máis elemental. Pero aí tamén entra en parte que eso non é isometría, é topoloxía, porque o tamaño e as distancias non son iguales. Es decir, tú transformas... O típico exemplo que lle contamos aos alumnos e que nunca sabemos explicar en primeiro é que para a topoloxía é igual un donus que unha taza de café.
1: Taza. Claro.
0: É simplemente polo feito que teñen os mesmos buracos.
1: Uh-huh.
0: E podes descompoñer en plastilina un donus nunha taza de café. Eso é a topoloxía. O que lle importa é eso. Non lle importa cuánto miden as cousas, sino unhas propiedades esenciales.
2: Uh-huh. Hola, eso Galicia, a túa matemática de cabeceira.

0: Aquí onde ves, este xoguiño pode nos axudar a explicar a curvatura do espazo. Se facemos lo mesmo que antes, non funciona. Así que antes de facer a unión, temos que dar unha reviravolta. As frechas están unidas e... ¡Tachán! Vela aquí o meu obxeto matemático favorito. Unha banda de Möbius. As comezan na esquerda, dan unha volta enteira e rematan na dereita.
1: A ciencia, na Radio Galega.
2: Claro, dicíamos, imos falar de moitas matemáticas. Pablo, ti tes eso, moito, aparte desa titulación de circo, moito circo, circo de rúa tamén, todo ese labor feito durante tantos anos en Pista 4, pero que hai unha a túa especialidade, unha das túas especialidades no mundo das artes circenses, son os maravales. Que claro, esa toda xente que empeza con isto, esa aprendín de ti que a frase que di sempre na miña casa xa éme, non?
3: Sí, sí, a frase del maestro, mira. Espera.
2: Na casa saía. No, que ademais teño que dicir que hubo unha vez que cando intentei, e pasoume con outra xente que en algún momento que pensei a preparar algunha parte de oposicións e cousas así, os malabares era un xeito de estresar a cabeza. Era un xeito de, con cinco malas persoas, de onda, pois como un cubo de Rubik, ¿no? Empezas aí, deixas aí en mecánico e a cabeza vaise. Pero que resulta que hai unha notación matemática detrás de todo isto que axuda a poñer as pelotas no espazo.
3: Sí, as pelotas en orde. É unha notación que se chama side swap. Creo que a traduciron aquí en España como notación transposicional, que me parece así un pouco forzada, pero y en Sudamérica dice numerología. Que detesto. Bueno, detesto sí. Ese nome que yo puxer, pero échame numerología. Ainda que se aplicados malabares. Este cousa de side swap é unha pasada, é unha auténtica pasada, porque é un xeito moi sinxelo. Cando digo moi sinxelo, eu explico en secundaria, en primeiro da ESO, e non hai ningún problema.
2: Porque tamén es profesor.
3: Por comprensión. Sí.
4: De matemáticas.
3: De matemáticas. Claro está. Non hai ningún problema na comprensión, entón como de repente algo tan fácil... tan sinxelo o convertir esos, digamos, os lanzamentos a números segundo as alturas e a que man van, segundo realmente o que pensamos é canto tempo volvemos a tardar en tirar unha bola. Gracias a iso podemos de repente representar números que representan patróns no espacio, representan diferentes debuxos que se ti faz continuadamente ese truco aparecen no aire. Entón, eso de repente fixo que eso foi eu creo que no ano 90 e pico, non sei se 96, 97, bueno, en tres lugares do mundo a vez. E cando eso aconteceu, de repente todos os malabaristas tiveron como infinitos trucos máis que aprender, que facer. Tamén deu como un xeito de chegar, o sea, fixo como unhas escaleiras, pois para antes de facer sete bolas, ¿no? Antes facíase cinco, logo facíase seis e logo facíase sete.
2: Cal é o récord?
3: Eu, non sei, é que hai récords de solamente tirar, e creo que tirar hai xente que tira e recolle 12 ou por aí, son moi pequeniñas. Pero así de o que facer sete bolas e non sei se hai alguén que fai nove, pero de manter, digamos, xa é unha cousa moi complicada, ¿no? Oito bolas, nove bolas xa é unha auténtica chaladura, ¿no? Pero pasar de cinco bolas a seis bolas era prácticamente dificilísimo, pero de seis a sete era xa unha cousa colosal. E gracias a isto vas facendo diferentes tramos intermedios, diferentes trucos, diferentes patróns na que vas entrenando cada un dos lanzamentos, co cal fixo que moitísima xente, cando antes só os malabaristas rusos máis importantes facían sete mazas, agora hai moitísimos rapaces, incluso hai moitísimos rapaces en Chile, que é un sitio moi particular, que están traballando no semáforo, ¿no? Como aquí que traballan no semáforo por unhas moedas, e hai cantidade de malabaristas en Chile no semáforo facendo sete mazas, que son mellores malabaristas que moitísima xente aquí de Europa. O sea, é unha pasada, ¿no? E é porque, claro, si tú poses esas escaleiras, ¿no? Subir é fácil, é simplemente simplemente continuar, ¿no? Si de repente pos muros, como había antes, había que poñerse moi forte antes de subir o primeiro, ¿no?
2: Esta notación matemática entendo que podes predecir a posibilidade fáctica con dúas mans ou con catro, ou xuntando a xente, de facer os trucos, ¿no?
3: Efectivamente, sí, sí.
2: Podes deixar incluso no papel e dicir, bueno, isto dá, isto non dá, ou isto teño, quero facer isto, teño esta transición, claro, isto tamén nos leva a Drop, que foi sí. A unha das obras que xunto con era Orquesta Malabares, sí. que se mencionan no Premio Nacional de Circo, non?
3: Sí.
2: E aí tamén xogades tamén con esas posibilidades. Ahora diseñar o espectáculo, nesta hora os matemáticos e dices, bueno, pues para esta parte do espectáculo, pois estamos descompoñendo, deconstruindo os lanzamentos, estamos desconstruindo matemáticamente e cadran as cousas.
3: Sí, bueno, como se fai tamén a veces no cine, na coreografía, en moitísimos aspectos, ti usas as matemáticas, ou na arquitectura, ¿no? Ao final un edificio, incluso unha estatua, ¿no? As súas proporcións e todo, é todo unha matemática que hai detrás que ti despois non percibes como matemática, ti simplemente miras miras o resultado e o podes disfrutar pola súa beleza e pola súa armonía, ¿no? Pois neste caso en Drop empregamos as matemáticas para descompoñer esos trucos, para facer que as bolas cuadren, incluso empregamos a diferentes esos números, asociámoslos a notas musicais, entón xeramos cancións a través de... claro, o público non comprende todo eso, simplemente ve unha canción que...
2: Ves a simetría, ves que todo cabe, claro, e dices, oh, qué bonito.
3: Qué bonito.
2: Qué bonito.
3: E moita xente di, Dios, isto como eres capaz de facelo, ¿no? Porque claro, si ti... Como lles dicía, como álxebra, ¿no? Como facer unha ecuación. Se ti tens que saber que número sumado a 2 dá 5, non tens que facer unha ecuación. Non tens que andar pasando nada para outro lado, restando, multiplicando e volverte tolo. Pero sí, claro, si eso se empeza a complicar moito máis e moito máis e moito máis e moito máis, pois é cando empezas a ter unhas ferramentas que te permiten resolvelo. Mentres que... Pois o mesmo para os malabares. Si eu teño que pensar, buah, ahora vou tirar unha pelota alta e ti comigo, pero despois vou tirar unha baixiña, un pouco máis baixiña, pero pa outra man, e logo tiramos unha pelota pa mesma. E da, pues, claro, nos estamos volvendo tolos, pero si eu lle digo aos malabaristas, bueno, ti vas a facer un 5-3-4, 7-4-4-1, 5-3-1.
2: E a notación que se utiliza?
3: Sí, así son números. Son números que representan o tempo que tardas en lanzar esa bola. Entón, si faz un 5-3-1, vai haber unha pelota que un 5, que vai máis alta que unha que un 3, que vai a súa vez máis alta que unha que un 1. E van facendo ese debuxo, ¿no? Que vai para arriba e para baixo. E se ti outro malabarista fai contigo 5-3-1 no mesmo patrón musical, ou se ti estás facendo unha cousa, un truco, eu estou facendo un truco e de repente neste momento da canción os dous facemos 5-3-1, de repente parece que estamos en un modo caótico e de repente coreografiaos.
4: Necesito con urgencia transfusión de efervescencia.
2: Falábamos de este Premio Nacional de Circo a Pablo, pero bueno, Elena, tío, ano pasado, 2024, le baches o Premio de Divulgación da Real Academia Galega de Ciencias, tamén hai que dicilo.
5: Gracias.
2: Por ese labor de moitos anos de divulgar as matemáticas desde aquí, desde esta facultade, pois alumnos desta facultade e de fora desta facultade, pero tamén nos bares aí con Suso Mariño e Castor Badulla durante moitos anos, por exemplo, e facendo un montón de líos, inventándose cousas de matemáticas con mil cousas. Bueno, houve ese recoñecemento da Real Academia por ese labor.
5: Sí, a verdade é que sí. O sea, é unha labor que a min gustame moito, pero o feito de que te reconozcas así, pues, tamén é moi satisfactorio. Ainda que nunca sacamos nada de proveito monetario de todo asunto, pasámoslo moi ben. E donde logo voto moitísimo de menos aquela época. Ir con unha pantallita, con Goldi, facéndonos... Aquello era unha maravilla. Atoparte con unha sala chea de xente que o mellor estaba xogando o naipe ou estaba tomando calquera cousa, e de pronto que se paran e que te escoitan para que fales de ciencia. E que te preguntan, e que teñen curiosidade. Eu recordo unha vez en Vila García, que non sei onde foi, era un bar, pero era de mariñeiros. E eu falaba de mapas, co cual as cousas que eu contaba, eles lle conocían. Tú sabes as caras de asombro de que alguén que viña da universidade, cuidado, estaba falando de algo que eles entendían. O sea, era unha satisfacción como dicindo, o noso ten algo de importante, ¿no? Esas cousas son moi bonitas.
2: Moi, moi bonitas. E xa unha última cousa... Claro, porque podemos estar aquí falando, aquí estamos misturando moitos mundos, moitas cousas. Pero volvendo ás cousas que contastes aquí, de, claro, as matemáticas teñen esa áurea de que é pensamento puro, pensamento abstracto, que non van a estar contaminadas, por así decir, pola tú xeito de ver, pola ideoloxía. Pero que contaches un caso de Landau, estamos falando na Segunda Guerra Mundial, xeica, que os nazis querían expulsar os xudeus porque eran profesores de matemáticas, que había matemáticas que eles consideraban matemáticas arias e matemáticas xudeus. Fixeron coa arte, fixeron coa música, sí, fixeron co jazz, fixeron co todo, e coas matemáticas.
5: Sí, coas matemáticas. Hai varios artigos que falan sobre esa época que realmente é asombroso, porque a ideoloxía iba ata coas matemáticas, que parece algo aséptico, ¿no? E aí comentábamos pues, que a este profesor, que sendo xudeu non o botaran de primeiras da universidade, porque era moi bon, en ese momento tiña moita fama, e botaron aos alumnos de tanto boicot que lle fixeron. E a cousa empezou porque definiu o número pi dunha maneira que a eles non lles gustou, que é un pouco extraña, que é o primeiro cero da función seno, ¿no? E normalmente pues, non se define así, pero entonces non lles gustou o asunto, moveron todo e acabaron votando.
2: E aquí hai, e xa pechamos o círculo, porque unha das preguntas que sae en a serie Kloppen é por que se opa se a historia é recorrente, se están pasando cousas agora que pasaron noutros tempos. Esa pregunta tamén é das preguntas que se deixan abertas aí na serie Kloppen. Sí.
3: É que Seri Kloppen tamén fala de historia, ¿no? De feito, hai esa escena na que vamos representando ese poder, ¿no? Esos grandes poderosos de toda a historia, unha especie de César ou un emperador romano, un bispo, un xuiz,
2: unha motoserra.
3: Unha motoserra, non sei quen será. Bueno, unha especie de Gaddafi, un petrodólar, bueno, é que realmente é importante, ¿no? Aí onde se ve claramente a importancia da historia, como realmente estamos vivindo uns símiles tan parecidos a esos que se viviron nos anos 30, ¿no? Ahora mesmo que nos levaron a unha Segunda Guerra Mundial e que agora estamos vendo, ¿no? Había un traballador do teatro que sempre me dicía, eu estaba facendo espectáculo e me dicía, mira, e os siguen en guerra estos, e agora entraron estes outros, pero mira, ¿no? Que o espectáculo ten así un claro componente antibelicista, ¿no? E incluso bueno, pues a veces xa non sabes si nos como ficción seguimos a realidade e a veces pasa tamén eso. Eso acaba sendo círculo, a realidade hasta nos sigue a nos, ¿no? É impresionante.
2: Pois moi moi recomendable a serie Kloppen, que agora podemos ver no Salón Teatro ata o 26 de outubro. Hai que aproveitar para coller estas últimas representacións. E foi todo un luxo estar aquí no Salón de Graos da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago falando cun Premio Nacional de Circo, Pablo Reboleiro. Moitísimas grazas, moi boa noite.
3: Nada, moitas gracias a vos.
2: E cunha profesora de topoloxía e ademais divulgadora científica, Elena Vázquez Abal. Moi boa noite.
5: Moitas gracias.
1: Efervesciencia.
6: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
7: Volveremos o vindeiro luns ás 10.

0: Radio Galega.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Son as 11.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Boas noites. Os Estados Unidos intensifican os seus ataques contra Irán esta noite. Tropas estadounidenses están bombardeando infraestructuras civís de Irán. Segundo medios do país, ataques aéreos norteamericanos alcanzaron unha ponte preto de Bandar Abbas no Estreito de Hormuz. Obrigou a cortar a autoestrada que une esa cidade con Shiraz, que é unha vía clave. Os mísiles tamén alcanzaron unha illa no Estreito. A axencia Tasnim informou ademais de varias explosións preto do aeroporto de Iranxar no surleste do país. Tamén hai bombardeos no suroeste de Irán. Múltiples explosións sacudiron a provincia de Hamidiyeh, segundo medios de comunicación de Irán. Hai cortes de luz en distintas zonas do país. E aquí en Galicia, o conselleiro de Cultura pídelle á oposición un esforzo extraordinario sobre a proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O goberno galego di que está disposto a moverse da súa posición para chegar a un acordo político sobre o galego. A Mesa pola Normalización Lingüística exixe a dimisión do conselleiro e do secretario xeral, Valentín García, por ter presentado un plan da lingua galega que, segundo din, está baleiro de contido. Marcos Maceira.
5: Que pacto pola lingua este onde só hai unha parte sentada na mesa? Eles están batando consigo mesmo e en contra do galego, que isto é o peor. Hai unha situación de emerxencia lingüística, hai posibilidade de atallalo, de afrontar medidas, de tomar accións por parte do goberno, eles absteñense, claudican da súa responsabilidade. E isto ten consecuencias graves para a nosa posibilidade de poder vivir en galego.
3: A aerolínea irlandesa Ryanair abre a porta a recuperar rutas en Galicia despois do peche da súa base de Santiago en outubro do ano pasado. Así o confirmou o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que condiciona os novos enlaces a que AENA rebaixe as taxas aeroportuarias. Sinala que unha nova política de custos axudaría a que o porto non leve tráfico aéreo de Galicia.
6: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
7: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
3: Nos Estados Unidos, o impacto de aves puido causar o accidente de helicóptero de Nova York no que morreu unha familia española o ano pasado, e o que conclúe un informe de expertos que hoxe difundiu a Xunta Nacional de Seguridade do Transporte estadounidense. Ornitólogos do Instituto Smithsonian analizaron os restos do aparato, afirman que unha bandada de gansos bateu nas aspas do rotor e no estabilizador horizontal do helicóptero e puido provocar o sinistro. As autoridades do país aínda non determinaron cal foi a causa probable do accidente. E tamén nos Estados Unidos, o operador do teleprompter de Donald Trump está sendo investigado por utilizar presuntamente información privilexiada dos discursos do presidente para apostar e gañar cerca de $100,000. A voceira da Casa Branca confirma que este traballador está suspendido.

A Casa Branca ten normas éticas moi estritas que o prohíben. En todo caso, os que traballamos aquí témolo claro. Este individuo, lamentablemente, violou ao plan e paga as consecuencias. Así rematamos máis noticias ás 12.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos a medianoite da Radio Galega. Aquí, no programa Seres, na nosa radio pública. Como radio pública, hai moitas temáticas que, dun xeito ou doutro, temos a obriga de poñer o foco, de conversar con profesionais dese ámbito, con usuarios ou usuarias ou incluso víctimas dunha situación. E ao longo dos distintos programas, das distintas tempadas do noso espazo, sempre poñemos moito, moito o foco na saúde mental. Pois seguimos nesa liña co programa que lle imos a presentar hoxe. Ele é un home, pois, o primeiro creador do teléfono do suicidio do noso país. Palabras maiores. Imos aló.

Na media noite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, sen presas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: A ver, e falando de saúde mental, eu creo que a música tamén ten moita culpa en que teñamos unha boa saúde mental. É máis, diría eu que é terapéutica. Non sei que cree a nosa querida e colaboradora Sandriña Costa. Boa noite.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois hoxe veño falar de algo moi lindo que se facía precisamente as informantes de Toutón falaban de que era algo terapéutico, de que era algo que lles facía traballar, pero que facían pola noite, porque polo día había que traballar. Que sentido ten esta frase? Ten sentido porque o facían só os novos que podían trasnoitar porque tían esa enerxía e facían xogos mentres facían esta labor. Que eran, era un traballo, porque eran as esfolladas do miño, do, na época nas que había que, bueno, que recoller o millo, esfollalo e demais. E daquela xuntábanse, traían viño, que noutros traballos eso era inviable. Traían viño, nalgúns ocasións para pasar a noite máis amena, e como, pois, tampouco bailar non era plan, porque había que facer que a labor pa que iban, pero pasaban unhas noites máxicas. Facían xogos, por exemplo, nas que atopar o cañoto roxo era un símbolo de ter que, pois, o home ou a muller, sí que é certo que decían que a muller daba lle máis vergonza e escondía o cañoto roxo, pero o home que atopaba o cañoto roxo, que a maioría eran amarelos ou marrós, si era roxizo, tiña que ir abrazando a todas as mulleres que estaban naquela corte, unha por unha, botábanse ao suelo, hai recollidas en vídeo que se pode ver, botaban unhas risas, porque ao final tamén recollían amores, tamén ibas onde querías ir, e era un parte dun xogo moi divertido, e o viño pois tamén facía seu papel. Polo tanto, para eles máis que un traballo era un escape a tanta norma e tanta, digamos, seriedade que aportaba ir facer outros traballos e outras labores polo día, pois coa xente adulta que mandaban eles, verdad? Unha das cancións que lle recollín a Lucinda e a Monse de Toutón nas esfolladas foi este Sale Luna.

Queremos que ti tamén. Deixa a túa mensaxe de voz ao audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: eu creo que a mellor forma de facer isto sería cun grolo mirando a lareira ou mirando unha boa posta de sol, pero a máxia da radio é que nós podemos imaginar, e moito máis a estas horas da noite, o lugar onde estemos, porque algúns e algunhas estarán traballando, pero outros tamén estarán no seu berce, no seu sofá, poden cerrar os ollos e imaginar que Celso San Martín máis eu, pois estamos no centro da Ribeira Sacra, ali co lume aceso, tomando un bobiño e que as verbas están molladas. Moi boa noite, Celso.
1: Moi boa noite, Rubén. Que ben presentas sempre.
0: Non,
1: ancún teña idea de vir falar dunha cousa, xa es capaz de cambiar a idea para outra mellor.
0: Pero hoxe imos, se che parece, a ver que traías ti. E despois vamos, se queres volvemos ao que eu che insinuei, o que eu che fixen sentir, porque a capacidade de imaginación que ti adestras moito, porque hai xente que vai ao xinasio, adestra os bices, outros que van á horta e adestran a...
1: Que adestran os bíceps.
0: Os bíceps tamén, pero outros...
1: E pues... eu que outro día ando ben collendo cabazas, sí. Ando ben picando na leña e o coller os cepos, adestras os bíceps como no xinasio.
0: Ou máis. É máis natural o entorno. Pero por onde nos levas hoxe?
1: Pois mira, quería, xa que estamos no outono, acordoume unha historia. Eu, claro, presto moita atención de ouvido, sobre todo. Hai moitos anos, comendo un día nun restaurante que hai en Santiago, ali na Rúa de San Pedro, que chamo 16, había unha señora que iba por ali, e era unha señora que estuvera emigrada. Chamábanlle a señora Lola de Nueva York. E a mí gustábame moito, porque ela botaba ali moito tempo, botaba o que botan os conversadores cando teñen tempo despois de comer, que é esta demora do café.

0: Y entonces, un día, no sé si se me contó a mí indirectamente o se ya estaba contando a otra persona allí en la mesa y yo estaba al lado, pero escuché esta historia. Y pareció una maravilla, porque claro, ahora cuando nos ponemos mal, cuando tenemos una enfermedad o tenemos un apuro, vas al ambulatorio o incluso llamas una ambulancia si hace falta, puedes ir al hospital, tienes a ciencia médica a tu disposición, ¿no? Pero claro, nos tempos de nos avós, cando meu avó naceu, ainda non había, por exemplo, a penicilina. Cando unha persona collía un catarro forte no outono ou no inverno, poñénselle remedios do máis variado, desde emplastos de urtigas no peito, freas con aceite, freas con augardente, pero incluso se lle rezaba, se sabía que a cousa non, sempre se encomendaba a un santa, unha santa que non tuviera devoción, porque era necesario botar mão de todos os recursos, cando non había unha solución, neste caso, como hai agora, científica. Ao final morres igual, non? Pero, bueno, daquelas era máis interesante que tuvese sentido o que ti facías para aceptar o que che viña. E entón esta señora contou este caso. Díxome, ou contou ali, que tiña unhos veciños que tiñan un fillo único. E ti sabes que o tempo do outono, agora cando o outono empeza, hai moita xente que lle afecta o ánimo.
1: Sí, moitísimo, sobre todo que xa o temos falado e un día falámolo contigo na túa sección o tema da cando algún dice chega a caída da folla despois un pouco do
0: Sí,
1: outono, aínda
0: sí.
1: que agora co cambio climático, como ti nos facías outro día unha boa reflexión, tamén no verán con estes con esta calor, tamén este verán co tema do fume que afectou moitísimo, pero si sí é
0: Sí.
1: certo que o outono lévaos a unha mirada de melancolía, de tristeza un
0: Sí.
1: pouquiño.
0: Pues esto a xente que lle afecta, a este mozo, fillo deste matrimonio maior, xa era un mozo grande. E dóuselle por decir que cando lle acabaran de caer as follas todas a parra que tiñan diante da entrada da casa, que ele iba a morrer. Meteuselle iso na cabeza. Entón, claro, según as follas iban secando, el cada día iba se apoucando máis do ánimo e deixou de comer. E aunque lle quixeran dar de comer, non tiñan maneira porque non quería, negábase. E bueno, foron sin saber que facer, pensando os pais que podían facer. E sabes que se lle ocorreu?
1: Okay.
0: Pois a nai era costureira. E entón, el houve un momento en que se meteu á cama. Pero todos os días salía á ventana a mirar como iba a parra de follas. Porque él dixera, cando lle caen todas as follas á parra, eu vou morrer. Pois á noite subían á parra, recollían polo día todas as follas que lle caían, e pola noite o pai pousaba unha escada contra a parede cando o rapaz estaba dormindo, e a nai subía, e co mesmo fío de coser do color castaño das follas que secaban, volvía a atar as follas que caeran ás polas da parra. Entón o rapaz levantábase pola mañá e vía as secas, pero non caídas. E entón así fixeron todos os días, hasta que lle acabaron de caer, que lle acabou de caer a última folla, pois hasta a última folla recolleron e volveron a atar na parra. E foi o único ano en que a parra secoulle a folla, pero non tirou ningunha. E o rapaz sanou.
1: Qué boa.
0: Eso contaba ali, eu quedei fascinado, non? Porque é necesario o recurso simbólico para ter ánimo para tirar para diante. Teñas o que teñas. E xa o din, a xente que está hospitalizada, por moito que che poñan o medicamento que ti necesitas, en todo caso, sempre che din que contra a

0: extremidade tens que ter un espírito de loita e un espírito de ganas e un espírito de esperanza e de querer sair adiante. E se che falta ese espírito, anque teñas a medicina necesaria, igual non saes pa adiante.
1: E tanto. E aí tamén entra o contacto físico, non? Quero dicir, as apertas, o cariño, a escoita, como ben dicías ti ao principio do programa de hoxe, da túa sección, dicías esa capacidade de escoitar. Eu creo que sentirnos escoitados e queridos é unha das mellores cousas que lles podes dar á xente.
0: Home, non sei se hai outra mellor. Ti sabes de algunha mellor?
1: Eu non, porque...
0: Acá hai un refrán que di non hai como a un só levándose ben.
1: Tamén é certo. E iso lévame a que creo que xa cho trasladei a unha entrevista que lle fixen a un centenario de 104 anos que lle preguntei cal era o seu segredo e díxome levarme ben comigo mismo, que non é pouco.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. É certo, eso é moi, moi importante. Pero mira, eu quería comentarche unha cousa. Porque agora, noutro programa, falábamos das noticias, falábamos dos xornais, de que todos son sucesos, o que escoitamos. Entón, eso deprímenos tamén, non? Nestes tempos, solo escoitas de guerras, de masacres, de problemas climáticos, de pouca esperanza. E hai un eu soupe, non hai anos, porque teño dous amigos que me falaron, hai un recurso fundamental, e é volvernos á poesía, non? Que a vida con poesía levase mellor. E é mirar o ceo. Ante calquera problema que haxa, ou independentemente do que digan os xornais, ti miras po ceo e sempre tes un escenario distinto e cambiante. E mirar po ceo é como a mirar pos paxaros, é moi distraído. E hai unha asociación internacional de contempladores de nubes. E estou buscando, chamase a Cloud Appreciation Society. Naceu no Reino Unido e ten 60.000 seguidores en 120 países do mundo. O sea, unha sociedade de contempladores de nubes. Cando o mundo vai tan mal, creo que unha das cousas importantes é ter onde pousar a vista en algo que non faga mal a ninguén. E que sexa capaz de distraernos. E sobre todo que sexa de balde. Porque iso témolo nós, teno calquera. Tanto a persona máis multimillonaria como a persona máis pobre pode ter ese gusto de mirar para o ceo. E iso é moi bonito, porque iso a min, claro, a que me leva? Pois ao que ti contabas unha vez de teu avó cando ti deches o parto do tempo. Te vou dicir, antes de dar o parto do tempo consúltame a min, porque eu por esta perna sei se vai chover ou non vai chover, e mirando para a nube sei tamén se vai chover ou raiar o sol. E a min lévame a pensar, claro, dentro da cultura tradicional, o que podían ser os anos que viñan malos. Malos, claro, vir malos ou bons era sempre en relación á labranza, porque se viña un ano malo para as colleitas, pois pasabas un ano apurado para a comida. E entón, aí aparecían os recursos simbólicos das rogativas ou dos clamores, que tamén lle chamaban. E a min é algo que me parece fabuloso, como unha persoa ou unha comunidade, porque non é unha cousa persoal isto, pode creer que ten algunha posibilidade de dirixir o ceo no seu favor, como comunidade. Entón, decir, necesitamos que chova. Que facemos? Pois levamos a santa desta igrexa hasta esta outra durante 9 días, facemos unha misa solemne, cantada, pedindo que veña auga. Pero

0: o que necesitamos é que estamos fartos de agua, se nos pudro grau no, na leira, pois temos que pedir calor, pedir que marche este nubeiro e metelo no río pedindo auga. Aí Torreiro de Arzúa contaba un caso moi, moi bonito ali dunha parroquia de Arzúa, que sacaban o San Salvador, e había unhas mulleres que se chamaban as coroantas, que eran as encargadas deses rezos, non? E un ano que facía falta auga, levaron o santo, levaron ao río, e antes de metelo na auga, xa se cubreu todo de nubes, e xa empezou a chover, e a chover moito. Xa non facía falta meter o santo na auga, pero unha das croantas quixo, o sea, como a cando tens que tomar unha pastilla pala, en vez dunha tomar dúas, unha sobremedicación, pois meteu o santo igual na auga, e empezou a chover tan forte, e veu unha arroiada, e levou o santo, mas levou a irmá máis bella polo río abaixo. E entón, o santo, como aboiaba, pois toparon, claro, cando escampou, pero a muller non, e botaron a che de días buscando nela, e apareceu nunha tosta ao final. E cando lle estaban facendo enterro, decía outra irmá no enterro: "Ai, San Salvador, San Salvador, aquí só se salva que nada mellor".
1: Que importante, pois é un pouco, pois, reflexionar sobre as historias que nos traz. E quedome co doceo, pareceume unha metáfora, sempre, claro, cando dixeches o dos ricos e o dos pobres, miña avoa Carmen sempre dicía: "Ai, fillo, lleu que avoa, que pena teñen que ter os ricos de morrer, verdad?" E dicía eu: "Elo, por que?" E dicía: "Home, porque aquí hai pobres que cando morren van a tocar o ceo, pero os que xa teñen o ceo na terra e viven ben aquí, que pena deben ter de morrer máis que nós."
0: Sin dúbida.
1: Sin dúbida.
0: Pero aí sí que hai unha democracia.
1: Oh, tanto, aí pa todos. Querido todos, amigo e bo contador Celso, seguimos, síguelle dando voltiñas á cabeza, escoitámonos para a próxima semana, e que teñas moi boa noite.
0: Igualmente, Rubén, igualmente para vos.
1: Historias como a que acabamos de escoitar hoxe gracias a José Manuel Dolader levannos a que a valentía a veces levannos a sinceridade, e a sinceridade tamén a valentía, pero que nos quede claro que saber pedir axuda salva vidas, saber axudar salva vidas, falar de temas incómodos que a veces non nos gustan a ninguén e non nos gustaría que estivesen entre as catro paredes do noso fogar, pero que falando pódese solucionar, salvar e axudar moito. Falemos, escoitémonos máis ca nunca. Querida Galicia, quéreselles ben.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11, colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
2: 7 de xaneiro de 1969.
1: E o número da sorte o
2: 5.
1: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11.

0: 11. Ben Shogado.
1: ¿Qué te pasa?
2: Que no me pecha maleta.
1: ¿Pero cómo te va a pechar? Se levas ahí un cupón extra de Nadal a 11. Ten 600.000 euros de ilusión. No te va a pechar na vida.
2: Vale, se saca uns trases de baño.
1: No te va a caber. Es moitísima ilusión iso.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
2: Ah.
1: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Son as 12.
6: Última hora. Radio Galega.
5: Boa noite, o PP reunirá este venres o seu comité electoral que preside o conselleiro da presidencia galego, Diego Calvo, para aprobar os nomes dos candidatos ás alcaldías das capitais de provincia nas eleccións municipais do ano que ven. Calvo e o secretario xeral do PP, Miguel Tellado, comparecerán ante os medios na Coruña tras unha reunión que se celebrará na véspera de que o líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, se faga unha foto de familia con eses cabezas de lista en Santiago de Compostela. Ainda que algúns dos rexedores repetirán, tamén haberá cambios en algunhas cidades. Feijóo desplazábase este xoves a Canarias para presentar ao secretario do partido nas Illas, Poli Suárez, como novo candidato á súa formación á alcaldía de Gran Canaria. En ese acto, o líder do PP sostivo que o feito de que a Xunta Electoral Central exixa xustificar en que provincia se inscriben os electores nacionalizados pola chamada Lei de Netos demostra que tiña razón o pedir máis garantías e denunciar falta de control no proceso regulado na Lei de Memoria Histórica para nacionalizar os descendentes de exiliados políticos.
7: Mi respeto a la decisión de la Junta Electoral Central sobre la lamentable aplicación del gobierno está haciendo de lo que llama ley de nietos, que no es ley ni es de nietos. Hemos cumplido con nuestro deber porque teníamos razón. Teníamos razón al señalar que la aplicación de la ley de nietos se estaba haciendo sin control y fuera del ámbito de la ley. Teníamos razón al solicitar más garantías porque no se puede alterar el censo sin motivación suficiente.
5: Medio Rural deu por estabilizado o incendio que se declaraba a mediodía deste xoves na parroquia de Xurenzás, no municipio orensán de Bóboras, e que queimou a todo momento unhas 13 hectáreas. O lume sitúase entre os lugares de Prado e Ventosa, nunha zona de montes, en achegarse a vivendas. Investígase se tivo a súa orixe durante os traballos de roza dun tractor. Mentres este xoves quedaba controlado o incendio que se declaraba o mércores en Rebordechán, no municipio de Montevedres de Crecente, tras queimar 11 hectáreas. Quedou restablecida, ademais, a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense, que tivo que interromperse o mércores por un corte entre Frieira e Filgueira por mor da proximidade das lapas. O goberno quere impulsar a imaxe do país no exterior coa primeira estrategia de diplomacia pública para dar a coñecer no mundo a que define como a España real. Durante a presentación dese marco estratégico, o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dixo que non se trata de inventar nada novo, senón de coordinar, organizar e fortalecer os esforzos que se fan dende distintos sectores para dirixirse aos cidadáns de outros países. E iso, apunta Álvarez, pasa polos eidos económico, empresarial, cultural, investigación científica e tamén polo deporte, onde puso como exemplo a final do Mundial de Fútbol do domingo, que tamén proxecta España no exterior. Álvarez asegura que España xa ten unha identidade internacional sólida e moito que ofrecer.
8: Lo que buscamos es proyectar la España real. Una democracia sólida, plural, diversa, comprometida con los derechos humanos y con el multilateralismo. Un país que no impone, sino que dialoga. Un país que cree que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación.
5: E rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé ceos parcialmente anubrados, con máis claros co avance do día na metade sur e chubascos illados e ocasionais na metade norte pola tarde. O vento soprará do norte, frouxo en xeral e moderado entre Fisterra e Silleiro a partir do mediodía. E as temperaturas non experimentarán cambios, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 22 graus previstos na Coruña e os 32 que se agardan en Ourense, mentres que a 26 chegarán en Santiago, Pontevedra e Lugo, e a 25 en Vigo. En Ferrol non pasarán dos 24. E todo de momento as noticias volven a un punto na sintonía da Radio Galega, mentres tanto sigan informados a través da páxina web g24.gal.
9: Con Carlos Tresandí, como que non?
10: Hola amigos, amigas. ¿Qué tal estáis?
11: Uf,

0: Os dous parrulos.
1: Madoña, estaba Dani de... Muy ben. E imos ver que mes temos.
2: De febreiro.
1: O 23. Oh,
0: que pasaría o 23 de febreiro?
3: Pues tengo como medo de todo,
1: ¿eh? No sei. Imos ver que ocorre. O 23 de febreiro, pois, pues, pasaron moitas cousas.
4: Non fales de Antonio, ¿eh? Porque se subió ali ao estrado, ¿eh?
1: Cada vez que xa esta data sempre facemos a mesma broma. O que sí podo dicir é que o 23 de febreiro é o 54º día do ano, sí, no calendario gregoriano. Quedan
5: estamos rei de España na súa casa.
3: Pero salía de Castro, non?
1: Quedan 311 días para finalizar o ano e 312 nos anos bisestos. Hai moitísimas cousas que aconteceron. Por exemplo, Esta non sei se vas analizala, pero un 23 de febreiro do ano 4 antes de Cristo, en China rexístrase un cometa. Esta efeméride. Bueno, vou che dar outra. Pero tamén
0: tampouco debería haber moito que facer por aquel daquela.
3: Como
6: se fai o rexistro dun cometa?
0: Claro.
3: Naquel momento.
6: De quen é o cometa agora? Por quen o rexistrou?
1: Non sei, pois alguén de China, Wang Yu ou alguén, non sei, alguén estivese. Pero ollo, que o 23 de febreiro do 303 o emperador romano Diocleciano ordenou a destrución da nova igrexa cristiana de Nicomedia.
0: Eso non, eh.
1: Comezando os 8 anos da persecución de Diocleciano, día que se celebraban as festas terminalias. Temos unha data, temos unha efeméride, temos
3: unha festa.
1: O mellor analista de efemérides, sí, deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. Mi madriña, que escandalera.
4: Estas son efemérides cibernéticas, Pini.
1: Qué escandalera, Pini, qué bárbaro. No me escoitaba.
0: Dice una palabra.
1: Sí, sí. No me escoitaba. Estuve entrando. Ah, sí, estuve entrando.
0: Sí,
1: no me...
0: que estaba usted como así.
4: Fluctuando. Grande,
1: ahora,
4: Pini.
1: Ahora sí. Vais un poquillo. Misma madre. Qué escandalera más grande. Bueno, digo que... Mamá, xa temos...
0: Mira ese WhatsApp que...
1: No, logo xa... que iso xa
0: está no grupo San Pablo.
1: Xa o vin a semana pasada, xa o vimos a semana pasada, pero xa o colgamos. Estamos repasando a foto do padre Apeles. É moi lamentable, pero xa podedes ver tamén como portada do episodio Padre Apeles que temos colgado en a Galega Audio dende o pasado domingo.
0: Está un pouco deteriorado.
1: Terrible. Vou lembrar, despois deste momento, en que Fran Rodríguez non podía aguantar a risa por culpa da...
4: Viste un Padre Apeles do AliExpress.
1: Perdón, que non te escoita.
4: Un Padre Apeles do AliExpress.
1: Do Temu. Lembro que un 23 de febreiro de 303 o emperador romano Diocleciano ordena a destrucción da nova igrexa cristiana de Nicomedia, comezando os 8 anos da persecución de Diocleciano, día que se celebraban as festas terminales. Algo que engadir a isto, Pini?
0: Porque era máis de dramas, el. Ni comedia, non.
4: Diocleciano, o dramático.
0: Moito máis de dramas que de ni comedias, claro.
1: Sí. Xa o dicía Alaska.
4: Alaska tamén.
0: Bueno, Carlos, por certo, ti falas córnico pa cando vayas aí a...
1: Perdón, como?
0: Falas córnico pa cando vayas a Cornualles a... Córnico.
4: Córnico Flakes.
0: É do que se fala por ali. Deberías dar o discurso en córnico.
1: Sí, pero que non vou ir. Si non creo que vaya.
6: A reventas así, claro. Se sales e falas en córnico.
1: Bueno,
6: todo
1: dime alguna palabra en córnico. Digo, por...
4: Eso me parece do zodíaco, ¿no? Córnico, Sagitario...
1: Claro. Sí. ¿Cómo podes...? Dime
0: un...
1: Bueno, eso es amoano mínimo. Bueno, imos entrar en, mentres vai consultando Fran Rodríguez alguna palabra en córnico para que nos...
0: Mira, vos te voy a encontrar, atopei unha aplicación, vou xa mandar que pa falar córnico.
1: Está ben.
0: Para que ali hai unha, porque así chegas e se tes que facer unha...
1: Bueno, conto.
0: Non está porque... moi alto na App Store, ¿verdade? O sea,
4: non.
0: Hai que rebuscar un...
4: No es trending.
0: Pero pues non vas nin a cabalo, Carlos. Podes aí con tempo.
4: Está despois do Candy Crush.
0: Entre Tinder e o Candy Crush.
4: O córnico.
1: Aprende, estuvo aprendendo un idioma con YouTube. Córnico. Aprende córnico. Moi ben.

0: marcar isto, chaval, pero
1: mira que pon aquí que por está feito no, polo consello de, a ver,
0: está por un consello de alguén que empieza a falar, pero hai garantía de devolución de 28 días, non vou pagar por falar córnico. Córnico non foi o que dixo que a terra era redonda, ese era córnico, non
1: córnico.
0: Tamén, bueno, museo mutante. Fran Rodríguez, como estamos?
1: Ben, despois do arabesco habitual, pois moi ben, como sempre.
2: Fran, non quero meterte moita responsabilidade, sí, pero Padre Apeles está agora mesmo escoitando.
0: Vale,
1: en serio.
2: Claro, porque é a súa sección favorita.
1: Ah, pois un bico dende aquí para o Padre Apeles. A seguir en el mundillo.
3: Está facendo
1: tampouco sei moi ben que dicirlle. Padre, un abrazo dende como que non.
3: Está facendo traducción simultánea en córnico.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Que nos traes hoxe? Porque ademais,
1: sí,
0: dixéchesme, ollo, que teño que preciso da túa axuda hoxe. Que pasou?
1: Pois porque hoxe imos viaxar a unha serie dos 90 que estou convencidísimo de que ti vías e de que ti coñeces ben e de que ti desfrutaste no seu momento, e que ademais ten un deses finais que todos recordamos, lembramos, destes finais televisivos tipo David el Nomo, pero sen ser David el Nomo.
0: David el Nomo non é.
1: A que con esto xa che estou dando algunha... Ese che digo que durante moitísimo tempo, aínda que non chegou a velo cos seus propios ollos, un famosísimo marionetista traballou moitísimo neste proxecto.
3: Unha serie do ano
1: 91.
2: Os Fruitis.
0: Sube a Fran porque están falando por arriba.
1: Do ano 91, da ABC, 4 temporadas.
0: Sí que me soa. Oi, que ben o que imos ver hoxe. Imos ver porque o que nos trae hoxe no Museo Mutante.
3: Te traio.
0: A ver.
1: Aquí está.
0: Baby Sinclair.
1: A famosísima serie.
4: Chiqui, ya estoy aquí.
1: Que debemos decir que decir que Jim Henson traballou moito nela, pero non chegou a mirala porque morreu un ano antes. Aquí podes, Carlos, podes, como sempre, nas figuras de NECA podes abrir para ver
0: o espectacular, mira, mentres vas falando de dinosaurios, vou sacar aquí uns planos e unhas fotos para logo colgar na web, vale? Nas redes sociais.
3: Pequeno é como a foto da Apeles que puseches, tío.
1: Sí, pois nada, esta é a historia dunha serie que se fragou dun xeito así como moi extraño, porque empezou sendo un proxecto clásico, moito máis ortodoxo, unha película para cine que utilizaría marionetas para recrear o tempo dos dinosaurios, pero o proxecto nunca foi adiante e o final acabou reconvertido nesta sitcom, unha sitcom bastante... extraña para a época, porque o planteamento de familia que se fai en dinosaurios é un concepto bastante moderno que podemos ver e que podemos contemplar en moitísimas series modernas. Unha serie que tocaba absolutamente todo tipo de temas, e cando me refería, por suposto, ao grandísimo final da serie,
0: que cando chega a glaciación,
1: que é o momento da glaciación,
0: é brutal.
1: A serie remata facendo unha reflexión sobre como os dinosaurios utilizan mal os seus recursos. Baixan.
0: Qué curioso.
1: Sí, baixan a temperatura do planeta e acaban morrendo no que sería a primeira glaciación.
5: Y supongo que también os debo disculpas a vosotros. Ya sabéis, por haber provocado el fin del mundo, de la civilización y todo eso.
6: Siempre supe que meterías la pata, pero nunca creí que tanto.
7: Madre ya ha dicho que lo siente.
5: Confié ciegamente en el progreso y la tecnología sin sentir respeto por la naturaleza. Claro, es fácil abusar de la naturaleza, como siempre ha estado ahí. Y la tecnología es tan deslumbrante y nueva.
7: Lo comprendemos, querido.
8: ¿Qué comprendemos?
5: Pues, verás, pequeñajo, lo que ha pasado es que pusieron a papi al frente del mundo. Y él no ha sabido cuidarlo bien. Tengo la impresión de que no te va a quedar ningún mundo en el que vivir, ni a tu hermano ni a tu hermana.
8: Nos mudamos.

0: en cuanto a la previsión del tiempo, seguirá la nieve, la oscuridad y las temperaturas bajo cero. Les habló Howard Marioneta. Buenas noches. Adiós.
1: Bueno, é unha das series máis caras en o seu momento.
2: Sam Bryce.
1: En o seu momento foi a serie máis cara dunha duración de en torno a 30 minutos que duraba cada episodio. Con diferencia porque, como podéis comprobar, a creación do mundo, os traxes, eran marionetas complicadísimas animatrónicas, costaban moitísimos cartos. É unha serie que, Carlos, ti que lembras dela? Eu lembro, por exemplo, e sei, porque o leín despois, que o nome da familia Sinclair ven dunha das principales petroleras que había en Estados Unidos, que no seu logo durante moito tempo históricamente levaba un dinosaurio incrustado. De feito, moitos personaxes secundarios teñen referencias e fan referencias a outras compañías competidoras daquela mesma época, así que ten todo un contexto do máis interesante.
2: É unha mágoa, bueno, sabedes que eu son un fan de Henson e dos Muppets.
1: Sí.
2: De feito, bueno, sobre todo Dani Lorenzo, que sabe que fixen invitaronme ao Cinemanicome para facer un programa especial das tres pelis de Henson. O primeiro capítulo durou 3 horas. Estaba, cando acabei a primeira, dixéronme, bueno, pois xa volves para a semana, porque quedan dúas. Fixemos un especial, case un monográfico de Jim Henson de 7 horas. Pero o que molaba de dinosaurios, un dinosaurios é o resultado da... Eu sempre comparo a Henson no que ven sendo a manipulación de títeres Muppets co que foi no eido dos efectos especiais George Lucas. É dicir, foron os que puxeron un pouco... George Lucas foi o que puxo os efectos especiais en funcionamento, e todo o seu equipo con Electric Light and Magic foron pois indagando, investigando e ampliando o mundo dos efectos especiais ata chegar prácticamente o que temos agora, non? Pero obviamente antes os primeiros pasos eran moitísimo máis lentos. E con Henson pasou unha cousa. Henson, disto falamos en el Cine Manicomio, Henson que foi, ademais, para empezar, el non tiña pensado nunca terse dedicado a ser marionetista. Él en realidad era un creador, era un tipo creativo con curtas un pouco pues, innovadoras e vanguardistas para a súa época. E cando empezou, os mapes eran un medio de vida. Comezou facendo anuncios, isto creo que xa o comentamos alguna vez neste programa. A partir dos anuncios, os Muppets cobraron unha vida especial. El foi o primeiro, xa cando presentou os títeres, en facer que os títeres tivesen un movimento moito máis doado para os manipuladores. Comezou a utilizar pois as teas o pelo, quero dicir, antes as marionetas que temos todos en riba na cabeza das pelis de terror, son aqueles bonecos de ventrílogo que eran con materiais máis duros, digamos. Ele comezou a estudar primeiro os materiais para que fosen máis flexibles, máis lixeiras. E despois empezou, unha vez que xa tiñan claro como funcionaba o que era o Muppet básico, utilizou todas as películas, falamos de Cristal Escuro, non? Que foi a primeira gran peli de marionetas na que el tentou sacarlle todo o que podía as innovacións. E no fondo, todas esas innovacións que foi descubrindo para facer o curto, foron convertíndose en novas figuras, novos xeitos de traballar con, sobre todo, papes destes xigantes, onde unha persoa, como eran os dinosaurios,
1: sí, sí,
2: ian dentro. E foi dos primeiros que foi quen de manipular a estas grandes marionetas a distancia. É dicir, dentro había un señor, non? Pero que son as faccións da cara, os ollos, as cellas, a boca, eran movidas por un titiriteiro, digamos,
1: sí, sí,
2: que estaba nunha mesa ao lado do director e cun rollo que daquela era, imaginad, estamos falando de finais dos 80, control remoto, sen fíos nen nada, que movían cun artefacto na man, movía a boca, movía, e iso reproducía o propio boneco. E ao final, claro, os dinosaurios foron xa a, bueno, unha das últimas innovacións no momento. E ademais, hai que dicir que o ton da serie era un ton que lembraba moito Henson ao final non chegou vela, pero sí que vese claramente que ten un aire aos Picapedra. Sí, sí. Porque, de feito, el Sinclair traballaba, bueno, nunha obra que era unha cousa moi semellante na que traballaba Pedro Picapedra e tiña grandes conflictos co seu xefe, que era aquel Triceratops terrible, que era enorme. El era un mindundi. E, no fondo, non deixou de ser unha sitcom que, ademais, trataba, como ben dicía Fran, temas super actuais, unha crítica brutal, pero tamizada, como no seu momento fixeron os Picapedra, que non eran precisamente debuxos animados exclusivamente para nenos, senón que eran unha sitcom. Eu creo que foi unha das grandes series que en España chegou a emitirse, creo que completa ademais, pero que sempre estivo relegada a eses horarios nos que aínda todo o mundo pensaba que en realidade estas series pertencían, sí, un pouco ao mundo da infancia. Hai
1: de dicir, ¿no?, tamén que o papel de ABC no éxito da serie ten certa relevancia, porque é verdade que cambiaron o slot da serie moitísimas veces, de horario, de día.
2: Apostaron
1: eso,
2: por ela, sí.
1: Eso tampouco axudou moito nas audiencias, pero sí que permitiu este seguimento que se facía, este cambio de horario e tal, permitiu que marcasen a cuarta temporada como temporada final e que os guionistas pudesen escribir ese...
2: Pudesen rematar a serie, cousa que ás veces, por culpa destas movidas das audiencias, non
1: quedan aí
2: a
1: colgando.
2: Sorte de poder, por lo menos, redondear. E ao final da serie, último capítulo, por certo, a serie, por se alguén quere vela, está en plataformas, está en Disney Plus... pode desvela completa.
1: Sí, porque é unha colaboración de feito con Disney, bueno, distribuíu Buena Vista.
2: Efectivamente.
1: O sea, que está profundamente relacionado co mundo de Disney.
2: E a calidade dos guións e da interpretación, porque os tipos que ian dentro daqueles complicados disfraces, habitualmente, isto xa falamos tamén en el cine manicomio, como que pasou en Cristal Oscuro, habitualmente cando facían o casting desa xente, era xente que tiña certos coñecementos xinásticos, artísticos, porque, obviamente, unha parte importantísima da súa actuación era o movemento que facían dentro daquilo que era, podedes imaginarvos, era como levar unha armadura prácticamente.
1: Dicir así para rematar, e a modo de curiosidade, que fai relativamente pouco recuperouse unha das marionetas de Baby Sinclair.
2: Sí, vino en un que estaba...
1: Foi levada a unha empresa de efectos especiais moi boa de Hollywood e restaurárona para xa preservala, porque efectivamente todos estes materiais, látex e todas estas espumas... teñen un deterioro moi rápido, moi rápido.
2: De feito, se vos fixades, que calquera que vexa Barrio Sésamo, sí, xa non digo máis, sí, sí. Os que temos unha idade aínda lembramos, as marionetas tiñan que ser remudadas de cando en vez, e de feito, se vedes, hai como unha especie de evolución...
1: Hai pequenas correccións.
2: Sí, das orixinais, as máis modernas, de feito... Bueno, foron volvéndose un pouco máis amables cando, bueno, a orixe era distinta, os propios epiblás, vos vedes as orixinais vedes as actuais teñen manteñen a súa esencia, pero se facedes un análise
3: por... Vou aproveitar, eu quero un epi en tamaño real.
2: Uf, pois iso é complicado, iso é complicado.

0: Claro.
1: No, pero ¿qué era?
2: Era un señor.
1: Pero non, non era unha froita.
2: Non era nada, non era unha froita, non.
0: Eso son cousas de Dokkong.
3: Eso son cousas de Dokkong,
0: como xa falamos neste programa, era o Jim Henson español.
2: Claro, bueno, sí, xa, xa.
0: Que cando Carlos dixo, cando Carlos falou de cristal oscuro...
2: Non me tiréis.
1: Épitamente.
0: Cando Carlos falou de cristal oscuro, pensei eu que a seguinte película que revolucionou un pouco... No. O cine de marionetas foi Los Aurones, la película.
2: Sí, sí, Los Aurones, la película. Anda. Sí, sí. Bueno, vimos cortar aquí ya esta sección.
1: Tendría que decir una cosa.
2: Los chorizos de melón. No, perdón.
1: Eu, con 17 anos presenté un programa na televisión de Galicia cunha marioneta.
2: Que tarde taina, cun Muppet. Sí, señor.
1: Se Mocky, que era un Muppet que, bueno, había un equipo que veu de Italia. Pues a ensinar a xente de aquí, bueno, eu podo decir que
2: eu unha das
1: no
2: miñas
1: 91.
2: Unha das miñas experiencias persoais que ademais foi grazas á radio, traballaba en Somos Quen, non me acordo por que Rodríguez deixoume facer unha sección, ou si un día unha reportaxe, bueno, unha conversa con Josep Busquet, que daquela era o único ser humano que tivera escrito un libro curtiño en español sobre Jim Henson e os Muppets, e a raíz de aí coñecín a, xa non está, a Santiago Alonso, que era o, bueno, lembrades o Galo Cecilio de,
0: sí, sí.
2: De Supermartes,
0: era moi bo ese tipo.
2: Era un tipo que non solamente era un manipulador, senón que tamén era un constructor, era un tipo que confeccionaba e que construía os Muppets, e ademais construíaos coa mesma idea e coa mesma liña que facía Henson os seus, porque el traballara en Plaza Sésamo en México.
0: Pero eran moi diferentes, o que pasa é que os deseños de que facía este home eran moi bons, eh?
2: Era, eu teño visto traballar, facer como saía un boneco dende o sketch, dende o propio boceto a realidade. Era moi bo no boceto, era espectacular facendo esculpindo co traballo do taller de xente que estaba ali tamén facendo. É o único que me quedou mágoa, non poder construir. Eu fixen un curso de manipulación, tiven a sorte de participar nun videoclip con Gisela de Operación Triunfo para un proxecto que ao final non saiu, manipulando un dos mapes con moitos outros titiriteiros, e foi unha das miñas experiencias vitais, como un box check na caixa conseguido, porque eu creo que ademais xa sabedes, creo que teñen un poder espectacular, e iso que non están no mellor momento agora mesmo, o mundo das marionetas.
1: Exactamente, desde aquí tamén un saúdo aos 40 anos que cumple Tansarina, que eu...
2: Oh, Tatán, sí, señor.
1: Porque Tatán é primo meu.
2: Tatán é teu curmán, home, pois.
3: Pero cantos curmáns tes?
2: Ten moitos.
3: Ten curmáns de todos os lados. Cando Ben Rosende ten un curmán que traballa contigo. Cando non sei que ten un curmán...
2: Tatán, un referente... Un referente...
1: Don Eduardo Rodríguez Cuña.
2: Sí, señor, un referente... do mundo dos titiriteiros en Galicia.
1: Foi un dos primeiros que saiu de Galicia, bueno, en Barcelona, fixo os seus estudos, logo voltou, e agora a nivel actoral,
2: é un dos referentes nese festival de titres que se fai, sí, que sí, se fixo aí nada en Redondela hai unhas semanas.
1: Sí, sí.
2: Bueno, pois grazas por traerme isto.
1: E grazas a todos os titiriteiros que seguen aí. Hai moita xente que está recuperando o tema dos titiriteiros, é importantísimo.
2: E que ao final, todo volve. Isto é claro. Bueno, un aplauso, grazas por traerme isto, que para rematar a temporada faime moita ilusión. E un aplauso para Fran Rodríguez por este museo mutante. Vou deixalos aquí, e amigos e amigas, prepárense porque chega o momento que todos estabades agardando, porque Guadaguerra enfróntase ao concurso CQN. ¡Que representa! ¡O concurso CQN con Guadaguerra! Guadaguerra, o concurso CQN, último derradeiro da temporada. E imos ir por partes, como dicía Iago Destripador. Imos comezar co acumulador de puntos. Temos o noso home do tempo, que en canto acabe de comunicarse, non pasa nada.
1: O padre Apeles.
2: O responsable da foto da semana pasada. Lembrade todos os episodios en A Galega Audio, en canto remate o programa. Lembrade que este programa remata...
3: A unha
2: remata, e xa te descolgado en A Galega Audio o episodio desta semana. Pois se queredes ver a foto do padre Apeles, hai aí na portada.
1: Bueno, do padre Apeles.
2: Bueno, ese señor. Eu que sei.
0: Él me dixo que era o padre Apeles.
2: Sí, bueno, claro, ti crees todo. Imos co acumulador.
3: Está moi oscuro.
0: Todo é prometer.
2: Imos co acumulador de punto porque temos pouco tempo. Tes 30 segundos.

0: apostar pola experiencia que temos. Entón, canto queres apostar en series de televisión? Queres irte moi por
1: claro,
0: arriba?
1: Porque a temática non é...
0: Series de televisión, a ver que toca.
1: Pode ser algo moi concreto.
0: Bueno, a ver, eu sempre remo a favor do concursante, tamén o digo, eh? Canto queres
2: si que
0: apostar? Sí, seis puntos, pareceme ben, que é unha como unha
1: tele,
0: unha puntuación así, bueno, nin para arriba nin para baixo, imos escoitar. Ben, ben. Pini, dai, dai.

0: Ativo, pero creo que non tes que che queda sumar 5 puntos. Neste sintes teño que dicirche que estás na segunda posición,
1: non
0: por collas, lo tanto
1: non queremos.
0: Son 4 puntos, entendo que vas apostar porque das dúas que che quedan, imos falar de que falamos
2: radio.
1: De radio.
0: Veña. En que país naceu a primeira emisora, perdón, de radio comercial do mundo? En que país naceu a primeira emisora de radio comercial do mundo? E as opcións son Estados Unidos, Alemanha ou Cuba. E ás veces o máis obvio
1: non ten por Estados Unidos, porque é radio comercial.
3: O máis obvio, perdón, remata.
0: O máis obvio non ten por que ser incorrecto, que
3: radio Estados Unidos.
4: Ah, aparte, igual a Estados Unidos, entonces.
3: Estados Unidos. O máis obvio é
1: Estados Unidos. Sí. O Alemanha.
0: Última respuesta, non temos
1: Estados Unidos.
0: Estados Unidos.
4: Estados Unidos.
0: Estados Unidos, é correcto. Total, Guadaguerra acaba de conseguir 83 puntos. Alejandro Martínez Pini, los controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña,
4: epa,
0: Fran Rodríguez, Pablo Sangiao, Guada, vémonos a vindeira semana y ahora quedamos con la música en directo de este gran artista que vuelve recúncano como que no esta semana. Un fuerte aplauso para Nillo Nández.
5: ¡Bravo!

0: Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a Galega.
0: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula,

0: sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellor a galega.
2: E a 1.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Estados Unidos intensificou esta noite os seus ataques contra Irán co bombardeo de infraestructuras civis. Segundo medios iranianos, os ataques aéreos norteamericanos alcanzaron unha ponte preto de Bandar Abbas, no estreito de Hormuz, obrigando a cortar a autoestrada que une esa cidade con Shiraz, que é unha vía clave. Os misiles tamén alcanzaron unha illa no estreito. A axencia Tasnim informou, ademais, de varias explosións preto do aeroporto de Iranshahr, no sureste do país. Tamén se registraron bombardeos na provincia de Hamidiyeh, no sureste de Irán, segundo medios de comunicación daquel país. En resposta a eses bombardeos, Irán lanzou misiles e drones contra bases estadounidenses en Kuwait e Bahrein. E a quinta noite consecutiva de ataques cruzados, o que na práctica supón que a tregua asinada por Washington e Teherán deixou de existir e que a guerra continúa. Irán crea, ademais, que o exército estadounidense está buscando preparar as condicións para iniciar unha guerra híbrida que, ademais dos bombardeos, incluiría outro tipo de accións, entre elas asasinatos en terra, mercenarios, ciberataques e provocacións dende dentro de Irán. Fontes iranianas non queren viable unha invasión terrestre a gran escala, pero sí operacións no seu territorio. Esas sospeitas van aliñado que apuntan varios responsables dos Estados Unidos en declaracións a axencia Reuters. Din que aos repetidos ataques das forzas norteamericanas contra Irán teñen como objetivo capacidades iranianas que Washington quere destruir antes de iniciar operacións máis complicadas. Aquí en España, o goberno celebra o ditame do Tribunal de Xustiza da UE que avala a aplicación da lei de amnistía aos líderes independentistas cataláns ou estimar que non choca cos intereses financeiros da Unión nin tampouco coa súa política antiterrorista, como apuntaba o presidente do Tribunal, Cohen Lenaerts, que di que esa lei se fixo para axudar a reconciliación en Cataluña.
4: Non se opone a unha lei nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta directiva.
2: A decisión do Tribunal Europeo facilita o regreso a España do expresidente da Generalitat, Carles Puigdemont, pero non de forma inmediata, xa que o Tribunal Supremo mantén a orde de detención contra él por entender que se beneficiou patrimonialmente do delito de malversación, o que o deixaría fora do ámbito da amnistía. Haberá que agardar, polo tanto, a que o Tribunal Constitucional se pronuncie posiblemente en outubro sobre os recursos de amparo presentados polos líderes do procés. Tras expresar a súa satisfacción pola sentenza do Tribunal Europeo, o ministro de Xustiza, Félix Bolaño, chamaba a aplicar plenamente a lei de amnistía.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
2: A mesma petición que facían dende Cataluña dous dos independentistas condenados, o líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras e o secretario xeral de Junts Jordi Turull.
6: Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
7: Avui és un molt bon dia per Catalunya, un molt bon dia per l'independentisme. Com deia abans, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat.
2: O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, acata a sentenza, pero carga contra Pedro Sánchez, o que acusa de cambiar poder por impunidade.
8: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
2: Nos deportes, aficionados do Deportivo da Coruña votáronse a rúa o pasado serán contra as condicións de renovación dos abonos da bancada de Maratón Inferior.

0: A manifestación organizada pola Federación de Peñas, o Riazor Blues e os All Face convocou case 2.000 persoas. Na lectura do manifesto reclamaron xustiza para esta bancada e denunciaron unha persecución arbitraria por parte do club.
1: Está en xogo o noso futuro como afección. Futuro que nos queren arrebatar impoñendo de xeito unilateral unhas condicións abusivas para un sector onde hai nenas e nenos.
0: E rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé ceos parcialmente anubrados, con máis claros co avance do día na metade sur e chubascos illados e ocasionais na metade norte pola tarde. O vento soprará do norte, frouxón xeral e moderado entre Fisterra e Silleiro, a partir do mediodía. E as temperaturas non experimentarán cambios, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 22 grados previstos na Coruña e os 32 que se agardan en Ourense. A 26 chegarán en Santiago, Pontevedra e Lugo e a 25 en Vigo, mentres que en Ferrol non pasarán dos 24. Isto é todo de momento. Lembren que poden seguir informados ata que cheguemos con máis novas as 2 da mañá a través da página web que é 24.gal e agora seguir acompañándonos nos Pensando en Ti.
2: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai noites que comenzan como a calquera outra ata que se converten nunha historia que merece ser contada. E isto é o que nos pasa a nós, porque no Pensando en Ti unha conversa leva a seguinte, unha lembranza esperta a outra, e cando nos damos conta xa enganchamos cunha silva, marcada a casa, ben o sabedes. Temos por diante 5 horas de directo, 5 horas para rir, lembrar, emocionarnos, 5 horas de escoita para deixar paso sempre ao inesperado. Porque a radio ten esa maxia, nunca avisa do que está por vir, simplemente pasa e cando pasa xa forma parte de todos nós. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala, Noemi Martínez, encantada de acompañarvos nesta nova travesía nocturna ata que esperte ben o día. Xa sabedes que esta é unha radio con portas abertas. Podedes chamar xa ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se preferides deixarnos unha nota de voz, no 687-967-147. Así que non deixedes pasar esta noite como a senada, facede que conte, porque cada chamada, cada mensaxe fai que esta radio soe un pouco máis a casa, a nosa casa. Boa noite, Manuel Estevez, que tal?
0: Moi ben, estamos a golpe de venres, sempre ben.
2: Os venres, como digo eu, non as costuras non rascan, eh?
0: No.
2: Sempre se ven con outro ánimo.
0: Xa o mono cos platiños así, dándolle...
2: Exacto. Incluso estará contento Puigdemont, eh?
0: Bueno, en parte sí, claro, en parte está contento porque o Tribunal Superior de Justicia da Unión Europea, pues ante as cuestións prejudiciais que lle presentaron os tribunais españoles, pues decidiu que efectivamente que a lei de amnistía pues é unha lei que non viola, digamos, o dereito europeo, ¿no? Así que pode ter acollida nas normativas europeas. Outra cousa é que lle afecte directamente a él agora, porque él, lembremos que o Tribunal Supremo non lle quere aplicar a lei de amnistía porque di que a malprestación queda fora, porque entende o Tribunal, unha cousa un pouco rebuscada, entende que se enriqueceu coa malversación de fondos públicos. Como razona? Pois porque di que como o referendo se fixo con cartos públicos, non tiveron que sacarlo do seu peto, por lo tanto non se empobreceron, é dicir, o viceversa se enriqueceron ou non ter que usar eses cartos propios para tal. É un pouco rebuscado. Veremos o que pasa cando se pronunciou o Tribunal Constitucional. Claro, o Tribunal Constitucional se calcula será en outubro sobre recursos de amparo presentados por los líderes do procés e probablemente, bueno, despois desta sentencia do Tribunal Europeo o Tribunal de Garantías español ditamine a favor de que se lle poda aplicar a amnistía tamén a Puigdemont.
2: Ten toda a pinta, pero é que penso que na calle, no cabo da calle, está precisamente este argumento que ti acabas de decir, o que non pode facer alguén, ningún mandatario, con diñeiro público, establecer e gastar no que se lle poña na cabeza.
0: No, pero outra cosa, no, pero que o matiz está en que cree que se enriqueceron ou non utilizaron o seu diñeiro para iso.
2: Que deixaron de gastar

0: o claro, X diñeiro que tiñe, que foi o que costou ese referendo, que se usaron cartos
1: jurídicamente eso é un pouco
0: agárranse rebuscado. Cada unha, sabes, a un cravo ardendo para intentar que todo lles encaixe. Bueno, non tardaremos en saber. Agora supoño que isto xa estamos ao final, porque xa cantos anos levamos a mano con isto?
1: Un montón de anos esperando por esta sentencia, claro.
0: Sabes que pasa cando é todo tan así como
1: pasa moi rápido o tempo, sí,
0: claro.
1: Sí.
0: Agora disme, pasaron 7 anos e digo, che, non, imposible, pois pues, é probable, non sei, agora miramos aquí canto tempo hai, pero en todo caso, é todo demasiado largo. Se fora no momento, parece que chega a sentencia ou amnistía ou que
1: sexa. Os pasos da justicia son moi lentos, xa o sabemos, non?
0: Hasta nin importa, aí como va, así, veña, seguinte.
1: No. Como dicía, outro teña espleitos e os ganes.
0: Sí.
1: Terrible. Prefiro non ter que verme sometido a unha decisión judicial.
0: Total, aquello dun bo arranxo, non? Que decían.
1: Bueno, non sei, porque non confío demasiado na justicia.
0: Bueno, benres, vamos a confiar neso logo. Nunha oriña falamos. Leo en redes que a semana que ven celébrase o Día Internacional da Lúa. E poucas testemunhas haberá tan fieis das nosas vidas como a ela. Viu as noites da nosa infancia, as da mocidade, as da agora, sempre no ceo, mentras aquí abaixo todo cambia. Esta noite queremos mirar cara arriba e lembrar como eran as noites de verán de antes, as noites de verán como son hoxe. Cando as cadeiras saían a fresca, os veciños facían corriños diante da casa, os nenos xogaban ata que alguén berraba «Para dentro, que xa vai fresco!». As cigarras poñían a banda sonora e a lúa era o único reloxo que tiña dereito a marcar esas horas. Porque as noites tamén mudan. Antes había máis conversa e menos pantallas, máis bancos de pedra e menos presa, máis estrelas, máis historias contadas ao aire libre e máis tempo para escoitar, para escoitarse sen mirar a hora. Hoxe seguimos tendo verán, pero quizáis vivímolo de outra maneira. E queremos que nos lo contedes. Como eran aquelas noites de verán de antes? Que facíades cando refrescaba? Erades dos que paseaban, dos que bailes de festa, de verbenas, de xogos na rúa ou de longas conversas baixo a lúa? E agora, seguides gozando das noites de verán ou xa non teñen o mismo sabor? Esta madrugada queremos encher a radio dese arrecendo ao calor esmorecendo do día, a sandía, a xasmín, a festas patronais, a roupa tendida. E sobre todo, as aboas á fresca, sentadas nunha cadeira de praia, arranxando o mundo, porque se elas decían que estaba mal, quen somos nós para quitarlas do seu acerto? Ese será o fío da nosa conversa nesta madrugada, pero tamén teremos o noso concurso musical que encanta aí. Xa sabedes, un anaquiño de canción e hai que acertar intérprete en título. En xogo unha magnífica e elegantísima e distinguidísima taza da Radio Galega. Ainda que xa sabedes que no pensando en ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir e para esas historias que noite tras noite siguen facendo desta familia un lugar donde sempre paga a pena quedar un pouquiño máis. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza pensando en ti. E onte tuvemos unha noite que tuvemos de todo, tuvemos risas, tuvemos confesións, tuvemos incluso crossover, que din agora os modernos, nosos ointes que de repente toman contacto ao mellor físico ou non, con cousas sorprendentísimas, como por exemplo a nosa sempre querida Mari Carmen de Ames coa súa repichoca adicada ao mar, a Nosa Señora do Mar. Canto talento, canta verdade, que maravilla de arte, Mari Carmen.
2: Oxe, un día grande, festa da xente do mar. O mar que inspira poemas, o mar de rir e chorar. Este mar de Julio Verne, de fantasías, de sal, de viaxes submarinos, sen sair do seu lugar. Historias de bucaneros, batallas en ultramar, de sereas entre as ondas que non paran de cantar. Cancións que foron un himno, saíron de Liverpool, capitán con

0: Rocha Gorda pintó de hielo un azul. Omar, Omar, Omar, dono do Poseidón, do Nautilus, do Azor, da Pinta, da Santa María e Bribón. Cruceiros que son cidades, petroleiros de impresión, yates de un luxo salvaxe e o carón unha dorniña dona do meu corazón.
1: Fito de CTV ten na boca o nome do netiño porque, olla o dato, chámase Iánic. Sí, sí, Iánic, cousa moderna e bonita.
2: Olfo, Adolfito, a que Adolfito, contén. Ahora que falamos de nomes, o último neto que eu teño, resulta que a miña filla, pois, decidiu chamarlle, cuidado, Iánic.
1: Iánit, a de cantidad de veces que tens que deletrealo cando che preguntan, ¿verdad?
2: Claro, I-A-N-I-K.
1: Iánic.
2: Iánic, a ver se me entendes.
1: Vou che decir, moitas veces non vai coincidir con ninguén que se chame así. Luis de Vilanova de Arousa contounos que vive ao ladiño do cemiterio e que non hai veciños máis educadiño. E que nin chío dan,
3: Eu que xe falaba antes dos veciños.
1: Sí.
3: Vivo a 100 metros do cementerio, vamos.
1: Ah, bueno, eses non te molestan nada.
3: Ampliárono, porque antes era máis pequeno, agora xa o doble. Xeron un novo alabo. Oi, non se meten con nadie, cada vez teñen máis veciños, son os mellores veciños que hai.
1: Oiches, non che moven o marco, non che botan papeles no portal, non che rouban as plantas cando as posa ali, e que os mellores veciños nada, non?
3: Non fan ruído, non teñen a música alta, non a vida.
1: Mari Carmen de Lugo non comparte cama, pero se Michael Jackson se lle empildra, tampouco bota fora, sabes? Mira, tú eche regaliños ou algo?
4: Non.
1: Aí polo santo non se estila.
4: Non, supoño que non, ademais ainda acaba de empezar o día.
1: Tamén é verdad, como non che foran a saltar a cama, non? Que bueno, que claro. Nos andará. Quero dicir, a ver, no, que sí. Xente non tome isto como literal. Non vai ser que se che convierta a cama como se fora o mercado de abastos. Non asaltedes a cama de Mari Carmen, que non. A que non?
4: Non.
1: Por
4: garda
1: favor.
4: Garda Michael Jackson.
1: A ti xa saleu a bola extra.
4: Teño ganas de broma, Noemí, teño ganas de broma.
1: Pues viñeches a dar con outra que tamén, así que quero decir, Michael, pero podemos facer un momento Ouija, porque xa sabes que ahora aí xa petamos en porta que xa non abre, Mari Carmen. Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, quere meter en cintura ao calvo, presunto budista, que se marcha a Canarias en busca desta fortuna que di que ten.
5: Eu violencia non quero.
1: Claro.
5: Porque me decían, JJ, vamos, levámoslo, traémoslo. Non, eso nada.
1: Señor... que? Non andaríamos buscando unha pandilla que lle fixera crecer o pelo a...
5: Me decían a de Carlos. Un primo de Carlos que acordes que é moi simpático, é moi boa persona. Él me dicía, pensei que era violencia. Eu que quero que alguén lle dixa que se retire da vida de Yoli, que se vai a Canarias a buscar a fortuna do pai e que non volva.
1: Ai, que fortuna, logo.
5: Sí, é o que lle contei a Yolanda, de mentiras. Mentiras, pois é un muerto de hambre.
1: Oi, ches, Mari Carmen, se ten tanta fortuna que lle pago os dentes.
5: No. Os dentes quería yo arrancar. Yolanda quedaba sin dentes, como unha mija que teño eu aquí na calle, e quedou sin cartos e cunha deuda ainda na banca que tuvo que moverse.
1: E por si o calvo non marcha porque te mudo demais, Mari Carmen ten un plan B, un bo parajuaso nos melindres.
5: Pero mira, aquí na casa teño un montón de parajuas que cando necesite que veña de Sabijo e necesite de parajuas, eu vou rejado unha cada unha.
1: Pero
5: entón tens
1: unha fábrica de paraguas.
5: No, Yoli compra, e eu tamén a veces tamén compro algún. E a mí gustan os pequenos, que poida levar un con máis comodidade.
1: Sí.
5: Porque os grandes xa se olvida un rapidamente donde te encontras. Entón, se chega a vir pola porta, tuxe un paraguas e os piques, non sei onde, nos melindres.
1: pero dalle, pero mira, por si acaso echos de bol, dalle forte. O día que lleva, non llevatas. Pero si llevatas, claro, dalle como para deixalo en que che dé a

0: Boas noites, enhorabuena polo programa. Vou intentar explicarme e ser concisa e sobre todo breve, non? Estou un pouco nerviosa polo sucedido porque foi moi desagradable para min. Hoxe acudín a celebración da Virxe do Carmen na población de Carril.
1: Sí.
0: Cando entrou na igrexa me sorprendeu porque estaba buscando un sitio. Entonces vexo que ambas beiras, non? Había como dúas ou tres ringleiras en cada beira reservadas. Então, collín e retrocedín, busquei un sitio onde puiden e xa está. Cando rematou a celebración, saímos en procesión. Era unha procesión moi bonita, por certo, nunca había acudido. Unha típica procesión de pueblo que me parecen maravillosas. E de repente unha persoa me colle por detrás e me di que me aparte para unha beira porque estaba reservado para autoridades. É verdad que quedei un pouco abraiada, non supe en reaccionar porque non era a típica procesión que vemos o mellor en Semana Santa ou sin ser en Semana Santa, outras procesións que ves xente pois, das cofradías, non? Que van detrás da Virxen ou diante, persoas con mantilla ou forzas dos corpos, estou un pouco nerviosa, de seguridade do Estado, e non había nada, non. Entón, íbamos uns en vaqueros, outros en bermudas, outros, cada un como lle parecía. A procesión, xa digo, a procesión popular, moi bonita. Entón, me aparta, eu iba con dúas persoas máis, e no momento quedamos así, pero de repente collemos e dixemos, vamos a ver, vamos para o medio, pero isto que é? O sea, estamos nunha procesión na vía pública e nos collen pola espalda e nos apartan para unha beira. Non sei con que legitimidade, educación ninguna, desde logo. Educación ninguna. Se digo, isto nunca viví na miña vida. Non teño nin 20 nin 30 anos. Me encantaría que chegase a oídos da parroquia, non sei se se pode evitar estes sucesos tan desagradables, non? Porque me parece a min que a Iglesia pois debería de ter conta da xentiña que ten dando estas ordes que non sei de onde veñen, non? E que legitimación teñen para facer eso. Se digo, eu pasei non moi mal, me pareceu moi desagradable e para min empañou bastante a procesión. Un saúdo e grazas.
1: Pois aquí nos quedamos con este WhatsApp que nos acaba de chegar. Evidentemente, ela describe unha situación que agradable, non é? Unha procesión que en todo caso non tenga pompa e o boato desas outras de Semana Santa, nas que sí, efectivamente, pode ir a bandas, autoridades, pero ela conta que era unha procesión marítima de o sitio, que era en o Carmen de Carril. E que de repente alguén por detrás que os agarra e que os aparta, non? Como se estuveran estorbando. Bueno, si alguén da organización, non sei se a xente que arranxa a igrexa ou a xente que estaba ao cabo na calle pois na procesión se nos quere chamar e contar que puido pasar ou se foi un espontáneo tomando decisións pola súa conta, que tamén os hai, que tamén os hai. En todo caso, ela tiña interese en que isto se supera a nosa ointe e aquí queda este audio para que, bueno, vos manifestedes no senso que boamente poidades. E nos damos comenzo, se vos parece, as nosas chamadas, e hoxe temos a, claro, Tía do Carmen. Segundo de Noia, boa noite, querido.
2: Boa noite, Noé. Nada, estuve no indo ese WhatsApp con moita atención.
1: Sí.
2: Eu dixo unha cousa. Bueno, ten que haber unha orden para a procesión, non?
1: Claro.
2: Ten que haber unha orden, pero eu dixo unha cousa. Non fai falta nada agarrar a nadie por detrás, Cando dixe yo, por favor, póñase para aquí ten que vir unha autoridade ou que sea, xa está.
1: Exactamente, porque sabes o que transmite, segundo.
2: Penso que a señora está dicindo moita verdade.
1: Claro, dá sensación de que estorbas. No momento

0: tono que alguén che ponga a un lado parece que ti aquí non estás ben. Penso que non é o momento, non?
1: Eu que acabo de vivir a procesión do ano que máis me gusta da miña Virgen do Carme.
0: Claro que sí.
1: Date de conta que sempre hai un desorden, vai toda a xente apelotada, vai detrás da imagen, eso, pero bueno, eu creo que sería suficiente con dizer, porque a mí teño mudito tamén, por eso fajo esta reflexión, ¿no? Poñedevos un poquinho máis plano que van entrar as autoridades ou a banda ou que sea. Non fai falta collar a nadie pola espalda e apartala,
0: É desagradable, sí, deseo, sobre todo porque, bueno, ti non sabes se a persoa que está seguindo esa procesión nese momento está facendo unha petición ou está nun momento pois de reflexión íntima polo que sexa, porque as cousas religiosas é o que teñen, a xente van curiosos, pero tamén vai xente devota. Entendo que non claro. Son as formas non son esas. E tamén entendo que me dices, segundo, que hai que poñer orden, que non vale todo, non é, porque senón é todo un desastre.
1: Efectivamente, claro que ten que haber un orden, pero hai maneira de pasar as cousas e decir as cousas.
0: Efectivamente.
1: Bueno, deixando este tema, vou te felicitar.
0: E que pasou? Contame.
1: Por la introducción tan bonita que fixaste do programa.
0: Sí, gustouche, segundo.
1: Me encantó.
0: Gracias.
1: La verdad que me encantó, maravillosa. De verdad que sí. Muy, muy, muy bonita.
0: Pues,
1: muy bonita, muy bien feita, agardo muy simple, muy sencilla.
0: No, claro, iba vamos a decir que a veces digo, pues a lo mejor un poco larga, pero bueno, introducir o tema tamén desde o punto de vista personal de quen vos fala, pareceme que é importante porque como vos tamén me regalades tantas cousas e tantas confesións, digo, ¿por qué non vou eu tamén a vincularme nestas cousas, non?
1: A mí encantoume. A mí estuvo moi bonito, sí, señor.
0: Mira, non sei.
1: Felicito, ¿no?
0: Gracias, segundo. Non sei se onte estiveches a escoitar o programa, sabes que puxemos a túa salve.
1: Non é comentáramos, máis quería felicitar tamén que hoy ahora un cachiño a grandísima Mari Carme de Ames, que é un artista como a copa dun pino.
0: Ah, que sí.
1: No, eu que sei, é un gusto oíla, pero é que desde a primeira frase, o primeiro verbo que di hasta que acaba é impresionante, Mari Carme, non? Alguén me comentou que puxese, non, ayer non escoitei nada, ontem non escoitei nada, que dormín.
0: Oh, me fixeches, ben, non se pode estar sempre a escoita, porque aquí para estar de sereno, oiches, xa chegamos Juanra máis eu. Pois mira, puxémola, pero foi decisión e bo gusto de Juanra, porque estábamos facendo ao esquelete do programa e dixo, aquí dai que poñer, hombre, Día do Carmen, temos que poñer esta xoia. E aí foi. Claro, volveu a ser outra vez emocionantísimo.
1: Emocionante foi na iglesia hoxe, porque cantei na iglesia, estaba a iglesia petada de xente. De verdad que incluso a mí se me irritaron os pelos porque por mirar para a xente que había moita xente estaba chorando.
0: Home, claro.
1: De verdad que foi un momento impresionante, non? Impresionante para mí. Porque fíxeno por dúas cousas, non? Que eu nunca cantei na iglesia. Bueno, fun a dar o pregón da saleta a la compadre Luis, a la CEA,
0: ¿sí?
1: E fixen así algunhas cousiñas, sí, dela, ¿no? Pero na miña parroquia nunca cantei na iglesia, ¿no? Pero alguén me dixo, tens que cantar esa canción, esa salve, tela que cantar na iglesia. E pensei, no así un pouco, e dixen, coño, por que non?
0: Pois claro que sí.
1: Por que non? E bueno, dixen a rapaza que leva... que lle quero dar as gracias aquí, ¿no? Que leva a Virgen do Carme, ¿no? Porque hai unha confradía que leva a Virgen do Carme, ela era encargada de facer as cousas, ¿no? E díxome que sí, mira, cántala diante do Museo do Mar. Pero eu pensei, non podo cantala diante do Museo do Mar, porque eu teño meu pai que ten 92 anos, ou vai para eles, e meu pai anda moi pouco.
0: Teña sentada, claro.
1: É que quero que meu pai que escoite, non? Comentei yo a don José, que yo dou as gracias desde aquí, non? Comentei yo a don José, dixe, mira, eu queria cantar a salve, quero que escoite meu pai, eu non a podo cantar no Museo do Mar, porque no Museo do Mar, na porta, ou se vai sem procesión, para salir sempre se fai un ato, non? Ou canta a coral, ou canta calquera ali, non? Dixe, eu teño que cantar na iglesia.
0: Dame un segundiño, no, nunca mellor dito, segundo, porque mandáchesnos un vídeo de actuación, non?
1: Eu non mandei.
0: Non, non, non.

0: Segundo, vamos a enviar o vídeo. Claro, supoño que alguén da familia se chefaría un cunha calidade maravillosa. De todas formas, isto vamos a enviar por WhatsApp para que o teñas. E que se me eriza a pel escoitando. Segundo, non está.
1: Estás falando comigo, non?
0: Sí, estaba dicindo que...
1: Pero non sei por qué.
0: Será, ver, porque tes a tele, será porque tes a tele...
1: No, a tele tiño sin voz, sí.
0: Decíache sí. Que, bueno, que vamos a enviar este vídeo, pues, supoño que xa tes unha grabación de alguén que da familia que estivera...
1: Que grabou, claro. Sí, eu non mandei, eh.
0: Bueno, pues...
1: Eu vin un parecido, pero non mandei. Vese toda a iglesia xa de xente.
0: Exacto.
1: Aí vese, estás enfocando ali ao púlpito a min solo.
0: Exacto.
1: Eu vexo tal...
0: A acústica da igrexa é magnífica, non? Porque é como sí, o reverb sí. Natural e, bueno, que se che ve moi emocionado, eh?
1: Sí, a mí claro que sí. Foi un momento moi especial. Foi un momento moi bonito, non?
0: Mira, cando o teu pai se escoita cantar esta canción e como di outro xogando na casa, que? Como foi?
1: Meu pai o ame, pois, saleu moi emocionado, non? Pois a xente iba lle dicindo tamén: coño, teu fillo este ou outro, como a cantou, que tal este ou outro, o home iba...
0: Enchidinho,
1: iba
0: claro.
1: Iba emocionadísimo, claro, iba home, bueno, despois estuve con ele tomando ali na Alameda un café, con ele estuve falando, e ainda lle brillaban os ollos e tal, no é... É meu pai.
0: Bueno, sí, oiches, claro que é teu pai.
1: É meu pai.
0: Acabas de decir a idade de teu pai, e tú eches a honra de cantar ya esta idade unha canción que significa moito para ti e para él. Bueno, non é que sexa teu pai, é que a ocasión non podía ser mellor. Avisendo Carmen, uh-huh. ¿no? Seu fillo, esta canción, unha adaptación propia. Segundo, o conto é perfecto, non?
1: Pois, non cabe duda, vim moi contento, sentime moi ben, non? Cando acabei, a resposta que tuve a xente foi maravillosa, non sei se o fixen ben, se o fixen mal, supoño que todo vale, cando é un momento así tan, sabes? Que
0: tan intenso,
1: tanto de
0: non?
1: Dentro, non? Efectivamente, vale todo. Nada, un día bonito, un día largo, un día de ver aos compañeros do mar tamén, de estar con eles.
0: Que os botabas de menos, claro, non? Como diste,
1: sí,
0: cando
1: vemos,
0: falta da casa
1: igual.
0: Dos minutos, a muller xa sabe que estou xa. Sei eu a donde vas, non?
1: Claro que sí, ¿eh? Seguro que sabe que ando polo muelle adiante. Pero vémonos frecuentemente tamén, home, pero, a ver, é un día que nos xuntamos todos para celebrar o día da Virxe do Carme, non? Pero non é só no meu pueblo, non? É en toda Galicia costeira, que é o que dicía o outro día, non? Todo teñense de... A xente do mar, as familias do mar, teñense ese amor, ese cariño especial á Virxe do Carme que é impresionante, ¿no? Realmente é maravilloso, ¿no?
0: Ese amor, ademais, porque era o que falábamos outro día, ¿no? Segundo, que cando un embarca, embarca pensando que vai volver, pero ás veces o mar é caprichoso e pon a un nun aprieto. Cando todo falla, hai que acollerse a fe porque é a que nos vai proteger. Como non van ter o mar tanta fogo, ser tan devoto da Virxe? É imposible non selo, ¿no?
1: É imposible, si te crías en este ambiente, si a tua vida é o mar, é imposible non ser devoto da Virgen do Carme, é imposible. Eu penso que no mar, como ben dicía Mari Carme, tamén en terra, non? Tamén en terra hai moita devoción pola Virgen do Carme, é iso, pero para os mariñeiros, desde logo, para a xente do mar, é un día moi, moi especial, non?
0: O sea, que onte foi o día grande para todos vos. Onte tuvemos moitas chamadas da xente do mar que nos contaba que iban a facer esas procesións marítimas que son, ademais de moi particulares para vos, moi vistosas, non? Para a xente que non

0: Edemar é unha procesión moi seguida pola xente de terra. Pois que maravilla que tuveras esa boa xornada onte, segundo, e tamén agradecerche, como sempre, esta chamada semanal para saber de ti, para saber que está todo ben e para seguir formando parte da nosa familia, segundo.
1: Como non. Se pensando en ti forma parte da miña vida, que penses ou non, forma parte da miña vida, porque levo tanto tempo xa conocía tanta xente boa, conocía tantas personas, fixen uns amigos grandísimos, tamén tuve algunhas discusións.
0: Bueno, como a vida toda, misma, segundo, é que
1: toda
0: así.
1: Toda a familia, non, pero isto que quede claro, haxa o que haxa, pase o que pase, é o rencor non xarda a nadie. Nin dunha maneira nin doutra. Temos as nosas cousiñas, temos as que ter. É normal que as haxa, non? Porque somos tantas voces, somos tantas cabeciñas de noite que falan ao largo de tantos anos, que hai cousas que a mellor que hai de alguén que non che gusta, saltas por un lado, saltas por outro, bueno, pero ese non é un motivo para coller odio, ni rencor,
0: ni moito menos. Así, outro día falaba isto, non sei, con un dos nosos ointes, con respecto a este me gusta, este non me gusta. Digo que o ideal é non opinar todos igual. Eso ten que ser, porque senón menudo aburrimento. O que de lei é que, incluso opinando distinto, seixamos capaces de tolerarnos. E sen máis, aquí ten cabida todo o mundo con todas as opinións e todas as posturas. Todas son respetables. Despois, que nos gusten ou non, eso é distinto.
1: Efectivamente, ten que haber un respeto, non? Un respeto mutuo, non lle faltar a xente, ter un respeto, non? E despois acabas de dicir unha cosa moi importante. Te imagínate, non? Que nos gustaran aos homens, por exemplo, todos a mesma muller. Sería un desbarajuste.
0: Habería piñas, como diría Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, habería que coller un parajuas e a parajuas son as partes blandas. Claro.
1: Si a todo o mundo nos gusta o mismo, tal, por iso ten que haber estas cosas, ten que haber diferencias de opinións, cada un ten que opinar, pero sin enfadarse, sin malas palabras, cada un que dea a súa opinión, pero como se ten que dar, razonando as cousas, non?
0: E despois que non teña máis, exactamente, que non teña máis percorrido, temos unha diferencia de opinións, solucionase, e borrón e cuenta nueva, que non pasa nada, non?
1: Sí. Non pasa nada, se ti pensas blanco, eu penso negro, non ten por que haber insultos, ni malas palabras, ni nada. Cada un pensa o que pensa, defende o que pensa que é o correcto, e punto, non pasa nada.
0: Esa é a nosa magia.
1: Falaba da luna, non?
0: Sí, exactamente.
1: Falaba da luna. Veu unha memoria meu abuelo. Meu abuelo, porque cando estaba no mar, cando eu empecé a andar ao mar, non é? Era un rapaciño. E aquelas noites de luna chea pescando a sardinha, de luna chea, pois cando había moita luna, dicía meu abuelo, sempre esta frase, a luna é moi compañeira, era certo, é máis no mar. Cando non hai luna, está todo oscuro, a única luz que tes é...
0: Claro.
1: Falo-se de noite, a única luz que tes é do barco, non?
0: Sí, sí, sí.
1: E dicía ele, a luna... É moi compañeira, pero non é moi pesqueira.
0: Non podía ter as dúas cousas, non?
1: Claro. Cando a luna alumbraba tanto, non mallaban os peixes.
0: Así que ten que haber aí como a medio asta, non? Ni moito nin pouco, porque é bonito vela, pero claro...
1: Pero de verdad que na retina quedan checar as noites de luna clara, como se vai perdendo despois por detrás dos montes, como se vai perdendo cando botas toda a noite no mar, cando botas, é disti, que cousa má bonita. Como expostas do sol, son preciosas, vístase de donde sean, pero a luna, meterse a luna, tamén é unha verdadeira maravilla.
0: É precioso, como digo eu sempre, os que vades ao mar de noite tendes a oficina con vistas máis bonita da historia, non se inventou outra igual.
1: Que non che cape dúda.
0: Así vai. Pois moitas gracias, segundo, por esta conversa tan agradable, por este recordo, e sobre todo porque vamos a mandar este vídeo, pero se ti o tes en mellor calidade, pois xa non lo mandas outro día, o poñemos. Vale.
1: Vale.
0: Un biquiño pues grande, querido.
1: Veña, boa noite, bo programa. Chao, chao.
0: E xa estamos en

0: Directo Nague 2, vamos a recordar esos teléfonos despaciño, despaciño, por si alguien ainda no nos sabe de memoria. 981-540-956, 981-540-966. Se queredes enviar unha mensaxe de voz ou calquera información o que necesitedes, 687-967-147. E vamos a dereitiño xa cara a Navia de Suarna, porque temos a María do outro lado da fio telefónico. Hola María, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches.
0: ¿Todo bien, María?
1: Intentamos escuchándoos. Marcial, Javier y a ti ahora.
0: Así que tienes un hadas de siempre, que le decimos nos aquí, ¿no?
1: Ya lo sabes bien.
0: Mira, eu ainda non falara...
1: Terremotos de ahí, pues me parece que intentamos.
0: Que xa son, ¿eh?
1: Xa son.
0: Mira,
1: sei cando foron.
0: Coido que ti, mais eu non falamos nunca, verdad, María?
1: No.
0: Pois, no. Que ben, que hoxe se xa nosa primeira vez aquí as dúas.
1: Bueno.
0: Mira, contame. Chamas habitualmente...
1: No. Chamar,
0: no,
1: escuchar sempre. Sí. Levo 20 anos ou máis.
0: Claro,
1: escuchando.
0: Claro.
1: A Marcial, a Javier, a... Todas as noites.
0: Bueno, porque somos a banda sonora da vosa vida, a verdad que sí, María.
1: É imposible. De verdad.
0: Claro.
1: Entonces,
0: ¿por qué durmes pouquiño, María?
1: Pouco. Sí.
0: Entón facemos moita compañía. Facemos moita compañía, non?
1: Muchísima. Non sabéis ben.
0: Cantos anos tes, María? 80.
1: 60.
0: 60. Ai, eres noviña.
1: 60.
0: 60, eres noviña ainda. Eres unha pepereta.
1: Sou unha moza. Sou unha moza.
0: Unha moza. E logo.
1: Sí, e logo.
0: Así que, se levas 20 anos escoitando, eras unha neniña.
1: Non levo máis.
0: 30.
1: Cando foron os terremotos de... Cando foron os terremotos de Castela? Hai máis de 20.
0: Por eso, cando empezaches a escoitarnos, aínda eras unha neniña, porque se tes 60, non?
1: Sí,
0: claro.
1: Vale.
0: Mira, e que é o que máis che gusta do noso programa, María?
1: Todo.
0: Todo?
1: Sí. Oye, Marcial, imposible.
0: Mira, hoxe propuña como tema para falar con vos as noites de verán, non? Que facíamos antes, que facemos agora. Que teñen de especial as noites de verán? Para ti, que ten, María?
1: A minha noite de verán é descansar, porque traballo polo día.
0: Ai, claro.
1: Pero, eita.
0: En que traballas, María?
1: Non, casi non podo dicir.
0: Ai, non o podemos dicir. Bueno, pois pues entón deixámolo aí no anonimato.
1: Decirlo,
0: no. Bueno, pero non o vamos a dicir. Porque non temos por qué. Claro, non o decimos. Pero, no. Entón, en verán tes vacacións normalmente ou non?
1: No,
0: traballas.
1: Sí.
0: Claro, pero son distintas porque, por exemplo, as noites de verán son moi agradables para ir a tomar algo ou nunha terraciña.
1: Vivo na aldea.
0: Vives na aldea? Bueno, pois, pues, sí. Pero entón moito mellor, porque na aldea a xente sabe que a frescada noite do verán é maravillosa e aínda queda esa maxia da vecindade que non hai nas cidades, non?
1: Non hai. Non hai na aldea tampouco vecindade.
0: Non tendes veciños tampouco na aldea?
1: Poucos
0: xa.
1: Somos 4.
0: 4 veciños?
1: Sí.
0: Aí se que levar ben logo. Porque claro, entre 4 non hai.
1: Sí, que nos levamos, por cierto. Non hai problema.
0: Había moita máis xente, hai anos? Ou sempre foi unha aldea de pouca xente?
1: No, hai anos había moita xente, agora non queda.
0: Pero xuntadevos polo menos algunha vez a semana ou non... Tendes taberna na aldea ou xa non queda taberna tampouco? Sí.
1: Sí.
0: Eso está moi ben. Porque en inverno, con frío e con vento e con todo, María, ben seguro que non apetece nada. Pero no verán, como a temperatura é outra, ao mellor ainda alternas con eles un pouco máis ou non?
1: Sí, que nos... Sí.
0: pregunta.
1: Estamos juntando, pero...

0: Esto es horrible. Tipo... Un invierno aquí, no, son casas, esto es horrible.
1: Mira, María, este año viuse osos por ahí o no.
0: Sí, dicen que se vieron. Dicen que se vieron, pero no vi, ¿eh?
1: Ay, todo el tiempo. Bueno, xa sabes que como non avisan, baixan cando queren, pero na vosa aldea algunha vez víchelo así de cerca os veciños ou non? Non.
0: Si, sí, por aquí cerca viro, no. Eu que veixo a menudo o jabalí todos os días.
1: Eso tamén non, porque agora parece que antes non se vían tanto e agora de repente baixan moito a zona urbana, baixan a comer, claro.
0: Buf, baixan a comer.
1: Ese, ao mellor non atacan, pero un susto ainda levas, non, María?
0: Ai, sí.
1: Sí.
0: Susto, sí. Demasiados.
1: Ademais, entran no sembrado, son señoritos, comen o millo, xa van a mesa posta, oiches.
0: Bueno, eles andan ao placer deles.
1: Ao seu, din eles, ai, mira que cousa rica por antaron aquí, non pensan no traballo do agricultor, pero claro, a desfeita é grande, non?
0: No, grandísima. Eso, vendalón. Eu quería chamar, pues, un recuerdo muy grande de Marcial.
1: Sí.
0: Porque tuvieron antes, llevo muchos años escuchándolos. E quería mandar un saludo, ya que me coincidió.
1: Sí.
0: A todo el intendente de Navesuana.
1: Pues quedan todos saudados. Todos saudados.
0: María, punto.
1: Non queres decir o apelido, eres María. Bueno, como son des catro veciños, igual xa saben quen es. Non debe ser difícil, non? Ou que?
0: Non.
1: Bueno, María, pois que ven que digo que ven que me escolleras para chamar a radio e que non sexa a última vez. Cando esteas con ganas de falar ou estea soliña. Claro.
0: Cando en comercial e me tocou algún premio.
1: Mira, falando de premio, nós temos todos os venres, non sei se sabes, o noso concurso que se chama Quen canta aí. Entón, Juanra pon un pouquiño dunha canción e trátase... Bueno, xa verás como si que sabes, a ver se che toca un premio. Temos unha taza que é un periquito de bonita, unha taza da Radio Galega. Entón, Juanra vai che poñer un pouquiño da canción, a ver si sabes o título e máis a intérprete. A ver, vou calar para que son a canción. María. Juanra, claro.
0: Nah, dale que.
1: Cá será?
0: Tú eso de que.
1: Claro. Sí, esa é. E sabes quen é quen a canta?
0: Solexe, pues tú eso de que.
1: Pues a esta. Pues este é o título da canción e as intérpretes son estas. María, mira, estate atenta, vale? Porque ao final do programa, se non quedas durmidiña, habemos de lucidar... Home, claro, pois si durmes non pasa nada, miña feita, porque poñeríamonos en contacto contigo, que tengo o teléfono Juanra, e faríamos che chegar a taciña, vale? E
0: un abrazo moi grande para Juanra e para tú. Os panadeiros na Besoana.
1: Moi ben, aos panadeiros tamén, home, que son traballan moito a noite. Os panadeiros, os taxistas antaño, non sei se ora fan noite os taxistas na zona rural, pero toda a xentiña que traballa a noite, ánimo, sí. Compañeiros, non?
0: Porque os de na Besoana tamén existimos.
1: Exacto, por supostísimo, exacto. Sitio precioso. María? Sí. A ver si o ano que ven, en vez de catro veciños, somos seis. ¿A que sí?
0: A ver.
1: Bueno, pues un biquiño grande, feita. Chama cando queiras. Veña, talo guiño. Chao, chao.

Bueno, pues onte deixámola botando frente a portería, Juanra. Porque claro, María Teresa, que ela tan así, tan alegre, tan boiña, preguntando por todo o mundo, porque como é como cando entras na casa e di, eche un tío, e a madriña está cómoda, e o sobrinho probou, pois ela preguntou pois por varios dos nosos ointes, entre eles...

0: por Manuel de Verducido. E dixémonos, cala, cala, que mañán habemos vos poñer en contacto. E Juanra, que la magia en persona. Aí os ten, aos dous do outro lado, María Teresa e Manuel de Verducido. Boas noites.
1: Boas noites.
2: Boas noches.
1: ¿Qué?
2: Buenas noches,
1: don
2: Manuel. Buenas noches, Juanra.
1: ¿Qué?
2: Ay, buenas
1: no,
2: noches,
1: no me llamo Juana.
2: La señora, ¿cómo se
0: no,
2: llama?
0: No, ela, chámase María Teresa, pero ¿sabes o que pasa, María Teresa? Que él dixo, boas
2: Teresa.
0: Noites, Juanra, non Juana.
1: Ah. Ah. Ya.
0: A ver.
1: Es muy simpático, ¿eh?
2: Bueno, trato. Trato, sí.
0: Mira, Manuel, onte María Teresa, claro, morría de risa. Dice, ese señor Manuel de Verducido, qué gracioso é cando canta. Digo, sábelas todas. Digo, sí, pero todas rancheritas, ¿verdad, Manuel?
2: Sí, todo rancherita.
0: Claro. María Teresa, ti cando canta Manuel, cantas con él pola casa como se fora un karaoke ou solamente ris e morres a risa e acabouse?
1: Eu as cancións que sei a Manuelito sei na e algúns que canta tamén na sei, pero riume máis
0: cando contas aventuras da residencia, non, Manuel?
2: Bueno, sí, aventuras ainda tuve unhas cuantas.
0: Porque non sei se sabes, María Teresa, que Manuel agora na residencia é como unha estrela de rock, dá concertos e todo.
1: Caramba, que suerte tiene.
2: Cando hai cumpleaños, sí.
0: Con dicirche que hasta ten nome, como te faz chamar, Manuel?
2: O neno lindo.
0: Aí estás. Como te quedas, María Teresa?
1: No, pero... Manolito,
2: vale.
0: Eu dicía que tamén o charrito bello quedaballe ben, non? Un charrito así, un mexicano, non? Un chulardo, Manuel?
2: Bueno, non tanto.
0: Non tanto? Menos?
2: No, menos, sí.
0: María Teresa tamén que... Dime.
1: Ayer o mexicano...
0: ¿Quién ten a disculpad no, os dous, algún dos dous ten ou a tele ou a radio Manuel? Manuel, baixa a tele ou a radio que teñas acceso, porque acóplase, isto parece unha discoteca, parece a luna.
2: Resulta que o mando ten a neno lindo, e o neno lindo está xa a dormir, pero o mando ten o como preso.
0: Ai, o teu veciño, o dono da tele.
2: Sí.
0: Pois, que quero che dicir, entón non temos nada que facer, porque...
2: Non hai maneira de quitarlle o mando, porque amarro ben ali como se lle fora escapar.
0: Bueno, claro, quedou preso así, non? Como as chaves do coche, ou non vai ser que lle rouben a toalla, non?
2: Sí, el dorme, pero mando telo preso.
0: Ai, Dios mío. Mirad unha cousa, non colguedes ningún dos dous, porque chega agora Manuel Estevez co boletín, e seguimos despois das novas, vale? Pero non colguedes. A ver se solta mando o veciño.
2: Okay. Aí nos vemos, entonces, dentro de un poquitico.
0: Un poquitico.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite. Está previsto que a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, preste declaración este venres en calidade de imputada ante o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz no marco do caso Leire. González xa estivo onte na Audiencia Nacional, pero o seu interrogatorio tivo que abrazarse ata hoxe porque se prolongou demasiado o